Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Igår talade jag om profeten Amos och hans profetior. Idag tänker jag dela mina tankar om likheterna mellan de två religionerna, judendomen och kristendomen. De två religionerna föddes genom två kvinnor, Sara och Maria. Gamla testamentet innehåller mycket, förutom den judiska tron och dess historia, världens skapelse, mänsklighetens uppkomst, historia samt fall. Den berättar om Gud och hans allsmäktighet, helighet, men också hans kärlek till människan. Det är en psykologibok om människans natur på gott och ont. Den är full av profetior och löften. Den handlar om troshjältar och sanna förebilder. Och det är judarnas bibel, Toran. Judendomen föddes genom en gammal kvinna, Sara. Hon var omkring 90 år och alltså inte i den ålder då hon kunde få barn. Hon hade inte heller fått några barn under sin långa livstid. Något som hon säkert sörjt över och önskat. Men kanske också accepterat. Nu hade hon följt med sin man Abraham på Guds kallelse till ett nytt land. Hans brorson Lot var med sin familj. Och kanske räknade hon honom som sin arvinge. Hon älskade sin man och var beredd på att följa honom till världens ände. Så kom det några män förbi och Abraham bjöd in dem i deras tält. Sara förplägnade dem med mat och dryck men drog sig sedan tillbaka. Men hon kunde inte låta bli att lyssna till vad de pratade om bakom tältduken. Då hörde hon att de lovade Abraham en son och att hon skulle bli havande och föda honom. Det står i Guds ord att Sara inte kunde låta bli att le lite inåtvänt. Så tokigt tyckte hon det var. Men männen såg hennes leende fast hon inte var tillsammans med dem. Det var ett under lika stort som det som hände när kristendomen föddes. Inom ett år skulle hon föda en son. Det blev Isak. Maria var en jungfru, kanske bara en tonåring. Hon var förlovad med en snickare, Josef. Så fick hon precis som Abraham och Sara en uppenbarelse om att hon skulle föda Guds son. Ängeln Gabriel kom med budet och talade om att det inte skulle vara Josef utan den helige ande som skulle vara barnets far. Det var ett under och Marias svar var: ske mig som du vill. Två religioner var födda av två olika kvinnor, en gammal och en ung. Två religioner som skulle gå hand i hand, samma Gud och i samma land. Isak växte upp med sina föräldrar och var en av anfäderna till Israels folk. Men Abraham sattes på prov. Pojken var ganska stor. Han fick i uppdrag av Gud att offra sin enda son som han längtat så efter och väntat så på. De gick iväg tillsammans till en avlägsen plats. De samlade brännved på vägen. De skulle offra ett offer till Herren. Isak var så stor så han kunde säkert göra motstånd. Och Abraham var en gammal man. Det är inte omöjligt att det var en överenskommelse mellan Abraham och Isak. Abraham, Isaks far, var beredd att offra sin son för att Gud ville det.
Isak var beredd att dö på altaret för att Gud begärde det. Det är en bild av vad som skulle hända i en avlägsen framtid. En far var beredd att offra sin son och sonen var beredd att dö. Åter en gemensam nämnare mellan kristendomen och judendomen. Gud skonade Isak som fick föra släktet vidare. I kristendomen slutade det inte på samma sätt, men likheterna finns. Jesus, som sonen i det nya testamentet heter, kom till jorden för att dö. Jag brukar säga att Jesus föddes för att dö, men han dog för att leva och för att ge liv till alla som tror på honom och tar emot honom. Det var hans uppgift. Men under hans vandring, under hans jordeliv, gjorde han mycket. Han undervisade om Gud och vem han var och vad han ville med människorna. Han gjorde under, bland annat botade sjuka. Välsignade mat så att människorna blev mätta. Han gick på vatten och visade att han kunde upphäva grundlagarna. Han var en människa, sådan som Gud tänkt denna skulle vara i begynnelsen före fallet. När han kom fram till sin slutgiltiga uppgift här på jorden hade han en kamp. Han var ju inte bara Gud utan han var ju till hälften människa och fick kämpa med mänskliga svagheter precis som vi. Men han var lydig mot sin far, lydig in till döden. Det var kärlek till människor som drev honom. Jag har många gånger sagt, det var våra ansikten han såg när han hängde på korset, som fick honom att orka, att hålla ut. Han såg ditt ansikte, han såg mitt, och då orkade han en stund till. Tills han kunde utbrista, det är fullbordat. Och det var det, fullbordat. Och alla som tar emot hans offer får ett evigt liv. En annan likhet mellan judendomen och kristendomen är siffran 12. I judendomen är det de 12 stammarna som består av Jakobs söner. Jesus kallade 12 lärjungar att följa honom på hans jordevandring. I Uppenbarelseboken läser vi att vid sidan av tronen där Gud sitter, sitter också 24 personer i vita kläder, de äldste. Det finns olika tolkningar vilka dessa är. Mycket om det som Johannes beskriver om hur himmelens tempel ser ut i Uppenbarelseboken är en förebild på det gamla templet i Jerusalem. Den prästliga tjänsten i templet, står det om i krönikeboken 24, var indelad i 24 avdelningar. Det var 12 stammar som representerade Israel. Jesus kallade själv 12 lärjungar. Kanske är de 24 äldste runt Guds tron, består av 12 från både gamla testamentet och nya testamentet. När det nya Jerusalem ska sänkas ner över den nya jorden finns det 12 portar och 12 grundstenar. På portarna står de 12 stammarnas namn och på de 12 grundstenarna de 12 apostlarnas namn. Vi läser i Uppenbarelseboken 21:12-14. Staden hade en stor hög mur med 12 portar. Vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn beskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på Lammets apostlar.
ytterligare ett samband mellan de två religionerna. Vi läser ur Johannes evangelium 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sade de till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himmelen till att äta. Jesus sade, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det var min fader som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss det brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig, men ni tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Karl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sören, sitter mitt headset bra? Okej, då kan du dra gasen bort för då kör vi.
2: Sista utropningslinje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16, var vänliga gå bort.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concorde. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

0: Välkommen, kära passagerare. Vad kul att ni vill följa med oss på den här resan med Concorde. Jag hoppas att ni sitter bra, har lutat er tillbaka och att starten var angenäm. För på den här resan ska vi göra nya upplevelser och möta nya människor. Att resa, ja det är spännande. Tänk att få se nya miljöer. Möta nya människor. Ja, när man kommer hem så tycker man ofta att borta bra, men hemma bäst. För 100 år sedan var det som när Emil i Lönneberga for till Vimmerby. Det var ett stort äventyr som tog lång tid. Och de tyckte resan tog väldigt lång tid. Och att det var långt de åkte. Nu för tiden reser vi med Concorde. Med en hastighet som, ja, Emil han kunde inte ens en gång drömma om hur fort det kunde gå. I vår tid har ju världen kommit mycket, mycket närmare. Vårt första resmål på den här resan kan faktiskt vara lite varstans. Det låter ju lite konstigt. Men så är det. Vi åker någonstans på västkusten. Vi åker där på en seglats med Elida och dess skeppare Stefan Abrahamsson. Som för det mesta färdas mycket, mycket stillsamt än vad vi gör. Han håller sig ungefär i 6 knopsfarten tror jag.
1: Och sen vid lunchtiden då, så går vi ut och sätter segel. Och då får alla vara med på till och hissa och slita och dra. Och då seglar vi några timmar på eftermiddagen och upplever havet och njutningen av det. Lägger till på någon holme fram på sen eftermiddagen och spelar lite fotboll. Och...
0: Goda vänner vet ni, det är något som är väldigt roligt att ha. Och goda vänner kan man faktiskt ha och behöver inte träffas ofta. Jag har en lumpakompis vi möts ungefär en gång om året på Nyhem. Men det är alltid lika roligt om man känner faktiskt som det vore igår. Nu ska vi träffa Göran Oskarsson som har varit med oss många gånger. Det är en person vi gärna återvänder till. Och så får vi en rapport från Gävle. Och vi undrar ju, gör Gud under fortfarande det?
2: När vi ber till exempel för en granne, för en familjemedlem som ska bli frälst och den kommer att bli frälst. Då får ju människor säga, åh det fungerar det. Då blir det en tändning va, i människors liv och det väcker tro. Alltså bön i tro är ju, det är livgivande.
0: Dominique från Frankrike. Majdid från Iran. Ja, de mötte Jesus i Gävle. Och fick bevis på att Gud hör bön.
3: Så att när jag hittade det så kunde jag inte släppa det. Kunde kosta vad det kostade, det spelade ingen roll. Jag skulle ha det här alltså.
0: Ja du Sören, full fart nu mot vårt första resmål. Och under tiden lyssnar vi till en kör som sjunger Vi vill ge av vår sång. Innan vi landar på västkusten och ger oss ut på vågorna med Elida. Du, säg till vår kabinpersonal om du behöver sjösjuketabletter.

0: Kaj Kjell Andersson var det som har skrivit texten till den här sången från skivan Faller ljus, och sången hette Vi vill ge av vår sång. Skivbolaget var Festival från Frälsningsarmén. Ja, mina kära passagerare, nu får vi lämna planet en stund. Ni får ta plats i transferbussen som står utanför här, så ska vi ge oss iväg och möta Stefan Abrahamsson på Elida. Stefan Abrahamsson har jag på en direktlinje här till båten Elida. Vad håller du på med nu, Stefan?
1: Nu är jag ute och seglar med konfirmander. Så att vi har läge faktiskt morgon, middag, kväll just nu. Vi började för en 3 veckor sedan. Och det är... just nu så har vi ute en grupp på 25 konfirmander ifrån Lerum. Och det är ju en ganska liten grupp. Vi har här från 2025 någonstans upp till en 60 stycken ungdomar samtidigt ombord på båten.
0: Du, får de slita med allt, hissa segel och hjälpa till, eller har de bara såna här sköna dagar till sjöss?
1: Nej, det är som så här att om man ska ta en dag som den ser ut idag, så börjar det väckning klockan 8. Det är frukost halv 9 och sen har vi lite morgonbön och sen ofta är det lite lektion på morgonen då för konfirmationen. Och sen vid lunchtiden så går vi ut och sätter segel och då får alla vara med på till och hissa och slita och dra. Och då seglar vi några timmar på eftermiddagen och upplever havet och njutningen av det. Lägger till på någon holme fram på sen eftermiddagen och spelar lite fotboll.
0: Det är många som har utslitna händer nu efter repen då, eller?
1: Ja, du vet. Men det är ju bättre att slitas ut än att rosta bort lite.
0: Vi är ju precis i början, kan man säga, på våren nu. Och när det här programmet sen så vill ha kommit en liten bit längre fram. Vad händer med Elida under sommaren?
1: Ja, denna sommaren så kommer vi att segla med bryggmöten precis som vanligt. Vi håller på just i dagen här nu och skriver färdigt de sista dragarna på programmet. Vi kommer att börja våra sommarsäsong med bryggmöten och sånt i Stockholm vid midsommarhelgen. Och ligger uppe någon vecka och seglar runt och har bryggmöten ifrån Öregrund och ner mot Nynäshamn ungefär. Och hela då Stockholms regionen. Och sedan så kommer vi komma hit till västkusten i början på juli.
0: Du, alla sådana där stora attraktioner som Gröna Lund och Liseberg och vad de nu heter allt, de har ju alltid något nytt och fräscht att komma med varje år, va? Det är nya attraktioner. Har det lidat någonting nytt och fräscht att komma med i år?
1: Ja, det har vi hela tiden. Den här sommaren så håller vi på att arbeta med att vi kommer att ha team även på landbacken som följer oss parallellt. Så vi, ja, det är ett helt koncept här nu som vi håller på och kommer släppa här om några veckor.
0: Så att, kan du inte ge oss lite förhandstips?
1: Jo, det är som sagt, vi är väldigt inne på det här miljövänliga tänkandet nu då. Så vi kommer ju att ha ett cykelteam som kommer att dra upp efter kusten i sommar. Med trevliga färger, program för barn och sånt på campingar och... Det är lite hintar och lite grann utav vad vi tänker.
0: Det blir det segel på cyklarna också, eller?
1: Ja, det är inte omöjligt, va? Ja, men de har i alla fall med sig sitt gomsegel, vet du?
0: Med sitt gomsegel, ja, just det. Du, Stefan, vi hoppas att vi möter er någon gång under sommaren ut med kusten.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Och du spår väl fint väder i sommar, kan jag tänka mig?
1: Ja, vi har beställt härlig, varm Elida-bris hela sommaren.
0: Lagom segelväder med andra ord.
1: Ja, det är precis vad vi har beställt. Och någonstans mellan 22 och 28 grader hela tiden.
0: Fantastiskt, man ska alltså vara i Sverige i sommar, det förstår jag.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Ja, då är det dags att ta plats i transferbussen igen för transport till Concordeplanet. Jag hoppas att ni hade en trevlig och angenäm resa. Och vi ska nu lyssna till Elida-sångarna som sjunger Västkust och Sommar.

0: Västkust och sommar, och det var Elida-sångarna som sjöng. Tänk vad skönt med sommar och sol, fiskmåsarna som skriker. Ja, då kopplar man verkligen av.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya, spännande och intressanta människor och platser.
0: Nu ska vi flytta oss norröver. Vi ska besöka en gammal bekant. Pastor Göran Oskarsson, som varit med oss ett antal gånger. Han som blev pastor i församlingen som höll på att dö ut. Men det vände. Nu ska vi höra om Gud gör några under i Gävle nu för tiden. Nu har ju den här pågått några år och ser att församlingen har ökat och ni ser en trend. Tror du inte det börjar svänga tillbaka åt andra hållet nu, att stagnationen kommer då?
2: Ja, det är ju det vi har varit väldigt, vad ska jag säga, måna om, att det inte får inträffa. Utan vi har ju sagt att vi vill hålla kvar det här, och sen tror jag att vi upplever en speciell nåd från Gud i det här att hålla hjärnet varmt.
0: Hur ber man sig åt för att hålla hjärnet varmt?
2: Jo, alltså det är det vi har talat mycket om, och det vi tycker vi oss hittat en bra väg, vet du. Och det är så här att det viktigaste i vår församling, det är bönelivet alltså. Och vi har märkt att få bönelivet flöda, så hålls idéer, kreativitet, allt det här hålls levande, och det får nytt liv, det blåser upp, det liksom tar nytt tag, det, visionerna kallnar inte, utan det är som att det går nya vägar. Om inte det lyckas på ett sätt, så tar man en ny väg, va? Och det är en väldig idérikedom. Alltså egentligen innehållet, själva drivmotorn till innehållet av det kristna livet, ligger ju i bönegemenskapen, som då inte är någon prestation eller någon träldom eller några gärningar, utan ett umgänge med Gud.
0: Men hur bär man sig åt som pastor för att motivera medlemmarna att gå på ett bönemöte?
2: Under de här åren, det är just nu inne på 7:e året som jag är i församlingen då, så har jag ju sett från det att från början var det ju inte alls det bönelivet som vad ska man säga, som att man hade tänkt, eller som Gud har tänkt det skulle vara, utan hade ju resignerat och tappat tron på det också. Och det har ju varit ett problem att man tappar tro på bönen. Men det ser vi att vi har fått en upprättelse att få tro på bönens makt och Gud som bönhörelsens Gud. Vad jag tycker man märker är att det har blivit en hunger och längtan, alltså efter att få be till Gud, därför att vi upplever någon glädje tillsammans. När vi ber till exempel för en granne, för en familjemedlem som ska bli frälst, och den kommer att bli frälst, då får ju människor säga, åh, det fungerade. Då blir det en tändning, va, i människors liv, och det väcker tro. Alltså bön i tro är ju, det är livgivande helt enkelt.

0: menar du att ni ser något svar på den här bönen också? Händer det någonting efter bön?
1: Ja, faktiskt har vi, det har vi sett mycket här, det kan jag säga. Vi har sett mycket bönesvar.
0: Kan du berätta något för mig?
1: Det kan jag. Ja, alltså vi har ju, det är många olika. Jag tror att jag nämnt förut vid något tillfälle om den här Dominique, en fransk syster i församlingen då, eller som blev frälst. Det är länge sedan då. Men hon är alltså i sin tur gift med en man som är från Iran. Och han har ju lämnat muslimsk tro och så, men han vill inte ha med Gud att göra. Så när hon blev frälst, den här Dominique, för 10 år sedan styrt, då säger han så här att du får välja på den där Jesus och mig, va. Sen följde ett antal år av väldigt strid och svårigheter och konflikter, och hon ville ta ut skilsmässa och han ville alltså också bryta, va. Men och jag vet, hon kom till oss gång på gång i församlingen. Hon var då medlem i församlingen, så vi bad för det här flera gånger. Och jag vet att jag sa till henne tillsammans med min fru också att vi ber för honom en tid till. Och varje gång vi sa det så kändes det som ett hån mot oss själv. Gång på gång i församlingen. Hon var då medlem i församlingen, så vi bad för det här flera gånger. Och jag vet att jag sa till henne tillsammans med min fru också att vi ber för honom en tid till. Och varje gång vi sa det.

0: med på ett möte där, det här Israelmötet. Och där blir han frälst. Och det var ju ingen som trodde att han skulle gå fram och bli frälst, men han blev frälst. Från det ögonblicket har det förändrat både hans liv, familjens liv. Och idag är de alltså med och arbetar i ungdomsgården som vi har i församling som kallas för Lemon. Och det är de ledare idag alltså. Så det är ett mycket påtagligt bönesvar. Det är så överbevisande. Man står så både häpen och förundrad efteråt när Gud gör någonting. Så att det är alla kategorier, åldrar och bakgrunder och allt det här. Och jag menar, Lukas 19 och vers 10, det är något utav en huvudvers för oss alltså. Och en huvudinriktning för oss i församlingen. Och det är att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Va? Och jag märker att bönelivet får den effekten att nå de förlorade helt enkelt.
1: Du Göran, när du står där i kyrkan, ja, kanske på söndag eller väl oftast och predikar. Har du förväntningar då att det ska hända någonting i mötet?
0: Ja, verkligen. Det har blivit en enorm atmosfär av förväntan. Det är så att varje möte så... nu ska inte jag ta i här, det är inte varje möte där människor blir frälsta, men nästintill, och varje möte så är det någonting som händer, människor som ringer efteråt upplevt att Gud har rört vid behov i sjuka kroppar och så här, så att det är mycket påtagliga saker som vi faktiskt är med om.

0: får du in den vanliga Gävlebon, om vi säger så, innanför kyrkdörren?
1: Ja, det händer mycket. Ofta. Därför att det är ju så att de här nu nyfrälsta, de tar ju med sig grannar, bekanta. Ja, så jag menar det. Vi brukar kalla den för en öppen kyrka för alla då. Och det verkligen är en öppenhet på allt sätt och vis då. Så att det känns att vi har fått en väldig öppenhet ut mot vanligt folk, ja.
0: Det finns ju väldigt många Gävlebor som inte har hört talas om Jesus.
1: Ja.
0: Hur tänker ni bära er åt för att få tag i dem?
1: Ja, det är just det här som vi också försöker sträcka oss ut. Jag talar just om det går målgrupper. Vad är det för målgrupper vi har? Och det vi nu ser som målgrupp, prioritet nummer ett, det är barn och ungdomar. Alltså. Det har vi fått, ska jag säga, sista året här nu en riktig kick i den riktningen. Att börja arbeta mycket mer med barn och ungdomar. Och det har vi också då sett att det är målgrupp nummer två automatiskt. Och det är ju in i familjen då. Pappa, mamma och familjen överhuvudtaget och släkten, va. Så att, och sen talar vi om målgruppen, om utslagna i samhället och socialt. Jag menar, idag har vi ju de som är ekonomiskt efter och behöver ha hjälp, va. Och vi har öppnat en socialkassa i församlingen där vi går ut till de behövande och hjälper till på allt sätt vi då kan, va.
0: När det gäller att skapa trovärdighet.
1: Ja, precis. Så att bli, alltså, vi måste ju vara, vi brukar kalla det medmänsklighet, alltså att vara, vi måste ju vara på gräsrotnivå, vi måste vara bland människor. Och det är precis det Jesus var, han var ju bland människor och fick ju, han var ju folkets man. Och lite av det måste ju en församling vara, det måste vara en folkets plats liksom. Mm. Där folk känner att de kan komma.
0: Är gemenskap du något utav lösningen för kyrkan att skapa det?
1: Ja, det måste
0: man. Att man kommer dit alltså.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Det är ju lockande. Det är ju en inbjudning då, så att säga, en gemenskap. Alltså, det är ju så lätt att vi blir annars introverta, att vi blir en företeelse och undanstoppad i någon vrå någonstans i en stad eller en kommun eller vad det nu är någonstans. Men alltså, vi måste ju vara kontakten utåt. Det är klart att i en sån här gemenskap nu då, så blir det ju det att det blir kopplingar i alla förgreningar och alla riktningar. Och då har man då en intim gemenskap och en rolig tillsammans. Då är det inbjudande för människor utifrån.
0: I det fallet har du och jag samma åsikt.
1: Ja, precis. Jo, men vi brukar säga så här, vet du. Att när det gäller församlingslivet, Karlof, så måste ju vara en attraktion. Det är lika så bönelivet. Det måste bli en attraktion istället för en träldom. Och när det blir alltså, en attraktion blir det ju då när man börjar se att det händer saker omkring. Nu är det en kombination.

0: Jag menar, vi predikar ju också med frimodighet trons ord och Jesus gärningarna, att Jesus gör likadant idag som han gjorde då och så vidare och så vidare. Och det väcker ju tro och människor upplever det i sina liv.
1: Mm.
0: Och att vi får vittnesbörd om vad Gud gör, det är viktigt att få fram vittnesbörden också. Det har vi lagt en tonvikt på. Och det har vi sett att det sporrar ju då, tron.

0: I Herrens händer var verkligen församlingen i Gävle. Och det var Göran Oskarsson som berättade därifrån. Och det var Urban och Karina Ringbäck som sjöng I Herrens händer.
1: Läste Abhof SS-flod 643 när Kopenhagen mot Hamburg av Svensson 16 som flodsuppgifter.
0: Gud påverkade människor i Gävle, hörde vi Göran Oskarsson berätta om. Här ska vi möta två stycken som har fått uppleva hur Jesus fanns i Gävle. Dominique från Frankrike och Majid från Iran.

0: Just nu befinner vi oss i Gävle. Hur kommer det sig att du har hamnat i Gävle?
1: Jag blev gift med en svensk kille som bodde i Luleå. Och vi skildes ganska snabbt. Och sen träffade jag min nuvarande man som heter Majid, som kom från Iran.
0: Kristen tro, att gå i frikyrkan. Vad är det något du gjorde när du kom till Gävle?
1: Alltså jag blev ju kristen 1991. Det blev för 10 år sedan då. Mm. Och det gjorde jag inte i Gävle egentligen, det gjorde jag i Sandviken. Mm. Och jag kom genom en cellgrupp kan man säga. Fast egentligen jag ville inte gå, det var en slags studiebibel de hade då. Mm. Och jag träffade en tjej som var med på den studiebibeln och som bjöd mig flera gånger. Och jag sa ifrån hela tiden, men hon insisterade så jag följde med. Och sen när jag var där så fick jag en upplevelse. En väldigt frid som kom över mig och då bestämde jag mig att lyssna på vad som sades där borta. Och så var jag där 20 månader och lyssnade på budskapet.
0: Du, innan du var med på det här, vad tyckte du om kristen tro och kristna människor då?
1: Jag hade nog inte träffat kristna människor överhuvudtaget. För i Frankrike, det är ju i och för sig katoliker, men man kan inte kalla dem för kristna alla gånger. För det är många som har bara en massa ritualer och som inte riktigt vet vad det innebär. Så att kristna med en levande tro hade jag nog aldrig träffat förut. Så att det var väldigt nytt för mig allting. Att man kunde tro på en levande Gud, det var helt nytt. Och jag kunde inte dela det här faktiskt. För jag tänkte att det finns ingen Gud här i världen. Det är omöjligt som världen ser ut att det ska finnas en Gud. Så var min inställning då till Gud.
0: Din man kom från Iran, sa du.
1: Ja.
0: Vad sa han när du gick till kristna människor?
1: När jag träffade min man då så sa vi att det skulle inte finnas någon religion mellan oss. Då. Vi hade kommit överens om det. Och när jag blev kristen naturligtvis så fick jag väldigt en stark upplevelse av Gud och då kunde jag inte förneka det då. Och han sa till mig att jag fick inte gå i kyrkan och så, men det var för starkt. Och jag skulle bara till kyrkan, jag brydde mig inte om vad man sa överhuvudtaget, för jag kände att det här kan jag inte förlora, jag har hittat det som är viktigt för mig. Så det blev en svår tid också mellan mig och min man under den tiden då, den första tiden när jag var kristen.

0: med andra ord så du kunde inte låta bli att gå tillbaka till det du hade varit med om.
1: Nej, det kunde jag inte. Det var jag hade hittat det jag hade sökt hela mitt liv, alltså, för att jag var sökande. Jag var redan sökande som när jag var 15-17. Jag höll på med lite okult och allt möjligt, för att jag sökte efter någonting annat då. Så att när jag hittade det så kunde jag inte släppa det. Så det kunde kosta vad det kostade, det spelade ingen roll. Jag skulle ha det här alltså.
0: Hur fick du din man intresserad?
1: Det har hänt mycket, men en sak som var väldigt avgörande för min man, det var ett under som Gud gjorde då. Och det kan verka väldigt som ett dårskap för många, men det var så här att min man jobbade på Sandvik och han ville gärna få en bärbar dator. Han kunde inte få det genom jobbet. Och då sa jag, men om du vill så kan jag be att du ska få en dator. Och då, ja, han sa, nej, det här strunt tror jag inte på, sa han. Men så kom han tillbaka och så sa jag, okej, jag ber att du ska få en dator bara för att visa dig att Jesus är Guds son. För det var det som var väldigt svårt för honom att acceptera. Och då bad jag och så sa han, nej, men jag vill att du ska be inom en månad, att jag ska få datorn inom en månad. Och så bad jag och så fick han sin dator efter 3 veckor. Och för en väldigt billig pris, för 500 kronor. Vi hade inte så mycket pengar då, så att det blev en vändpunkt för honom. Då började han tänka om då. Och så det tog kanske ett par år för att han började verkligen ta emot Jesus och döpa sig då.
0: Så du menar att man kan till och med be till Gud om att få en dator?
1: Ja. Jag menar, Gud han hjälper den som behöver ju. Så att man kan visst be om, jag har bett om massor med saker. Jag har fått en cykel också som Gud har gett mig också på ett övernaturligt sätt. Så visst kan man be. Jag har bett om den lägenhet jag bor i just nu också. Så att jag ber ju för att få hjälp av Gud med olika bitar.
0: Så du menar att man kan be till Gud om allting i princip?
1: Om allting i princip, om man har sitt hjärta hos Gud. Jag menar, det står så här att ha din lust till Herren, va, så ska du få vad ditt hjärta begär. Det gäller att ha det här förhållande med Gud, en personlig förhållande med Herren, som gör att han bryr sig om en och ser oss som ett barn. Och han hör på bönor då, det är inga problem.
0: Det låter rätt fantastiskt egentligen.
1: Ja, men det är fantastiskt. Han är vår pappa i himmelen och han älskar oss. Och han vill skämma bort oss också ibland, det är så.

0: om jag förstår saken rätt, så går du till Korskyrkan i Gävle.
1: Ja, jag blev döpt i Pingstkyrkan i Gävle. Men sen jag kände att jag kände mig inte riktigt hemma. Så jag började söka runt lite och i olika församlingar. Och så hittade jag en församling där jag kände att här hör jag hemma. Och så blev det Korskyrkan i Gävle då. Här har jag varit med sen... Ja, kanske jag kom några månader efter pastorn då, som blev anställd där. Så blev det.
0: Vad betyder församlingen för dig?
1: Ja, det är en väldigt viktig plats för att uppmuntras och hjälpas åt och för att styrkas sin tro. Det är väldigt viktigt, särskilt i början när man är ny kristen. Man behöver verkligen ha församlingen. För annars kommer man bort ifrån det väldigt snabbt. Det är mycket som drar. Och som växer i sin tro helt enkelt. Det är jätteviktigt att uppleva den här gemenskapen och kärleken och glädjen tillsammans. Och det är en väldigt viktig bit när man är kristen och har den gemenskapen.
0: Men är inte det bara en massa arbete att gå till kyrkan? Man får hjälpa till att städa, man får hjälpa till att fixa käk och hjälpa till med allt möjligt. Är inte det bara en massa slit?
1: Jo, alltså man måste säga så här att i vissa församlingar så kan man göra saker av tvång, va? Men i vår församling måste jag säga att det har varit så att man får ju följa lite vad man upplever att man är kallad till. Så att man får ju använda de gåvor man har och ofta så... Och så med den tid man har, jag menar, man kan inte, alla kan inte ställa upp hur mycket som helst, va? Så att man är också fri att säga nej när man känner att det blir för mycket. Men att man måste hitta, ja... Den platsen där man känner att man känner att man vill verkligen tjäna. Och ofta Gud leder en naturligt också. Där man känner att man upplever glädje i tjänsten. Så att det kan vara olika saker för olika människor då.
0: Men du kan ju jämföra med ett liv nu före du blir kristen och efter du blir kristen. Finns det ingen nackdelar med att vara kristen då?
1: Nackdelen, det är kanske vissa människors reaktioner. Det är där... tror jag kampen ligger mest då. Men sen själva förhållanden med Gud är helt underbart alltså. Det går inte att beskriva i ord heller. Det är en otrolig glädje. Och om man verkligen går och ger sig hän åt Herren så det är helt fantastiskt. Det är ett äventyr alltså. För man går från härlighet till härlighet och man upplever otroliga saker. Och han för oss alltid närmare honom. Så att det är en väldig upplevelse. Samtidigt som det finns ju kamp både i... Med olika saker med sig själv också kan man ha en väldig kamp. För ibland det är svårt att släppa vissa saker i ens egen liv då. Och omvändelse, några av de här bitarna då. Mm. Men är man villig, då är det helt underbart alltså. Mm. Jag kan inte säga någonting annat, men som sagt, det finns ju... Man går inte ifrån prövningar ändå. Man är ju prövad på olika sätt som andra människor. Men den skillnaden är att man har Gud som är med alltid och hjälper en genom allt, va? Och det har jag upplevt väldigt starkt i mitt liv, för mitt liv har inte varit lätt. Men Gud har varit med och han har gett mig en övernaturlig glädje ibland alltså. Så att jag har känt att, ja, det har gått väldigt bra alltså.

0: Du har kommit hit ifrån Iran. Mm. Hur var det att komma till Sverige?
1: När jag kom så... Då var det spännande.
0: Det var spännande, ja.
1: Ja.
0: Kände du dig välkommen hit?
1: Det beror på. I början, ja. I början så förstår man ingenting egentligen. Men ju längre tiden gick så började man förstå hur samhället fungerar, och så insåg man att alla var inte så där jättevänliga som man trodde att de var.
0: För ett antal år sedan så började din fru gå till kyrkan och läsa Bibeln.
1: Mm.
0: Hur reagerade du då?
1: Arg. Mm. Jag var arg.
0: Varför?
1: Det var för mycket snack om någonting som jag inte trodde på.
0: Hur lång tid tog det när du började tro att det kanske var någonting som din fru hade upplevt?
1: 91, ja, då var det 7 år nästan. Mm. 6-7 år.
0: Hon gick på något som inte var något att ha egentligen?
1: Nej, jag gick ju på och tittade lite grann alltså. Inte minst bara för att se vad håller hon på med alltså. Men det jag gick ett antal gånger till kyrkan.
0: Mm.
1: Och så såg alla de där konstiga typerna som stod där och så sa sådana där, sådär som jag inte fattade någonting. Och så någon ramlade hit och någon ramlade dit. Och då fick jag bekräfta att de var konstiga.
0: Mm. Vad var det som kom det ändra åsikt då?
1: Om vi säger så här, jag såg ju att hon får ju svar, va? Att det var ju konkret faktiskt. Det var det som jag hörde att hon tog upp, just den där PC:n, va? I och med att det var den där, när hon sa att hon skulle be, då var jag ganska specifik på vad jag ville ha, och att det skulle vara billigt, och till och med så tog jag, alltså bestämde jag en tid, en gräns alltså, va? Så 4 veckor sa jag. Så att det inte att det blir 5 eller ett år eller så, utan 4 veckor var det. Och så bad hon, och så fick jag den inom, 3 veckor va. Men som pris som var ju faktiskt ofattbar.
0: Mm.
1: Då kunde jag inte säga ifrån.
0: Mm. Hur lång tid tog det sen innan du bestämde att ta emot Jesus i ditt hjärta?
1: Lång tid. Ganska lång tid.
0: När du väl hade gjort det, hur upplevde du det då?
1: Bra.
0: Bra.
1: Mm. Ja.
0: Du har inte ångrat det beslutet?
1: Nej.

0: den här datorn var ju starten, va?
1: Mm.
0: Och sen var det egentligen vändpunkten. Det var ju så här att, en dag så satt jag på mitt kontor. Så jag tänkte, jag kollar ju lite på internet. Och då vet jag, just då så var det i toppen på just funderingar. Alltså. Så då blev jag lite irriterad. Och så sa jag faktiskt att Jesus, finns du så ska du prata med mig nu. Och då så tog jag in, eller jag gick in i någon av dem, i en sajt som var för iranska kristna. Så var det en artikel jag läste. Alltså någon iransk muslim som hade blivit konverterad kristen, och han var pastor då. Och så hade han blivit arresterad i Iran, och så hade han hamnat i fängelse. Och han var ju dömd till döden. Va? Den här killen hade ju skrivit ett brev, ett sista vädjan. Så att han ju fått skriva någonting, så att den skulle ju läsas av de där högsta, om det heter domstolen, de där högsta mullerna där, så att de skulle ju bedöma. Och så det där testamentet var ju intressant. Och de meningar där som påverkade mig mest, det var ju att han hade ju skrivit så att ni dömer mig för att jag har konverterat från islam till kristendom. Men då ska jag säga så här, att innan allt annat så var jag kristen. Alltså innan ens moderlivet, om man säger så, så var jag kristen. Och sen så, det var det här, att jag var inte muslim först, utan jag var kristen. Sen blev jag muslim, va? Och sen så var det den andra som jag hade funderat på. Varför ska jag välja Jesus? Och så var det han hade skrivit. Ni säger, varför valde jag Jesus? Och då ska jag säga att det var inte jag som valde Jesus. Jag sa, Jesus valde mig. Och just det här att Jesus valde mig. Så där tror jag det var ju det som, det var som om pusselbiten ramlade på rätt plats. Alltså det var då som jag faktiskt fick, för det första, att jag var ju faktiskt kristen i början, va? För det andra, det var ju att det var inte jag som valde någonting, det var han som valde mig.
1: Ja, här fick vi ett exempel på att Gud förvandlar liv och möter människor i nutid. Det var Dominic och Majid du lyssnade till. Nu ska vi förflytta oss till grannlandet Finland, där Tina och Jan Pera ska få sjunga för oss My Tribute.

När jag slog upp tidningen häromdagen så föll mina ögon på en rubrik. Hjälpen kommer från ovan, stod det. Och givetvis blev jag nyfiken att titta efter vad det stod för någonting. Jo, det var missionsflygets plan som kom i Bangladesh med läkare för att rädda liv. Men rubriken kan lika gärna handla om Jesus. I många Concord-program har människor berättat för dig och mig om vilka upplevelser de gjort. Hur Jesus mötte både till ande, kropp och själ. Du, vill du möta denne Jesus så vill han möta dig. Medan vi går in för landning lyssnar vi till Victoria Eriksson som sjunger en sång. Den sammanfattar allt det här om Jesu omsorg om dig och mig. Den heter Det finns någon. Kapten Karl-Olof Gustafsson och förste pilot Sören Persson tackar för oss. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse. Och du, vi ses väl på nästa resa med Concorde.

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concorde här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45 helgmåsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19 musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka. Präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00 musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneveds kyrka. Präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 2:30. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15-8 EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång, tänk en gång, är jag där.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10-14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmåsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm, veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråkers kyrka, veniat Christer Johansson, Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarp kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll. Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Igår talade jag om profeten Amos och hans profetior. Idag tänker jag dela mina tankar om likheterna mellan de två religionerna, judendomen och kristendomen. De två religionerna föddes genom två kvinnor, Sara och Maria. Gamla testamentet innehåller mycket, förutom den judiska tron och dess historia, världens skapelse, mänsklighetens uppkomst, historia samt fall. Den berättar om Gud och hans allsmäktighet, helighet, men också hans kärlek till människan. Det är en psykologibok om människans natur på gott och ont. Den är full av profetior och löften. Den handlar om troshjältar och sanna förebilder. Och det är judarnas bibel, Toran. Judendomen föddes genom en gammal kvinna, Sara. Hon var omkring 90 år och alltså inte i den ålder då hon kunde få barn. Hon hade inte heller fått några barn under sin långa livstid. Något som hon säkert sörjt över och önskat. Men kanske också accepterat. Nu hade hon följt med sin man Abraham på Guds kallelse till ett nytt land. Hans brorson Lot var med sin familj. Och kanske räknade hon honom som sin arvinge. Hon älskade sin man och var beredd på att följa honom till världens ände. Så kom det några män förbi och Abraham bjöd in dem i deras tält. Sara förplägnade dem med mat och dryck men drog sig sedan tillbaka. Men hon kunde inte låta bli att lyssna till vad de pratade om bakom tältduken. Då hörde hon att de lovade Abraham en son och att hon skulle bli havande och föda honom. Det står i Guds ord att Sara inte kunde låta bli att le lite inåtvänt. Så tokigt tyckte hon det var. Men männen såg hennes leende fast hon inte var tillsammans med dem. Det var ett under lika stort som det som hände när kristendomen föddes. Inom ett år skulle hon föda en son. Det blev Isak. Maria var en jungfru, kanske bara en tonåring. Hon var förlovad med en snickare, Josef. Så fick hon precis som Abraham och Sara en uppenbarelse om att hon skulle föda Guds son. Ängeln Gabriel kom med budet och talade om att det inte skulle vara Josef utan den helige ande som skulle vara barnets far. Det var ett under och Maria svar var, ske mig som du vill. Två religioner var födda av två olika kvinnor, en gammal och en ung. Två religioner som skulle gå hand i hand, samma Gud och i samma land. Isak växte upp med sina föräldrar och var en av anfäderna till Israels folk. Men Abraham sattes på prov. Pojken var ganska stor. Han fick i uppdrag av Gud att offra sin enda son som han längtat så efter och väntat så på. De gick iväg tillsammans till en avlägsen plats. De samlade brännved på vägen. De skulle offra ett offer till Herren. Isak var så stor så han kunde säkert göra motstånd. Och Abraham var en gammal man. Det är inte omöjligt att det var en överenskommelse mellan Abraham och Isak. Abraham, Isaks far, var beredd att offra sin son för att Gud ville det.
Isak var beredd att dö på altaret för att Gud begärde det. Det är en bild av vad som skulle hända i en avlägsen framtid. En far var beredd att offra sin son och sonen var beredd att dö. Åter en gemensam nämnare mellan kristendomen och judendomen. Gud skonade Isak som fick föra släktet vidare. I kristendomen slutade det inte på samma sätt, men likheterna finns. Jesus, som sonen i det nya testamentet heter, kom till jorden för att dö. Jag brukar säga att Jesus föddes för att dö, men han dog för att leva och för att ge liv till alla som tror på honom och tar emot honom. Det var hans uppgift. Men under hans vandring, under hans jordeliv, gjorde han mycket. Han undervisade om Gud och vem han var och vad han ville med människorna. Han gjorde under, bland annat botade sjuka. Välsignade mat så att människorna blev mätta. Han gick på vatten och visade att han kunde upphäva grundlagarna. Han var en människa sådan som Gud tänkt denna skulle vara i begynnelsen före fallet. När han kom fram till sin slutgiltiga uppgift här på jorden hade han en kamp. Han var ju inte bara Gud utan han var ju till hälften människa och fick kämpa med mänskliga svagheter precis som vi. Men han var lydig mot sin far, lydig in till döden. Det var kärlek till människor som drev honom. Jag har många gånger sagt, det var våra ansikten han såg när han hängde på korset. Som fick honom att orka, att hålla ut. Han såg ditt ansikte, han såg mitt och då orkade han en stund till. Tills han kunde utbrista, det är fullbordat. Och det var det, fullbordat. Och alla som tar emot hans offer får ett evigt liv. En annan likhet mellan judendomen och kristendomen är siffran 12. I judendomen är det de 12 stammarna som består av Jakobs söner. Jesus kallade 12 lärjungar att följa honom på hans jordevandring. I Uppenbarelseboken läser vi att vid sidan av tronen där Gud sitter, sitter också 24 personer i vita kläder, de äldste. Det finns olika tolkningar vilka dessa är. Mycket om det som Johannes beskriver om hur himmelens tempel ser ut i Uppenbarelseboken är en förebild på det gamla templet i Jerusalem. Den prästliga tjänsten i templet står det om i krönikeboken 24, var indelad i 24 avdelningar. Det var 12 stammar som representerade Israel. Jesus kallade själv 12 lärjungar. Kanske är de 24 äldste runt Guds tron består av 12 från både gamla testamentet och nya testamentet. När det nya Jerusalem ska sänkas ner över den nya jorden finns det 12 portar och 12 grundstenar. På portarna står de 12 stammarnas namn och på de 12 grundstenarna de 12 apostlarnas namn. Vi läser i Uppenbarelseboken 21:12-14. Staden hade en stor hög mur med 12 portar. Vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn beskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på Lammets apostlar.
ytterligare ett samband mellan de två religionerna. Vi läser ur Johannes evangelium 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sade de till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himmelen till att äta. Jesus sade, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det var min fader som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss det brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig, men ni tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort.

0: Ja, den här fredag morgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl Olof Gustafsson, tidigare numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

bästa vänner. Ni är så hjärtligt välkomna till en ny resa med Concorde i överljudsfart. Men det är inte alltid man har kunnat resa med den här fantastiska hastigheten. När min farfar var ung, ja, då var det häst och vagn som gällde för det mesta. Och att ge sig ut att resa, det var både ett äventyr och tog lång tid. Att åka 50 mil, ja, det gjorde man inte så där i brågasket. Världen var egentligen mycket mindre och man visste inte mycket om vad som hände utanför den egna byn. Kom det en besökare från ett annat land, ja, då blev uppståndelsen stor. Jag har faktiskt varit med om en händelse en gång när vi flög helikopter ut i regnskogen i Zaire. När vi landade så kom det många svarta barn och tittade på den konstiga vita mannen som kom ifrån sky. Och jag kan tänka mig att så var det förr när det kom någon från ett avlägset land. Men idag lever vi i en helt annan värld. Vi kan med Concorde-planet på ett fåtal timmar förflytta oss, ja, över hela världen. Vi kan på ett ögonblick ringa till någon och få kontakt på andra sidan jordklotet. Vi lever helt enkelt i en ny tid. Vilket gör att vi dagligen möter människor från andra länder med annan kultur, med en annan samhällssyn. Ja, en syn på andra saker som inte vi är vana vid. Så på den här resan vill jag ta med dig till Iran, ett land som inte så många av oss har besökt. Men det är inga större bekymmer att åka dit om du vill. Persiska är ett urgammalt språk som talas där. Och människorna får där idag möta Jesus. Jag läste i tidningen Nya Dagen att väckelsen går fram över Iran. Men det tar ju en liten stund varje fall att förflytta oss dit. Och under tiden sjunger Ingemar Olsson för oss. Vi lever på en glob. Det passar väl bra.

Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet, då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: Mina damer och herrar, då har vi lämnat turbulensen bakom oss och det är återigen tillåtet att röra sig fritt i planet. Tack.
1: Ja, under den här resan vi begav oss på så lyssnade vi till Ingemar Olsson som sjöng Vi lever på en glob. Och det har han så rätt i. Nu ska du få träffa en kvinna från Iran. Jag har skrivit att hon heter Roja. Om jag uttalar namnet rätt, det vet jag inte. Men jag hoppas att det är något sån är. Nu ska du få lyssna hur hon berättar om sin omvändelse.
2: Salam. Man Roja hastam az kishvar Iran.
3: Hon heter Roja, som säger shalom. Det betyder frid, från Iran.
2: Man där yek khanevade mazhabi musalman be dunya amadam.
3: Hon har fått i muslims familj, som de varit jättereligiös muslim.
2: از کودکی هنگامی که به موسیقی های کلیسایی گوش می کردم و یا فیلم هایی که مربوط به کلیسا و خواهران روحانی بود نگاه می کردم بسیار علاقه من بودم و احساس خاصی پیدا می کردم که بتونم در کلیسا روزی خدمت کنم.
3: فرام بوریان نر یا وارید اونگ دوم نر یا هرده ده شیرک و موزیکن الر نر یا سهده ده فیلم فران شیرکان som ibland nonnorna hade rollen där. Hela tiden jag kände i mitt hjärta jag önskade jag kunde arbeta i kyrkan eller vara nonna.
2: در سن 28 سالگی برای اولین بار وقتی به خارج از کشور رفتم در آلمان رفتم به کلیسای بزرگ دومشیرکان و اونجا دعا کردم و شمعی روشن کردم.
3: När jag har varit 28 år första gång jag åkte till Tyskland och jag gick en domkyrkan där. Det var det första gång som jag har varit i kyrkan och jag bad där och jag tände ljus.
2: Och där sen 38 سالگی وقتی که با مشکل بزرگی روبرو شدم که نمیتونستم حامله بشم و خیلی برای من ناراحتی‌های زیادی به وجود آورده بود. یک شب در خواب صدایی به گوشم رسید که به من آدرس کلیسایی رو داد و به من گفت برو اونجا و دو تا شمع سبز روشن کن.
3: När efter jag gifte mig jag hade mycket problem och jag kunde inte ha barn. Och på den tiden jag fick en dröm som hjälpte mig mycket. I den drömmen jag hörde en röst sa till mig gå i kyrkan och تنده تو گرانا یوس.
2: من با عجله به طرف اون کلیسا رفتم. وقتی که به اونجا رسیدم دیدم که مراسم دعا متاسفانه تمام شده بود. من داخل شدم و یک تازه متوجه شدم که شمع هم نخریدم.
3: ای درامن یا سته یا خیندم می و یک اشیرکان Och när jag gick i kyrkan, jag sette det är allt gudstjänsten hade slut. Och på andra sidan, jag hade ingen ljus med mig.
2: به طرف خانمی رفتم و به ایشون گفتم آیا شما شمعی دارین که به من بدین که من روشن کنم؟
3: Jag gick och sette omkring i kyrkan och jag träffade en kvinna och jag har frågade henne, har du något ljus? Och jag kan låna från dig och jag ska tända ljus för min problem.
2: اون خانم فقط یه شمع داشت که به من بده. من روشن کردم و از خواب بیدار شدم.
3: Hon hade bara ett ljus och hon gav mig och jag tände den ljusen och jag vaknade från min dröm.
2: سه ماه بعد من متوجه شدم که حامله شدم.
3: Efter tre månader jag kände jag är gravid.
2: و یک پسر به دنیا آوردم.
3: او یا فوت ان پویکه.
2: یک سال بعد دوباره حامله شدم و باز پسری به دنیا آوردم که زنده نموند و از بین رفت.
3: افتر ات اور اگین یا فیکت ان انان پویکه من هن آولد.
2: و اینجا بود که تازه متوجه شدم اون شمعی که من نتونستم روشن کنم این پسر دوم من بود که از بین رفت.
3: پدن تیدن یا نر یا مین پویکه آفلید و یا فشتور دن درام من سوم یا هار سته دوار تو یوس من یا کنده اینته تندا تو یوسر یا برا تنده ات یوس و دو یا فشتور برا گود گاو می انسان.
2: و همونجا بود که ایمان آوردم به عیسی مسیح مقدس.
3: در دوارید سومیا ترود پا یسوس کریستوس او یا کم پا ترون
2: و اعتراف کردم که او هست تنها خدای یگانه ما.
3: او یا ارشنده هن ار من گود اوک هن ار من فرلساره و هن کن یلپامی

0: det komma från öst och väst. Ja, det passar väl bra när man lyssnar till någon från Iran. Den som sjöng. Ska vi se vad han hette? Ja, Sam Westerberg heter killen som sjöng för oss.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Sanna Mansouri ska nu få berätta om sin väg till en kristen tro från islam.
2: Jag heter Sanna Mansouri. Jag kommer från Iran och Teheran, det är Irans huvudstad.
0: Hur länge har du bott i Sverige?
2: Oktober 92. Jag har kommit till Sverige.
0: Hur ser din barndom ut? Du växte upp i ett muslims hem?
2: Ja, jag växte i en muslims hem. Men det var inte så särskilt, vi kan säga, det är strängt hem. Det var lite grann frihet. Min pappa spelade instrument och sjungde och så. Men det, vi kan säga absolut, jag fått en muslimfamilj. Men när jag var 13 år, jag kände några gånger jag fick drömmar om Jesus och Marie. Och jag visste inte varför. Det är några gånger jag gick hos min mor och frågade om min mor varför jag kom med mina drömmar Jesus och Marie. Och hon sa det därför du är en fin tjej kanske de kommer. Och det inte spelar inte roll och vad är det och hur du ser. Men du vet det i alla fall, det är Jesus också. Han är en fint profet också. Det är Marie också, det är Jesus mor. Men det var inte räcker för mig. Jag hade i skolan några armeniska kompisar. Och jag gick hos en av dem och berättade mina drömmar. Och jag sa, kan jag följa dig och komma i kyrkan? Och hon sa, vi går inte varje vecka i kyrkan. Och bara det är påskdagen och det Christmas vi går, det är julen vi går i kyrkan. Men i alla fall det var min längtan, det var jättestort. Och jag försökte och gick på olika affärer som varit de är armenier och jag berättade för dem. Ibland jag hade det små pengar och gav till dem och jag sa, kan ni gå i kyrkan och tända en ljus för mig och ber kanske Jesus acceptera mig? Och så de sa, nej det går inte, du får en muslimfamilj, du kan inte vara i kristen. I alla fall det är jag växte med den tomheten i mitt hjärta. När jag gick på universitet och jag läste efter universitet, jag fick det jobb och jag gick universitet i Amerika ett år. Och där jag hittade en möjlighet och kunde varje söndag gå i kyrkan. Och jag kände där jag är inte muslim, jag kan vara i kyrkan och säga till andra jag är här. Men när jag lyssnade och många gånger jag grät med jättesmärtsam och så. Ingen kom inte och frågade mig varför du gräter. Ett år jag har läst det där och då jag tillbakade till Iran och utan det offentliga jag var kristen. Och gång på gång jag fick det drömmar igen och ibland jag vaknade och en vecka kanske jag kunde inte koncentrera mig och jag grät.

Men en dag det jag sett en stark dröm och jag vaknade och jag grät mycket. Efter den dagen jag hörde det en radiosändningen från Amerika, tror jag. Och den bibelversen sa det: Jesus, stå på din hjärtan och bultar. Bara öppna dörren. Och jag grät och grät och jag hade skrivit deras adress. Och på den natten till klockan 2 på natten jag grät och skrev ett brev för dem hur jag ska gå och hitta kyrkan och så. Jag skickade den brevet, men 6 månader jag fick ingen svar. Mellan den 6 månader en dag jag träffade den kompis som jag hade i skolan. Jag var i affären i Teheran och träffade henne där. Och jag berättade för henne igen och så. Och plötsligen hennes man sa till mig: vi har en kyrkan i nära universitet, vi kallar det muslimkyrkan. Därför det är mest muslimer går där. Om du vill du kan gå där och de pratar persiska. Och efter den en söndag morgonen tidig jag gick på den kyrkan. Men före den, det är min kompis, jag hade en närkompis. Hon sätter en stark dröm, hon kommer hos mig. Hon sa till mig, hon sätter det är himlen, det varit öppet. Och hon sätter det är Jesus ansikte varit på himlen och och hans finger kommer och säger: gå hos till Sanna och säga till henne, jag är evig. Följ mig. När hon kommer och berättade för mig, bara jag grät och grät. Jag visste inte vad betyder jag är evig. Och jag grät och grät och jag sa det till henne, jag vet inte vad jag ska göra. Och då jag träffade den kompis och fick det adressen, Teherankyrkan adressen och en söndag morgonen jag gick där och plötsligen jag hörde en röst och säger: har du någon problem? Jag sa: jo, jag ska prata med en fader på den kyrkan och så. Och han öppnade dörren och vi gick där och jag följde på golvet och jag grät och grät. Den gudstjänare han satte och bara jag grät och grät. Efter när jag reste upp och han frågade: vad är det din problem? Och jag berättade om min längtan och hur mycket jag älskar Jesus och jag vet inte vad jag ska göra. Och han sa till mig: du kan acceptera idag. Du kan lämna ditt liv till honom idag. Jag kunde inte förstå hur kan vara på en gång jag blir kristen eller jag kan han acceptera, Jesus acceptera mig idag. Du kan lämna ditt liv till honom idag. Jag kunde inte förstå hur kan vara på en gång jag blir kristen eller jag kan han acceptera.

tillbaka, det är när jag skulle tillbaka hem. Jag köpte, gick på en konditori affären och jag tillbaka det hem och med glädje delade den tårta för min familj. Efter den, det är när jag berättade min känslor och min längtar om Jesus Kristus och

0: Susanna, hur tog din familj det här att du blev kristen, din man och dina barn och dina släktingar?
1: Ja, det första och främst min mor, det varit jätteglad. Därför hon sätter min smärt många år. Hon sätter många gånger jag gräter och jag följer inte islamslagen eller bryr sig inte på den. Och därför hon sa till mig, äntligen du hittade din stora kärlek. Men också andra i familjen också, de kände jag hittade en rätt väg och jag kan vara leva med min...
0: Fick du inget motstånd när du ville lämna islam för kristendomen?
1: Nej, i min familj nej. Men på den tiden det kyrkan sa till mig, det är bättre du berättar inte för alla. Du kan när du är riktigt förstår vad säger Bibeln och när du är mogen du kan berätta för andra. Därför det är många ska komma och fråga och du kan inte kanske svara rätt.
0: Men det här var före revolutionen?
1: Ja, det var före revolutionen. Men efter den också jag fortsatt hade varit i kyrkan och så. Det, trots allt det varit jättesvårt men jag fick det bra undervisning och bibelskolan och allt på den tiden vi hade i kyrkan.
0: Susanna, hur var det att komma till Sverige? Du kom från en helt annan kultur.
1: Precis.
0: Till kalla Sverige. Mm. Annan typ av människor. Hur kändes det?
1: För mig först och främst när jag kom från Teheran kyrkan direkt jag gick på i Vårgård och Pingstkyrkan. Det är lite grann det varit på den tiden för mig annorlunda. Jag tänkte inte, jag kan inte prata svenska. Hela tiden jag stod upp och reste mina händer som i Teheran och jag sjungde på persiska lovsång många gånger och badde på persiska och jag kunde vittna på engelska många gånger i kyrkan och så jag kände jag har kallelse. Det spelar ingen roll vilket land jag har kommit. Jag kan dela min erfarenhet och jag kan lära mig också från mina trosiskon.
0: Så det var inte någon stor chock att komma till Sverige?
1: Nej, det är inte en stor chock, nej. Mm. Det är trots allt från Teheran, 40 miljoner invånare kommer på i Vårgård och en liten samhälle. Nej, det var ett lugn och ro för mig. Och mest på morgonen jag gick på skogen och bad och sjungde. Och det är så varit för mig också en annan välsignelse här.
0: Susanna, om vi tittar nu på vad kristen och vad muslim, vad är skillnaden?
1: Det är skillnaden, jag tror det är kristendom är inte religion. För mig det är kristendom, det betyder leva med levande Jesus Kristus. Och också genom heligande få ledning, hur ska vi fortsätta att leva med honom. Och också levande relation med honom.
0: Kan inte en muslim få den ledningen av Mohammed då?
1: Nej, absolut inte. Det är islam, det är en shariat, det är som lag. Bara lagen alltid kräver människorna, men inte Jesus Kristus.
0: Vad kräver lagen av människorna?
1: Om till exempel de gjorde synd, de måste offra någonting eller betala någonting. Men vi vet när vi lever med Jesus Kristus, när vi har något fel, vi går hos honom och bara böjer knä och erkänner våran fel och brist och synd. Och vi vet att han förlåter oss. I lagen, vi är inte säkert. Människorna är inte säkert.
0: Du, vad säger dina muslimska vänner när du berättar då? För dem om din tro?

0: Det är på många år i alla fall jag berättade hur jag min längtar om Jesus Kristus. Men det viktigaste sak, det är mitt liv också visar till dem hur mycket jag förenade mig och Jesus Kristus. Och många av dem erkänner jag det är annan personer. Jag är en annan personer som försöker i alla fall visa min Herren kärlek till andra.
1: Är muslimerna intresserade att lyssna om Jesus?
0: Jag tror det är många av dem, i alla fall jag träffade till nu, många av dem, de är intresserade och vet om vem är Jesus Kristus. Beror på oss också hur vi börjar diskussionen och också hur mycket vi har respekt för andra också. Vi kan inte tvinga människorna att komma på tro, men vi kan berätta om våran tro för andra och hur vi upplever. Jag har många muslimkompisar, alltid när de har problem kommer och säger, vi vet om du ska be, vi ska få svaret. Mm.

0: Om man tittar framåt i livet, vad är det du vill jobba med i Sverige?
1: Jag jobbar nu som pastor i Kortedala kyrkan, som är en friförsamling, Missionsförbundet friförsamlingen. Varför jag säger friförsamlingen, därför jag är pingstvän och jag kan jobba i Missionsförbundet, och därför de accepterade mig som pastor och arbeta där. Och jag har en del också i mitt hjärta hjälpa till många muslimer som om de funderar om Jesus Kristus och har någon frågor kan komma och fråga mig och jag kan berätta.
0: Du, som svensk, hur ska man bära sig åt när man möter en invandrare egentligen? Vågar man prata med dem? Vågar man umgås med dem? För vad tycker de om man kommer och busar på, om vi säger så?
1: Ja, varför inte?
0: För det är så lätt att vi inte vågar.
1: Jo, jag tror det kan. Jag hade en kompis, svensk kompis, en gång sa det till mig. Du vet, jag har en muslim kompis, men många år jag vågade inte berätta för henne jag är kristen. Jag sa varför? Jag vet inte. Men det var ett för mig konstigt. I alla fall kanske på ett sätt många de tänker kanske på handling de ska visa till andra de är kristen. Det är också fint och vackert. Men jag tror vi måste också berätta om våran Jesus.
0: Susanna, nu ska du få chansen att berätta för dem som lyssnar på dig och mig. Vad betyder Jesus för dig?
1: Jesus för mig det betyder en vän som han alltid lyssnar på mina bekymrade saker, min glädje och allt och allt. Och också det är han är för mig allt jag kan säga. Det är när jag har problem, jag kan böja min knä och berätta för honom. Det finns ingen gräns, ingen tid när jag vill. Det finns ingen special plats och jag måste gå och ber till honom. Alltid jag kan ha kontakt med honom.
0: Lyssnar han på dig då?
1: Ja, absolut. Absolut. Aldrig kan han svika det inte mig.
0: Får du några svar utav en?
1: Mycket, mycket. Det finns mycket vittnesbörd i mitt liv som jag bad för andra eller för mig själv. Och jag fick det svar. Men viktigaste sak, vi måste söka hans vilja. Vad han vill ha från oss. Och hur vi ska lyssna på honom.

0: امتحان که آخرین بار حدوداً 3 سال پیش در سوئد در ماه رمضان بود.
1: درمارنا و اکسو دن کرفتن هند گونگ پا گونگ ایمیت لیف من فران 3 اور سیدان ی سوریه ده هند انان ساک ده وارد رمضان مونادن و یا سکول فستا یا 3 تا پا کلوکان و یا سکول وکنا و اعتامات klockan 4 på morgonen. Men jag kunde inte vakna. Istället jag fick det en dröm.
0: خواب دیدم که یکی از دوستانم که او هم ایمان آورده
1: بود. Jag sette i min dröm det en vän som hon blev frälst också. Hon varit muslim men hon också blev kristen. Jag sette hon gav mig en bibel i min dröm. Jag sette i min dröm det var ett många De hade de fina kläder och de dansar och de prisar Herren. Och de varit jätteglada. Men jag hade inte fin kläder med mig. Jag hade de grå färg kläder med mig. Och jag var jätteledsen och jag kunde inte dansa som dem. Och på andra sidan jag sette min syster som... ännu, hon är inte troende. Hon på andra sidan lägger sig och sover. När den vän gav till mig Bibeln, hon sa till mig gå andra sidan och lägga din Bibel på bordet. Jag lagde min Bibel över bordet. Den bordet hade 2 del och jag skulle lägga det under borden. Men hon tog Bibeln från mig och satte över på bordet som jag sette. Det lyser en fint ljus där.
0: Och digari gav att jag hanus inte vet. Hala mi fahmam ke chera kitab muqaddas ro
1: bari. Nu jag förstår varför det den ljuset lyste över Bibeln. Därför det är Bibel för mig är det helt ljus. Och det är sanning. Som Bibel, som en ljus lyser över våran liv som är ibland det är jättemörk. Men Bibel lyser och tänder våran liv.
0: مدتی بعد از این خواب زمانی که مرا در حوض آب
1: när jag skulle dopa mig och på dopgraven jag älskade en person mycket. Men den personen hatade mig och jag önskade jag ska begrava mig med den vatten och jag kommer inte ut. Men när jag har kommit ut från vatten, jag kände i mig en annan kraft, en annan kärlek för Jesus Kristus, inte för människa. Och därför jag kände jag måste offra min kärlek för Jesus Kristus.
0: و فقط خود اوست که شایسته عشق خالصانه است و توانستم
1: Därför jag kände bara han är värd och älskar honom med hela hjärtan. Han hjälpte mig och jag glömde den kärleken som jag hade förut för den personen men han hatade mig. Och jag förstår genom kärlek och genom älskar Jesus Kristus allt kan låsa sig.

0: Mariam, vad är det som rekommenderade dig att följa Jesus? Och den som sjöng, ja, han hette Karl Öst. Och om du inte vet vem han är, så var han en speleman som blev frälst och skrev många små tänkvärda sånger och visor.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Ja, mina vänner, snart ska våra vägar skiljas för den här gången. Men om inget konstigt händer, så hoppas jag faktiskt att vi möts snart igen. Men det är ju så att varken du eller jag har löfte om morgondagen. Vi vet vad som händer precis just nu, i det här ögonblicket. Men längre vet vi faktiskt inte vad som kommer att hända oss. Nästa minut av livet kan det ha hänt någonting helt annorlunda. När jag knäppte mina händer och bad om hjälp för det här programmets avslutning, så kom ett ord till mig, nästan faktiskt som ett blixtnedslag. Det var kristallklart. Nåd. Ett ord på tre bokstäver. Nåd. Jag började fundera över ordet nåd. Vad kan det betyda egentligen? Lite nyfiken gick jag in på internet. Det är ju modern nu för tiden. Och slog i ordet nåd på en sökmotor. Och det kom faktiskt en massa träffar. Men det första var ärendet om nåd med mera från regeringskansliet, från staten alltså. Och jag ska faktiskt läsa för dig vad som står där. Det står så här. Vad är nåd? Regeringen får genom nåd befria någon från ett straff eller mildra straffet. 11 kapitlet, 13 paragrafen, första stycket regeringsformen. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt ärende om nåd ska beviljas eller inte. Nåd är inget som man har rätt till. Ett beslut om nåd kan innebära att den dömde helt befriats från straff. Men ofta bestämmer regeringen istället påföljd till skyddstillsyn, villkorlig dom eller böter. Ett beslut om nåd kan också innebära att ett livstidsstraff tidsbestäms eller att någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt omedelbart friges. Det var vad regeringen pratade om nåd. Men i Bibeln så pratas det om en annan nåd. I Efeserbrevet så står det så här. Det står i den andra kapitlet och 8 versen. Genom hans nåd är ni frälsta, därför att ni tror på Kristus. Och ett tro kommer inte genom egna ansträngningar. Det är en gåva från Gud, står det. Genom hans nåd är ni frälsta, därför att ni tror på Kristus. Det bestämmer inte riksdag och regering. Och det är inte så att en del får nåd och andra inte får nåd, utan alla får nåd. Här ser du verkligen skillnaden. Enligt Bibeln är nåd något som vi får antingen vi gjort oss förtjänta av det eller ej. Vad jag vill säga med detta är att om du vill ta emot Jesus i ditt hjärta, så avvisar han dig inte. Han förlåter dig för dina synder, vad det än är. Han ger dig nåd utan begränsningar. Vill du ta emot den? Ja, det är du som bestämmer. Vår vän Atle Burman och hans dikter, ja, de följer med på denna resan också. Jag vet inte hur många resor Atle Burman varit med på nu, men det är åtskilliga. Och den som jag ska läsa för dig idag, den heter så här: Jag anar någons närhet nu, och handlar bland annat om nåd. Lyssna, min vän. Jag anar någons närhet nu. Jag bara vet att det är du. Ty din är värmen från den hand som känns och nästan syns ibland i livets många stunder. Och din den blick som allt förstår, och din den vilja som förmår så ofattbara under. Jag anar någons kärlek nu. Jag bara vet att det är du. Ty din är nåden som jag får, och hjälpen om jag vilse går. Och saknar mål för färden, och din är famnen dit jag vill, och ditt är ett ljus jag längtar till och ser i stjärnevärlden.

Med detta vill vi önska dig Guds välsignelse. Och du, vi ses väl på nästa resa med Concorde. Medan vi förbereder landningen lyssnar vi till Amazing Grace. Edwin Hawkins och Lena Maria sjunger.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var veckans Concorde med Karl-Olof Lövgren. Där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm, veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorp kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka, veniat Christer Johansson, Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00, musik i sommarkväll, EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarp kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius.
och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved, efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka, präst Olle Senius. I dina ögons klara ljus med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30 med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll, Segersta kyrka, präst Frank Lorensson. På temat Mer än tre önskningar, Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18, bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18, möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström. Och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

den du har två och de är långa. Och tänk så bra de brukar tåla att öppna Coca-Cola, för detta vill jag skåla. Alltså, det är nog konstbesynnerligt med min madame alltså. Det är någonting som inte stämmer. Alltså, det är något fel som är trasigt.

0: Och det måste jag säga att hon är väldigt exklusiv till typen. Alltså inte så att hon är dyr i drift och det, och att man måste köpa päls och det åt man. Snarare tvärtom då.
1: Din stackars

Men när du sist på firmadansen viftade på svansen, då tappade jag sansen. Ska jag vara riktigt ärlig, så börjar här äktenskapet gå mig på nerven, så in i ballongen, så jag...

Jag har snackat med din pappa och han sa jag skulle köpa för. Han sa att det var samma bajsing på din egen mamma. Och faktum är att på sista tiden så har hon börjat nafsa med bena och det och knaga upp topplarna och sånt. Och man kanske borde ha skaffat sig kontaktlinser innan man gick ut och räcka den där gången. Jag börjar tro att hon är en kanin. Och det verkar som om hon hade fått för sig att jag är någon jävla morot alltså. Aj! Jag är en morot, jag är en liten morot, jag är en liten morot.

0: 1100 miljoner stjärnor. Och det är Cassiopeia och Hans Springsteen och Mats Olsson, Per Olsson och hans dotter Sia där i Expressen. Han har börjat popstjärnor och toppstjärnor och snoppstjärnor och folk.
1: Jag står på ett berg i Frankrike en solig morgon.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorentzon står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller Prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Sirén. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinnevets kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Senius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10:30 och 14:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll. Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8:00 och 21:30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10:00. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00

I Kinnarps Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna till årets upplaga av Nestorfest. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Det är precis kanonväder för en festival, eller hur, Carola Svensson?
2: Så är det, och folket håller på att strömmar in. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, ja. Vi står ju precis vid ingången här.
2: Och står i vägen igen.
1: Ja, men det gör vi, men vi tar oss den platsen.
2: Jajamän.
1: Roligt att få jobba med dig, Carola.
2: Ja, men detsamma. Det är faktiskt första gången vi gör det.
1: Ja, det är skitkul. Och vi ska gå omkring och prata med lite folk. Och förhoppningsvis kanske några artister och sådär. Och se vad de säger om det här festivalen. Så att, gör så här att häng med oss här nu. Så missa inte någonting här, eller hur?
2: Så är det. Nu kör vi, Roger.
1: Nu kör vi.
2: Hej!

0: Ja, men man går in här och så tänker man så här, åh, Carola, var ska vi gå? Så där, och så sa jag, Mäla! Tältet! Dela merch! Vi går dit!
1: Helt rätt! Helt rätt beslut, hej. Det är klart. Hej!
0: Du...
1: Hej! Hej!
0: Imorgon. Ja. Nej, i övermorgon.
1: Övermorgon.
0: Så är det.
1: Och imorgon
0: det är
1: också.
0: Bara torsdag.
1: Ja, imorgon.
0: Ja, och torsdag. Ja. Och fredag. Och fredag. Ja, men lördag, det är då som ni lirar, eller hur?
1: Det stämmer. Det stämmer. Då kör vi.
0: Och du är skitnervös, eller hur?
1: Jättenervös.
0: Ja, det märks.
1: Ja, det märks.
0: Det ser man på dig. Du skakar. Ja,
1: du... Nej, men det här är ju en speciell vecka. Liksom. Det är ju otroligt mycket förberedelse, mycket jobb som man bara är in. Och sen så blir det en switch, typ fredag 22:47. Då går man in
0: och
1: så börjar man bli
0: rockig.
1: Det är då du går in och då börjar man, fan, imorgon är spelning, nu är det fokus, nu jävlar.
2: Jag vill prata med dig imorgon 22:47.
1: Ja, innan.
2: Du är jag här.
0: Då plockar vi. Men du, alltså, ni har ju inte spelat så mycket i år.
1: Nej, stämmer.
0: Och anledningen till det är att ni spelar in en ny platta.
1: Stämmer.
0: Som... Och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har hört rykten att det blir en tyngre platta, det blir mer gitarrer, och men att man ändå kommer att känna igen nästa år.
1: Det är precis så.
0: Är det spot on?
1: Du har inte varit med och skrivit, det känns...
0: Nej, inte denna gången.
1: Nej, men absolut, man kommer känna igen sig, men lite tyngre faktiskt. Och hitta lite, man kan nog leta lite, ja men nästa år var ju ändå lite, vi körde in... Vi grunge-eran, lite stones, sådär.
0: Ni är ju hårdare i grunden,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, lite hårdare, så det är nog riktigt. Men man kommer känna igen sig.
0: Ja.
1: Absolut. Men ja, man vill ju hela tiden utvecklas lite som band och hitta ett nytt tema på det. Och det tror jag vi gör. Och jag tror det kommer bli...
0: Men vad är temat för i år då? För tidigare så har det ju varit om jantelagen, och innan det då var det ju om uppväxten här i Ghost Town. Vad är hooken den här gången?
1: För att inte avslöja för mycket, men sen är det lite att knyta ihop alltihopa. Alltså vi, hela den här grejen som vi gjort, vi börjar med kids, vi är teenager, nu är det lite det här att knyta ihop hela vänskapen och det vi är.
0: Som fortfarande är, jag menar, ni är ju fortfarande vänner och har varit det genom hela tiden liksom. Det är så fint. Åh, det är så fint!
1: Ja, det är så fint.
0: Ja, men det är
1: en viktig del, det är en viktig komponent, och det är även det som kanske genomsyrar nästa fest lite, det här giving back. Alltså, det är ju det vi vill, att vi gör ju det här tillsammans med Farköping, och vi har ju Carola här i olika skepnader, men... Ja, det är så fantastiskt att få stan att blomma.
0: Och nu, ni har ju gjort det här, det är fjärde året nu.
1: Ja, fjärde gången.
0: Fjärde
1: vi har haft lite pauser, men fjärde gången stämmer.
0: Fjärde gången. Du har aldrig varit med?
2: Nej, jag får ju skämmas och säga, men jag brukar faktiskt gå iväg och dyka de här helgerna, för det brukar vara fin väder. Så jag skäms.
1: Men du har ju varit med i förarbetet.
2: Ja, men det har jag varit. Och efterarbetet också.
1: Och efterarbetet.
2: Men nu är jag här, och det är helt fantastiskt.
0: Vad kan Carola då, som aldrig varit, vad kan hon förvänta sig under den här helgen?
1: Jag tror att det kommer vara otroligt mycket roliga, härliga möten.
0: Ja.
1: Väldigt mycket bra musik. Varierad musik. Som vi försöker ge. Alltså, att få hit Orup blev ju liksom den här grejen med publikrekord. Hans hatt blev stulen i låsen. Det är ju bara det, en story i sig. Och även band som vi gillar, som Ludwig Hart, Melody Club, band som Atomic Swing idag.
0: Ja.
1: Det är ju band som vi växte upp med. Så det... Kvalitet i musiken, bra vänskap, bra häng. Så vi har betalat så jävla mycket pengar för det här vädret. Det var helt sjukt.
2: Ja, ni var ju verkligen...
1: Ja, det var dyrt.
0: Ja, det var det.
2: Men det var värt, eller hur?
0: Men någon har ju en tumme någonstans upp där.
1: Ja, det
0: är liksom verkligen kanonvädret.
1: Ja, det är galet. Det är galet.
0: Vad din roll idag då, Martin?
1: Men idag är det en sån fix... Liksom bara liksom få ihop detaljerna, få ihop det sista. Fan, det här har vi missat, det här har vi inte tänkt på. Så man, där är man mycket. Men samtidigt bara gå och... Som ofta är min roll i och för sig, att ha en öl och bara njuta och prata med människor. Och alltså möta alla fantastiska Nestorians som är här. Liksom, det är Keiko från Japan, det är mycket från Tyskland, vi har sytt.
0: Sydamerika,
1: ja, Finland, alltså hela det gänget. Och det är så fint liksom att... Ja, men du vet ju också, men liksom, det här, det här blir vänskap för livet. Alltså, det är vänner för livet, och att vara en del av det är det är så jäkla härligt. Alltså man blir stolt och glad.
0: Det var som jag pratade med, jag vet inte om det var nog Johnny tror jag, vi satt och pratade förut. Fråga honom, samma som jag kommer fråga till dig nu, förstår ni vad ni har skapat? Nej, men... den här liksom bondingen med, okej, det var ingen nastofest förra året, men vi träffades ändå. Ja,
1: det är helt, det är, man får ju gåshud av det. Det är
0: så det måste ju kännas.
1: Ja, det är fint och det betyder jättemycket. Mm. Verkligen.
0: Kanada, du står och ler
2: här.
0: Ja,
2: men jag tycker att det här är lite roligt. Dels har vi ju, som du säger, varit med lite annat, ja, på annat håll så att säga. Men just den glädje som jag upplever och det arbete som ni faktiskt gör med tillsammans med föreningslivet och den här delen, för den tecken ni har även i år.
1: Vi har fler föreningar än någonsin med. Som, jag tror att det är 7 olika lokala föreningar som är med och stöttar under de här dagarna. Och det är ju giving back liksom att göra
2: och
1: det.
2: Den är ju viktig just det här, men ungdomar, barn och ungdomar, föreningslivet som är starkt och har varit starkt, men just att ni också som sagt har connectat det här. Ja. Och folkfest. Ja. Så att det är jätteroligt det här.
0: Ja, jag har ju hört av någon säker källa att du inte så mycket vill dricka öl. Så att det blir ju tråkigt.
1: Ja, jag får kämpa på de här dagarna.
0: Ja, du får göra det. Hålla masken lite.
1: Jag får hålla för näsan och dricka lite.
2: Stackare.
0: Det är bra. Du, Märda, tack så jättemycket.
1: Tack själva. Härligt att ha er här.
0: Ja, fint kul att vara här.
3: Hej, Karlköping! Ja! Roger!
4: Yeah! Hej, vad heter du?
5: Jag heter Tilda Freyinger.
4: Då känns det som att det kan finnas en viss connection, eller hur?
5: Ja, pappa är med i Nestor.
4: Jag kände igen dig, eller jag har rätt sagt, ni är ganska lika.
5: Ja.
4: Men har du varit med här tidigare?
5: Ja, jag har varit med alla åren och stått i merchen.
4: Och hur känns det i år? Är det mer folk, mer driv, eller känns det som att ja, men det är alltid lika bra?
5: Det är mycket mer folk i år. Jättemycket folk som köper Nestor-grejer och det är alltid trevliga människor. Det är alltid kul att stå här i merchen och få träffa trevliga människor.
4: Spelar du något själv?
5: Jag spelar piano. Lite grann, alltså på fritiden liksom.
4: Och när ska de koppla in piano i scenen då?
5: Vad sa du?
4: När ska de plocka in piano så du får vara med på bandet?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Pappa spelar ju piano så jag får ju ta över efter honom då.
4: Det tycker jag låter bra. Ha det så bra nu.
5: Tack så mycket.

Ja, ni hörde gruppen Rudyard där och lite intervjuer ifrån festivalen nu igår torsdags. Jag var där tidigare under dagen också och fick prata med Johnny Wemmenstedt bland annat när han satt och lirade en gura och även några till. Jag tänkte ni skulle få höra det här vad som hände där innan de släppte in allt folk.

0: Oj, vilket ljud Johnny är.
1: Fin gitarr.
0: Ja, bra gitarr. Ja. Kanon. Johnny Wammenstedt sitter jag här och lyssnar på när han spelar och vi diskuterar lite grann också. Förutom gitarren och att du får spela på den här fina gitarren. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Mm. Det är fint. Vi har kört här sedan onsdag, säger jag. Det är onsdag igår. Mm. Det var ju fel. Måndags. Kom i söndags. Började måndag morgon och då är det ju markservice. Mm. Jobb.
0: Då är det liksom...
1: och då är det bara slita och bära och bygga och fixa och dona liksom. Nu börjar det dra ihop sig. Nu är festivalens första dag idag, så att nu är det små detaljer på plats. Sista jag gjorde här nu för en halvtimme sen var att köra ordning meet and greet signeringstältet med lite stolar och bord så de kan sitta där och skriva sina autografer.
0: Och det gör ju snart nu om en stund Rudyard.
1: Ja,
0: kommer
1: precis.
0: Sitta där om en stund.
1: De kommer sitta där klockan 16.00.
0: Och ni kommer sitta där på lördag?
1: På lördag.
0: Mm. Vilken tid?
1: Gud, när är det? Ja, det får jag återkomma om. Ja, jag har inte det i huvudet. Jag har inte hela schemat i huvudet där.
0: Nej. Men det är någon gång på sen eftermiddagen, ja, vill jag minnas, va?
1: Det är det. Och det har folk skrivit upp på kylskåpet. Lapp på kylskåpet.
0: Har man. Ja, har det gjort gud. Men ja, det är lite kul att se, tycker jag, de här nestorianerna, vet du, de lägger ju upp sådär. Men det är ju inte bara dem, utan det är ju många när ni har de här meet and greet. Ja. Sådär, ni har ju rätt mycket folk som kommer och besöker, eller?
1: Ja, det är det oftast väldigt mycket. Om vi gör signeringar, som på festivaler och sånt, är det oftast att man får göra signeringar. Då är det väldigt mycket folk. Mm. Oftast. Eller jämnt.
0: Ja.
1: Kö.
0: Ja, men det verkar så. Och sen har ni ju, återigen, jag kommer tillbaka till den här fanbasen ni har. Nestorianerna som är, alltså, de är helt...
1: stark.
0: Ja, det är otroligt egentligen. Vilken fanbase ni har.
1: Superfint. Och det är ju också så att de har ju hittat sitt egna lilla community. Som är svinkolt.
0: Mm. Ja, det har de har ju... utanför, så att säga, Nestor, så finns det ju liksom umgås.
1: Ja, de
0: semestrar
1: ju ihop och de har ju fått vänner för livet.
0: Det är
1: ju ascoolt.
0: Förstår ni vad ni har startat?
1: Nej.
0: Nej, men det är inte lite så att ni,
1: väldigt
0: tack vare er liksom, så...
1: Ja, så har de ju hittat varandra genom musiken och det är ju så här, det är ju vi jätteglada för. Mm. Det är ju en superkraft.
0: Ja, men det är det.
1: Det är det verkligen.
0: Ni har gjort något jäkligt bra. Det är lite, om man får titta på andra band, som Kiss Army.
1: Exakt.
0: Tänker jag ju på då. Det blir lite samma grej.
1: De åker, nu är ju inte Kiss riktigt igång längre såklart, men under alla år så har ju hela det communityt åkt runt världen och träffat varandra. Ja, men vi ses där och så kör man turnépremiären i det landet och så träffas man där. Så bokar man samma hotell och så, ja.
0: Tänk dig
1: så
0: det.
1: Så det är ju polare liksom. Ja. Det blir ju polare for life. Så
0: det är lite samma grej liksom.
1: För jädra fint.
0: Ja, det är det. Ja. Det är bra, Johnny. Ni har skapat något jäkligt bra.
1: Ja, det liksom. känns fantastiskt roligt.
0: Spelning på lördag och... Ja. Är du ens nervös länge nu? Går du på scen eller?
1: Nej, ja, alltså...
0: Du är så van nu.
1: Ja,
0: så det är liksom...
1: vi är ju vana. Det är ju alltid så olika. Om man, ja, men beroende lite hur lugn och fin man är. Alltså, det är ju, ja, men du vet ju själv. Vissa dagar är man ju tuffare. Vissa dagar är man ju mjukare i huvudet.
0: Japp.
1: Och då speglar det sig på det också, att när du går ut på scenen och känner att du liksom, det här har jag i min hand, då är man ju tuffare när man går ut.
0: Ja.
1: Jag brukar inte känna något direkt innan, men det är mer när man direkt sekunder när man springer på scenen.
0: Men då?
1: Då kommer det alltid på mig.
0: Ja.
1: Det kan vara hur långt som helst när vi står bakom och introt är igång.
0: Säger,
1: och sen är det så bara, jävlar, nu ska vi göra det här också.
0: Ja. Men jag tänker att...
1: Men det tar två låtar.
0: Ja, precis. Och sen kommer du in i det.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja. Sen är det...
0: Då är det som du inte...
1: Sen är det ingenting.
0: Nej.
1: Men de där två låtarna, eller i alla fall första låten, den kan vara jättejobbig.
0: Ja.
1: Kan vara svinjobbig.
0: Ja, alltså, det blir jäkligt kul igen nu, Johnny. Jag har inte sett det så många gånger ju, men jag ser det igen nu på lördag.
1: Ja.
0: För jag fattar på Tobbe när jag pratar med honom att det blir lite annorlunda ändå.
1: Ja, men det blir det.
0: Inga nya låtar dock för nya skivan?
1: Nej, ingenting för nya skivan. Nej. Vi hade väl kanske tänkt på det.
0: Men ni
1: tänkte, men vi gör inte det.
0: Nej.
1: Nej. Och det har ju lite att göra med också att vi bor ju inte i samma land och stad.
0: Nej,
1: så att vi har ju, blir aldrig några regelrätta rep.
0: Nej,
1: vi repar lite igår.
0: Svårt att få till det. Liksom.
1: Nej, det är jättesvårt. Så att vi känner att vi chansar inte på det, utan vi får göra det vi kör det vi har. Men det blir lite annorlunda, lite annat upplägg och så. Mm. Lite nya kläder och så det blir snyggt. Och så blir det ju full gas med laser och bomber och fyrverkeri och pyro.
0: Jag frågar Tobbe också. När ska du hänga på den och flyga ut?
1: Ja, jag kör
0: publiken du vet.
1: Paul Stanley.
0: Ja, när kommer den då? Vänta ju på den lite, man.
1: Ja. Jag kanske kan överraska Orup imorgon. Utan att säga något.
0: Precis.
1: Kommer jag på en liten linbana.
0: Ja, det vore här. Kanon. Du, tack Jonny.
1: Du, tusen tack. Fint att du är här.
0: Från Jonny Wammenstedt som spelade så fint på en akustisk gitarr här alldeles nyligen. Så har jag med grabbarna i Rudyard. Så är jag rätt nu?
2: Jajamän.
0: Då måste ni berätta... Rudyard, inte, jag ville först säga Rudyard, men det är ju Rudyard. Varför Rudyard?
2: Rudyard är ju liksom, det är en ganska rolig historia bakom. Jag är Top Gear-fan, tittar mycket på det. Mm. Och den här nya serien de hade, så tar Jeremy Clarkson och tejpar fast en rosa nallebjörn på grillen av sin bil.
0: Ja,
2: och så säger han, I shall name you Rudyard. Och då tänkte jag, det är ett bra bandnamn.
0: Rudyard, och det är, yes!
2: Ja, yeah, det tar vi liksom.
0: Ja. Hade ni band då, eller var det någonting som tänkte om jag satte ihop ett band så skulle det heta det?
2: Nej, vi hade band då och var ju lite trevande där liksom med vad det skulle heta och så. Så vi var precis startgroparna när det föll sig. Ja. Så att ibland lönar det sig att titta på tv, inte jämt.
0: Ja, men... så är det. Höll ni andra med då, eller om att det var ett bra bandnamn?
3: Ja, men det gjorde vi nog, tror jag. Det är ganska ovanligt, men å andra sidan är det inget annat band i den världen som heter så. Så det passar ju ganska bra.
0: Det passar faktiskt också.
2: Ja. Det är lätt att hitta på Spotify.
3: Ja, men verkligen, verkligen.
0: Och det tycker ju vi nu då, att ni som lyssnar här, går gärna in och lyssnar på Rudyard. Hur skulle man, innan jag går vidare, namn, du heter?
2: Johan Rapp.
3: Och Kalle Englund.
0: Och du är gitarrist och sångare?
2: Gitarrist och sångare.
3: Och jag är gitarrist.
0: Coolt. Lyssna gärna på Rudyard. Hur skulle man beskriva hela musik? Alltså, när jag gick in så där, jag vet ju hur ni låter i och med att jag sitter live. Men sen blir jag ändå lite överraskad. Mm. Över att höra er på så att säga, skiva eller inspelning. För jag... Alltså, det var... Jag vet inte, men jag blev positivt överraskad. Det lät ju negativt också. Det var inte meningen, för ni är jättebra liveband. Det var inte så jag menade. Men det var... Vad mer rock'n'roll tycker jag på inspelningen? Mm. Jag vet inte, har jag fel där eller?
2: Nej, men det skulle jag inte säga. Alltså, när jag har försökt hitta några ord så där som sammanfattar vad jag tycker Rudyard är, så är det ju alltså, tuffa gitarriff och poppiga refränger.
0: Mm.
2: Det är nog Rudyard för mig.
0: Mm.
2: Tror jag.
0: Ja. Mm. Och det är hooks?
2: Ja,
0: eller?
3: Hooks, ja. Precis.
0: Ja.
3: Jajamän.
0: Mycket hooks och så.
2: Ja.
0: Hur länge har ni spelat ihop egentligen?
2: Vi har ju, bandet har funnits i cirka 10 år.
0: Mm.
2: De första åren gick mycket åt till att liksom, ja, men hitta rätt sound och hitta rätt sätt att skriva låtar på. Det här, hitta röda tråden i vad man vill göra. Och sen så var det väl egentligen när du kom med.
3: Ja, 2022.
0: 22, va?
3: Så har vi satsat sen dess, kan man väl säga.
2: Där började allting falla på plats, kände vi.
0: Och den ständiga jakten på skivkontrakt och såna där grejer. Idag behöver man knappt ett skivkontrakt. Det går att få ut sin musik ändå ju. Hur tänker ni för det? Känner ni att är det viktigt att ha ett starkt skivbolag i ryggen som kan backa upp? Eller känner ni att vi fixar det själva?
3: Ja, nej, men vi känner väl lite så att vi gör mycket av det. Vi gör mycket av det själva. Ja, vi väl, och vi känner precis som du säger att nu för tiden behöver man inte ha ett skivbolag. Sen såklart, skulle det komma ett starkt skivbolag så är vi inte så de som säger nej. Men mycket av det som vi vill göra och släppa musik och allting, det kan vi göra själva.
0: Ja.
3: Så det vill vi gärna göra.
2: Det handlar nog mer om personen som man i sådana fall skulle få jobba med.
3: Exakt.
2: Att man känner liksom att här klickar vi, här liksom... finns det kemi, här kan vi liksom bygga på det här tillsammans och framåt liksom.
0: Mm. Mm. Ja, jo, men så är det väl. Och det är ju, idag är ju en marknad som är... Det finns ju en marknad för alla egentligen. Men sen krävs det ju ett jobb bakom det också givetvis. Och det gör ju ni. Hundjobbet.
2: Ja,
0: är det där ni är nu eller?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Det,
2: absolut.
3: Ja,
2: så är det.
0: Vi, the hard years.
3: Ja, ja men verkligen.
2: Vi producerar ju allt själva liksom.
0: Ja, det gör det.
2: Ja, det gör vi. Ja. Det, vi har hjälp av en god vän, Nils Nielsen, som hjälper oss att mastra och så. Mm. Som spelar med In Flames bland annat. Och
0: ja, ja, ja.
2: Dead Soul och sådär.
3: Han, men annars så är det ju bara vi egentligen, ja, som gör allt möjligt. Mm. Mm.
0: Jag tycker ju också att man ser nu... Alltså det går ju i trender det här med musiken ju. Mm. Men den här sortens musik som ni spelar, visst trendar det lite nu eller?
2: Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att det gör det. Jag har ju alltid upplevt den som lite tidlös, men det känns som att liksom det är mer rock nu överlag. Mm. Framförallt den här typen av rock som vi spelar, melodisk liksom.
3: Ja, men verkligen. Du börjar titta på nästa festival, jag menar liksom, går mot slutsålt och allting. Det visar att det finns, verkligen finns en scen för melodisk hårdrock nu liksom, och vilket är jätteroligt. Mm.
0: Men det skiljer det ju ändå lite grann mot den här vad heter det? Radiorocken så att säga, eller hårdrocken, vad man nu kallar, FM-rock eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så är ni är ju mer åt rock'n'roll-hållet, tycker jag, återigen. Poppy, rock'n'roll och så vidare. Sen ser ju jag här nu då, jag kikar på en jäkligt snygg tatuering, och jag tror att jag har sett den där tatueringen förut.
3: Jajamän, den var här när vi sågs förra gången.
0: Så var det, den är kvar och jag har ju fortfarande min där då, bandet Kiss. Är det en inspirationskälla?
2: Det skulle jag absolut säga, sen Kalle kom in. Kalle har ju tagit det med sig.
3: Jag är Kiss-nörden här, så jag har tagit med mig det in själv.
0: Gött! Ja.
3: Nej, men vi har väl den, precis som vi pratade om lite det här med den här odödliga soundet liksom. Det är lite dit vi vill åt det här, och då är ju Kiss ett odödligt band liksom, ett sound som visst har det utvecklats, men det är fortfarande liksom, det funkar oavsett om det är 1975 eller 2025. Mm. Och det är väl lite där som vi vill åt också med våran typ av hårdrock liksom. Mm.
0: Men ni har ju flera influenser, tänker jag, som ni har gemensamt. Kan ni nämna några?
2: Absolut. Starka influenser för mig är ju Alter Bridge och sen Slash soloprojekt med Miles Kennedy på sång där. Mm. Har ju varit väldigt starka influenser för Rudyard skulle jag säga. Mm.
3: Och sen är det ju, ja men Kiss, Aerosmith, Guns N' Roses också för den delen då. Så det är lite det här liksom, vi blandar och ger från 70, 80, 90, 2000-tal egentligen då.
0: Ja. Ja, det låter ju jättespännande. Om en liten stund så kommer ni stå... Ja, ni ska först ha meet and greet ju.
3: Jajamän.
0: Och sen efter det klockan 18 väl va?
2: Ja.
0: Så står ni på scenen på förfestområdet där.
2: Jajamän. Yes.
0: Ska bli jättekul att se er. Tack för att jag fick prata med er.
2: Tack själv.
0: Lycka till.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag står nu och tittar på scenen, den här inomhusscenen så att säga, i rotundan här. Man kallar väl det rotundan i Folkets park, eller hur?
1: Det heter rotundan.
0: Ja, det
1: helt
0: gör.
1: Klart.
0: Ja. Och jag pratar med...
1: Du pratar med Per Lundberg, González Bravo.
0: Ja.
1: Som är då dels den nya ordföranden för Folkets park här i Falköping. Men under Nestorfest här så har jag ju ett mycket viktigt jobb. Jag är kaféansvarig för crew och de som bygger scen och liksom sådana saker. Så att jag ser till att det finns kaffe och mackor och, ja du vet, sådana där, de viktiga sakerna i livet.
0: Det måste även en stjärna ha.
1: Absolut.
0: Tänker jag.
1: Absolut. Mm. Det är så.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Du, många känner ju igen dig som, du har ju jobbat med som skribent och...
1: Nej, det var jag ju inte.
0: Vad var du då?
1: Jag var ju, alltså som jag brukade skämtsamt säga, jag är den som ansvarar för kaffe och toalettpapper.
0: Nej.
1: Jo, ja, men, alltså, men jag var ju, ja men det var ju en engelsk titel på det. General manager, eller direktör då för Sveriges, eller Skandinaviens största musiktidning som heter Gaffa.
0: Ja. Och det var det jag tänkte på, men du var aldrig...
1: Jag skrev aldrig, nej.
0: Du skrev
1: aldrig. Nej, det ska man inte göra om man är på den positionen.
0: Nej. Ja, men det låter ju högre. Då hade du nästan
1: högre. Det beror på hur man ser det lite grann tycker jag. För att det viktiga är väl egentligen de som levererar innehåll. Mm. Det är ju det som gör att man kan ha en verksamhet. I kombination såklart med, liksom, med det jag gör då. Mm. Alltså.
0: Men nu är du här.
1: Nu är jag här.
0: I alla fall.
1: Ja.
0: Och Folkets park, som jag ser det utifrån, har ju levt upp lite grann. Det känns som om det händer grejer där. Givetvis nästa fest där vi är nu.
1: Ja.
0: Men inte bara där, utan även mycket annat. Och det danser och det tänks lite utanför boxen. Håller du med om det?
1: Ja, verkligen, verkligen. Det var väl lite därför som jag tackar ja till det här uppdraget också då, som ordförande faktiskt. Att jag...
4: att det fanns liksom ett, ja men det fanns en vilja, det finns en vilja över liksom att utveckla det lite mer och liksom fortfarande ha kvar alla danser och liksom, men liksom den, lokalen den bjuder ju in till att man kan göra en massa saker här alltså. Mm. Och det vill jag vara med och det var det jag såg man kunde vara med och utveckla det.
0: Men vad har du för visioner då förut? Alltså, hur tänker du? Vad vill du använda parken till?
4: Ja, men det
0: om
4: heter...
0: du får välja själv liksom.
4: Ja, men nu ska jag dra en klyscha då. Det heter ju Folkets park. Och det är ju för folket. Mm. Så att säga. Så då ska man ju i princip kunna ha nästan vad som helst här. Allt ifrån en... ja, men en hundutställning till ett... hör på att säga, ett rave. Förstår jag menar? Alltså det, man kan göra
0: spannet
4: det.
0: Är stort liksom.
4: Ja, men det, jag tror spannet är väldigt stort i det här liksom. Och det har ju jättebra de här, det vi startade med tidigt i våras här nu med den här folkparksvikan.
0: Ja.
4: Fantastiskt bra, fantastiskt bra initiativ och vi märkte vilket uppsving och sådär. Ja. Men så har vi gjort så mycket, det är ju ommålat. Utsidan är ju ommålad, vi har gjort ordning den gamla dansbanan. Mm. Så att den är väl ja, nästan fit for fight.
0: Det är alltså?
4: Ja, det är det. Så den är ju klar för verksamhet så att säga.
0: Det är, det är ju många som är lyckliga över det. Jag
4: alltså jag menar den röda ladan.
0: Ja, den röda ladan. Ja, ja,
4: nej, inte den.
0: Inte
4: nej.
0: Scenen.
4: Jag skulle just komma till det. Det är ju nästa projekt i det hela. Ja. Men det är ju inte för under nästa år. Ja.
0: Men det är ändå på gång med scenen.
4: Ja, det är det faktiskt. Det vill vi verkligen få till då, att det ska vara. Det här är ju... Alltså man ser på folkets parker runt om i vårt vackra avlånga land. Så är det ju inte så många som ligger in i city så här som vi har. Vi, alltså Falköping har alltså en fantastisk Folkets park som ligger i city. Tillgänglig. Mm. Väldigt, väldigt tillgänglig. Så. Och det vill vi ju jättegärna visa upp med, liksom de, med det vi gör här. Verksamheten.
0: Och, så att... och det tror jag många kan skriva under på hur... Stoltheten har ju alltid funnits, men sen är det väl just det här att vad ska man fylla i parken och engagemang också. Ja. Mycket engagemang givetvis.
4: Ja, men herregud, vi har ju en grupp som är, alltså jag kan inte lovorda dem mer, alltså det är en arbetsgrupp här som har gjort ett sånt fantastiskt jobb som är, de är här och ja, men det rensas alltså allt det du vet från rensas ogräs och liksom och målar och fixar och donar, alltså de, alltså jag säger det igen. Det är så som du började där med, du pratade om skribenterna.
0: Ja,
4: alltså,
0: precis.
4: Det är ju de som liksom möjliggör att det kan liksom, att det är så fint. Ja,
0: det är en väldigt fin.
4: All ära till den gruppen och de som är här som volontärer och frivilliga.
0: Precis.
4: Helt klart.
0: Ja, men det är kul att höra och vi kommer ju vara här under här och du givetvis också med allt vad det innebär.
4: Ja.
0: Är du lite välkomstkommentaren här också när de kommer in här eller? Sätter ni er
4: för de som jobbar här så att säga. Ja. Inte för artisterna då.
0: Nej.
4: Jag kanske träffar dem också så men skulle de komma så får de en kopp kaffe om de vill det.
0: Mm. Får någon som jobbar på radion en kopp kaffe?
4: Absolut. Jag skulle just fråga för att du vill ha en kopp kaffe.
0: Ja, tack så mycket. Jättesnällt. Jo, men det tar jag gärna. Ja. Du, det kommer att bli en bra helg, eller hur?
4: Det tror jag verkligen. Vädret är med oss.
0: Vad är det?
4: Första artisterna rullar väl in här om en två timmar sådär. Och så soundcheck och första bandet går på 18.
0: Ja. Kul.
4: Ja, det blir underbart.
0: Ja. Du har ju mycket att göra, så du ska fasta vidare. Men
4: ja, gör så.
0: Jättekul att prata med dig.
4: Detsamma.

0: Ja, jag går vidare i min jakt på att hitta folk att prata med. Och det gör jag. Och alltid trevligt att träffa folk ifrån Nossebro som jag har gjort här nu. Hej!
1: Hej, Arto.
0: Och
2: Annette.
0: Ja. Och ni har varit här 3 gånger sa ni.
1: Tredje
0: Tidigare. Tredje gången. Men bara några gånger där ni har campat.
2: Ja.
0: Visst är det så?
2: Precis. Ja.
0: Varför åker man till Falköping och Nästofest?
1: Därför att det är en fest. Musikfest är ju därför.
0: Musikfest.
1: Ja, det är en bra blandning på banden här, så att det är därför.
0: Är det det som gör det?
1: Ja.
0: Den här blandningen?
2: Ja.
0: Det är inte bara Nästor utan det är även det andra också. Orup och hela liksom.
2: Ja.
0: Helheten. Ja. Men sen tänker jag pratar med någon där borta och det blir... Och det förstår jag. Och det blir det ju när man är ute och åker på semester överhuvudtaget. Att man åker och så träffar man folk som man har träffat förut. Man känner folk och så vidare. Eller lär känna folk.
2: Ja, men det gör man ju.
0: Är det så?
2: Ja, det gör man ju.
0: Så ni känner många av dem som är här nu då, eller?
1: Det vet vi inte än.
0: Ni har inte hunnit komma ut och kolla här.
1: Jag har bara varit en halvtimme.
0: Ja, och så pass. Nej, då förstår jag. Då förstår jag. Det är inte lätt.
1: Nej, och det fyller ju på hela tiden så att det kommer ju mer och mer folk.
0: Det gör det. Och det var visst fullbelagt, hörde jag tösarna i... som står där borta. Men vad hoppas ni på nu då under den här helgen, de här dagarna? Givetvis bra musik såklart.
1: Ja.
2: Fint väder, ingen regn.
0: Nej, det blir det inte.
2: Nej,
0: det ska det inte bli.
2: Det har vi varit med om tidigare.
0: Ja. Oh, ja.
1: Men det tillhör ju festivalen, så att det kan ju bli ombytligt.
0: Ja,
1: men det blir kul. Så att folk runt omkring och...
0: Och sen är det så kul tycker jag att ni kommer hit och att ni är här. Det blir en häftig grej. Hela den här campingbiten tycker jag är jättespännande.
2: Ja, men det är det.
0: Ja, så det har de verkligen tänkt till där.
2: Ja.
0: De som har ordnat det här liksom.
1: Ja.
2: Att man har närheten och slipper ta bilen den dagen.
0: Ja, för ni har ju liksom, vad kan det vara, 150 meter eller någonting? Knappt en gång, eller till festivalområdet där.
2: Nej, det är ju inte alls långt.
1: Ja, nej, det är inte alls.
0: Nej, det är nästan krypavstånd där.
2: Ja, jo, det blir det framåt kvällen. Det blir bra.
0: Det blir lilla vi tänker jag. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
2: Ja, tack.
1: Hej.
0: Nu då när jag har pratat med de som står och tar emot alla som kommer här med. Och nu är det ju fullt i och för sig, men igår var det väl fullt drag här, tänker jag, när alla rullade in på campingen här. Så jag satte mig ner på ett ställe och då fick jag se personer som jag har träffat förut för 2 år sedan. Som heter?
2: Monica.
0: Och?
3: Robert.
0: Och ni är här igen. Vad kul.
2: Ja.
0: Välkomna.
2: Ja, tack.
1: Ja.
0: Och ni sitter rätt bra här. Ni har varsin öl här.
1: Jajamän.
0: Och det är ju som det ska givetvis.
2: Mm. Fast jag bor ju där.
0: Ja, nej, jag trodde ni bodde.
2: Jag har en egen Robert.
0: Blir det känsligt här? Nej,
2: jag har en egen Robert där.
0: Du har det. Ja, ja.
2: Det är våran buss.
0: Ja, ja, såklart. Men det här med att, om vi pratar om det här nu med att vara här. Och det tror jag vi gjorde förra gången ni var här också. Det här med att känslan över den här lilla festivalen som är lite lagom stor. Håller ni med? Är det för stort i år? För det är större i år än vad det var för 2 år sedan. Det är svårt ni känner.
1: Nej, det får du svara på.
2: Ja, men sen är det så här, vi har ju lärt känna alla här för att vi har varit här alla år.
0: Mm.
2: Så det är det som är grejen, man träffar kompisar. Som man också träffar när man åker på andra spelningar med Nästor. Vi är ju som en liten familj.
0: Mm.
2: Familj.
0: Sa du någonting väldigt viktigt, den här familjen som blir, och jag pratade med Tobbe om det också i Nästor, att det blir ju som en community ju, och det finns nog inte många band, om vi ska säga så, som bryr sig om sina fans så, och som ser fansen, och det hör jag från många andra också som är med i Nästorians eller vad man säger liksom. Men det är ganska ovanligt.
2: Ja, absolut, det är ju Det är det som är speciella med Nästor, att de är så mån om oss på något sätt. Och sen det de har gjort för Falköping, rusta upp hela folkparken, det är också jättefint. De har de här talangjakterna, eller tävlingarna de har haft, plocka fram nya band. De har vi också lärt känna, liksom, eftersom. Nej, det är speciellt, mycket speciellt.
0: Nu får ni påminna mig om vart ni kommer ifrån. Var kommer du ifrån?
2: Från Gävle.
0: Och?
1: Falun.
0: Så det är ju nästgård, så att säga, inte så långt ifrån varandra ändå, eller?
1: Nej.
0: Nej, det är ju ganska... Men åka de här milen hit då, är det känns det jobbigt att åka de här milen hit?
2: Nej.
0: Dum fråga, eller?
2: Nej, ja, hur låg och hur lång som helst.
0: Ja, det är de så bra nästan?
2: Ja,
0: alltså.
2: Ja, ja, ja.
0: Ni tycker de är... Ja, jag tycker de är bra också i och för sig, men...
1: Vi har ju följt dem, vi åker ju på alla spel. Ja. Oftast.
0: Gör ni det alltså?
1: Ja, ja, ja.
0: Även utomlands har ni åkt?
1: Nej, det har vi faktiskt. Men vi har funderat på Österrike, Schweiz som vi skulle hänga med.
2: I Tyskland är de jättestora, jag har släkt i Tyskland, ja, det är de. Så det är nästa grej.
0: Ja. Ja. Jag ser att du har en snygg gitarr där inne också.
1: Ja, den här är... Vagnen är bara för,
0: till och med det är nästa,
1: bara för den här, så att vi har pimpat hela här i 80-tals.
0: Jag måste nästa, jag får jag titta in
1: här? Vi har rivit allting och så har vi gjort om allting. Så det är lite, ja, som du säger, 80-tal då, så det är lite Hawaii eller lite surfstugor.
0: Det är ju skithäftigt ju.
1: Så hade vi ju upp en igår, så hade vi upp en liten, ska man säga, kan visa här. Då satt vi här.
0: Ja.
1: Vi kom ju tisdags.
0: Har ni varit här så länge alltså?
1: Ja.
0: Okay. Då har ni varit uppe på campingen uppe på berget.
1: Så här såg det ut igår här. Och nu tittar och har vi en pool där och som vi ska fylla med vatten.
0: Ja, det här är ju en jättebra bild då, över lite Hawaii-tema. Ja, och sen så sitter ni där i såna här brassostolar.
1: Ja.
0: Nej, klockan tur. Ja, skitbra. Alltid lika kul och så jäkla kul att ni kommer hit och förgyller den här festivalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är så jäkla kul. Jag ska inte stjäla mer, men tack så jättemycket.
1: Nej, men tack själv.
0: För att jag fick prata.
1: Jajamän.
0: Ha det gött.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja då, jo men så är det. Vi har, som vi pratar om här nu, så är det högt i tak och det är många, mycket glädje, gemenskap, glädje. Och nu har jag återigen då landat vi på något ställe på campingen här och har med mig
1: Annis,
2: Lars-Åke,
3: Magnus,
4: Marianne.
0: Välkomna hit till Falköping.
1: Tack så mycket.
0: Snygg t-shirt. Nasaret. Är det första året som ni är här?
1: Nej.
0: Tredje. Inte tredje året.
2: Fjärde gången.
0: Fjärde gången. Du var här första gången också?
2: Ja, när det var en dag.
0: Ja, det var det då, ja.
2: Ja, så jag har varit här alla gånger då.
0: Måste ju fråga vart ni kommer ifrån.
1: Dalarna.
2: Vesene utanför Ljung.
0: Vesene, det vet jag vart det ligger.
2: Jaha,
0: jag är med, det har varit. Och du?
3: Här Ljunga.
0: Plus i kanter.
4: Norge då?
0: Ja, men vad trevligt. Där har jag pratat med tidigare.
4: Alltså.
0: Ja, jag känner igen det. Så är det. Det är alltid roligt att träffa folk. Jag älskar det. Varför åker man på nästa fest? Dum fråga, men ett svar på den.
1: Det är väl lite att uppleva det här parklivet som man hade när man var ung.
0: Ja,
1: och
0: men, hur,
1: musiken också. Men i år kanske inte är just våra nästor jag gillar. Men, ja, men
2: ja, jag vill se Melody Club, det blir bra. Och, men det är kul när det är som en festival där man kampar lite och sådär.
0: Och så gemenskapen, tänker jag.
1: Eller? Ja,
0: är det mycket det,
1: ja, absolut. Vi älskar ju festivaler. Så att,
0: är ni mycket på festivaler?
1: Ja, i år har det blivit Sweden Rock, Time to Rock och Skogsröjet senast.
0: Shit, ja. Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Bra festivaler.
1: Det är bra allihopa.
2: Det är fint.
0: Håller ni med om detta, eller?
3: Ja, absolut. Ja. Så är det.
4: Vi har varit på samma festivaler utom Sweden i år.
0: Ja, det är också grämmöjligt att inte jag var där då. Det var många bra band där i år, var det ju. Men den här festivalen som är mindre, det är ju en lite mindre festival, och lite gemytligare sådär. Vad är det att föredra framför de här stora Sweden Rock Festival och det, eller? Vad säger ni om det?
3: Ja, det är det nog.
0: Det är så?
3: Ja, det blir inte lika stimmigt.
0: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
3: Och framförallt inte lika dyrt.
0: Bra där.
2: Jag tycker att de kompletterar varandra. Är man på Sweden Rock så får man lite större band och det kan vara kul. Sen är det ju ofta lite längre att gå. De här mindre är gemütliga på ett annat sätt. Så att jag tycker om båda delarna.
0: Mm. Ja, det ena behöver ju inte tillsluta det andra.
2: Men liksom. Med åldern så har det blivit lite att man kanske gillar de mindre mer. När det inte blir så trångt framför scenerna och sådär.
0: Ja. Nej, man orkar inte riktigt på samma sätt som man gjorde förr kanske. Så är det väl. När du tar Herrljunga efter det här då? När blir det sådana här festivaler i Herrljunga? Det kom.
3: Vi har endagsfestival den 29.
0: Det vet jag. Det är inte långt dit.
3: Nej.
0: Och då kommer Lili och Sussi, tror jag.
3: Ja.
0: Eller?
3: Och var med. Hurray och Sussi Tapper och lite andra bröter.
0: Inte dumt det heller.
3: De ska ha 80-tals nostalgispelning tydligen.
0: Ja, jag hörde det. Kul ju. Kul, ja. Och du som är från Norge då? Som hamnar här mitt i Västergötland, mitt i Skanaberg.
4: Ja.
0: Men du har ju varit här förut.
4: Ja, så blir det. Man hänger bara på.
0: Det är bara
4: folk
0: på.
4: Man känner. Sen så drar vi runt på det här kett av en husvagn också. Så.
0: Bra det. Jag gick förbi någon där för på Tom husvagn som hade gjort i ordning hela husvagnet i någon sån där nästa år 80-tals tema. Det är ingenting ni jobbar på, eller?
4: Nej.
0: Nej.
4: Det räcker så.
3: Huvudsaken är att det finns ett dass på natten. Det är det enda man behöver ha.
0: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Ni då? Hur ser redan husvagn ut?
1: Ja, du, vi har en kombikamp.
0: Ingen husvagn, kombikamp.
1: Nej, kombikamp. Men det funkar bra.
0: Det funkar bra.
1: Ja, och sen har vi ju nära till toaletter.
3: Ett dass på natten, det är det enda man behöver ha.
0: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Ni då? Hur ser redan husvagn ut?
1: Ja, du, vi har en kombikamp.
2: En kombikamp.
0: Ingen husvagn, kombikamp.
1: Nej, kombikamp. Men det funkar bra.
0: Det funkar bra.

0: par festivaler. Så vi kan få lov til å få upp våre vegger på partyteltet når det pissregner.
1: Mm. Just det.
0: Det er bare her i Falköping som vegrer.
1: Tar vi med oss.
0: Ja.
1: Mm. Tar vi med oss.
0: Vegrer vegger og förtält.
1: Mm. Det tar vi med oss. Det gör vi. En sån här klassisk fråga, vad tänker ni om helgen? Vad vill du helst se? Vilket band är det, Nestor eller?
2: Det är Nestor och Vildsvin.
1: Ja, de är bra.
2: Ja, de är bra. Jag lyssnade på mycket när jag var yngre.
1: Så men de är väl från dina trakter eller?
2: Jo, det har jag inte koll
1: tror på. Det.
2: De kanske är där.
1: Ja,
2: de kanske är bort därifrån. Ja.
1: Och du då?
3: Ja, det är väl Nestor och Melody Club. Kanske mest Melody Club, för Nestor har man ju sett ganska många gånger nu.
1: Melody Club är bra live, jag såg dem för så länge sedan. Ja, jättebra live.
3: Jag har nog aldrig sett dem.
1: Nej, men skitbra.
3: Orup ska bli lite kul också, även om jag inte brukar lyssna på honom.
1: Nej, det är ju inte riktigt min musik heller, men det är musik jättebra.
3: Det är alltid kul ändå.
1: Du då?
4: Ja, det är Nestor och lite Melody Club och så Orup då. Jag var ju här på den konserten när han blev med hatten på 80-talet, så det är...
1: Du kommer ihåg?
4: Ja,
1: det var jag också.
3: Ja. Hatten har du ju kvar hemma.
4: Ja, precis.
1: Var är du?
4: Nej, jag är oskyldig till det tyvärr. Men det har varit roligt.
1: Ja. Jag hade varit sålt den för lite ideella pengar kanske. Du då?
0: Ja, Nestor och Orup.
1: Mm.
0: Blir det.
1: Mm. Kul.
0: Framförallt.
1: Ja, och så tänk på att fyll på med drickar där också. Det blir varmt. Du måste lite sånt. Det är viktigt.
3: Ja, det måste vi göra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, tack.
1: Hej då. Ett känt ansikte, Marcus. Hallå Marcus.
5: Hej, Roger.
1: Hej, då syns vi ändå.
5: Det gör vi. Ja. Alltid är lika roligt.
1: Då är det dags.
5: Ja. Yeah.
1: Är du taggad?
5: Ja, supertaggad alltså.
1: Ja, jag har sett det på dina posts på Facebook, Marcus.
5: Ja.
1: Ja. Vad är det som är så bra i år tycker du då? Är det något förutom Nestor givetvis?
5: Det är ju alltid Nestor, men sen är det ju, man träffar ju många nära och kära från hela världen.
1: Ja.
5: Som är alltid, förutom musiken så jag kommer träffa dem även om Nestor inte skulle finnas längre så kommer jag träffa dem.
1: Ja.
5: Och det är ju vissa som du vet själv,
1: Jori
5: och Jan och du och något till.
1: Här.
5: Ja. Det är ju det som jag lever upp för.
1: Ja.
5: Speciellt en gång på, det är ju som jag sa till Macken en gång, det är musikens julafton för mig.
1: Ja, och du sa det här och det är många som vi som känner varandra lite grann sen tidigare då, nastorianer och så vidare, att det blir ju mer än bara musiken.
5: Ja,
1: det är ju liksom ett kamratskap
5: ja,
1: det här.
5: Ja, det är liksom det som bringar oss ihop, så här. För jag har ju varit som sagt här själv också, men det är ju helt annorlunda nu, för nu har jag ju träffat kompisar som jag tror inte var möjligt om man närmar sig 60-talet får nya bekantskapet, det är helt suveränt.
1: Det är fascinerande.
5: Ja, verkligen.
1: Okay. Det är så kul när du och ni kommer hit och allihopa givetvis att ni kommer hit och är med här på den här festivalen. Och du är ju här lite titt som tätt, du är ju här annars också ju.
5: Ja, det blir ju där. Det är olika arrangemang och
1: ja.
5: Folk med stadsfest och
1: ja, ja.
5: Allt möjligt. Och det, som sagt, det tar ju bara en halv timme med tåg, så det är inga ursäkter om man vill åka. Så det är bara åka.
1: Vad, förutom Nestor, vilket band vill du se?
5: Det är flera. Jag har ett band som jag är väldigt intresserad av, det är Rudyard.
1: Mm.
5: Så det är en av de främsta då. Men sen är ju, vet du, Orup gillar jag också. Sen det var min fru som upptäckte dem då, så det är ett av de faktiskt band som jag också ser fan väldigt mycket mot dem.
1: Mm. Ja, det blir spännande. Ni får ha det så bra nu och kommer vi med andra, och vi kommer säkert träffas igen här under helgen, och det kommer att bli god musik och ni har drickar, är det bra? Det är viktigt att hålla vätskebalansen, det får man tänka på. Men ha det så gott och tack
5: så mycket. Detsamma.

0: Nu har jag fått uppleva någonting som jag sett fram emot ända sedan jag fick reda på att gruppen Popsicle skulle vara med här på nästa fest. Och ett litet soundcheck så här senare. Ja, grabbar, vad säger ni? Var det bra soundcheck eller?
1: Ja, det var bra. Vi försöker göra dem så korta som möjligt nu för tiden. Vi liksom, det blir bra när det kommer folk.
0: Ja, och det gör det ju. Det kommer ju komma folk.
1: Ja.
2: Bra.
0: Ja, det är många som ser fram emot att se er.
2: Ja, men kul.
0: Och här har vi då basisten.
1: Jag heter Arvid, spelar bas.
0: Mm, och?
2: Andreas, sånggitarr.
3: Ja, och PA, trummor.
0: Mm. Och ni har ju hängt ihop sen, hur gamla var ni när ni började lira?
3: 16 var vi väl.
2: Ja,
0: 16?
2: Sånt.
3: Ja. Jag tror det.
0: Ja.
3: Jag och Andreas i alla fall.
0: Men sen har ni haft uppehåll på några år.
2: Jag var bara 15, ja. Just det, du är äldre. Ja, nej, men, jo, men precis. Sen la vi ner 99, sen spelade vi en spelning 2005 och sen från 2018 har vi hållit på igen.
0: Vad var det som fick er att börja spela igen?
2: Viktor Schwartz heter han som frågade om vi ville spela på Gröna Lund. Så sa vi ja. Så.
0: Och det gav blod av tandman.
2: Ja, det var kul.
0: Ja. Alltså de här gamla låtarna jag har som är uppväxt med Lacquer och de här gamla grejerna så här. Princess, Hey Princess och så vidare. Det var, hur ligger de i dagens läge så att säga? Håller de än de gamla, riktigt gamla låtarna?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag kan svara för att jag inte var med i bandet på första skivan och därför har en lite mer helikoptersyn på det hela. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Mm. Är de roliga att spela?
1: Ja, det gör de. Verkligen.
0: Mycket distade gitarrer och ja. Tjotta liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, men de kom ju, det var ju ett annorlunda musikliv det var då. Det var verkligen en frisk fläkt med den plattan.
0: Ja, det var många som tyckte så. Andreas, vad säger du om det? Du som har gjort många låtarna och du som har växt upp med dem så att säga, eller det har ni ju alla gjort i bandet. Vad tycker du att de håller den, de här gamla låtarna?
2: Ja,
0: annars
2: skulle vi ju inte spela dem. Jag hoppas att vi inte spelar dem om de inte känns som de håller. Men,
0: nej.
2: Ja, men det gör, alltså, det är ju Popsicle-bandet som håller på något sätt, tycker jag. Så.
0: Mm. Mm.
2: Och om vi spelar Popsicles låtar så funkar det.
0: Och det är mycket gamla låtar, eller? Är det så?
3: Det är väl lite blandat.
0: Det är blandat.
3: Säga.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm.
2: Men det är ju ingen nyare än 98.
3: Nej, så det är gammalt.
0: Ja, men då är det ju gammalt. Eller hur? Är det, blir man sugen på att göra... När ni, ja, nu spelar ni ju gamla låtar, så att säga. Blir ni sugna på... Ni kanske håller på. Ni kanske är i studion nu och håller på att spela det nytt, eller?
2: Nej, jag är inte så sugen. Men man vet ju aldrig vad som händer.
0: Ni blir... du det?
1: Ja, det är Andreas som skriver låtarna, så att jag... Överlåter det svaret
0: till honom. Ni får liksom anpassa er efter Andreas då. Ja. Nej, men det är väl gott nog att kunna liksom åka ut med det man har då, tänker jag. Eller?
2: Ja, men så länge någon vill lyssna på det så är det väl... Jag har en känsla att om vi gjorde nya låtar skulle ingen vara så sugen på att höra dem. De vill ändå höra dem. Alltså.
0: Tror du det?
2: Ja,
0: jag är inte så säker på det. Ja. Alltså. Ja, men nu är det som det i alla fall.
2: Ja.
0: Och det här är en spelning ni gör nu i Falköping och jag har förstått att ni och Atomic Swing är ute och kör någon grej ihop, eller? Ni åker runt och turnerar lite ihop, eller hur funkar det? Är det så?
1: Ja, vi har ett litet turnépaket som
0: precis.
1: Vi gjorde förra sommaren också. Mm. Ja, det är trevligt. Sommar och småstäder. Och några stora städer.
0: Mm. Hur många spelningar har ni nu i sommaren? Eller har haft? Har?
3: Jag tror det var 9 sammanlagt, va?
2: Ja, det här är vår andra.
0: Så ni har några spelningar till. Mm. Var går turen härnäst nu då? Efter Falköping?
2: Lund. Men vi har små semestrar emellan. Ja. Vi är så gamla nu så vi måste vila lite.
0: Ja, det är ju inte fel att göra det. Så Lund härnäst, ja precis. Ja. Men vad hoppas ni och tror ni om kvällens spelningar nu då? Svårt att säga.
1: Vi hoppas på att det blir jättekul, såklart.
0: Ja, det är ju såklart.
1: Vi hoppas på att det blir lite svalare på scenen.
0: Ja, det var lite gassigt här, va? Eller?
1: Man kanske kan hoppas på en månförmörkelse till.
0: Ja,
1: svalka lite grann.
0: Ja, det kan ju komma lägligt. Ja, nej, men det kommer komma. Och ni går på scenen nu klockan 20.00, va?
1: Ja.
0: Mm. Men då tror jag solen börjar gå ner där. Det är nog så.
1: Ja.
0: Ja. Ni ska få göra er i ordning. Men tack så jättemycket för pratstunden och lycka till ikväll.
2: Tack. I hear the summer's almost gone.

Där kunde ni höra Popsicle, både intervju och musik och också lite soundcheck där. Och det var ju tidigare igår på förmiddagen som jag var nere i Folkets park innan de hade slått upp portarna och pratat lite grann där. Men jag tänker att vi ska spela lite musik igen här nu och sen efter det sen så går vi tillbaka till kvällen då jag och Carola gick omkring i Folkets parkområdet.

0: i Falköpings kommun och våra platsvarumärken. Vem är du då?
1: Jag heter Karl-Olof Holmström och är näringslivschef här i fantastiska Falköping.
0: Och visst är det så att Nästofest är lite speciellt, eller hur?
1: Ja, absolut. Dels är det ju, vill jag säga, mycket hemvändararrangemang. Det är många som kommer hit och återvänder till sin forna hembygd. Och sen är det många musikintresserade och så vidare. Och sen vill jag även framhålla att det här är inte bara ett band. Man säger man har ett bandnamn. Utan det här är nästa år från Falköping. Och det är ju det som gör det så speciellt och glädje som harmonerar med just våra platsvarumärken.
0: Precis, det var till och med innan jag gick in så var det folk som jag inte kanske har känt på, eller sett på länge som plötsligt kom fram. Så för mig blir det också så här lite nostalgidrätt och parken naturligtvis.
1: Så är det verkligen, och jag både får prata västgötska, tyska och engelska här och bara under några minuter. Så det är väldigt mycket blandning ute människor, och det är ju väldigt positivt för hela vår bygd.
0: Ja, men så är det. Och just att det verkligen drar folk från hela Sverige, Tyskland, ja men hela världen egentligen.
1: Ja, det är ju en fantastisk stämning här ikväll. Bandet bjuder verkligen på sig själva. De har ju varit och vandrat runt lite här och man märker att det är många som vill ta kort och så vidare.
0: Men om vi går och blir lite mer seriösa då. Ja. Mer exakt, vad betyder det för Falköpings kommun och näringslivet?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är klart det betyder speciellt mycket för den här platsen. Där vi är i Folkets Park då, där arrangemanget hålls och det finns fotboll och banderna spelar och så vidare, men man måste ju ta sig hit. Och då spiller det ju över på övrigt näringsliv i kommunen. Det kan vara livsmedelsaffärer, det kan vara tankställen, du måste tanka din bil. Du går ner till torget och fikar och så vidare. Och det här gemensamma, om man upptäcker bygden, man kanske handlar lite ost. Ja, det betyder oerhört mycket samhälls, och det ser vi ju att det omsätts ju väldigt fina penningar i vår kommun den här helgen.
0: Och då blir det också en styrka för näringslivet, så det är helt fantastiskt det här. Men nu ska ni få fortsätta.
1: Jajamän, tackar så mycket och lycka till. Ha det gött.
2: Ja, då har vi, Carola, gått ner till det här området som de har öppnat upp nu. Där scenen är där och sen så... ja, det är mycket annat, dansbanor och allt möjligt,
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Och det är det mest tuffa. Men vi ska faktiskt prata med lite folk som har kommit hit.
2: Ska vi?
0: Ja, och jag tyckte att hennes... ena kommentaren var så härlig. Vi kan väl börja med det. Hur var det nu med Falköping?
3: Falköping är så trevligt.
2: Ah. Det tar vi till oss.
4: Ja.
2: Och du heter?
4: Mattias.
2: Och?
3: Camilla.
2: Välkomna till Falköping.
3: Tack.
4: Tack.
2: Är det första gången ni är här eller?
3: Nej.
4: Det är andra gången vi är på Nästofest.
2: Ja. För 2 år sedan, ja, då var det inte så här fint väder.
3: Nej, det var det inte.
2: Det regnade,
3: ja.
2: Så in i...
3: Ja, det gjorde det. Vi fick ta skydd inne på diskot.
2: Ja, det gjorde det,
3: ja.
2: Och ni har ju åkt några mil från Linköping.
3: Ja.
2: Ja, inte Lisch, utan
3: Lin. Nej, Lin.
2: Ja. Och kampar ni eller?
3: Nej, vi bor på ett Airbnb.
2: Jaha, okej. Okay.
3: Jättetrevligt.
4: Ja. Ja.
2: Inne här i stan.
3: Ja, på Sankt Olofsgatan. Så det tar 5 minuter att gå hit.
2: Ja, bra.
4: Ja.
2: Perfekt. Ja, allt är nära.
3: Ja.
2: Vad förväntar ni er nu då? Nu är det ett nytt år och det är nya artister och så vidare. Är ni bara här för nästa år?
3: Nej. Rudyard. De är från Linköping.
4: Ja.
2: Ja, de är det.
3: Ja.
2: De var ju bra.
3: Skitbra.
2: Ja.
4: Och sen är det väl blandningen som gör att det blir lite intressant också.
3: Ja,
4: inte bara hårdrock metal som vi åker av. Varje år på Sweden Rock till exempel. Men just här är det ju lite mer uppblandat då. Så att,
2: Men en sån som jag tänker på Orup till exempel, ja, då. Känns ju... Det var ju lite... Ja, det hela. Nej, men man blir ju lite sådär att... Det var ju otippat.
3: Väldigt, väldigt.
2: I det här sammanhanget, absolut, tänker jag. Absolut. Men dock så roligt ändå. Eller hur?
3: Ja, alltså, jag lovar, jag kan varenda låt.
2: Då vill vi höra dig sjunga lite ord.
0: Det blir imorgon.
3: Imorgon får ni höra det, imorgon.
2: Ja, jag haffar dig imorgon, jag lovar.
0: Ja, jag kan ihop det, ja.
4: Bland alla andra.
2: Ja, men vi ska det bli kul.
3: Ja, fantastiskt.
2: Och sen är det väl, just som ni säger, blandningen då.
4: Ja.
2: Med olika
4: och sen, band. Och sen den där folkparkskänslan. Ja,
3: den är ju fantastisk.
4: Som man kommer ihåg.
2: Men det har ni väl hemma också, eller?
4: Ja. Nå, ja, fast inte det... numera.
3: Ja, men det
2: är, lite, är det inte en aktiv park i Linköping?
4: Nej, jo, nej.
3: Ebbot kommer där idag, eller imorgon. Ebbot Lundberg.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Jag vet.
2: Ja. Så
4: okej.
2: Okay.
4: Jo då. Då är det så.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Nej men jag håller med just den här och det har de ju verkligen lyckats med här och få till den här folkpark som vi har vuxit upp med.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja men det är så häftigt. Det är chokladhjul, det är möjligt här. Det är ascoolt.
2: Ja. Du kan till och med tatuera det här borta nu också. Det är hur coolt det inte är.
0: Det är det vi ska göra innan vi går hem alltså.
2: Carola ska tatuera sig innan vi går hem här.
3: Ja, då kommer jag kolla.
0: Ja. Jag kan sluta med att du och jag har varsin.
3: Ja, ja, absolut. Ja. En på varje festival.
0: Ja, ja.
2: Det är bra. Det är bra.
4: Ja.
2: Ja, nej, men det är jättekul att ni kommer. Det är ju ni som gör det.
3: Ja.
2: Och det vet jag, det säger bandet också. Alltså, vad vore de utan er? Och vad vore nästa fest utan er?
3: Nej.
4: Nej.
2: Så det är ju ni som kommer hit och fyller och gynnar våran stad.
0: Ja, nej, men så är det ju.
2: Som politiker då.
0: Ja.
2: Som,
0: ja. Ja. Ja, men just det här att vi faktiskt får något som händer i kommunen. Och Airbnb sa du, jag pratade med vår näringslivschef förut med men hur det påverkar näringslivet.
3: Ja.
0: Och då blir det också privatpersoner som faktiskt kommer till del också den här stora folkfesten som det är. Så det är så härligt att höra.
4: Och jag som är intresserad är ju, tycker det är väldigt roligt med lokala öl.
0: Ja,
2: det var det då.
4: Och lokala bryggerier och
2: men
4: sånt.
2: Du har väl druckit den som är härifrån, eller?
4: Ja, det
2: våran
4: är
2: egen?
0: Nej.
2: Vi har en Victoria.
4: Ja, den ska vi testa imorgon.
0: Ja, det tycker jag ni ska göra.
4: Vi var på bolaget och botaniserade tidigare idag så att vi har...
2: Ja, jag tror ni var nog själva där. Ja. Jag trodde det var någon annan som gjorde det.
4: Vi har lite till imorgon också.
2: Ja, men det är bra.
0: Det är bra. Och jag håller med dig, just det här nära är lite extra roligt. Och vi har ganska många bryggerier faktiskt i närområdet där vi skadar. Så det är jätteroligt.
4: Ja.
0: Ja, då får vi höra proffsutlåtan imorgen också.
2: Ja, men vi strålar samman och då ska du tatuera dig och du ska göra det. Så det blir jättebra.
0: Ska vi sjunga?
2: Ska ni göra det imorgon?
3: Ja, imorgon.
2: Se fram emot det.
3: Ja, jag med.
2: Ja. Ha det så bra.
3: Tack.
2: Ja.
4: Hej då.
2: Då tänker jag så här nu, Carola, att då ska ni få säga, säg någonting på bredaste värmländska då.
5: Det ska bli gött med en korv sen innan jag går hem.
6: Ja, innan vi går hem till mor och käkar makaroner.
2: Det hör vi ju att ni kommer från Värmland och ifrån Säffle.
6: Ja,
2: det är trevligt att träffas.
6: Tack själv.
2: Du heter?
6: Jag heter Jonas.
2: Och?
5: Caroline.
2: Mm. Och ni har åkt, inte jättelångt då, givetvis.
6: Nej, 20
2: hit.
6: Mil.
2: 20 mil, det är ju inte så långt.
6: Nej.
2: Var bor ni där uppe på campingen eller bor ni?
6: Nej, hemma hos mamma.
2: Hemma hos mamma?
6: Mamma Gunnel.
2: Som bor här i
6: Falköping. Ja, jag är från Falköping från början.
2: Det hör man inte.
6: Nej, det är helt förtvinat.
0: Men det går bra att flytta tillbaka också.
6: Ja, var fin tid men jag drog rätt fort.
5: Det är ju det här som tar dig hem.
6: Ja, precis.
5: Hem till Falköping.
6: Ja, men så är det.
2: Det är det?
6: Ja.
2: Men alltså, ni har ju givetvis då varit på nästa fest förut, eller?
6: Ja, jag har varit där.
2: Du har varit, men inte du. Nej. Det är första gången.
6: Stämmer.
2: Men då tänker jag, då har du liksom... preppat och säga, men det är så skoj och man gör det och man gör det. Och så,
6: ja, men det är det. Är det, det, är så? Det. Ja, men stämmer.
2: Så du har jättehöga förväntningar nu eller?
5: Ja, absolut.
6: Högre än väntat.
2: Okej.
6: Okay. Ja. Jag och sångaren i nästa, Tobias, vi gick i skolan ihop. Aha. Vi gick gymnasiet ihop, så att, det är därför jag är här framförallt. Och så för att det är förbannat bra musik.
2: Ja, men det är det ju. Ja. Det är det ju. Men det är ju... Grejen är att det är ju mer än Astor. Det är många band. Orup till exempel.
6: Ja, det är lite roligt.
2: Det är jättekul.
6: Tänk när man var 16 år och gick hit och kollade på Orup när de hade publikrekord.
2: Ja, så det var du som stod hatten då eller? Var är du?
6: Jag tänker inte säga.
2: Några när du var på Linskottan sen då eller?
6: Vi ses på lördag.
0: Men en fråga då.
6: Ja.
0: När jag kom hit nu ikväll så var det kompisar, gamla kompisar som jag inte sett på länge som jag träffar. Och det stämmer även för dig då tänker jag.
6: Väldigt mycket, ja. Ja.
0: Och det är också häftigt ihop med all musik och eventet och så, men också alla kompisar.
6: Det är det stället som vi har där inne, DJ Kolle från Uddevalla. vansinnigt roligt. Så många gånger har man varit där och dansat och gjort bort sig. Men han spelar samma musik fortfarande 35-40 år senare.
2: Och det går fortfarande hem!
6: Ja, det hugger varje gång.
5: Och jag fick följa med och dricka öl i 3 dagar.
2: Ja, hur träffades ni här i Falköping? Eller vad träffades ni då?
6: Vi träffades hemma i Säfflen.
2: Hemma i Säfflen?
6: Ja.
2: Ja, men det är trevligt. Det är trevligt.
5: Så får jag komma ut och se mig om
6: i Bära.
5: Världen,
6: i världen,
5: Sverige.
6: I världen, ja.
0: Men du
2: är
0: varmt välkommen till
2: Falköping.
5: Tack.
2: Alltså det går, alltså jag kan säga det går ju att flytta hit, du vet.
5: Ja, ja, ja.
2: Eller hur?
5: Vi ska se över saken.
0: Du kan hämta kvinnan och så kan du få flytta hem.
6: Vi får se vad det blir då.
5: Jag gillar svärmor, jag har fått falukörv och mos idag.
2: Bara en sån sak? Det är väl att du flyttar hit.
6: Ja, vi får se då.
2: Alltså, så kul att prata med er. Och ha så kul nu då.
6: Där kommer vi. Tack så mycket.
2: Ja, jajamän. Tack så mycket, vi pratar också.
6: Tack så mycket.
2: Ja. Hej då.
6: Hej.

0: Ja, nu är vi, kan man säga, backstage. Eller ja, det är ju inte backstage egentligen, men de har inte öppnat här än. Nej. I det här området.
1: Vi kan säga att vi är frontstage just nu, men
0: ja,
1: vi kommer lite bakom.
2: Ja, ja, så är det. Ja.
0: Och vi pratar med
2: Micke Lose, organist i Atomic Swing.
0: Mm. Och för 2 år sedan så spelade han i Lidköping.
2: Ja.
0: I den park, där parkområdet. Ja, kommer du ihåg den?
2: Ja, ja, i den där fina liksom, träbyggnaden.
0: Otroligt vackert där. Och jag blev så hänförd över ditt sätt att spela på.
2: Ja,
0: för du spelar med hela kroppen.
2: Ja, och det... Jo, det, ja, du, som oftast.
0: Ja, det syns att du diggar det.
2: Ja.
0: Jättebra konsert var det. Otroligt bra konsert. Ja. Och det kommer det säkert bli här också.
2: Kul.
0: Nu, ja. Men det var så roligt att se det. För du liksom... Ja, du levde verkligen med i musiken.
2: Ja. Ja, det har ju sina för- och nackdelar. Det sliter på kroppen.
0: Ah, jag är inte så gammal här.
2: Nej då.
0: Nej. Men kan du inte berätta lite grann om ditt musicerande då? Hur länge har du lirat?
2: Ja, jag spelade sedan jag var liten. Min farsa spelade ganska mycket. Vi hade en flygel liksom hemma i vardagsrummet. Så ja. Jag växte upp till alla de här klassiska Debussy och mycket Schubert och...
0: Oj, klassiska skolan.
2: Klassiska grejer, ja.
0: Så där, du kommer därifrån alltså?
2: Ja, det var väl så jag började i alla fall. Men sen insåg jag kanske att det inte var riktigt det jag ville hålla på med.
0: Och då frågar jag dig, vilken skiva fick dig att vilja spela? Jag tänker på Deep Purple.
2: Det var faktiskt ett tv-uppträdande. Det var ett program som hette Måndagsbörsen.
0: Mm.
2: Och det var ett... det var Whitesnake som var på besök.
0: Ah.
2: Och det var på den upplagan när John Lord var organist i Whitesnake. Och han hade då en... jag tror han hade en sån här liten L100 Hammond med sig. Och sina grejer liksom. Och det var... där blev jag helt tagen.
0: Det var det som tog tag i dig?
2: Det, som jag minns det, var det som tog tag i mig.
0: Och då kände jag, nej, tänkte du, jag ska inte spela klassisk musik.
2: Nej, inte på det sättet i alla fall. Men han är ju också lite så, John Lord var ju också lite så klassiskt skolad. Har jag läst mig till.
0: Ja, men det är nog så. Men
2: aldrig träffat honom.
0: Tror du att det är en i den musiken som ni spelar och även har hårdrock då, så att säga, är det en fördel att ha den bakgrunden, tror du, som organist?
2: Ja, jag vet inte. Men det är det här, vi kanske, det som connectar är kanske det här vi försöker, i och med att det är ju en gitarrist i Atomic, och då behöver det finnas någon som fyller ut och liksom spelar som en andra gitarrist. Så att vi kanske använder orgen lite som det. Ja, det är de här tråkiga musikaliska termerna. Spela i kvinter och så.
0: Jag tänker så här att då säger jag så här, vad heter krattan eller vad kallas det här? Du lägger ackorden så.
2: Ja, lite mycket. Så, ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och det är väl inte så roligt, tänker jag.
2: Om det är kul?
0: Ja.
2: Det är kul. Speciellt om du kan snurra på högtalare, alltså Leslie-högtalare. Och... ja, det håller.
0: Det håller.
2: Ja.
0: Vad förväntar du dig av kvällen då?
2: Ja, det är ju en fantastisk kväll, tänker jag.
0: Ja.
2: Det är lite synd att... ja, eller synd, det är ju skönt att solen går ner, men... det är också fint att spela precis när solen går ner, men det kommer vi ju inte att göra.
0: Nej, tyvärr. Popsicle får ju den.
2: Popsicle får den upplevelsen, så vi får väl ljus då och luta oss mot. Ja, det blir skönt.
0: Ja. Har ni mycket pyro? Bomber
2: inte,
0: och...
2: inte så mycket pyro, nej.
0: Nej.
2: Det brände vi av redan när vi var... 14-15, då hade vi pyro.
1: Spela på... med lite då.
0: Ja.
2: Spela på Folkets hus i Säter, då köpte vi pyro innan vi ens hade fått betalt. Så hade vi missuppfattat summan som vi skulle få betalt. Så vi hade köpt pyro för typ 1200 spänn. Men gaget var typ 200. Föreståndaren tyckte så synd om oss att vi fick faktiskt 1200 spänn
0: och täcka
2: pyron.
0: Ja, det är bra. Härligt.
2: Limpan, Stefan Limpan.
0: Ja, det är underbart.
2: Så det var schysst.
0: Men jag hoppas verkligen nu att och det kommer ju komma mycket folk, så är det redan nu är det ju massor med folk. Och det är ju det hör man när man snackar liksom att ja, jag måste gå på torsdag för då kommer det Atomic Swing.
2: Ja, okay.
0: Så det snacket går ju liksom. Ja. Och ni lever ju i folks minne liksom. Så är det ju. Så det blir nog jättebra.
2: Ja, det blir häftigt.
0: Ja, det blir det. Ja. Kul att prata med dig.
2: Detsamma.
0: Tack så mycket.
2: Hej.
0: Hej.

0: Ja, Folkets Park och Nestorfest 2026. Så ett av de banden som jag och många, många mer blev extas över. Åh, line-upen! Och så stod det Atomic Swing. Och då blev jag glad. Och många, många, många mer än jag blev glad att ni då kommer hit och kom hit till Falköping. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Ja, det gläder mig att höra det. Det är tackar för det. Tack!
0: Ja, ja. Det är vi som ska tacka att ni kommer hit.
1: Ja.
0: Jag vet att ni och Popsicle, ni kör ju någon grej ihop, va?
1: Ja, de har buntat ihop oss till ett... till en double bill helt enkelt. Och det är inte så dum idé. Men vi känner ju varandra sedan tidigare. Vi är både sen för antagonister och vänner på samma gång. Så det passar ju bra att vi fortsätter den kapplöpningen med varann. Vilka är sötast?
0: Är det en tävling där?
1: Jag tror i år är det.
0: Var det så, var
1: vilka
0: det
1: är
0: så...
1: sötast då?
0: Men var det så även när du och Andreas spelade i det bandet ni hade då?
1: Sweet Chariot?
0: Ja, Sweet Chariot. Ja, var det samma då eller?
1: Ja, ja, alltså då var vi i samma lag där. Helt
0: då plötsligt. Var ni i samma lag?
1: Ja, ja, precis. Ja,
0: så nu är det lite skillnad då?
1: Ja, men så att säga, det är, alltså varje rockband är ju liksom, det är ju ett sånt politiskt statement så att säga. Så det är man... Ja, det är men ja, så vi är ute helt enkelt och det är så här,
0: det känns kul.
1: Ja, det är kul och det är lite så här att folk pratar om nostalgi och så här, det är så här, ja, det är klart att det finns folk som är nostalgiska. Nu tycker jag faktiskt att publiken ser ganska fräsch ut. Jag tror inte att alla är nostalgiska.
2: Jag tror att publiken tycker att det kändes skönt när du sa att du ser
1: fräsch ut. Ja, men det har förvånat mig. För jag förväntade mig inte att det skulle vara sån tillväxt också. Men sen tänker jag också, det är spännande. Det är som att titta på en trädgård från morgonljuset. Så här, men nu får vi se den i eftermiddagsljuset.
0: Mm.
1: Och det är samma trädgård, det är samma låtar. Men det får en annan betydelse när ljuset ligger på den sättet. Så det tycker jag är intressant med att göra i princip samma sak nu, för det är liksom, ja.
0: Men du då som småbarnspappa eller vad säger jag, eller som har barn,
1: ja,
0: i alla fall?
1: Ja, de är inte så små, eller ja, jag har ett barn, ja.
0: Ja, ett barn, ja, precis. Men ändå, det här med att familj så att säga, om man ska ut och leva rockstjärneliv, blir det så mycket rockstjärneliv nu då?
1: Inte när de är små, då var jag hemma.
0: Mm.
1: Men nu finns det plats för...
0: Nu finns det plats för...
1: Ja, det finns lite plats. Jag är glad att man åker ut ibland, tror jag.
0: Är det och så?
1: Ja, men det är, vi bor i Stockholm, det är trångt där, du vet. Då är man glad att få lite mer space.
0: Mm. Är det här första gången som du och ni... Nej, det är inte första gången som ni spelar i Falköping, va?
1: Nej, jag... Det var någon som sa att vi hade gjort det tidigare. Och när jag såg den här parken här, då öppnades en lucka märkligt nog. För då kom jag ihåg verkligen spelningen. Jag kommer ihåg den här träscenen här. Och jag kommer ihåg att det var massor med folk. Och jag kommer ihåg redan då att jag tyckte det var väldigt mysigt. Mm. Mysigt ställe. Så här. Mm. Mitten av Sverige. Fantastiskt fint. Utan att man, och på samma samtidigt exotiskt.
0: Ja, men det var trevligt att höra att du tycker det.
1: Ja. Ja. Men och sen så tänker jag att det här är ju, jag är uppvuxen i Dalarna, men mina släktingar är ju, mina gener är ju utmejslade i Västergötland och Östergötland. Så jag tänker att i princip så
0: är... Då är du en del av det också.
1: Ja, jag tänker att det borde vara den här liksom breddgraden jag är utformad för, snarare än Dalarna som är lite mer kargt och hårdnackat. Det är dalkarar. Men så på något vis så känns det hemma.
0: Mm. Det var skönt att höra. Du, eran katalog är ju ganska, den är ganska stor, ni har mycket låtar och så vidare. Och när vi såg er då för 2 år sedan i Lidköping, som jag pratade om tidigare, där i den här fina parken i Lidköping.
1: Ja.
0: Då slog det mig att jag i alla fall har hört era, alltså hittarna, ni hade ju några stycken där när det begav sig. Men att det är så mycket mer. Atomic Swing är ju så mycket mer. Kan inte du, ja men det tycker jag ju. Kan inte du berätta så här, alltså... Var, och det tycker jag är så fascinerande, att var kommer dina influenser ifrån? För du är ju så bred och det finns ju jazz, det finns ju bossa nova, det finns ju alla möjliga, alltså hur mycket olika såna här, var hämtar du din information eller din inspiration ifrån, ska
1: jag
0: säga?
1: Ja, jag tror inte något liksom medvetet ställe, utan det är väl ett sånt intryck man tar, och sen så blir det ju så att man får ju beskära bilden om man ska kunna göra någonting. Då tänker jag att jag kan inte göra alla roller. Jag kan inte spela jazz. Jag kan inte, du vet, sjunga ballader. Jag får beskära bilden så att det blir... Ja, ett fyrmanna rockband. Där kan jag på något vis...
0: I det formatet liksom.
1: I det formatet så. Och det är också i det ganska liksom... I det formatet är det spännande att kasta in olika färger och se hur för det du har en tydlig ram med bas, trumma, gitarr. Men om du öser ur samma källa, du ja, vad ska jag ta för liknelser, men gräver du liksom bara i din egen genre, då blir det ganska mätt. Då blir det näringsfattigt. Så det tror allt som man lyfter på ögonen till har någonting som kommer utifrån. Och annars så tappar man intresse ganska fort, va? Men jag vet inte, jag har inget bra svar. Jag gör det som...
0: Ja, jag förstår. Och jag hör vad du säger. Men det var väl svar nog, tänker jag, att det blir tråkigt om du bara gräver ur samma brunn hela tiden, eller hur, som du sa, att du måste liksom slänga in lite nya grejer. Så vad fastnar här då liksom, hur låter det här? Eller?
1: Ja.
0: Lite så.
1: Ja. Och sen är det i vissa åldrar så kanske det när man var i en viss ålder kanske man lyssnar på en sorts musik, och sen så lyssnar man ibland ur andras öron i samma era på en annan genre. Jag tänker, hur var det för dem som lyssnade på det här? Hur var det för de syntarna? Det är så här, då hör man det på ett annat sätt när det har gått lite tid. För som tonåring så är det så mycket identitets grej med musik. Och genre. I och för sig, genre, de har ju upplöst ganska mycket. Och det var ju så här, också så här, på något vis viktigt att hitta sin flock. Att man har liksom, det finns också så här politisk känsla, hur man beter sig mot varandra, inom vad man värderingar. Inom hårdrocken till exempel, det är mycket, mycket vad ska man säga, solidaritet som inte finns i andra genrer. Det är så här, de sponsrar varandra genom att ha varandras t-shirt, det är en kamratskap, och det har du kanske inte samma i
0: andra genrer.
1: Ja, så. Mera, ja, precis.
2: Men jag tänker också att det blir mer intressant också för lyssnarna, likaväl som att det blir mer roligt för er att jobba med om ni plockar in lite olika delar.
1: Ja. Det är allt, jag brukar säga, jag tackar ja till allt jag inte begriper. Och det är också när man inte riktigt begriper men är nyfiken på det, det är då det kan uppstå spännande energier. Det är...
0: Har du någon... det här är en klyschiga fråga nu, men alltså, av alla era låtar då, har du någon låt som du hellre spelar eller som du jättegärna spelar live? Som är extremt rolig att spela live?
1: Ja, alltså, och jag tror precis, det är vissa låtar, det kan ju vara vilka som spelar dem och sånt. Ibland har man någon gång har bytt någon medlem och någon gång har kört en låt, men jag tror att jag har... men jag har några låtar som jag känner att men det här känns ändå lite roligare att göra den här. Så jag har några så jag tycker. Men jag gillar så här, låten In the Dust tycker jag är fin. Den tycker jag så här. Och men Storm Into the Groove och whatever. Det är alltså varje gång.
0: Blir du inte trött på den då?
1: Jag blir aldrig trött på den, för att om jag spelar den för folk som upplever den så upplever jag vad folk känner. Och om jag skulle spela för samma publik samma låt, då skulle jag tröttna på den. Men i och med att vi spelar för olika publik hela tiden, och då blir den blir liksom en ja, jag känner det publiken känner. Och då får jag energi av det och hoppningsvis tillbaks. Så det är... Nej, det kan jag göra till dödagar. Spela den om någon vill höra det. Så det är inga problem.
0: Jag tror att folk ikväll kommer vilja höra den. Du säger inte emot mig det, va?
1: Nej, jag tror att det är... Jag tror att... Vad ska man säga? Det är... om du skulle... Ja, i och för sig är det så. Sen går du och ser Van Morrison så får du inte höra Moondance.
0: Nej.
1: Och det är så här, det, och egentligen är det så att artister som har gjort mer än 3 skivor blir publiken alltid besviken. För det, de känner inte igen det. De, ja, precis. Och det blir så, ingen blir riktigt tillfredsställd. Så att det, man får respekt för publiken, tänker jag. Men det är
0: det är en liten balansgång. Och hitta låtar som ni tycker om att spela och som publiken gillar, eller?
1: Ja, ja, och det måste finnas en nerv och ett mått av spänning i det. Och så att till exempel vi har slutat soundchecka och det gör till exempel att det blir mer spännande att komma upp på scen, för vi vet inte hur det låter. Sen så blir det ut efter det. Det är sånt man lär sig att de bästa grejerna är när man gör det. Man hoppar från en... Ja, så det försöker vi variera oss mycket inom våra lilla ram. Mm.
2: Men jag har en fråga då. Du säger att det är lite olika och lite olika för publik. Men när ni åker ut, har ni ändå någon plan på att ja, men de här låtarna är grunden och sen får vi se? Eller är det så att när vi har programmet, låtarna som ni ska köra, och så är det den ni kör? Hur funkar det?
1: Ja, det är, för det första så man vet ju aldrig om det kommer publik, men det kanske inte var frågan. Men
2: nej,
1: så det räknar jag aldrig med att det kommer publik. Men vi har byggstommarna och de vet vi att Atomic Swing behöver för att stå upp, och de låtarna är med. Sen så är det så att om vi tappar respekten och spänningen för dem, då måste vi byta ut. Så och sen är det så att det beror på, spelar du på en festival eller spelar du på en klubb när folk har exklusivt köpt biljett för att se dig, då har ju attention spannen mycket längre. Och spelar du på en festival, då har du folk som gäspar efter några sekunder, så att där blir ju då, det påverkar låtlistan. Och vet vi att vi ska spela festivaler, ja, men då måste vi försöka någonstans få en kommunikation med dem.
0: Men det är så, jag vet inte om det var det du frågade eller som det ingick i, men just det här att om ni undersett när ni står på scen, vi kör inte den, vi byter ut.
1: Ja, det händer.
0: Det händer?
1: Det händer.
0: Oj, sånt där är ju fascinerande.
1: Ja, det beror på vilka man spelar med. Jag brukar spela många olika, vissa jag brukar ibland spela med Perssons Pack. Jag var med där mycket i början och gjorde skivor med dem för 35 år sedan. Och är med fortfarande. Och det är så att med det bandet, man vet ju inte vilka som ska spela den kvällen. Och det man hälsar ibland på varann första gången på inför gigget. Och det har sin charm också. Men då är det så här, det som är... Då är Perssons texter som är liksom det som är ryggraden liksom. Alltihopa. Och musiken runt omkring är sekundärt. Lite grann, tror jag. Hur man upplever. Mm. Och då går det att våga mer. Men jag tror att Atomic Swing eller så här ABBA. Det är mer arrangerad musik. Det är mer arkitektur i arrangemangen. Så att de kan man inte liksom helt...
0: Nej.
1: Det, jag menar, du kan inte gå in och jamma till Kate Bush, utan det är så, det finns ju ett Babushka är ju liksom uttänkt.
0: Den är uttänkt, ja. Den kan du inte gå in
1: på. Receptet på bästa sätt. Så det får man ha respekt för. Mm. Det. Men ja, jag tänkte tillägga att jag tänker så här att men musiken är också bara en frekvens av upplevelsen, och det är så här, för live det är ju någonting annat än estetisk och kommunikation, så att något måste kännas igen och så.
0: Men visst är det så här också, lite kort avslutningsvis här nu, att visst är det så att just den här kontakten med publiken, när man får den, jag fuskar lite med musik själv, och då, just den här kontakten med publiken, är när du får den kontakten, den är ju helt oslagbar.
1: Ja, ja. Och det är ju så här, alltså musik är ju det är själens språk, och om man lyckas förstå varandra genom det, det är ju en otroligt elektrifierande känsla att känna det. Så det jagar man hela tiden. Så det är gyllene ögonblick när det inträffar.
0: Och det kommer ni få ikväll.
1: Det vet vi aldrig. Det vet man aldrig, men vi hoppas.
0: Ja. Tack så jättemycket. Det var skitkul att prata med dig.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack.

Stone Me Into The Groove. Det där var ju Niklas Frisk och de andra grabbarna och gänget ifrån Atomic Swing som spelade. Och som ni hörde en pratstund med här, både keyboardisten Micke och Niklas Frisk då. Tack så jättemycket för detta. Och jättekul att vara på det här området, festivalområdet, parken, Folkets park i Falköping igår. Det blir en fortsättning på det här givetvis. Idag som är fredag kommer jag och Carola och förmodligen någon mer att vara med nerifrån Folkets park. Och missa inte, gå gärna in och titta, för det filmas en del av det här också och läggs upp på våran sida. Så håll lite koll på fnf.nu där det kommer att finnas i rörlig bild. Modligen någon mer att vara med nerifrån Folkets park. Och missa inte, gå gärna in och titta, för det filmas en del av det här också och läggs upp på våran sida. Så håll lite koll på fnf.nu där det kommer att finnas.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Du lyssnar väl på 10 i 12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, vi avslutar med någonting på gutamål som ni får ta med er när ni går hem och lägger er ikväll. Godnatt, sov gott.

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort

You know I'm gonna walk you home.

0: var en gång ett stort lokomotiv.
1: Ett mammalokomotiv.
0: Vagnarna var de små barna.
1: Och de vill åka fort, fort, fort och leka snälltåg.
0: Så låter det så här.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45 helgmåsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjöstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19 musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka. Präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00 musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneveds kyrka. Präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 2:30. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna till årets upplaga av Nestorfest. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Det är precis kanonväder för en festival, eller hur, Carola Svensson?
2: Så är det, och folket håller på att strömma in. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, vi står ju precis vid ingången här.
2: Och står i vägen igen.
1: Ja, men det gör vi, men vi tar oss den platsen.
2: Jajamän.
1: Roligt att få jobba med dig, Carola.
2: Ja, men detsamma. Det var första gången vi gör det.
1: Ja, det är skitkul. Och vi ska gå omkring och prata med lite folk. Och förhoppningsvis kanske några artister och sådär. Och se vad de säger om det här festivalen. Så att, gör så här att häng med oss här nu. Så missa inte någonting här nu, eller hur?
2: Så är det. Nu kör vi, Roger.
1: Nu kör vi.
2: Hej!

0: Ja, men man går in här och så tänker man så här, åh Carola, så här, var ska vi gå? Så där, och så Mäla, tältet, dela merch, vi går dit.
1: Helt rätt, helt rätt beslut, hej. Det är klart. Hej,
0: du,
1: hej, hej.
0: Imorgon, ja. Nej, i övermorgon.
1: Övermorgon.
0: Så är det,
1: och imorgon
0: det är
1: också.
0: Bara torsdag.
1: Ja, imorgon är ju torsdag.
0: Ja. Och fredag, ja, men lördag, det är då som ni lirar, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer. Då kör vi.
0: Och du är skitnervös, eller hur?
1: Jättenervös.
0: Ja, det märks.
1: Ja, det märks.
0: Det ser man på dig, du skakar. Ja,
1: nej, men det här är ju en speciell vecka. Liksom. Det är ju otroligt mycket förberedelse, mycket jobb som man bara är in. Och sen så blir det en switch typ fredag 22:47. Mm. Då går man in och så börjar man bli
0: redan.
1: Det är då du går in och då börjar man... Fan, imorgon är det spelning, nu är det fokus, nu jävlar.
2: Jag vill prata med dig imorgon 22:47.
1: Ja, innan.
2: Du är jag här.
0: Då plockar vi. Men du, alltså, ni har ju inte spelat så mycket i år.
1: Nej, stämmer.
0: Och anledningen till det är att ni spelar in en ny platta.
1: Stämmer.
0: Mm. Som, och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har hört rykten.
1: Ja.
0: Att det blir en tyngre platta, det blir mer gitarrer, och, men att man ändå kommer att känna igen nästa år.
1: Det är precis så.
0: Är det spot on?
1: Du har inte varit med och skrivit. Det känns...
0: Nej, inte denna gången.
1: Nej, men absolut. Absolut, man kommer känna igen sig, men lite tyngre faktiskt. Och hitta lite... Man kan nog leta lite... Ja, men nästa var ju ändå lite... Vi körde in vid grunge-eran, lite Stones, sådär.
0: Ni är ju hårdare i grunden,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, lite hårdare, så det är nog riktigt. Men man kommer känna igen sig.
0: Ja.
1: Absolut, men ja, man vill ju hela tiden utvecklas lite som band och hitta ett nytt tema på det, och det tror jag vi gör, och jag tror det kommer bli...
0: Men vad är temat för i år då? För tidigare så har det ju varit om jantelagen, och innan det då var det ju om uppväxten här i Ghost Town och så vidare. Vad är hooken den här gången?
1: För att inte avslöja för mycket, men sen är det lite att knyta ihop alltihopa. Alltså vi... Hela den här grejen som vi gjort, vi börjar med kids, vi är teenager. Nu är det lite det här att knyta ihop hela vänskapen och det vi är.
0: Som fortfarande är, jag menar, ni är ju fortfarande vänner och har varit det genom hela tiden liksom. Det är så fint. Åh, det är så fint!
1: Ja, det är så fint.
0: Ja, men det är
1: en viktig del, det är en viktig komponent, och det är även det som kanske genomsyrar nästa fest lite, det här giving back. Alltså, det är ju det vi vill, att vi gör ju det här tillsammans med Falköping, och vi har ju Carola här i olika skepnader, men ja, det är så fantastiskt att få stan att blomma.
0: Och nu, ni har ju gjort det här, det är fjärde året nu.
1: Ja, fjärde gången. Fjärde vi har haft lite pauser, men fjärde gången stämmer.
0: Fjärde gången. Du har aldrig varit med.
2: Nej, jag får ju skämmas och säga, men jag brukar faktiskt vara iväg och dyka de här helgerna, för det brukar vara fin väder. Så jag skäms.
1: Men du har ju varit med i förarbetet.
2: Ja, men det har jag varit. Och efterarbetet också. Men nu är jag här, och det är helt fantastiskt.
0: Vad kan Carola då, som aldrig varit, vad kan hon förvänta sig under den här helgen?
1: Jag tror att det kommer vara otroligt mycket roliga, härliga möten.
0: Ja.
1: Väldigt mycket bra musik, varierad musik som vi försöker ge. Alltså, att få hit Orup blev ju liksom den här grejen med publikrekord. Hans hatt blev stulen i låsen. Det är ju bara det, en story i sig. Och även band som vi gillar, som Ludwig Hart, Melody Club, band som Atomic Swing idag.
0: Ja.
1: Det är ju band som vi växte upp med. Så det är kvalitet i musiken, bra vänskap, bra häng. Så vi betalat så jävla mycket pengar för det här vädret. Det var helt sjukt.
2: Ja, ni har ju verkligen...
1: Ja, det var dyrt.
0: Ja, det var
2: det. Men det var värt, eller
0: hur? Någon har ju en tumme någonstans upp där.
1: Ja, det
0: är liksom verkligen kanonväder.
1: Ja, det är galet. Det är galet.
0: Vad din roll idag då, Martin?
1: Men idag är det en sån fix... Liksom bara liksom få ihop detaljerna, få ihop det sista. Fan, det här har vi missat, det här har vi inte tänkt på. Så man, där är man mycket. Men samtidigt bara att gå och... Som ofta är min roll i och för sig, att ha en öl och bara njuta och prata med människor. Och alltså möta alla fantastiska Nestorien som är här. Liksom, det är Keiko från Japan, det är mycket från Tyskland, vi har sytt.
0: Jo, det är Finland,
1: ja, Finland. Alltså hela det gänget. Och det är så fint liksom att... Ja, men du vet ju också, men liksom, det här, det här blir vänskap för livet. Alltså, det är vänner för livet, och att vara en del av det är det är så jäkla härligt. Alltså man blir stolt och glad.
0: Det var som jag pratade med, jag vet inte om det var nog Johnny tror jag, vi satt och pratade förut. Fråga honom, samma som jag kommer fråga till dig nu, förstår ni vad ni har skapat? Nej, den, men... den här liksom bondingen med, okej, det var ingen astrofest förra året, men vi träffades ändå.
1: Ja, det är, och helt, det är, man får ju gåshud av det. Det är
0: så det måste det, ju kännas.
1: Ja, det är fint och det betyder jättemycket. Verkligen.
0: Kadonna, du står och ler
2: ja,
0: här.
2: Ja, men jag tycker det här är lite roligt. Dels har vi ju, som du säger, varit med lite annat, ja, på annat håll så att säga. Men just den glädje som jag upplever och det arbete som ni faktiskt gör med tillsammans med föreningslivet och den här delen, för den tecken ni har även i år.
1: Vi har fler föreningar än någonsin med. Som, jag tror att det är 7 olika lokala föreningar som är med och stöttar under de här dagarna. Och det är ju giving back liksom att göra
2: och
1: det.
2: Den är ju viktig just det här, men ungdomar, barn och ungdomar, föreningslivet som är starkt och har varit starkt, men just att ni också som sagt har connectat det här. Och folkfest. Ja. Så att det är jätteroligt det här.
0: Ja, jag har ju hört av någon säker källa att du är inte så mycket vid dricka öl. Så att det blir ju tråkigt.
1: Ja, jag får kämpa på de här dagarna.
0: Ja, du får göra det. Hålla masken lite.
1: Jag får hålla för näsan och dricka lite.
2: Stackare.
0: Det är bra. Du, Märda, tack så jättemycket.
1: Tack själva. Härligt att ha er här.
0: Ja, skitkul att vara här.
3: Från Köping! Ja! Ranger!
4: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Tilda Freyinger.
4: Då känns det som att det kan finnas en viss connection, eller hur?
5: Ja, pappa är med i Nestor.
4: Jag kände igen dig, eller jag har rätt sagt, ni är ganska lika.
5: Ja.
4: Men har du varit med här tidigare?
5: Ja, jag har varit med alla åren och stått i merchen.
4: Och hur känns det i år? Är det mer folk, mer driv, eller känns det som att ja, men det är alltid lika bra?
5: Det är mycket mer folk i år, jättemycket folk som köper nästa grejer och det är alltid trevliga människor. Det är alltid kul att stå här i merchen och få träffa trevliga människor.
4: Spelar du något själv?
5: Jag spelar piano, lite grann, alltså på fritiden liksom.
4: Och när ska de koppla in piano i scenen då?
5: Vad sa du?
4: När ska de plocka in piano så du får vara med på bandet?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Pappa spelar ju piano så jag får ju ta över efter honom då.
4: Jag tycker jag låter bra. Ja. Ha det så bra nu.
5: Tack så mycket.

Ja, ni hörde gruppen Rudyard där och lite intervjuer ifrån festivalen nu igår torsdags. Jag var där tidigare under dagen också och fick prata med Johnny Wemmenstedt bland annat när han satt och lirade en gura och även några till. Jag tänkte ni skulle få höra det här vad som hände där innan de släppte in allt folk.

0: Oj, vilket ljud, Jonny.
1: Fin gitarr.
0: Ja, bra gitarr.
1: Ja.
0: Kanon. Jonny Wammerstedt sitter jag här och lyssnar på när han spelar och vi diskuterar lite grann också. Förutom gitarren och att du får spela på den här fina gitarren. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Mm. Det är fint. Vi har kört här sedan onsdag, säger jag. Det är onsdag igår. Mm. Det var ju fel. Måndags. Kom i söndags. Började måndag morgon och då är det ju markservice. Mm. Jobb.
0: Då är det liksom...
1: och då är det bara slita och bära och bygga och fixa och dona liksom. Nu börjar det dra ihop sig. Nu är festivalens första dag idag, så att nu är det små detaljer på plats. Sista jag gjorde här nu för en halvtimme sen var att köra ordning meet and greet signeringstältet med lite stolar och bord så de kan sitta där och skriva sina autografer.
0: Och det gör ju snart nu om en stund Rudyard.
1: Ja,
0: kommer
1: precis.
0: Sitta där om en stund.
1: De kommer sitta där klockan 16.00.
0: Och ni kommer sitta där på lördag?
1: På lördag.
0: Mm. Vilken tid?
1: Gud, när är det? Ja, det får jag återkomma om. Jag har inte det i huvudet. Jag har inte hela schemat i huvudet där.
0: Nej. Men det är någon gång på det... sen eftermiddagen, vill jag minnas, va?
1: Det är det. Och det har folk skrivit upp på kylskåpet. Lapp på kylskåpet.
0: Har man.
1: Ja,
0: då har du gjort det.
1: Men
0: det är lite kul att se, tycker jag, de här nestorianerna, vet du. De lägger ju upp sådär. Men det är ju inte bara dem, utan det är ju många. När ni har de här meet and greet, sådär, det är ju, ni har ju rätt mycket folk som kommer och besöker, eller?
1: Ja, det är det oftast väldigt mycket. Om vi gör signeringar som på festivaler och sånt, är det oftast
0: bara dem, utan det är ju många. När ni har de här meet and greet, sådär, det är ju, ni har ju rätt mycket folk som kommer och besöker, eller?
1: Ja, det är det oftast väldigt mycket. Om vi gör signeringar som

0: Det är ju också så att de har ju hittat sitt egna lilla community som är svinkolt.
1: Mm. Ja, det har att de har ju... utanför så att säga nästor så finns det ju liksom
0: ja, ja, de
1: umgås
0: liksom. De ju ihop och de och ja. Alltså så här, de har ju fått vänner för livet.
1: Det är ju helt
0: ascoolt.
1: Förstår ni vad ni har startat?
0: Nej.
1: Nej, men det är inte lite men så att ni väldigt tack fin. Vare er liksom så.
0: Ja, så har de ju hittat varandra genom musiken och det är ju så här, det är ju vi jätteglada för. Mm. Det är ju en superkraft.
1: Ja, men det är det.
0: Det är det verkligen.
1: Ni har gjort något jäkligt bra. Det är lite, om man får titta på andra band, som Kiss Army,
0: exakt.
1: Tänker jag ju på då. Det blir lite samma grej.
0: De åker, ja, nu är ju inte Kiss riktigt igång längre såklart, men under alla år så har ju hela det communityt åkt runt världen och träffat varandra. Ja, men vi ses där och så kör man turnépremiären i det landet och så träffas man där. Så bokar man samma hotell och så, ja.
1: Tänk dig
0: så
1: det.
0: Så det är ju polare liksom. Ja. Det blir ju polare for life. Så
1: det är lite samma grej liksom.
0: Fjädra fint.
1: Ja, det är det. Ja. Det är bra, Jonny. Ni har skapat något jäkligt bra.
0: Ja, men det känns fantastiskt roligt.
1: Spelning på lördag och... är du ens nervös längre när du går upp på scen eller?
0: Nej, ja, alltså...
1: Du är så van nu.
0: Ja,
1: så det är liksom...
0: vi är ju vana. Det är ju... Det är ju alltid så olika. Om man... Ja, men beroende lite hur... Hur lugn och fin man är. Alltså, det är ju, ja, men du vet ju själv. Vissa dagar är man ju tuffare. Vissa dagar är man ju mjukare i huvudet.
1: Yep.
0: Och då är det, speglar sig på det också. Att när du går ut på scenen och känner att du liksom, det här har jag i min hand. Då är man ju tuffare när man går ut. Jag brukar inte känna något direkt innan. Men det är mer när man direkt sekunder när man springer på scenen.
1: Men då?
0: Då kommer det alltid på mig. Ja. Det kan vara hur långt som helst när vi står bakom och introt igång.
1: Säger,
0: och sen är det så bara, jävlar, nu ska vi göra det här också.
1: Ja, ja, ja. Men jag tänker att...
0: Men det tar två låtar.
1: Ja, precis. Och sen kommer du in i det.
0: Ja, ja, ja, ja. Sen är det...
1: Då är det som du inte...
0: Sen är det ingenting.
1: Nej.
0: Men de där två låtarna, eller i alla fall första låten, den kan vara jättejobbig.
1: Det
0: kan vara svinjobbig.
1: Ja, alltså det blir jäkligt kul igen nu, Jonny. Jag har inte sett det så många gånger ju, men jag ser det igen nu på lördag.
0: Ja.
1: För jag fattar på Tobbe när jag pratar med honom att det blir lite annorlunda ändå.
0: Ja, men det blir det.
1: Inga nya låtar dock från nya skivan?
0: Nej, ingenting från nya skivan. Nej. Vi hade väl kanske tänkt på det.
1: Men
0: vi tänkte,
1: kör...
0: men vi gör inte det.
1: Nej. Nej.
0: Och det har ju lite att göra med också att vi bor ju inte i samma land och stad.
1: Nej,
0: så att vi har ju, det blir ju aldrig några regelrätta rep.
1: Nej,
0: vi repar lite igår.
1: Svårt att få till det.
0: Liksom. Nej, det är jättesvårt. Så att vi känner att vi chansar inte på det utan... Vi får göra det, vi kör det vi har. Men det blir lite annorlunda, lite annat upplägg och så. Mm. Lite nya kläder och så det blir snyggt. Och så blir det ju full,
1: pyro.
0: Full gas med laser och bomber och fyrverkeri och pyro. Och
1: jag frågar Tobbe där också, när ska du hänga på den här och flyga ut?
0: Ja, jag
1: över publiken du vet.
0: Paul Stanley.
1: Ja, när kommer den då? Väntar ju på den lite, men...
0: Ja. Jag kanske kan överraska Orup imorgon. Utan att säga något.
1: Precis.
0: Kommer jag på en liten linbana.
1: Ja, det vore här. Kanon. Du, tack Jonny.
0: Du, tusen tack. Fint att du är här.
1: Från Jonny Wemmenstedt, som spelade så fint på en akustisk gitarr här alldeles nyligen. Så har jag med grabbarna i Rudyard, så är rätt nu.
2: Jajamän.
1: Då måste ni berätta... Rudyard, inte, jag ville först säga Rudyard, men det är ju Rudyard. Varför Rudyard?
2: Rudyard är ju liksom, det är en ganska rolig historia bakom. Jag är Top Gear-fan, tittar mycket på det. Mm. Och den här nya serien de hade så tar Jeremy Clarkson och tejpar fast en rosa nallebjörn på grillen av sin bil.
1: Ja, just det.
2: Och så säger han, I shall name you Rudyard. Och då tänkte jag, det är ett bra bandnamn.
1: Rudyard, och den, yes!
2: Ja, yeah, det tar vi liksom.
1: Ja. Hade ni band då, eller var det någonting som tänkte om jag satte ihop ett band så skulle det heta det?
2: Nej, vi hade band då och var ju lite trevande där liksom med vad det skulle heta och så. Så vi var precis i startgroparna när det föll sig. Så att ibland lönar det sig att titta på tv, inte jämt.
0: Men...
1: Höll ni andra med då, eller om att det var ett bra bandnamn?
3: Ja, men det gjorde vi nog tror jag. Det är ganska ovanligt, men å andra sidan är det inget annat band i världen som heter så. Så det passar ju ganska bra.
1: Det passar faktiskt också.
2: Ja. Det är lätt att hitta på Spotify.
3: Ja, men verkligen, verkligen.
1: Och det tycker ju vi nu då, att ni som lyssnar här, går gärna in och lyssnar på Rudyard. Hur skulle man, innan jag går vidare,

0: namn. Du heter?
1: Johan Rapp.
2: Och Kalle Englund.
0: Och du är gitarrist och sångare?
1: Gitarrist och sångare.
2: Och jag är gitarristen.
0: Coolt.
1: Lyssna gärna på Rudyard. Hur skulle man beskriva hela musik? Alltså, när jag gick in så där, jag vet ju hur ni låter i och med att jag sitter live. Men sen blev jag ändå lite överraskad över att höra er på så att säga, skiva eller inspelning. För jag... Alltså, det var... Jag vet inte, men jag blev positivt överraskad. Det lät ju negativt också. Det var inte meningen, för ni är jättebra liveband. Det var inte så jag menade. Men det var... Var mer rock'n'roll, tycker jag, på inspelningen. Jag vet inte, har jag fel där eller? Nej, men det skulle jag inte säga. Alltså, när jag har försökt hitta några ord sådär som sammanfattar vad jag tycker Rudyard är, så är det ju alltså, tuffa gitarrer för poppiga refränger. Det är nog Rudyard för mig, tror jag.
0: Ja. Och det är hooks?
1: Ja,
2: eller? Hooks, precis.
1: Ja.
0: Mycket hooks och så.
2: Ja.
0: Hur länge har ni spelat ihop egentligen?
1: Vi har ju, bandet har funnits i cirka 10 år. De första åren gick mycket åt till att liksom, ja, men hitta rätt sound och hitta rätt sätt att skriva låtar på. Det här, hitta röda tråden i vad man vill göra. Och sen så var det väl egentligen när du kom med.
2: Ja, 2022.
0: 22, ja.
2: Så har vi satsat sen dess, ska man väl säga.
1: Där började allting falla på plats, kände vi.
0: Och den ständiga jakten på skivkontrakt och såna där grejer. Idag behöver man knappt ett skivkontrakt. Det går att få ut sin musik ändå ju. Hur tänker ni för det? Känner ni att är det viktigt att ha ett starkt skivbolag i ryggen som kan backa upp? Eller känner ni att vi fixar det själva?
2: Ja, nej, men vi känner väl lite så att vi gör mycket av det. Vi gör mycket av det själva. Ja, vi väl, och vi känner precis som du säger att nu för tiden behöver man ju inte ha ett skivbolag. Sen såklart, skulle det komma ett starkt skivbolag så är det inte så de som säger nej. Men mycket av det som vi vill göra, och släppa musik och allting, det kan vi göra själva.
0: Ja.
2: Så det vill vi gärna göra.
1: Det handlar nog mer om personen som man i sådana fall skulle få jobba med.
2: Exakt.
1: Att man känner liksom att här klickar vi, här liksom... finns det kemi, här kan vi liksom bygga på det här tillsammans och framåt liksom.
0: Ja, jo, men så är det väl. Och det är ju, idag är ju en marknad som är... Det finns ju en marknad för alla egentligen. Men sen krävs det ju ett jobb bakom det också givetvis. Och det gör ju ni. Hundjobbet.
1: Ja,
0: är, det där ni, är det där ni är nu eller?
2: Ja, men det skulle jag väl säga. Att,
1: absolut.
2: Ja, är
0: the hard years.
2: Ja, ja, men verkligen.
1: Vi producerar ju allt själva liksom.
0: Ja, det gör,
1: ja, det gör vi. Ja. Vi har hjälp av en god vän, Nils Nilsen, som hjälper oss att mastra och så. Som spelar med In Flames bland annat. Och
0: ja.
1: Dead Soul och sådär.
2: Men annars är det ju bara vi som gör allt möjligt.
0: Jag tycker ju också att man ser nu... Alltså det går ju i trender det här med musiken ju. Men den här sortens musik som ni spelar, visst trendar det lite nu eller?
1: Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att det gör det. Jag har ju alltid upplevt den som lite tidlös, men det känns som att liksom det är mer rock nu överlag. Framförallt den här typen av rock som vi spelar, melodisk liksom.
2: Ja, men verkligen, du börjar titta på nästa fest i år, jag menar liksom, det går mot slutsålt och allting. Det visar att det verkligen finns en scen för melodisk hårdrock nu liksom, och vilket är jätteroligt.
0: Men det skiljer det ju ändå lite grann mot den här radiorocken så att säga, eller hårdrocken, vad man nu kallar, FM-rock eller vad man nu vill kalla det. Så är ni är ju mer åt rock'n'roll-hållet, tycker jag, återigen. Poppy rock'n'roll och så vidare. Sen ser ju jag här nu då, jag kikar på en jäkligt snygg tatuering och jag tror att jag har sett den där tatueringen förut.
2: Jajamän, den var här när vi sågs förra gången.
0: Så var det, den är kvar och jag har ju fortfarande min där då, bandet Kiss. Är det en inspirationskälla?
1: Det skulle jag absolut säga, sen Kalle kom in. Kalle har ju tagit det med sig.
2: Jag är Kiss-nörden här, så jag har tagit med mig det in själv. Men vi har väl den, precis som vi pratade om lite, det här med den här odödliga soundet liksom. Det är lite dit vi vill åt det här, och då är ju Kiss ett odödligt band liksom, ett sound som visst har utvecklats, men det är ju fortfarande liksom, det funkar oavsett om det är 1975 eller 2025. Och det är väl lite där som vi vill åt också med våran typ av hårdrock liksom.
0: Men ni har ju flera influenser, tänker jag, som ni har gemensamt. Kan ni nämna några?
1: Absolut. Starka influenser för mig är ju Alter Bridge och sen Slash soloprojekt med Miles Kennedy på sång där. Har ju varit väldigt starka influenser för Rudyard skulle jag säga.
2: Och sen är det ju, ja, men Kiss, Aerosmith, Guns N' Roses också för den delen då. Så det är lite det här liksom, vi blandar och ger från 70, 80, 90, 2000-tal egentligen då.
1: Ja, det låter ju jättespännande. Om en liten stund så kommer ni stå... Ja, ni ska först ta meet and greet ju. Och sen efter det klockan 18, väl va?
3: Ja.
1: Så står ni på scenen på förfestområdet där.
3: Jajamän. Yes.
1: Ska bli jättekul att se er. Tack för att jag fick prata med er.
3: Tack själv.
1: Lycka till.
3: Ja, tack så mycket.
1: Jag står nu och tittar på scenen, den här inomhusscenen så att säga, i rotundan här. Man kallar väl den rotundan i Folkets park, ja, eller hur?
4: Det heter rotundan.
1: Ja,
4: det helt klart.
1: Ja. Och jag pratar med?
4: Du pratar med Per Lundberg, Gonzales Bravo.
1: Ja.
4: Som är då dels den nya ordföranden för Folkets park här i Falköping. Men under nästa fest här så har jag ju ett mycket viktigt jobb. Jag är kaféansvarig för dem, för crew och de som bygger scen och liksom sådana saker. Så att jag ser till att det finns kaffe och mackor och, ja, du vet, sådana där, de viktiga sakerna i livet.
1: Det måste även en stjärna ha.
4: Absolut.
1: Tänker jag.
4: Absolut.
1: Mm.
4: Det är så.
1: Ja.
4: Helt klart.
1: Du, många känner ju igen dig som, du har ju jobbat med som skribent och...
4: Nej, det var jag ju inte.
1: Vad var du då?
4: Jag var ju, alltså som jag brukade skämtsamt säga, jag är den som ansvarar för kaffe och toalettpapper.
1: Nej.
4: Jo, ja, men, alltså, men jag var ju, ja men det var ju en engelsk titel på det. General manager, eller direktör då för Sveriges, eller Skandinaviens största musiktidning som heter Gaffa.
1: Ja. Och det var det jag tänkte på, men du var aldrig...
4: Jag skrev aldrig, nej.
1: Du skrev aldrig.
4: Nej, det ska man inte göra om man är på den positionen.
1: Nej. Ja, men det låter ju högre. Då hade du nästan
4: högre. Det beror på hur man ser det lite grann, tycker jag. För att det viktiga är väl egentligen de som levererar innehåll.
1: Mm.
4: Det är ju det som gör att man kan ha en verksamhet. I kombination såklart med, liksom, med ja, det jag gör då.
1: Mm. Alltså. Men nu är du här.
4: Nu är jag här.
1: I alla fall.
4: Ja.
1: Och Folkets park, som jag ser det utifrån, har ju levt upp lite grann. Det känns som om det händer grejer. Givetvis nästa fest där vi är nu.
4: Ja.
1: Men inte bara där, utan även mycket annat. Och det danser och det tänks lite utanför boxen. Ja. Håller du med om det?
4: Ja, verkligen. Det var väl lite därför som jag tackar ja till det här uppdraget också då, som ordförande faktiskt. Att det fanns liksom det finns en vilja över liksom att utveckla det lite mer och liksom fortfarande ha kvar alla danser och liksom, men liksom den lokalen den bjuder ju in till att man kan göra en massa saker här alltså. Mm. Och det vill jag vara med och det var det jag såg att man kunde vara med och utveckla det.
1: Men vad har du för visioner då förut, alltså hur tänker du, vad vill du använda parken till?
4: Ja, men det heter...
1: Du får välja själv liksom.
4: Ja, men nu ska jag dra en klyscha då. Det heter ju Folkets park. Och det är ju för folket. Mm. Så att säga. Så då ska man ju i princip kunna ha nästan vad som helst här. Allt ifrån en hundutställning till ett rave. Förstår jag menar? Alltså det man kan göra.
1: Spannet är stort liksom.
4: Ja, men jag tror spannet är väldigt stort i det här liksom. Och det har ju jättebra det vi startade med tidigt i våras här nu med den här folkparksfikan.
1: Ja.
4: Fantastiskt bra initiativ och vi märkte vilket uppsving och sådär. Ja. Men sen så har vi gjort så mycket. Det är ju ommålat. Utsidan är ju ommålad. Vi har gjort ordning den gamla dansbanan. Mm. Så att den är väl nästan fit for fight.
1: Det är så?
4: Ja, det är det. Så den är ju klar för verksamhet så att säga.
1: Det är ju många som är lyckliga över det givetvis.
4: Alltså jag menar den röda ladan.
1: Inte scenen.
4: Jag skulle just komma till det. Det är ju nästa projekt i det hela.
1: Ja.
4: Men det är ju inte för under nästa år. Ja.
1: Men det är ändå på gång med scenen.
4: Ja, det är det faktiskt. Det vill vi verkligen få till då, att det ska vara. För det här är ju, alltså man ser på Folkets parker runt om i vårt vackra avlånga land så är det ju inte så många som ligger in i city så här som vi har. Alltså Falköping har alltså en fantastisk Folkets park som ligger i city. Tillgänglig. Mm. Väldigt, väldigt tillgänglig. Så. Och det vill vi ju jättegärna visa upp med det vi gör här, verksamheten.
1: Och, och det tror jag många kan skriva under på hur stoltheten har ju alltid funnits, men sen är det väl just det här att vad ska man fylla i parken och engagemang också.
4: Ja.
0: mycket engagemang givetvis.
4: Ja men herregud, vi har ju en grupp som är, alltså jag kan inte lovorda dem mer, alltså den arbetsgrupp här som har gjort ett sånt fantastiskt jobb som är, de är här och ja men det rensas från rensas ogräs och liksom och målar och fixar och donar, alltså de, alltså jag säger det igen, det är sådana som du började där med, du pratade om skribenterna.
0: Ja,
4: precis. Det är ju de som liksom möjliggör att det kan liksom, att det är så fint. Ja,
0: det är en väldigt fin
4: all park. Ära till den gruppen och de som är här som volontärer och frivilliga.
0: Precis.
4: Helt klart.
0: Ja, men det är kul att höra och vi kommer ju vara här under här och du givetvis också.
4: Ja.
0: Med allt vad det innebär.
4: Ja.
0: Är du lite välkomstkommentaren här också när de kommer in här eller? Satt ni ner?
4: Ja, för de som jobbar här så att säga. Ja. Inte för artisterna då.
0: Nej.
4: Jag kanske träffar dem också så, men skulle de komma så får de en kopp kaffe om de vill det.
0: Mm. Får någon som jobbar på radion en kopp kaffe?
4: Absolut. Jag skulle just fråga för att du vill ha en kopp kaffe.
0: Ja, tack så mycket.
4: Ja.
0: Jättesnällt. Ja, men det tar jag gärna. Ja. Du, det kommer att bli en bra helg, eller hur?
4: Det tror jag verkligen. Vädret är med oss.
0: Är det?
4: Första artisterna rullar väl in här om en 2 timmar sådär. Och så soundcheck och första bandet går på 18.
0: Ja. Kul.
4: Ja, det blir underbart.
0: Ja. Du har ju mycket att göra, så du ska fasta vidare. Men
4: ja, vi gör så.
0: Jättekul att prata med dig.
4: Detsamma.

0: Ja, jag går vidare i min jakt på att hitta folk att prata med. Och det gör jag. Och alltid trevligt att träffa folk från Nossebro som jag har gjort här nu. Hej!
1: Hej!
2: Arton.
0: Och?
3: Annette.
0: Ja. Och ni har varit här tre gånger, sa ni. Tidigare. Tredje gången. Men bara några gånger där ni har kampat. Ja. Visst är det så?
3: Ja.
0: Mm. Varför åker man till Falköping och Nästofest?
2: Därför att det är en fest. Musikfest är ju därför.
0: Musikfest.
2: Ja, det är en bra blandning på banden. Så att det är därför.
0: Är det det som gör det?
2: Ja.
0: Den här blandningen?
3: Ja.
0: Det är inte bara Nästor utan det är även det andra också. Orup och hela liksom.
3: Ja, helheten. Ja.
0: Helheten. Ja. Men sen tänker jag pratar med någon där borta och det blir... Och det förstår jag. Och det blir det ju när man är ute och åker på semester överhuvudtaget. Att man åker och så träffar man folk som man har träffat förut. Man känner folk och så vidare. Eller lär känna folk.
3: Ja, men det gör man ju.
0: Är det så?
3: Ja, det gör man ju.
0: Så ni känner många av dem som är här nu då, eller?
2: Det vet vi inte än.
0: Ni har inte hunnit gå ut och kolla här.
2: Vi har bara varit en halvtimme.
0: Ja, och så pass. Nej, då förstår jag. Då förstår jag. Det är inte lätt.
2: Nej, och det fyller ju på hela tiden så att det kommer ju mer och mer folk.
0: Det gör det. Och det var visst fullbelagt, hörde jag tösterna i... som står där borta. Men vad hoppas ni på nu då under den här helgen, de här dagarna? Givetvis bra musik såklart.
2: Ja.
3: Fint väder, ingen regn.
0: Nej, det blir det inte.
3: Nej.
0: Det ska det inte bli.
3: Det har vi varit med om tidigare.
0: Ja. Oh, ja.
2: Men det tillhör ju festivalen. Ja. Så att det kan ju bli ombytligt.
0: Ja.
2: Men det blir kul. Mm. Så att folk runt omkring och...
3: Ja.
0: Och sen är det så kul tycker jag att ni kommer hit och att ni är här. Det blir en häftig grej. Hela den här campingbiten tycker jag är jättespännande.
3: Ja, men det är det.
0: Ja, så det har de verkligen tänkt till där.
3: Ja.
0: De som har ordnat det här liksom.
2: Ja.
3: Att man har närheten och slipper ta bilen den dagen.
0: Ja, för ni har ju liksom, vad kan det vara, 150 meter eller någonting, knappt en gång. Eller till festivalområdet där.
3: Nej, det är ju inte alls långt.
2: Ja, nej, det är ju inte alls.
0: Nej, det är nästan krypavstånd där.
3: Ja, jo, det blir det på kvällen. Det blir bra.
0: Det blir lilla vi tänker jag. Tack så jättemycket.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra nu.
3: Ja, tack.
2: Hej.
0: Nu då när jag har pratat med de som står och tar emot alla som kommer här med. Och nu är det ju fullt i och för sig, men igår var det väl fullt drag här, tänker jag, när alla rullade in på campingen här. Så jag satte mig ner på ett ställe och då fick jag se personer som jag träffat förut för 2 år sedan.
3: Mm.
0: Som heter?
3: Monica.
0: Och?
1: Robert.
0: Och ni är här igen. Vad kul.
3: Ja.
0: Välkomna.
3: Ja, tack.
2: Ja.
0: Och ni sitter rätt bra här. Ni har varsin öl här.
2: Ja,
0: och det är ju som det ska givetvis.
3: Mm. Mm. Fast jag bor ju där.
0: Ja, nej, jag trodde ni bodde.
3: Jag har en egen Robert.
0: Blir det känsligt här nu kanske?
3: Jag har en egen Robert.
0: Du har det. Ja, ja.
3: Det är våran buss.
0: Ja, ja, såklart. Men det här med att, om vi pratar om det här nu med att vara här. Och det tror jag vi gjorde förra gången ni var här också. Det här med att känslan över den här lilla festivalen som är lite lagom stor. Håller ni med? Är det för stort i år? För det är större i år än vad det var för 2 år sedan. Det är svårt ni känner.
2: Det får du svara på.
3: Ja, men sen är det så här, vi har ju lärt känna alla här för att vi har varit här alla år.
0: Mm.
3: Så det är det som är grejen, man träffar kompisar. Som man också träffar när man åker på andra spelningar med nästa år. Vi är ju som en liten familj.
0: Mm.
3: Familj.
0: Sa du någonting väldigt viktigt, den här familjen som blir, och jag pratade med Tobbe om det också i Nästor, att det blir ju som en community,
3: ja.
0: Ju. Och det finns nog inte många band, om vi ska säga så, som bryr sig om
3: Nej.
0: Sina fans så,
3: Nej.
0: Och som ser fansen. Och det hör jag från många andra också som är med i de Nästorians eller vad
3: ja.
0: Man säger liksom.
3: Precis.
0: Men det är ganska ovanligt.
3: Ja, absolut. Det är ju Det är det som är speciella med Nästor, att de är så mån om oss på något sätt.
0: Mm.
3: Och sen det de har gjort för Falköping, rusta upp hela folkparken, det är också jättefint. De har de här talangjakterna, eller tävlingarna de har haft, plocka fram nya band. De har vi också lärt känna, liksom, eftersom. Nej, det är speciellt, mycket speciellt.
0: Nu får ni påminna mig om vart ni kommer ifrån. Var kommer du ifrån?
3: Från Gävle.
0: Mm. Och?
2: Falun.
0: Mm. Så det är ju nästgård, skulle jag bara säga. Inte så långt ifrån varandra ändå, eller?
2: Nej.
0: Det är ju ganska... Men åka de här milen hit då? Är det känns det jobbigt att åka de här milen hit?
3: Nej.
0: Dum fråga, eller?
3: Nej. Jag vill åka hur långt som helst.
0: Ja, det är de så bra nästan?
3: Ja,
0: alltså.
3: Ja, ja, ja.
0: Ni tycker de är... Ja, jag tycker de är bra också i och för sig, men...
2: Vi har ju följt dem. Vi åker ju på alla spel oftast.
0: Gör ni det alltså?
2: Ja, ja.
0: Även utomlands har det åkat?
2: Nej, det har vi faktiskt. Men vi har funderat på Österrike, Schweiz som vi skulle hänga
3: med. I Tyskland är de jättestora. Jag har ju släkt i Tyskland, så det är nästa grej.
0: Ja. Jag ser att du har en snygg gitarr där inne också.
2: Ja, den här är... Vagnen är bara för,
0: till och med det är nästa,
2: bara för den här. Så att vi har pimpat hela här i 80-tal.
0: Jag måste nästan, får jag titta in?
2: Ja, vi har rivit allting och så har vi gjort om allting. Så det är lite, ja, som du säger, 80-tal då. Så det är lite Hawaii eller lite surfstur.
0: Det är ju skithäftigt ju.
2: Så hade vi ju upp en, igår, så hade vi upp en liten, ska man säga, jag kan visa här. Då satt vi här. Vi kom ju tisdags.
0: Har ni varit här så länge alltså?
2: Ja.
0: Okay. Då har ni varit uppe på campingen uppe på berget.
2: Så här såg det ut igår här. Och nu tittar och vi har en pool där och som vi ska fylla med vatten.
0: Ja, det här är ju en jättebra bild då över lite Hawaii-tema. Ja, ja, och sen så sitter ni där i såna här brassestolar. Nej, klockan inte. Skitbra. Alltid lika kul och så jäkla kul att ni kommer hit och förgyller den här festivalen.
2: Ja, ja, ja.
0: Det är så jäkla kul. Jag ska inte störa mer, men tack så jättemycket.
2: Nej, men tack själv.
0: För att jag fick prata.
2: Jajamän.
0: Ha det gött.
2: Detsamma.
0: Hej.

0: Ja då, jo men så är det. Vi har, som vi pratar om här nu, så är det högt i tak och det är många, mycket glädje. Gemenskap, glädje. Och nu har jag återigen då landat vid på något ställe på campingen här och har med mig
1: Annis,
2: Lars-Åke,
3: Magnus,
4: Marianne.
0: Välkomna hit till Farköping.
1: Tack så mycket.
0: Snygg t-shirt. Nasaret. Är det första året som ni är här?
1: Nej.
0: Tredje året?
2: Ja. Tredje gången.
0: Fjärde gången. Du var här första gången också?
2: Ja, när det var en dag.
0: Ja, det var det då, ja.
2: Ja, så jag har varit här alla gånger då.
0: Måste ju fråga vart ni kommer ifrån.
1: Dalarna.
2: Vesen utanför Ljung.
0: Vesen, det vet jag vart det ligger.
2: Ja,
0: jag är med, det har varit. Och du?
3: Herrljunga.
0: Blås i kanten.
4: Norge då?
0: Ja, men vad trevligt. Där har jag pratat med tidigare.
4: Alltså.
0: Ja, jag känner igen det. Så är det. Det är alltid roligt att träffa folk. Jag älskar det. Varför åker man på nästa fest? Dum fråga, men ett svar på den.
1: Det är väl lite att uppleva det här parklivet som man hade när man var ung.
0: Ja, men är det nu, va?
1: Musiken också. Men i år kanske inte är just våra nästa år jag gillar. Men, ja. Men
2: ja, jag vill se när Melody Club, det blir bra. Och, men det är kul när det är som en festival där man campar lite och sådär.
0: Och så gemenskapet, tänker
1: ja.
0: Jag. Eller?
1: Ja,
0: det är mycket det,
1: ja,
0: tänker
1: absolut.
0: Jag.
1: Absolut, vi älskar ju festivaler. Så att,
0: är ni mycket på festivaler?
1: Ja, i år har det blivit Sweden Rock, Time to Rock och Skogsröjet senast.
0: Ja. Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Bra festivaler.
1: Det är
0: ja,
1: bra allihopa.
0: Det är fint. Ja. Håller ni med om detta, eller?
3: Ja, absolut. Ja. Så är det.
4: Vi har varit på samma festivaler utom Sweden i år.
0: Ja. Ja. Det är också grämmöjligt att inte jag var där då. Det var många bra band där i år, var det ju. Men den här festivalen som är mindre, det är ju en lite mindre festival. Och lite gemytligare sådär. Vad är det att föredra framför de här stora Sweden Rock Festival och det, eller? Vad säger ni om det?
3: Ja, det är det nu.
0: Det är så?
3: Ja, det blir inte lika stimmigt.
0: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
3: Och framförallt inte lika dyrt.
0: Bra där.
2: Ja, jag tycker att de kompletterar varandra. Ja. Man på Sweden Rock får man lite större band och det kan vara kul. Sen är det ju ofta lite längre att gå. De här mindre är gemütliga på ett annat sätt. Så att jag tycker om båda delarna.
0: Ja, det ena behöver ju inte tillsluta det andra.
2: Men liksom. Med åldern så har det blivit lite att man kanske gillar de mindre mer. När det inte blir så trångt framför scenerna och sådär.
0: Ja. Nej, man orkar inte riktigt på samma sätt som du gjorde förr kanske. Så är det väl. När du tar Herrljunga efter det här då? När blir det sån här festival i Herrljunga? Det kom.
3: Vi har endagsfestival den 29.
0: Det vet jag. Det är inte långt dit.
3: Nej.
0: Och då kommer Lili och Sussi, tror jag.
3: Ja.
0: Eller?
3: Och var med. Hurray och Sussi Tapper och lite andra bröter.
0: Inte dumt det heller.
3: De ska ha 80-tals nostalgispelning tydligen.
0: Ja, hörde det. Kul ju. Kul, ja. Och du som är från Norge då? Som hamnar här mitt i Västergötland, mitt i Skanaberg.
4: Ja.
0: Men du har ju varit här förut.
4: Ja, så blir det. Man hänger bara på.
0: Det är bara
4: folk
0: på.
4: Man känner. Sen så drar vi runt på det härket av en husvagn också. Så.
0: Bra det. Jag gick förbi någon där för på tom husvagn som hade gjort i ordning hela husvagnet i någon sån där nästår 80-tals tema. Det är ingenting ni jobbar på, eller?
4: Nej.
0: Nej,
4: det räcker så.
3: Huvudsaken är att det finns ett dass på natten, det är det enda man behöver ha.
0: Ja, men det är viktigt. Ni då? Hur ser redan husvagn ut?
1: Ja, du, vi har en kombikamp.
0: Ingen husvagn, kombikamp.
1: Nej, kombikamp. Men det funkar bra.
0: Det funkar bra.
1: Ja, och sen har vi ju nära till toaletter och annat här, så det är perfekt.
2: Det funkar fint.
1: Ja.
0: Det är bra område här, va?
1: Ja, riktigt bra.
2: Det är mysigt.
0: Det är välordnat och bra.
4: Väldigt
0: och sådär,
4: välordnat.
3: Bra organiserat. Skillnad på bra andra camping. Där spöregna, så vi fick stå där nere på grusplanen där nere.
0: Ja, för 2 år sedan då, ja.
1: Ja.
0: Det var inget bra.
1: Nej.
0: Ja, jag vet, alla gick och huttrade lite sådär nästan. Men det här är ju lite annat, så det blir bra väder.
1: Ja.
4: Vi behöver skicka Falköpings brandkår på festivaler. Så vi kan få lov att få upp våra väggar på partytältet när det pissregnar.
0: Mm. Just det.
4: Det är bara här inte eller Falköping som vägrar.
0: Tar vi med oss?
4: Ja.
0: Tar vi med oss?
4: Vägrar väggar och förtält.
0: Mm. Det tar vi med oss. Det gör vi. En sån här klassisk fråga, vad tänker ni om helgen? Vad vill du helst se? Vilket band är det, Nestor eller?
1: Det är Nestor och Vildsvin.
0: Ja, de är bra.
1: Ja, de är bra. Jag lyssnade på mycket när jag var yngre. Så
0: men de är väl från dina trakter eller?
1: Jo, det har jag inte koll
0: jag tror
1: på.
0: Det.
1: De kanske är där.
0: Ja,
1: de kanske är uppåt därifrån.
0: Och du då?
2: Ja, det är väl Nestor och Melody Club. Kanske mest Melody Club, för Nestor har man ju sett ganska många gånger nu. Mm.
0: Melody Club är bra live, jag såg den för så länge sedan. Ja, jättebra live.
2: Jag har nog aldrig sett den.
0: Nej, men skitbra.
2: Orup ska bli lite kul också, även om jag inte brukar lyssna på honom.
0: Nej, det är ju inte riktigt min musik heller, men det är musik jättebra.
2: Det är alltid kul ändå.
0: Du då?
3: Ja, det är Nestor och lite Melody Club och så Orup då. Jag var ju här på den konserten när han blev med hatten på 80-talet, så det är...
0: Du kommer ihåg?
3: Ja,
0: det var jag också.
2: Ja. Hatten har du ju kvar hemma.
3: Ja, precis.
0: Var är du?
3: Nej, jag är oskyldig till det tyvärr. Men det har varit roligt.
0: Ja. Jag hade varit sålt den för lite ideella pengar kanske. Du då?
4: Ja, Nestor och Orup blir det.
0: Mm. Kul.
4: Framförallt.
0: Ja, och så tänk på att fyll på med dricka där också. Det blir varmt. Du måste lite sånt. Det är viktigt.
2: Ja, det måste vi göra.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Ett känt ansikte, Marcus. Hallå Marcus.
5: Hej Roger.
0: Hej, då syns vi ändå.
5: Det gör vi. Ja. Alltid lika roligt.
0: Då är det dags.
5: Ja. Yeah.
0: Är du taggad?
5: Ja, supertaggad alltså.
0: Ja, jag har sett det på dina posts på Facebook, Marcus.
5: Ja.
0: Ja, vad är det som är så bra i år tycker du då? Är det något förutom Nesto givetvis?
5: Det är ju alltid Nesto, men sen är det ju, man träffar ju många nära och kära från hela världen. Ja. Som är alltid, förutom musiken så jag kommer träffa dem även om Nesto inte skulle finnas längre så kommer jag träffa dem.
0: Ja.
5: Och det är ju vissa som du vet själv,
0: Jori
5: och Jan och du och något till.
0: Ja.
5: Det är ju det som jag lever upp för.
0: Ja.
5: Speciellt en gång på år. Det är ju som jag sa till Macken en gång, det är musikens julafton för mig.
0: Ja, och du sa det här och det är många som vi som känner varandra lite grann sen tidigare då, nastorianer och så vidare, att det blir ju mer än bara musiken.
5: Ja,
0: det är ju liksom ett kamratskap
5: ja,
0: det här.
5: Ja, det är liksom det som bringar oss ihop, så här. För jag har ju varit som sagt här själv också, men det är ju helt annorlunda nu, för nu har jag ju träffat kompisar som jag tror inte var möjligt om man närmar sig 60-talet får nya bekantskapet, det är helt suveränt.
0: Det är fascinerande.
5: Ja, okay.
0: Är det så kul när du och ni kommer hit och allihopa givetvis att ni kommer hit och är med här på den här festivalen och du är ju här lite titt som tätt, du är ju här annars också ju.
5: Ja, det blir ju där, det är olika arrangemang och
0: ja.
5: Folk är på stadsfest och det är allt möjligt och det, som sagt, det tar ju bara en halv timme med tåg så det är inga ursäkter om man vill åka, så det är bara åka.
0: Vad, förutom nästa år, vilket band vill du se?
5: Det är flera. Jag har ett band som jag är väldigt intresserad av, det är Rudyard.
0: Mm.
5: Så det är en av de främsta då. Men sen är ju, vet du, Orup gillar jag också. Sen det var min fru som upptäckte dem då, så det är ett av de faktiskt band som jag också ser fan väldigt mycket mot dem.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Ni får ha det så bra nu och kommer vi med andra och vi kommer säkert träffas igen här under helgen och det kommer att bli god musik och ni har drickar, är det bra? Det är viktigt att hålla vätskebalansen, det får man tänka på. Men ha det så gott och tack
5: så mycket. Detsamma.

0: Nu har jag fått uppleva någonting som jag sett fram emot ända sedan jag fick reda på att gruppen Popsicle skulle vara med här på nästa fest. Och ett litet soundcheck så här senare. Ja, grabbar, vad säger ni? Var det bra soundcheck eller?
1: Ja, det var bra. Vi försöker göra dem så korta som möjligt nu för tiden. Vi liksom, det blir bra när det kommer folk.
0: Ja, och det gör det ju. Det kommer ju komma folk.
1: Ja.
2: Bra.
0: Ja, det är många som ser fram emot att se er.
2: Ja, men kul.
0: Och här har vi då basisten.
1: Jag heter Arvid, spelar bas.
0: Mm, och?
2: Andreas, sånggitarr.
3: Ja, och PA, trummor.
0: Mm. Och ni har ju hängt ihop sen, hur gamla var ni när ni började lira?
3: 16 var vi väl.
0: Ja, 16?
2: Sånt.
3: Ja. Jag tror det. Ja. Jag och Andreas i alla fall.
0: Men sen har ni haft uppehåll på några år.
2: Jag var bara 15, ja. Just det, du är äldre. Ja, nej, men, jo, men precis. Sen la vi ner 99, sen spelade vi en spelning 2005 och sen från 2018 har vi hållit på igen.
0: Vad var det som fick er att börja spela igen?
2: Viktor Schwarz heter han som frågade om vi ville spela på Gröna Lund. Så sa vi ja. Så.
0: Och det gav blod av tandman.
2: Ja, det var kul. Ja.
0: Alltså de här gamla låtarna jag då, som är uppväxt med Lacquer och de här gamla grejerna så här. Princess, Hey Princess och så vidare. Bara, hur ligger de i dagens läge så att säga? Håller de än de gamla, lite gamla låtarna?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag kan svara som jag inte var med i bandet på första skivan och därför har en lite mer helikoptersyn på det hela. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Är de roliga att spela?
1: Ja, det gör de. Mm. Verkligen.
0: Mycket distade gitarrer och ja. Tjotta liksom.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men de kom ju, det var ju ett annorlunda musikliv det var då. Det var verkligen en frisk fläkt med den plattan.
0: Ja, det var många som tyckte så. Andreas, vad säger du om det? Du som har gjort många låtarna och du som har växt upp med dem så att säga, eller det har ni ju alla gjort i bandet. Vad tycker du att de håller den, de här gamla låtarna?
2: Ja, annars skulle vi ju inte spela dem. Jag hoppas att vi inte spelar dem om de inte känns som de håller. Men,
0: nej.
2: Ja, men det gör, alltså, det är ju Popsicle-bandet som håller på något sätt, tycker jag. Så. Mm. Mm. Och om vi spelar Popsicle-låtar så funkar det.
0: Mm. Och det är mycket gamla låtar, eller? Är det så?
3: Det är väl lite blandat.
0: Det är blandat.
3: Ja.
0: Mm.
2: Men det är ju ingen nyare än 98.
3: Nej, så det är gammalt.
0: Ja, men då är det ju gammalt. Eller hur? Är det, blir man sugen på att göra... När ni, ja, nu spelar ni ju gamla låtar, så att säga. Blir ni sugna på... Ni kanske håller på. Ni kanske är i studion nu och håller på att spela det nytt, eller?
2: Nej, jag är inte så sugen. Men man vet ju aldrig vad som händer.
0: Ni blir... Du är det?
1: Ja, det är Andreas som skriver låtarna, så att jag... Överlåter det svårt till honom.
0: Det, ni får liksom anpassa er efter Andreas då. Ja. Ja. Nej, men det är väl gott nog att kunna liksom åka ut med det man har då, tänker jag. Eller?
2: Ja, men så länge någon vill lyssna på det så är det väl... Jag har en känsla att om vi gjorde nya låtar skulle ingen vara så sugen på att höra dem. De vill ändå höra dem. Så.
0: Tror du det?
2: Ja,
0: jag är inte så säker på det.
2: Ja,
0: men nu är det som det i alla fall. Ja. Och det här är en spelning ni gör nu i Falköping. Och jag har förstått att ni och Atomic Swing är ute och kör någon grej ihop. Eller ni åker runt och turnerar lite ihop. Eller hur funkar det? Är det så?
1: Ja, vi har ett litet turnépaket som precis. Vi gjorde förra sommaren också. Mm. Ja, det är trevligt. Sommar och småstäder. Och några stora städer.
0: Mm. Hur många spelningar har ni nu i sommar? Eller har haft? Har?
3: Jag tror det var 9 sammanlagt. Va?
2: Ja, det här är vår andra.
0: Så ni har några spelningar till. Mm. Var går turen härnäst nu då? Efter Falköping?
2: Lund. Men vi har små semestrar emellan. Ja. Vi är så gamla nu så vi måste vila lite.
0: Ja, det är ju inte fel att göra det. Så Lund härnäst, ja precis. Ja. Men vad hoppas ni och tror ni om kvällens spelningar nu då? Svårt att säga.
1: Vi hoppas på att det blir jättekul, såklart.
0: Ja, det är ju såklart.
1: Vi hoppas på att det blir lite svalare på scenen.
0: Ja, det var lite gassigt här, va? Eller?
1: Man kanske kan hoppas på en månförmörkelse till.
0: Ja,
1: svalka lite grann.
0: Ja, det kan ju komma lägligt. Ja, nej, men det kommer komma. Och ni går på scenen nu klockan 20.00, va?
1: Ja.
0: Mm. Men då tror jag solen börjar gå ner där. Det är nog så.
1: Skönt.
0: Ja. Ja. Ni ska få göra er i ordning. Men tack så jättemycket för pratstunden och lycka till ikväll.
2: Tack. I hear the summer's almost gone.

Där kunde ni höra Popsicle, både intervju och musik och också lite soundcheck där. Och det var ju tidigare igår på förmiddagen som jag var nere i Folkets park innan de hade slått upp portarna och pratat lite grann där. Men jag tänker att vi ska spela lite musik igen här nu och sen efter det sen så går vi tillbaka till kvällen då jag och Carola gick omkring i Folkets parkområdet.

0: står jag här i Falköpings kommun och vårat platsvarumärke. Ja. Men vem är du då?
1: Jag heter Karl-Olof Holmström och är näringslivschef här i fantastiska Falköping.
0: Och visst är det så att Nestorfest är lite speciellt, eller hur?
1: Ja, absolut. Dels är det ju, vill jag säga, mycket hemvändararrangemang. Det är många som kommer hit och återvänder till sin forna hembygd. Och sen är det många musikintresserade och så vidare. Och sen vill jag även framhålla att det här är inte bara ett band. Man säger man har ett bandnamn. Utan det här är Nestor från Falköping. Och det är ju det som gör det så speciellt och glädje som harmonerar med just våra platsvarumärken.
0: Ja, precis. Det var till och med innan jag gick in så var det folk som jag inte kanske har känt på, eller sett på länge som plötsligt kom fram. Så för mig blir det också så här lite nostalgidrätt och parken naturligtvis.
1: Så är det verkligen och jag både får prata västgötska, tyska och engelska här och bara under några minuter. Så det är väldigt mycket blandning ute människor och det är ju väldigt positivt för hela vår bygd.
0: Ja, men så är det. Och just att det verkligen drar folk från hela Sverige, Tyskland, ja men hela världen egentligen.
1: Absolut. Men det är ju en fantastisk stämning här ikväll. Bandet bjuder verkligen på sig själva. De har ju varit och vandrat runt lite här och man märker att det är många som vill ta fot och så vidare.
0: Men om vi går och blir lite mer seriösa då, mer exakt, vad betyder det för Falköpings kommun och näringslivet?
1: Det betyder väldigt mycket och det är klart det betyder speciellt mycket för den här platsen där vi är i Folkets Park då, där arrangemanget hålls så det finns fotboll och banderna spelar och så vidare, men man måste ju ta sig hit. Och då spiller det ju över på övrigt näringsliv i kommunen. Det kan vara livsmedelsaffärer, det kan vara tankställen, du måste tanka din bil. Du går ner till torget och fikar och så vidare. Och det här gemensamma, om man upptäcker bygden, man kanske handlar lite ost. Ja, det betyder oerhört mycket samhälls. Och det ser vi ju att det omsätts ju väldigt fina penningar i vår kommun den här helgen.
0: Och då blir det också en styrka för näringslivet, så det är helt fantastiskt det här. Men nu ska ni få fortsätta.
1: Jajamän, tackar så mycket och lycka till. Ha det gött.
2: Ja, då har vi, Carola, gått ner till det här området som de har öppnat upp nu där scenen är där och sen så ja, det är mycket annat dansbanor och allt möjligt
3: ja,
2: sånt.
3: Ja, eller hur?
2: Ja.
3: Och det är det mest tuffa. Men vi ska faktiskt prata med lite folk som har kommit hit.
2: Ska vi?
3: Ja, och jag tyckte att hennes ena kommentar var så härlig. Vi kan väl börja med det. Hur var det nu med Falköping?
4: Falköping är så trevligt.
2: Det tar vi till oss.
5: Ja.
6: Och du heter
5: Mattias
2: och
4: Camilla.
2: Välkomna till Falköping.
4: Tack.
2: Är det första gången ni är här eller?
4: Nej.
6: Det är andra gången vi är på Nestorfest.
2: Ja. För 2 år sedan, ja, då var det inte så här fint väder.
4: Nej, det var det inte.
2: Det regnade.
4: Det regnade.
2: Ja.
4: Ja,
2: det så in
4: det.
2: I.
4: Ja, det gjorde det. Vi fick ta skydd inne på diskot.
2: Ja, det gjorde det. Ja.
4: Ja.
2: Ja. Och ni har ju åkt några mil från Linköping.
4: Ja.
2: Ja, inte Lisch utan
4: Lin. Nej, Lin.
2: Ja. Och kampar ni eller?
4: Nej, vi bor på ett Airbnb.
2: Jaha, okej.
4: Jättetrevligt.
2: Ja. Ja. Inne här i stan?
4: Ja, på Sankt Olofsgatan. Så det tar 5 minuter att gå hit typ.
2: Ja, bra.
5: Ja.
2: Perfekt. Ja, allt är nära.
4: Ja.
2: Vad förväntar ni er nu då? Nu är det ett nytt år och det är nya artister och så vidare. Är ni bara här för nästa år?
4: Nej, Rudyard. De är från Linköping.
6: Ja,
2: ja de är det.
4: Ja.
2: De var ju bra.
4: Skitbra.
2: Ja.
6: Och sen är det väl blandningen som gör att det blir lite intressant också.
4: Ja,
6: inte bara hårdrock metal som vi åker av. Varje år på Sweden Rock till exempel. Men just här är det lite mer uppblandat då. Så att,
2: Men en sån som jag tänker på Orup till exempel då. Känns ju. Det var ju lite. Ja, det hela. Nej, men man blir lite sådär att. Det var ju otippat.
4: Väldigt, väldigt.
2: I det här sammanhanget
4: absolut,
2: tänker jag.
4: Absolut.
2: Men dock så roligt ändå. Eller hur?
4: Ja, ja. Alltså, jag lovar, jag kan varenda låt.
2: Då vill vi höra dig sjunga lite ord.
0: Det blir imorgon.
4: Imorgon får ni höra det, imorgon.
2: Ja, jag haffar dig imorgon, jag lovar.
0: Ja, jag kan ihop det, ja.
6: Bland alla andra.
2: Ja, men vi ska det bli kul.
4: Ja, fantastiskt.
2: Och sen är det väl, just som ni säger, blandningen då.
6: Ja.
2: Med olika
6: och sen, band. Och sen den där folkparkskänslan. Ja,
4: den är ju fantastisk.
6: Som man kommer ihåg.
2: Men det har ni väl hemma också, eller?
4: Ja.
6: Nå,
4: ja,
6: faktiskt... inte numera.
4: Ja, men det
2: är, lite, är det inte en aktiv park i Linköping?
6: Nej, jo, nej.
4: Ebbot kommer där idag, eller imorgon. Ebbot Lund.
6: Sen den där folkparkskänslan.
4: Ja, den är ju fantastisk.
6: Som man kommer ihåg.
2: Men det har ni väl hemma också, eller?
4: Ja.
6: Nå,
4: ja,
6: faktiskt... inte numera.
4: Ja, men det
2: är det inte en aktiv park i Linköping?
6: Nej, nej.
4: Ebbot kommer där idag.

0: Situera det här borta nu också.
1: Det är, hur coolt är inte det?
2: Det är det vi ska göra innan vi går hem alltså.
0: Carola ska tatueras innan vi går hem här.
3: Ja, då kommer jag kolla.
2: Ja. Det är beslutet att du och jag har varsin.
3: Ja, ja, absolut. Ja. En på varje festival.
2: Ja.
1: Det är bra. Det är bra. Ja. Ja, nej, men det är jättekul att ni kommer. Det är ju ni som gör det.
3: Ja.
1: Och det vet jag, det säger bandet också. Alltså, ja. Vad vore de utan er? Och vad vore nästa fest utan er?
3: Nej.
4: Nej.
1: Så det är ju ni som kommer hit och fyller och gynnar våran stad.
2: Ja, nej, men så är det ju.
4: Som politiker då.
2: Ja.
4: Som,
2: ja. Ja. Ja, men just det här att vi faktiskt får något som händer i kommunen. Och Airbnb sa du, jag pratade med vår näringslivschef förut med, men hur det påverkar näringslivet. Och då blir det också privatpersoner som faktiskt kommer till del också den här stora folkfesten som det är. Så det är så härligt att höra.
4: Och jag som ölintresserad är ju, tycker det är väldigt roligt med lokala öl.
2: Ja,
0: det var det då.
4: Ja. Lokala bryggerier och
0: men
4: sånt.
0: Du har väl druckit den som är härifrån eller?
4: Ja, det
0: våran
4: är
0: egen?
2: Nej.
0: Vi har en Victoria.
4: Ja, den ska vi testa imorgon.
2: Ja, det tycker jag ni ska göra.
4: Vi var på bolaget och botaniserade tidigare idag så att vi har...
0: Ja, jag tror ni var nog själva där. Ja. Jag trodde det var någon annan som gjorde det.
4: Vi har lite till imorgon också.
0: Det är bra.
2: Och jag håller med dig, just det här nära är ju lite extra roligt. Och vi har ganska många bryggerier faktiskt i närområdet där vi Skaraborg. Så det är jätteroligt.
4: Ja.
2: Det får vi höra proffsutlåtan imorgon också.
0: Ja, men det, vi strålar samman och då ska du tatuera dig och du ska göra det. Så det blir jättebra.
2: Ja,
0: och då ska
2: vi sjunga.
0: Så ni gör det imorgon.
3: Ja, imorgon.
0: Se fram emot det.
3: Ja, jag med.
0: Ja. Ha det så bra.
4: Tack.
0: Ja. Hej då.
5: Då tänker jag så här nu, Carola, att då ska ni få säga, säg någonting på bredaste värmländska då.
6: Det ska bli gott med en korv sen innan jag går hem.
7: Ja, innan vi går hem till mor och käkar makaroner.
5: Det hör vi ju att ni kommer från Värmland och ifrån Säffle.
7: Ja,
5: trevligt korrekt. Att träffas.
7: Tack själv.
5: Du heter?
7: Jag heter Jonas.
5: Och?
6: Caroline.
5: Mm. Och ni har åkt, inte jättelångt då, givetvis.
7: Nej, 20 mil.
5: 20 mil, det är inte så långt.
7: Nej.
5: Var, bor ni där uppe på campingen eller bor ni?
7: Nej, hemma hos mamma.
5: Hemma hos mamma?
7: Mamma Gunnel.
5: Som bor här i...
7: Ja, jag är från Valköping från början.
5: Det hör man inte.
7: Nej, det är helt förtvinat.
2: Men det går bra att flytta tillbaka också.
7: Ja, det var fin tid, men jag drog rätt fort.
6: Det är ju det här som tar dig hem.
7: Ja, precis.
6: Hem till Falköping.
7: Ja, men så är det.
5: Det är det?
7: Ja.
5: Men, alltså ni har ju givetvis då varit på nästa fest förut, eller?
7: Ja, jag har varit där.
5: Du har varit, men inte du. Det är första gången.
7: Stämmer.
5: Men då kanske, då tänker jag, då har du liksom... preppat och säga, men det är så skoj, man gör det.
7: Ja, men det är det. Men stämmer.
5: Så du har jättehöga förväntningar nu, eller?
6: Ja, absolut.
7: Högre än väntat.
5: Okej.
7: Okay. Ja. Jag och sångaren i nästa, Tobias, vi gick i skolan ihop. Vi gick gymnasiet ihop, så att, det är därför jag är här, framförallt. Och så för att det är förbannat bra musik.
5: Ja, men det är det ju. Grejen är att det är ju mer än nästa år. Det är många band. Orup till exempel.
7: Ja, som det är lite roligt.
5: Det är jättekul.
7: Tänk när man var 16 år och gick hit och kollade på Orup när de hade, hade publikrekord.
5: Ja, så det var du som stal hatten då eller? Var det du?
7: Jag tänker inte säga
5: något. Några när du var till Linskottan sen då eller?
7: Vi ses på lördag.
2: Men en fråga då.
7: Ja.
2: När jag kom hit nu ikväll så var det kompisar, gamla kompisar som jag inte sett på länge som jag träffar. Och det stämmer även för dig då tänker jag.
7: Väldigt mycket, ja. Ja.
2: Och det är också häftigt ihop med all musik och eventet och så, men också alla kompisar.
7: Det är det stället som vi har där inne, DJ Kolle från Uddevalla. Vansinnigt roligt. Så många gånger har man varit där inne och dansat och gjort bort sig. Men han spelar samma musik fortfarande 35-40 år senare.
5: Och det går fortfarande hem!
7: Ja, det funkar varje gång.
6: Och jag fick följa med och dricka öl i 3 dagar.
5: Ja, hur träffades ni här i Falköping eller vad träffades ni då?
7: Vi träffades hemma i Säfflen.
5: Hemma i Säfflen?
7: Ja.
5: Ja, men det är trevligt.
6: Så får jag komma ut och se mig om i
7: Bära.
6: världens
7: i världen.
6: Sverige.
7: I världen, ja.
2: Men du är varmt välkommen till Falköping.
6: Tack.
1: Alltså det går, alltså jag kan säga så här, det går ju att flytta hit, du vet.
6: Ja.
1: Eller hur?
6: Vi ska se över saken.
2: Vinnan och så kan du få flytta.

0: Flytta hem.
1: Vi får se vad det blir då.
2: Jag gillar svärmor. Jag har fått falukörv och mos idag.
3: Bara en sån sak. Det är med att du flyttar hit.
1: Ja, vi får se då.
3: Alltså, så kul att prata med er. Och ha så kul nu då.
1: Där kommer vi. Tack så mycket.
3: Ja, jajamän. Tack så mycket. Vi pratar också.
1: Tack så mycket.
3: Ja. Hej då.
1: Hej.

0: Ja, nu är vi, kan man säga, backstage. Eller ja, det är ju inte backstage egentligen, men de har inte öppnat här än. Nej. I det här området.
1: Vi kan säga att vi är frontstage just nu, men
0: ja,
1: vi kommer lite bakom.
2: Ja, ja, så är det. Ja.
0: Och vi pratar med
2: Micke Lose, organist i Atomic Swing.
0: Mm. Och för 2 år sedan så spelade han i Lidköping.
2: Ja.
0: Du är i den park, där parkområdet. Ja, kommer du ihåg den?
2: Ja, ja, i den där fina liksom, träbyggnaden.
0: Det är otroligt vackert där. Och jag blev så hänförd över ditt sätt att spela på.
2: Ja,
0: för du spelar med hela kroppen.
2: Ja, och det... Jo, det, ja, du, som oftast.
0: Ja, det syns att du diggar det.
2: Ja.
0: Jättebra ja. Konsert var det. Otroligt bra konsert. Och ja. Det kommer det säkert bli ja, här också.
2: Ja.
0: Men det var så roligt att se dig. För ja. Du liksom... Ja, du levde ja, verkligen med i musiken.
2: Ja, ja, det har ju sina för- och nackdelar. Det sliter på kroppen.
0: Ah, jag är inte så gammal här.
2: Nej då. Nej.
0: Men kan du inte berätta lite grann om ditt musicerande då? Hur länge har du lirat?
2: Ja, jag spelade sedan jag var liten. Min farsa spelade ganska mycket. Vi hade en flygel liksom hemma i vardagsrummet. Så att, ja. Jag växte upp till alla de här klassiska Debussy och mycket Schubert och
0: oj, klassiska skolan.
2: Klassiska grejer.
0: Mm. Ja. Så där, du kommer därifrån alltså?
2: Ja, det var väl så jag började i alla fall. Men sen insåg jag kanske att det inte var riktigt det jag ville hålla på med.
0: Och då frågar jag dig, vilken skiva fick dig att vilja spela? Jag tänker på Deep Purple.
2: Det var faktiskt ett tv-uppträdande. Det var ett program som hette Måndagsbörsen.
0: Mm.
2: Och det var ett... det var Whitesnake som var på besök.
0: Ah.
2: Och det var på den upplagan när John Lord var organist i Whitesnake. Och han hade då en... jag tror han hade en sån här liten L100 Hammond med sig. Och sina grejer liksom. Och det var... där blev jag helt tagen.
0: Det var det som tog tag i dig?
2: Det som jag minns det var det som tog tag i mig.
0: Och då kände jag, nej, tänkte du, jag ska inte spela klassisk musik.
2: Nej, inte på det sättet i alla fall. Men nej. Han är ju också lite så, John Lord var ju också lite så klassiskt skolad. Har jag läst mig till.
0: Ja, men det är nog så. Men
2: aldrig träffa honom.
0: Tror du att det är en i den musiken som ni spelar och även har hårdrock då, så att säga, är det en fördel att ha den bakgrunden, tror du, som organist?
2: Ja, jag vet inte. Men det är det här, vi kanske, det som connectar är kanske det här vi försöker, i och med att det bara är, det är ju en gitarrist i Atomic, och då behöver det finnas någon som fyller ut och liksom spelar som en andra gitarrist. Och det så ju... det kanske använder orgen lite som det. Ja, det är de här tråkiga musikaliska termerna. Spela i kvinter och så.
0: Jag tänker så här att ja. Då säger jag så här, kör du sån här, vad heter krattan eller vad kallas det här? Du lägger ackorden så.
2: Ja, lite mycket. Så ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och det är väl inte så roligt, tänker jag.
2: Om det är kul?
0: Ja.
2: Det är kul. Speciellt om du kan snurra på högtalare, alltså Leslie-högtalare. Och... ja, det håller.
0: Det håller.
2: Ja.
0: Vad förväntar du dig av kvällen då?
2: Ja, det är ju en fantastisk kväll,
0: ja,
2: tänker jag.
0: Ja.
2: Det är lite synd att... ja, eller synd, det är ju skönt att solen går ner, men... det är också fint att spela precis när solen går ner, men det kommer vi ju inte att göra.
0: Nej, tyvärr. Popsicle men, får ju den.
2: Popsicle får den upplevelsen, så vi får väl ljus då och luta oss ja. Mot. Ja, det blir skönt.
0: Ja. Har ni mycket pyro? Bomber
2: inte,
0: och...
2: inte så mycket pyro, nej.
0: Nej.
2: Det brände vi av redan när vi var... 14-15, då hade vi pyro.
1: Spelade du med lite då?
0: Ja.
2: Spela
0: ja.
2: På Folkets hus i Säter, då köpte vi pyro innan vi ens hade fått betalt. Så hade vi missuppfattat summan som vi skulle få betalt. Så vi hade köpt pyro för typ 1200 spänn. Men gaget var typ 200. Föreståndaren tyckte så synd om oss att vi fick faktiskt 1200 spänn
0: och täckte
2: pyron.
0: Ja, det är bra. Härligt.
2: Limpan, Stefan Limpan.
0: Ja. Det är underbart.
2: Så det var schysst.
0: Ja. Men jag hoppas verkligen nu att, och det kommer ju komma mycket folk, så är det redan nu är det ju massor med folk. Och det är ju, Det är ju det, det hör man ju när man snackar liksom att ja, jag måste gå på torsdag för då kommer det Atomic Swing.
3: Ja,
0: kul. Så det snacket går ju liksom. Ja. Och ni lever ju i folks minne. Ja, så är det. Så det blir nog jättebra.
2: Ja, det blir häftigt.
0: Ja, det blir det. Ja. Kul att prata med dig.
2: Detsamma.
0: Tack så mycket.
2: Hej.
0: Hej.

0: Ja, Folkets Park och Nestorfest 2026. Så ett av de banden som jag och många, många mer blev extas över. Åh, line-upen! Och så stod det Atomic Swing. Och då blir jag glad. Och många, många, många mer än jag blir glad att ni då kommer hit, kom hit till Falköping. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Ja, det gläder mig att höra det. Det är jag tackar för det. Tack!
0: Ja, ja. Det är vi som ska tacka att ni kommer hit.
1: Ja.
0: Jag vet att ni och Popsicle, ni kör ju någon grej ihop, va?
1: Ja,
0: ni
1: de har buntat ihop oss till ett... till en double bill helt enkelt. Och det är vi inte så dum i det. Men vi känner ju varandra sedan tidigare. Vi är både sen för antagonister och vänner på samma gång. Så det passar ju bra att vi fortsätter den kapplöpningen med varann. Vilka är sötast?
0: är det en tävling där?
1: Jag tror i år är det.
0: Var det så, var
1: vilka
0: det
1: är
0: så...
1: sötast av?
0: Men var det så även när du och Andreas spelade i det bandet ni hade då?
1: Sweet Chariot?
0: Ja, Sweet Chariot. Ja, var det samma då eller?
1: Ja, ja alltså då var vi i samma lag där. Helt
0: då var ni i samma lag?
1: Ja, ja, precis. Ja,
0: så nu är det lite skillnad då?
1: Ja, men så att säga, det är, alltså varje rockband är ju liksom det är ju ett så här politiskt statement så att säga. Så att så det är man... Ja, det är men ja, så vi är ute helt enkelt och det är så här,
0: det känns kul.
1: Ja, det är kul och det är lite så här att folk pratar om nostalgi och så här, ja, det är klart att det finns folk som är nostalgiska. Nu tycker jag faktiskt att publiken ser ganska fräsch ut. Jag tror inte att alla är nostalgiska.
2: Nej. Och sen... Jag tror att publiken tycker att det kändes skönt när du sa att du ser fräsch ut.
1: Ja, men det har förvånat mig. För jag förväntade mig inte att det skulle vara sån tillväxt också. Men sen tänker jag också, det är spännande. Det är som att titta på en trädgård från morgonljuset. Så här. Men nu får vi se den i eftermiddagsljuset.
0: Mm.
1: Och det är samma trädgård, det är samma låtar. Men det får en annan betydelse när ljuset ligger på den sättet. Så det tycker jag är intressant med att göra i princip samma sak nu, för det är liksom, ja.
0: Men du då som småbarnspappa eller vad säger jag, eller som har barn
1: ja,
0: i alla fall?
1: Ja, de är inte så små, eller ja, jag har ett barn, ja.
0: Ja, ett barn, ja precis. Men ändå det här med att familj så att säga, och man ska ut och leva rockstjärneliv, blir det så mycket rockstjärneliv nu då?
1: Inte när de är små, då var jag hemma.
0: Mm.
1: Men nu finns det plats för...
0: Nu finns det plats för...
1: Ja, det finns lite plats. Jag är glad att man åker ut ibland, tror jag.
0: Är det och så?
1: Ja, men det är... Vi bor i Stockholm, det är trångt där, du vet. Då är man glad att få lite mer space. Alltså.
0: Mm. Är det här första gången som du och ni... Nej, det är inte första gången som ni spelar i Falköping, va?
1: Nej, jag... Det var någon som sa att vi hade gjort det tidigare. Och när jag såg den här parken här, då öppnades en lucka, märkligt nog. För då kom jag ihåg verkligen spelningen. Jag kom ihåg den här träscenen här. Och jag kom ihåg att det var massor med folk. Och jag kom ihåg redan då att jag tyckte det var väldigt mysigt ställe. Så här. Mitten av Sverige, fantastiskt fint. Utan att man, och på samma sätt, samtidigt exotiskt.
0: Ja, men det var trevligt att höra att du tycker det.
1: Ja. Men och sen så tänker jag att det här är ju, jag är uppvuxen i Dalarna, men mina släktingar är ju, mina gener är ju utmejslade i Västergötland och Östergötland. Så jag tänker att i princip så
0: är... Du är ju en del av det också.
1: Ja, jag tänker att det borde vara den här liksom breddgraden jag är utformad för. Mm. Snarare än Dalarna som är lite mer kargt och hårdnackat. Det är dalkarar. Men så på något vis så känns det hemma.
0: Mm. Ja, skönt att höra. Du, eran katalog är ju ganska, den är ganska stor. Ni har mycket låtar och så vidare. Och när vi såg er då för 2 år sedan i Lidköping, som jag pratade om tidigare, där i den här fina parken i Lidköping.
1: Ja.
0: Då slog det mig att jag i alla fall har hört era, alltså hittarna, ni hade ju några stycken där när det begav sig. Och, men att det är så mycket mer, Atomic Swing är ju så mycket mer. Kan inte du, ja men det tycker jag ju, kan inte du berätta så här, alltså... Var, och det tycker jag är så fascinerande, att var kommer dina influenser ifrån? För du är ju så bred och det finns ju jazz och det finns ju bossa nova, det finns ju alla möjliga, alltså hur mycket olika såna här, var hämtar du din information eller din inspiration ifrån, ska
1: jag
0: säga?
1: Ja, jag tror inte något liksom medvetet ställe, utan det är väl sånt intryck man tar, och sen så blir det ju så att man får ju beskära bilden om man ska kunna göra någonting, då tänker jag att jag kan inte göra alla roller, jag kan inte spela jazz, jag kan inte, du vet, sjunga ballader. Jag får beskära bilden så att det blir, ja, ett fyrmanna rockband, där kan jag på något vis.
0: I det formatet liksom.
1: I det formatet så, och det är också i det ganska liksom, i det formatet är det spännande att kasta in olika färger och se hur för det du har en tydlig ram med bastrumma, gitarr. Men om du öser ur samma källa, du ja, vad ska jag ta för liknelser, men gräver du liksom bara i din egen genre, då blir det ganska mätt, då blir det näringsfattigt. Så det tror jag, allt som man lyfter på ögonen till har någonting som kommer utifrån, och annars så tappar man intresse ganska fort, va? Men jag vet inte, jag har ingen bra svar, jag gör det som
0: Ja, jag förstår. Och jag hör vad du säger, men det var väl svar nog, tänker jag, att det blir tråkigt om du bara gräver ur samma brunn hela tiden, eller hur, som du sa, att du måste liksom slänga in lite nya grejer. Så vad fastnar den här då liksom, hur låter det här? Eller?
1: Ja.
0: Lite så.
1: Ja. Ja. Och sen är det till vissa åldrar, så kanske det när man var i en viss ålder kanske man lyssnar på en sorts musik, och sen så lyssnar man ibland ur andras öron i samma era på en annan genre. Jag tänkte, hur var det för dem som lyssnade på det här? Hur var det för de syntarna? Det är så här, då hör man det på ett annat sätt när det har gått lite tid. För som tonåring så är det så mycket identitets grej med musik. Genre. I och för sig, genre, de har ju upplöst ganska mycket. Och det var ju så här, också så här, på något vis viktigt att hitta sin flock. Att man har liksom, det finns också så här politisk känsla, hur man beter sig mot varandra inom vad man värderingar. Inom hårdrocken till exempel, det är mycket, mycket vad ska man säga, solidaritet som inte finns i andra genrer. Det är så här, de sponsrar varandra genom att ha varandras t-shirt, det är en kamratskap, och det har du kanske inte samma i
0: andra genrer.
1: Ja, så. Mera, ja, precis.
2: Men jag tänker också att det blir mer intressant också för lyssnarna, likaväl som att det blir mer roligt för er att jobba med, om ni plockar in lite olika delar.
1: Ja, det är allt, jag brukar säga, jag tackar ja till allt jag inte begriper. Och det är också när man inte riktigt begriper men är nyfiken på det är då det kan uppstå spännande energier. Det är...
0: Har du någon... Oh, det här är en klyschiga fråga nu, men alltså, av alla era låtar då, har du någon låt som du hellre spelar eller som du jättegärna spelar live? Som är extremt rolig att spela live?
1: Ja, alltså, och jag tror precis, det är vissa låtar, det kan ju vara vilka som spelar dem och sånt. Ibland har man någon gång har bytt någon medlem och någon gång har kört en låt, men jag tror att jag har... men jag har några låtar som jag känner att ja, men det här känns ändå lite roligare att göra den här. Så det har några så jag tycker. Men ja, jag gillar så här, låten In the Dust tycker jag är fin. Den tycker jag så här. Och men Storm Into the Groove och whatever. Det är alltså varje gång.
0: Blir du inte trött på den då?
1: Jag blir aldrig trött på den, för att om jag spelar den för folk som upplever den så upplever jag vad folk känner. Och om jag skulle spela för samma publik samma låt, då skulle jag tröttna på den. Men i och med att vi spelar för olika publik hela tiden, och då blir den blir liksom en ja, jag känner det publiken känner. Och då får jag energi av det och hoppningsvis tillbaks. Så det är... Nej, det kan jag göra till dödagar. Spela den om någon vill höra det. Så det är inga problem.
0: Jag tror att folk ikväll kommer vilja höra den. Du säger inte emot mig det, va?
1: Nej, jag tror att det är... Jag tror att... Vad ska man säga? Det är... om du skulle... Ja, i och för sig är det så. Sen går du och ser Van Morrison så får du inte höra Moondance.
0: Nej.
1: Och det är så här, det, och egentligen är det så att alltså, artister som har gjort mer än 3 skivor blir publiken alltid besviken. För det, de känner inte igen det. De, ja, precis. Och det blir så, ingen blir riktigt tillfredsställd. Så att det, man får respekt för publiken, tänker jag. Men det är... Det är
0: en liten balansgång. Och hitta låtar som ni tycker om att spela och som publiken gillar, eller?
1: Ja, ja, och det måste vara, det måste ju vara, det måste finnas en nerv och ett mått av spänning i det, och så att till exempel vi har slutat soundchecka, och det gör till exempel att det blir mer spännande att komma upp på scen, för vi vet inte hur det låter. Sen så blir det ut efter det. Det är sånt man lär sig, att de bästa grejerna är när man gör det, man hoppar från en så det försöker vi variera oss mycket inom våran lilla ram. Mm.
2: Men jag har en fråga då. Du säger att det är lite olika och lite olika för publik. Men när ni åker ut, har ni ändå någon plan på att de här låtarna är grunden och sen får vi se? Eller är det så att när vi har programmet, låtarna som ni ska köra, och så är det den ni kör? Hur funkar det?
1: Ja, det är, för det första, så man vet ju aldrig om det kommer publik. Men det kanske inte var frågan. Men,
2: nej,
1: så det räknar jag aldrig med att det kommer publik. Men... men vi väljer, vi har byggstommarna, och de vet vi att Atomic Swing behöver för att stå upp, och de låtarna är med. Sen så är det så att om vi tappar respekten och spänningen för dem, då måste vi byta ut. Och sen är det så att det beror på, spelar du på en festival eller spelar du på en klubb när folk har exklusivt köpt biljett för att se dig, då har ju attention spannen mycket längre. Och spelar du på en festival, då har du folk som gäspar efter några sekunder, så att där blir ju, då det påverkar låtlistan. Och vet vi att vi ska spela festivaler, ja, men då måste vi försöka någonstans få en kommunikation med dem.
0: Men det är så, jag vet inte om det var det du frågade eller det ingick i, men just det här att om ni undersett när ni står på scen, vi kör inte den, vi byter ut.
1: Ja, det händer.
0: Det händer?
1: Det händer.
0: Oj, sånt där är ju fascinerande.
1: Ja, det beror på vilka man spelar med. Vilka. Jag brukar spela många olika, vissa jag brukar ibland spela med Perssons Pack. Jag var med mycket i början och gjorde skivor med dem för 35 år sedan. Och är med fortfarande. Och det är så att med det bandet, man vet ju inte vilka som ska spela den kvällen. Och det, man hälsar ibland på varandra första gången på inför giget. Och det har sin charm också. Men då är det så här, det som är... Då är Perssons texter som är liksom det som är ryggraden i alltihopa. Liksom. Och musiken runt omkring är sekundärt. Lite grann, tror jag. Hur man upplever. Mm. Och då går det ju att våga mer. Men jag tror att Atomic Swing eller så här ABBA. Alltså, det är mer arrangerad musik. Det är mer arkitektur i arrangemangen. Så att de kan man inte liksom helt...
0: Nej.
1: Det, jag menar, du kan inte gå in och jamma till Kate Bush, utan det är ju, så det finns ju ett, Babushka är ju liksom uttänkt.
0: Den är uttänkt, ja. Den kan du
1: receptet,
0: inte gå in
1: på. På bästa sätt. Så det får man ha respekt för. Det. Men ja, jag tänkte tillägga att jag tänker så här, att men musiken är också bara en frekvens av upplevelsen, och det är så här, för live det är någonting annat än estetisk som kommunikation, så att något måste kännas igen och så.
0: Men visst är det så här också, lite kort avslutningsvis här nu, att visst är det så att just den här kontakten med publiken, när man får den, jag fuskar lite med musik själv, och då, just den här kontakten med publiken, är när du får den kontakten, den är ju helt oslagbar.
1: Ja, ja. Och det är ju så här, det är, alltså musik är ju det är själens språk, och om man lyckas förstå varandra genom det, det är ju en otroligt elektrifierande känsla att känna det. Så det jagar man hela tiden. Så det är gyllene ögonblick när det inträffar.
0: Och det kommer ni få ikväll.
1: Det vet vi aldrig. Jo. Vet man aldrig, men vi hoppas.
0: Ja. Tack så jättemycket. Det var skitkul att prata med dig.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

Stone Me Into The Groove. Det där var ju Niklas Frisk och de andra grabbarna och gänget ifrån Atomic Swing som spelade. Och som ni hörde en pratstund med här, både keyboardisten Micke och Niklas Frisk då. Tack så jättemycket för detta. Och jättekul att vara på det här området, festivalområdet, parken, Folkets Park i Falköping igår. Det blir en fortsättning på det här givetvis. Idag som är fredag kommer jag och Carola och förmodligen någon mer att vara med nerifrån Folkets Park. Och missa inte, gå gärna in och titta, för det filmas en del av det här också och läggs upp på våran sida. Så håll lite koll på fnf.nu där det kommer att finnas i rörlig bild också. Men imorgon lördag, ja, då kommer det också bli musik och intervjuer nerifrån Folkets Park, så missa inte detta. Jag kan meddela då att imorgon lördag så sänder vi från klockan 15.30 och fram till 17.45. Så det blir en stund där också som vi kommer att sända nästa årfest. Men för idag, denna fredagen, special 10:12 med nästa fest, så tackar jag Roger Andersson för mig. Ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Holis som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.

0: roligt att än en gång se det här i min fältsalong, Torben Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
1: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i fältet.
0: Ja, det är riktigt, ja.

Vi ställer oss upp och välkomnar Jenny, Niklas och Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist.

0: Ale, ale.
1: Varmt, varmt välkomna till Vårgårda möte. Jag heter Esen Eithemia.
2: Jag heter Albin Andreasson.
1: Underbart att se er alla här i Tångahallen. Och ett lika varmt välkommen till alla er som följer oss hemifrån via den digitala sändningen.
2: Vilken fantastisk start på kvällen. Simon Möller står för musiken. Och han kommer senare gästas av God Moves och även sin fru Matilda Möller. Och de kommer senare ha en konsert klockan 21.00 här. Kom på den. Det här blir en kväll där politik får ställas i ett sammanhang där Jesus får vara i centrum.
1: Ja, tema för kvällens möte är meningsfullhet. I avslutningen kommer vi också få lyssna till Johannes Larsson som är pastor i Ekumenikyrkan Djurhalla. Han kommer att dela en tanke om ordet meningsfullhet som är ett av WHO:s grundord för existentiell hälsa.
2: Runt om i hallen kan ni se omkring finns montrar av olika slag. Besök gärna dem. Och så finns det även en böneplats här till ert vänster där man kan tända ett ljus och stanna upp en stund för reflektion. Och stanna gärna kvar efteråt. Det finns servering och gott om tid att mötas. Skulle vi behöva utrymma lokalen så finns det två nödutgångar längst bak. En på vardera långsida och så två här bakom scenen. Så då rör vi oss lugnt och sansat så alla har möjlighet att ta sig ut.
1: Ja, meningsfullhet är ju något som vi alla längtar efter. Att veta att vi har en plats, att vi har ett värde och det finns ett hopp. I Bibeln där finns ett välkänt ord som talar just om detta, om framtid och hopp. I Jeremia kapitel 29, vers 11 står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp.
2: Låt oss stanna upp i en kort bön för den här kvällen. Gud, tack att du vill möta varje människa här i hallen och de hemma framför skärmarna. Herre, öppna våra hjärtan och visa oss den mening du har för våra liv och det hopp du har för vårt land. Amen.
1: Ja, i den nästa låt har du som vill möjlighet att ge er en frivillig gåva till omkostnader för Vårgårda möte. Och eventuell överskott går direkt till Ekumenikyrkans katastrof i Ukraina. Detta gör du enkelt via Swish. QR-koden finns på stolryggarna och skyltar runt om i hallen. Har du kontanter så går det bra att lägga det i de stora mjölkkanorna vid utgången.
2: Engagemanget dessa veckor det är stort. Men vi bör också vara med och bidra med våra pengar för att Vårgårda möte ska bäras rent ekonomiskt. Så stort tack för ditt stöd. Nu så sätter vi oss till rätta och vi sjunger som en helig Gud om källa och gör oss redo för en kväll med goda samtal. Än en gång.
1: Varmt välkomna.

0: Då vill också vi säga varmt välkomna till den här kvällen, den tredje i den här partiledarutfrågningsserien. Jag heter Niklas Pienso, pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Jag heter Jenny Dobers och är också pastor i Ekumeniakyrkan. Ja, tredje kvällen, Niklas. Vad är intrycken så långt av det här arrangemanget?
0: Ja, men ett av de starkaste intrycken faktiskt är ju hela den kraft som finns i den här bygden. Och inte minst att sätta ett sånt här arrangemang i skick. Göra i ordning den här lokalen, bemanna med parkeringsvakter och värdar och säkerhet och allt. Det är inte mindre än 300 volontärer, inte alla samma kväll. 300 volontärer som ger av sin tid för att det här ska vara möjligt. Jag tycker det är värt en applåd. Vad säger du, Jenny? Nu har vi varit i Vårgårda några dagar. Vad är dina intryck?
1: Ja, men det är ju inte bara då dessa 300 volontärer från församlingarna i Ekumeniakyrkan här i bygden, utan man märker ju att också hela bygden bärs av företag, av föreningar, av ideella krafter på många olika sätt, politiskt aktiva. Så jag tycker vi ger en applåd för hela Vårgårda.
0: Den här utfrågningen skiljer sig ju en del från andra utfrågningar som ni ser under valrörelsen. För det är vi som kyrkor som är arrangörer och vi är ju en del av civilsamhället. Så det här är ju en lite unik mötesplats mellan politiken och civilsamhället. Och ni har väl redan anat det, ni som nu tänker här går jag på en partiledarutfrågning, men det är lite gudstjänst och det är det också. Det är väl mest partiledarutfrågning, men det är lite gudstjänst också. Och ett tecken på det är ju att det finns ett rum för bön och eftertanke. Det brukar det inte vanligtvis göra när det är andra partiledarutfrågningar, men det gör det här. Och vi kommer att sjunga och vi kommer att be sånger med ett kristet innehåll. Men fokus är naturligtvis partiledarutfrågningen. Sen vill jag säga en sak till. Det finns ju frågor som är väldigt politiskt centrala, till exempel olika trafikregler. Men de är inte riktigt nära hjärtat i kyrkan. Vi fattar att de hör till politiken, men de kanske vi inte rör. Momssatser, hur ska de vara? Är inte heller det kommer vi lägga jättemycket krut på. Eller om jag ska vara ärlig, inte alls den här kvällen. Utan vår ingång är ju frågor som ligger nära oss som kyrkor. Nämligen ansvaret för skapelsen, omsorgen om varandra, människovärde och människors. Utan vår ingång är ju frågor som ligger nära oss som kyrkor. Nämligen ansvaret för skapelsen, omsorgen om varandra,

0: och bli personliga, så ska vi försöka hålla den balansen.
1: Med det sagt så börjar vi bli lite otåliga. Nu välkomnar vi kvällens huvudperson fram. Välkommen Elisabeth Tand Ringqvist. Det är så roligt att ha dig här. Det är din första gång i just det här arrangemanget. Hur känns det att komma hit?
2: Det känns fantastiskt fint, och jag har hört väldigt mycket gott om det här från Anil, och jag var väl här som var senast och sa att det här är ett varmt och härligt tillfälle, och det är okej att ha glömt skattetabellen hemma.
1: Det är okej. Vi vill innan vi sätter igång med våra frågor bara säga en sak, och det är tack. Tack för att du engagerar dig, att du ger av din tid och dina kunskaper och kompetens och står i den roll som du står i. Ett samhällsbygge som det demokratiska Sverige är behov av människor som ger av sin tid så som du gör. Så innan vi ens har ställt någon fråga så säger vi redan tack. Och det här tacket vill vi också vidga. Vi vet att det finns många andra centerpartister här ikväll och också många andra politiskt aktiva. Så vi vidgar tacket till er, för vad skulle vi göra? Hur skulle vi få en demokrati här om inte människor var beredda att ge? Så tack till dig och till er alla som engagerar er. Elisabeth, jag har försökt göra en liten CV över ditt liv. Jag tänkte leda den och så får du rätta mig om något blir galet. Jag har förstått att du växte upp på Frösön utanför Östersund i ett företagarhem där din pappa drev egen verksamhet, och du också hade en engagerad mamma med driv och intresse för bland annat miljöfrågor. Att du redan som 20-åring startade ditt första företag tillsammans med vänner, och det var också i den vevan som du kom in i politiken och kommunfullmäktige. Och du har sagt, och man märker, att företagande och klimat- och miljöfrågor är det som har varit ditt driv ända från början. Och du har ju då uppenbarligen varvat politiskt engagemang och företagande genom hela ditt liv. För du läste också till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm, och du har studerat ryska i Sankt Petersburg. Du har byggt företag, du har varit vd för företagarna, och du har haft ett stort antal styrelseuppdrag. Samtidigt som du har varit engagerad i politiken, i Centerpartiet på olika nivåer, både som tjänsteman och politiker. Ja, det är ett liv i politikens och företagandets tjänst. Och sedan november 25 så är du Centerpartiets partiledare. Stämde det något sånär?
2: Det stämde väldigt bra.
1: Ja. Sen är du gift med Erik, du har två vuxna barn och en hund. Vi har förstått att du har ett stort intresse för ryska, för både språk och kultur och kunskap om det. Att du gärna är ute i friluftslivet och att du också är väldigt musikalisk. Mm. Därför kändes det ganska gott att få bjuda in dig till ett sådant här sammanhang som vi ramar in med musik. Vad är det du har gjort i musik själv?
2: Jag blev ju politiskt aktiv väldigt sent, så jag hoppade över det här med ungdomsförbund och la all min vakna tid på att hålla på med musik. Jag spelade cello, jag spelade trombon och jag sjöng i kör. I en flickkör som fick uppträda mycket. Jag turnerade runt i kyrkor runt om i Jämtland och spelade i många olika typer av orkestrar i kyrkor. Jag minns särskilt när jag spelade i en kammarorkester som en väldigt entusiastisk dirigent som heter Arnold Österlund satt ihop liksom på julloven när det var många musiker hemma igen. Och ibland var det så kallt i de här kyrkorna som var tvungen att liksom spela med handskar på. Det lät inte så bra, men liksom första satserna blev med handskar på, för man var liksom det svårt att få upp värmen i kyrkan när det var minus 30 grader ute. Men så småningom hade ju människor och musik värmt upp kyrkan, så då gick det bra att spela utan handskar.
1: Tjusigt. Så du har ganska mycket erfarenheter av både kalla och mer uppvärmda kyrkor, förstår vi?
2: Ja, väldigt mycket så. Ja. Och det är ju också, musik är ju någonting som binder ihop väldigt mycket av både det som är olika religioner och också väldigt mycket av det som finns på landsbygden som är frivilliga, det är en del av civilsamhället och det är väldigt viktigt att musiken får ta många ut.

0: uttryck, och det engagerar ju så otroligt många människor och bygger broar mellan tvärs åldrar och tvärs kulturer.
1: Du, jag får ställa en fråga här, för det har dykt upp att du har en hund.
0: Ja.
1: Och Ebba Borsson hade en boxer. Vad är det för hund du har? Jag är nyfiken.
0: Jag har en Jack Russell.
1: Ja.
0: Mm, en liten härlig odåga. Mm.
1: Ja, tack. Du, som kristna så är ju, vi har ju en grundvision med oss. Som, man beskriver det med olika ord, men vi talar om Guds rike. Varje söndag i nästan alla kyrkor ber vi bönen vår fader, och då ber vi låt ditt rike komma. Och det är, vi talar om Jesus som en fredsförste. Ett rike där rätt och rättfärdighet bor. Den visionen är ju så grundläggande för oss. Inledningsvis nu skulle vi vilja höra den centerpartistiska stora visionen. Tänk nu så här. Du får egen majoritet i valet som kommer. Och inte bara det, du får det nästa val och valet därpå.
0: Wow!
1: Då är frågan, vilket Sverige kommer vi se om Centern får dominera så mycket?
0: Då får vi se ett Sverige med mycket framtidstro och frihet. Centerpartiet står ju för också liberala värderingar. Och i det så ser vi att med det liberala så är det att vi ger människor möjlighet att leva sitt liv som man vill. Och ger man också, men också i vår liberalism är det väldigt viktigt att vara en del av frivilliga sammanhang. I vårt, om jag fick bestämma då, och för Centerpartiet, så skulle det också vara betydligt många fler som hade jobb. Att vi inte skulle ha 500 000 som är arbetslösa. För vi vet, som ni pratade om här tidigare, att det är företag som anställer. Här i Vårgårda är det väldigt tydligt. Och vi vill föra en politik som gör att fler företag vågar och vill växa och anställa en person till. Och det är viktigt både för individen. För jobb är ju också en nyckel till frihet. Det är med ett jobb som en ung person kan ens drömma om att få en egen bostad. Det är helt omöjligt att få ett hyreskontrakt utan en bostad. Det är helt omöjligt att ens börja spara till en bostad. Och med det så tror vi att vi också löser en del av att unga inte vill bilda familj. För utan tryggheten i jobb och bostad så är det ganska många som är rationella. Så vi tror att det också skulle betyda att det är fler som vill bilda familj. Och sen så är det ett samhälle som bygger på tillit. Och där en misstro som utvecklar sig just nu i samhället är borta. Och tilltron och gemenskapen är det som bygger ett starkt samhälle.
2: Det blev ju som en radioövergång här, för vi har precis tänkt växla till temat om samhällsklimat och tillit. Och det är ju inte bara du, utan det är ganska många som noterar och säger det, att vi ser ett hårdnande klimat i samhället, politiskt och i samhällstonen överhuvudtaget. Och jag förstår ju att du delar den bilden då. Har det också drabbat dig personligen?
0: Det drabbade mig 2010 när jag lämnade politiken. Så var jag inne i en ganska tuff debatt som hade religiösa förtecken. Jag avslöjade en person inom Centerpartiet som hade islamistiska värderingar. Och det tog väldigt hårt, både på familj. Då hade jag ju heller inte liksom den säkerhet som jag lever under idag. Men att få veta att man måste gå med barnen till olika vägar till förskolan, det tar hårt. Men sen lämnade jag politiken och var borta många år. Och sen när jag kom tillbaka så är ju klimatet ännu värre. Och jag tycker att vi har ett stort ansvar att som ledare, både politiska ledare men även andra ledare, alla vi som har en plattform eller nästan en megafon ute i samhället, vi måste veta att våra ord spelar roll. Och det vi säger, det är också sånt som människor agerar på. Och man kan aldrig ta bort det ansvaret. Och jag tycker att en del tar inte det ansvaret. Därför att man blir så sugen på att få ett extra klick i sociala medier.
2: Ja, ibland undrar man ju då, ni som är politiska toppledare liksom, ibland känns det nästan som att ni har som jobb att hitta fel hos andra. När man tittar på särskilt partiledardebatter i tv där det ska gå snabbt och där det går ut på att visa skillnader. Och, vad gör det med en själv när man behöver fokusera på vad är fel hos den andra? Hur behåller du din inre värdighet?
0: Jag har ju bara gjort en riktigt hård partiledardebatt ännu i SVT. Och jag är egentligen fel politiker i fel tid. Jag tycker ju om samtalet och jag tycker om att hitta minsta gemensamma nämnare. Och så, men ser vi inte på samhället på det här sättet? Ser vi inte det här problemet? Och vad kan man då hitta för lösningar? Alltså otroligt svårt för det här att man ska missförstå varandra avsiktligt för att göra en poäng för den andra. Men så jag tycker jag också att vi kan ha samtal. Det är klart att man kan vara vass och underfundig utan att hela tiden aktivt missförstå varandra. Jag tror inte att det är det som de som försöker förstå politik gillar. Jag vet att en del av de som gillar politik som underhållning älskar det.
2: I vilket rum får man som toppolitiker unna sig att vara osäker och tvivlande och pröva nya idéer? Var har du de rummen?
0: Lite överallt. Jag gör det till och med radiointervjuer i direktsändning. Så att, och jag tycker att det finns en poäng att lyssna på frågan och utveckla den. Och det är klart att jag har tänkt igenom vilka svar jag ska ge. Men jag måste ju inte ge dem som att det är en meny jag läser upp på en restaurang. Utan det är ju mer intressant att svara en bit och få en ny fråga. Så att det är ett samtal. Men, så vi får se hur framgångsrik den modellen är.
2: Vi har en fråga som inte kom från oss, utan på en film ska vi få se Gustav ställa en fråga till dig. Gustav från Vårgårda.
3: Tjenare, mitt namn är Gustav Skogholm och jag är 18 år gammal. I höst får jag rösta för första gången och jag känner många i min ålder, min närhet och även jag själv ibland som känner oss ensamma, stressade eller att livet saknar mening eller riktning. Så min fråga till dig är hur du ska arbeta eller jobba för att få oss ungdomar att må bättre i dagens samhälle och ge konkreta exempel på vad vi kan göra för att må bättre.
2: Ja, vad svarar du Gustav?
0: Att det är en stor fråga och en fråga som jag personligen brinner väldigt mycket för och där vi i Centerpartiet har tagit fram väldigt mycket politik på sista tiden. Det är flera saker att inte må bra. Det finns unga som liksom känner sig lite halvdeppiga och tappat sugen på grund av motgångar. Det finns sådana som har diagnoser som ADHD och autism och inte får den hjälp som de ska ha därför att köerna är alldeles för långa för att få den hjälpen. Det finns de som har en riktigt jobbiga psykiska sjukdomar också. Och alla de grupperna måste vi hjälpa bättre. För det är faktiskt så att när man mätte hur glada människor är i olika länder i en internationell studie så visade det sig att alla som har fyllt 80, där kommer Sverige på första plats. Men de som har fyllt 25, där kommer Sverige på någonstans 20:e plats. Och så kan vi inte ha. Vi kan inte ha den deppigare generationen som ska egentligen vara liksom den gladaste. Det är de som ändå ska gå ut i livet och känna att man har 100% energi. Så vi har föreslagit en mängd saker. Dels är det att man såklart måste börja i skolan. Säkerställa att vi har lärare som är behöriga. Så vi har klasser som är lite mindre så att lärarna kan och på ett bra sätt jobba med eleverna. Då ser de också vilka som behöver hjälp. När man ser det så ska det finnas hjälp av psykologer. Vi har också sagt att det måste vara enklare såklart att nå den hjälp man behöver. Om det så är i ungdomsmottagningar eller annat. Men här har ju också civilsamhället en otroligt stor roll. Därför att det är i det sammanhanget som man kan få växa upp som person utanför sin familj. För mig var musiken den. Jag träffade idag när jag var ute och kampanjade i Borås en man som spelade oboe i den symfoniorkester jag var med i. Och så pratade vi om det här och då sa jag det att jag hade inte tänkt på frågan nu, men då sa jag det. Det var så fint att få vara med den här, de vuxna där det, jag var där för att jag kunde spela cello, och det, då kunde jag bli vuxen på ett annat sätt än jag hade kunnat bli. Men den typen av musik finns ju inte idag. Det finns inte så många musiker.
2: Du berättar också ofta fint, precis på det här temat, om hur din pappa betydde mycket för att du skulle våga starta det där första företaget, och hur kommunalrådet erbjöd dig en plats. Vill du säga något mer om det, om vi då, som du säger, mår bättre i den äldre generationen, att vi kan stötta den yngre?
0: Ja, att man måste, ser man någon som, att det betyder så mycket att bjuda in. Och det kan betyda, det är så lite som behövs ibland. Och min pappas kommentar var när jag kom hem och sa att jag tänkte att jag och mina två tjejkompisar, jag var så 20 då, så tänkte att vi ska arrendera en camping från Östersunds kommun, två mil utanför Östersund. Och hans första kommentar är: vill du låna bilen? Jag har förstått att alla föräldrar inte möjligen reagerar på det sättet. Och sen så hade jag, även det så var det, jag var aktiv i studentföreningen på skolan på gymnasiet. Och hade hållit på med att det var orättvisa villkor för busskorten på två skolor. Och jag reagerade väldigt mycket mot orättvisor. Och då så frågade han att, ja men du kanske ska stå på en ungdomslista. Och då sa jag ja. Så att våga fråga betyder ju jättemycket, och att vi också ser de unga, och där är ju också det civilsamhället så otroligt viktigt, därför att det blir platser där vi ser människor där man inte är i sin skolmiljö eller liksom hemma. Vi behöver, och där man återigen, där man träffas över åldersgränser.
1: Elisabeth, vi har talat lite om tonläge och samhällsklimat. Nu tänkte vi att vi skulle praktisera den goda tonen. Och vi har ju sagt till dem som har varit här innan att de ska ge en komplimang till en av sina kollegor. Och nu tänkte vi att du skulle få ge en komplimang till ingen mindre än Jimmy Åkesson. Säg något bra om honom, och om du mäktar med något om den politik han står för.
0: Mm. Men jag måste ge honom en komplimang för den uthållighet som han och de som kallar sig för det fyra gäng har haft för att utveckla Sverigedemokraterna från ett parti som knappt fanns för, ja men, i början på 2000-talet till det parti som idag ändå attraherar 20%. Det är ju verkligen en bedrift att orka hålla i det. Om man ska säga någonting om Sverigedemokraternas politik, så är åtminstone de förslag som de presenterar kanske inte har genomfört, men så har vi en del gemensamma förslag när det gäller landsbygden. Som till exempel, vi debatterade hela dagen när vi var i Almedalen, för där får man då, ja, man får dela dag med någon, och det var jag och Jimmy som delade dag i Almedalen. Så vi hade många debatter om just landsbygdspolitik, och då så sa jag, men vi måste ha en småskolelag, sa jag, som ser till att skolor på landsbygden kan liksom administrativt fungera utan att det är 500 elever. Vi måste anpassa den för att det kanske har 100 elever. Och då sa han omedelbart, ja, det tycker vi också är en bra idé. Så att vi har en del saker när det gäller landsbygden som vi ändå tycker är bra.
1: Tack så mycket, Elisabeth. Nu sätter vi oss en stund och lyssnar på musik.
0: Tack.

0: Nu tänkte vi få tala om klimat, och för oss i kyrkan så är ju naturen inte bara en resurs, utan det är Guds skapelse. Så när vi för några år sedan i Ekumeniakyrkan utlyste klimatnödläge, så var det en del som tänkte om det var en politisk markering, men det är det inte. Det är en teologisk markering för oss. Och vi har många människor som är engagerade i den här frågan. Och det är ett sätt för oss att säga till oss själva, nu måste vi göra vad vi kan, för det är brådskande. Så min första fråga till dig, det är, har de här klimatförändringarna som ändå pågår nu, har de på något sätt drabbat dig personligen någon gång?
1: De har drabbat mig väldigt emotionellt. Jag var helt säker på när jag jobbade med Maud. Och när Al Gores film, som jag tror hette en obehaglig sanning eller någonting sånt, när den kom, det här var 2006, jag tänkte, nu har alla förstått. Nu, det finns ju liksom ingen återvändo. Och sen kom FNs klimatmål som sattes 2015. Många företag och världsledare ställde sig upp. 190 länder skrev under ett klimatkontrakt och sa, det här är det mål som vi ska nå. Jag tänkte, nu har vi verkligen kommit till något bindande. Och jag då, som var företagsledare både i stora och små företag, såg hur företag verkligen ställde om och sa, nu har vi riktning. Nu kan vi lita på vad politikerna säger. Och vi jobbade i styrelser med att göra allting med, alltså räkna koldioxid och olika miljöpåverkan. Och det var så självklart att man gjorde det. För det ville kunder, det ville investerare. Och så tänkte jag, politiken tyckte jag var lite efter då. Så det var faktiskt anledningen till att jag kandiderade till riksdagen 2022. För jag tyckte att jag hade med mig kunskap som jag lade in i riksdagen. Så att, ja, men det är företagen som är nyckeln. Och under den här tiden så har ju allting bara backat och backat och backat. Så det påverkade mig på så sätt att jag verkligen valde att gå in i riksdagen för att fortsätta med det som jag då trodde skulle vara det mer positiva arbetet. Och nu känner jag att nu är arbetet ännu mer att vi måste bara vara tydliga med att klimatfrågan fortfarande är en ödesfråga. Och jag var och vandrade uppe i mina hemmafjäll uppe i Jämtland i sommar och gick upp på glaciären på Sylarna. Och under min livstid, sen jag började vandra i fjällen då, och det är ju ganska länge sedan, för jag var där och fiskade med pappa och farfar när jag var ungefär 7 år, så har glaciärerna där smält med hälften. Så det syns, alltså rent påtagligt i svenska fjällen så ser man det här. Jag vet att man kan se det också på stränder och andra ställen vid översvämning och torka, men där blir det så påtagligt. Man behöver inte åka till Grönland för att se smältande glaciärer. Vi har dem här på plats, och det är ju en påminnelse om att vi måste se till att vi når klimatmålen.
0: Vi pratar om Sverige, vi pratar om svenska företag. Vi ser ju samtidigt att klimatet är globalt, och klimatförändringarna slår ju oändligt mycket hårdare i andra delar av världen. Vad tänker du att Sverige ska spela för roll i det globala klimatarbetet?
1: Flera roller. Och en av rollerna jag ska börja från den stora delen, det är att vara med och fortsätta driva så att vi faktiskt håller de löften som vi har sagt att vi ska för att nå klimatmålen. För FNs klimatmål var ju så, om man ska förenkla det, vi kom överens många länder i världen. EU sa att vi ska göra den här delen, och sen delar man upp det på varje land vad man ska göra. Vi ska ta vår andel av det, även om vi är ett litet land. Men vi måste göra vår del för att också vara så att vi bidrar till helheten. Sen ska vi se till att mycket av det vi gör i Sverige som släpper ut stora mycket koldioxid. Vi vet till exempel att stål och järnindustrin, stål- och malmindustrin i Sverige släpper ut 14% av allt i Sverige. Ja, men då ska vi se till att vi som land ser till att vi kan vara det klimatsmarta stålet. För då kan vi hjälpa andra länder att också sänka sina utsläpp om de använder vårt stål. Och på så sätt så blir det både en del för oss som en fördel för Sverige, men också någonting vi kan hjälpa andra länder att göra. Men så både att vi gör vår egen del, vi ser till att vi tar fram varor och tjänster, och där behöver staten hjälpa till, för det här är saker som ännu inte har en mogen marknad, så vi tycker det är helt rätt att vara med att investera tillsammans med företag, och sen att vi fortsätter att vara pådrivande som politiska ledare i det globala arbetet.
0: Men du trycker ju på företagande och tillväxt som självklara faktorer, samtidigt som du talar varmt om klimatomställningen, och så säger du det här går att hålla ihop. Mm. Berätta lite mer om hur du tänker att det ska gå till.
1: Jo, men om man då tar den här till exempel stål- och gruvproduktionen i Sverige, som då har hela 14% av våra utsläpp idag. Vi vet att det går att göra idag, ändra de processer som vi höll på med i många hundratals år, att använda kol för att få fram stål, att vi tar bort kolet och använder andra insatsvaror istället för att få fram vårt stål. Får vi bort allt det kolet, då har vi ju gjort någonting som hela världen kan använda, både vårt eget stål och den produktionen. Så mycket, eller energisparande till exempel, det är ju företag som kommer på hur man ska hitta sättet att spara energi, och från ett stort hus kanske få ner det liksom 50%, då kan vi sänka energianvändningen i alla hus med 50% över hela världen. Ja, men då kommer vi nå väldigt långt. För det är också svårt att säga att vi ska förbjuda länder som inte har haft uppvärmning på ett bra sätt eller kyla på ett bra sätt. Och säga, men ni får inte ha, alltså, ni kan inte ha så mycket air condition, för det är ju inte bra för miljön. Vi måste ju också dela på ansvaret, och om vi är den tekniska utvecklingen och kan hjälpa andra länder med att göra allting väldigt energisnålt, då är det ju fantastiskt.
2: Jag är bonddotter. Mm. Min pappa är här i lokalen ikväll, och jag vet att han inte är den enda bonden här. Det är en sån byggd Vårgård, där finns det många lantbruk. Jordbruket står ju också för en del utsläpp, även om vi vet att det svenska lantbruket är jämförelsevis ganska klimatsmart eller miljövänligt. Men bönderna som vi ju behöver i det här landet, för vi vill ju ha egenproducerad mat, en beredskapsfråga om inte annat, de behöver ju ändå förutsättningar av er politiker för att kunna bedriva ett både ekonomiskt och ekologiskt och långsiktigt jordbruk. Vad gör Centern för att de ska få möjligheter?
1: Alltså, jag har inte betalt för att de ska ställa den här frågan. vi har sagt så här. Det är många partier som säger att vi ska ha en självförsörjningsgrad på 80%. Det vill säga att vi ska klara oss själv på 80%. Vi ligger på 50% idag. Men för att göra det så måste det också finnas en del pengar för att göra det. Jordbruket och lantbruket behöver också göra en klimatomställning. Det kostar ganska mycket att göra den omställningen. Det finns många som behöver göra våtmarker på sina marker, och det finns många saker som man skulle vilja göra. Men det, marginalerna är så tunna på jordbruket att det är svårt att göra. Så där har vi sagt att vi måste göra det här klimatklivet, och det har vi också finansierat för jordbruket. Och vi måste också se till att lantbruket kan ha goda resurser, en god förmåga även i framtida EU-budgetar. För vi får ju en del pengar från, eller får och får, vi får tillbaka en del pengar från EU för just jordbruket. Men jag ska inte bli för polemisk när jag inte har en debatt, men just nu ser det inte ut som att vi kommer att få, just nu ser det ut som att vi kommer tillbaka få bara 75% av vi får idag. Så där måste någon åka ner till Bryssel och förhandla ordentligt. Och det är ingen som gör det just nu.
2: Det finns ju också väldigt mycket företagare här i Vårgårda. Och ni, i alla fall, du säger ju att du också är för företagande bredare. Klarar ni att driva politik både för lantbruk och andra större och mindre företag?
1: Absolut. Lantbruk är ju idag en, många, alltså alla är ju företagare på något sätt, och det är det som en del blir så förvirrad av när Centerpartiet både är liksom entreprenör i storstad och vi är lantbruk. Men vi kommer ju från självägande bönder som har gjort saker själv, som har byggt byar och varit med och byggt samhällen, och vi är ju sådana som är med och bygger saker, och vi har ju en politik som handlar om både lantbruket men också om att sänka kostnaderna för att anställa. Det gäller också för lantbruket, för de första anställda. Det gäller också för lantbruket. Så det finns ju en synergi absolut mellan de två områdena.
2: Nu kom vi tillbaka lite till Sverige igen, och det var viktigt. Men som vi redan har nämnt på olika sätt så är ju vi i kyrkan känner oss ju som en världsvid gemenskap. Vi hör ihop både här hemma men också långt borta. Så det vi var inne på tidigare, hur står ni för klimatfrågor för inte bara Sverige utan världen? Många av de som tillhör kyrkorna här i Vårgårda och överallt är också väldigt engagerade internationellt. Och det gäller oss allihopa. För oss i Ekumenakyrkan är det så viktigt att vi lägger en fjärdedel av vår budget ungefär på arbete i andra länder. Vi har vänner i Indien, i Kongo, i Ecuador, för att bara nämna några länder, och det i vissa fall i över 100 år. Det är våra närområden, skulle man kunna säga. Vi vill prata lite med dig mer om det här med världen och, som du förstår, om biståndsfrågor. Den här principen att vi vill ge 1% av BPI till bistånd, den kommer faktiskt från kyrkorna. Den föddes på kyrkornas världsrådsmöte 1968 när kyrkor från hela världen kom samman och klurade ut den här idén. Och den idén har slått igenom i världen och inte minst i Sverige, där regeringar av olika färg har hållit den här principen i många år fram tills nyligen. Centerpartiet, vet vi, har sedan lång tid också gillat den här principen, och ni har också avsatt det i er budget, 1% i skuggbudgeten. Men det är ju ändå så att vi tror inte riktigt att den där visionen vi nämnde i början, att ni får egen majoritet i 12 år, kommer ske, utan ni kommer behöva förhandla. Hur viktig kommer den frågan vara då? Bär ni med er principen om 1% när ni sitter vid förhandlingsbordet?
1: Ja, det gör vi. Och det gör vi för att vi tycker i grunden att ett land som är så pass rikt som Sverige ska kunna hjälpa andra länder på ett bra sätt. Det är rätt att man kanske har förändrat biståndet på vissa sätt. Det är ju så många saker, så kan det, så som det alltid har varit, kan stagnera. Men det allvarliga som vi tycker har hänt nu med biståndet, det är hur det har träffat framförallt civilsamhället. Och jag vet att många civilsamhällsorganisationer har ett internationellt biståndsben. Och när man tar bort det, så tar man inte bara bort det som... Då krymper ju hela de organisationerna, och man slår sönder år av arbete. Och man måste också förstå att biståndssamarbete från organisation till organisation, människa till människa, det är ju sånt som också är otroligt effektivt. Jag kan inte tänka mig något bättre sätt, om man ska vara lite så här ekonomisk i det, att så mycket frivillig tid som läggs i det. Man får väldigt mycket för varje krona som satsas i det bistånd som går genom civilsamhället. Så därför är det viktigt att bygga upp det igen. Vi har sen att man har gör vissa prioriteringar när det gäller vissa länder och annat. Det kan ha varit rätt, men nivån måste definitivt upp. Jag jobbade själv med Centerpartiets internationella stiftelse, både med projekt i Burkina Faso och Benin. Jag jobbade också när jag kom tillbaka till Ryssland och hjälpte till att bygga upp lokala partier som var liberala. Och det hade ju inte varit möjligt att jobba med det demokratibiståndet om inte de pengarna hade funnits.
0: Vi som kyrkor vi samlar ju in så mycket egna pengar och ger till våra systerkyrkor och bistånd och andra projekt. Men vi har ju också funnits med egentligen sedan den första biståndspropositionen 1962 som organisationer, och varit en del av att förmedla det svenska skattefinansierade biståndet. Hur ser du på att vi som kyrkor och som vill förbli kyrkor faktiskt är med och förmedlar det här svenska biståndet?
1: Ja, det finns ju, ni förmedlar ju det inom vissa ramar som är givna och rapporterar tillbaka hur mycket av det bistånd som kommer från staten som är gjort. Så det är ju en fantastisk kanal, och återigen, det är ju en liksom, det är ju all den frivillig tid och all den kraft som finns bakom som också gör att det blir väldigt mycket som man får ut per krona som staten lägger in. För de matchas ju med andra pengar.
0: Numera så förväntas vi, det är vår egen tolkning, vi förväntas dölja vår konfessionella identitet, vår kristna identitet, just när vi jobbar med statligt finansierat bistånd. Och utan att veta riktigt så är vår uppfattning att det beror på att svenska politiker egentligen är lite oroliga för det rent religiösa. Men ute i världen så är ju det här en självklart att man håller ihop verkligheten, för den är bara en. Och där är dessutom den religiösa förståelsen en otroligt viktig och nödvändig kompetens. Kommer Centern låta oss kyrkor få vara kyrkor när vi förmedlar statligt finansierat bistånd?
1: Det här är faktiskt en helt ny fråga för mig, men jag kan inte se varför vi inte skulle tycka så, det är klart.
0: Det är väldigt fint att få höra det, för det här är det här vi sliter med ganska så ofta. Just därför att man naturligtvis inte vill använda statlig skattefinansiering till ren mission, alltså att sprida evangelium. Men det går heller inte att dela det helt. Bistånd är ju för att hjälpa människor. Det här är vårt trubbel hela tiden i förhållande till statliga myndigheter som kräver redovisning. Och för våra partner i fält. Mm. Kan jag ta dig på orden?
1: Ja, vi måste helt enkelt se hur uppföljningssystemen här fungerar. För att det verkar ju, man måste också se det från hur man är effektiv där biståndet ska ges. Om man då inte kan vara fullt ut sig själv, så kan det ju vara krångligt.
0: Nej, men vi har 100-åriga relationer, mer än 100-åriga relationer i några av de fattigaste och mest korrumperade länderna. Och det är de relationerna som vi tror gör, vi kan följa kronan hela vägen ut till den byn längst bort. Vi är på ett sätt rätt unika. Och det är därför vi tycker att ni ska ge oss större möjligheter. Förlåt, det är dig, du som ska svara nu. Så.
1: Han lägger ut texten bra. Men det viktiga är ju, alltså från Centerpartiets sida, också min erfarenhet har jobbat ganska mycket med biståndsorganisationer som UNICEF och Gates-stiftelsen med vaccin till utvecklingsländer som jag på med för länge sedan. Det är ju att varje krona används så effektivt som möjligt och att det går till det ska göra. Att inte det hamnar i liksom hos diktatorer eller i regeringar där det inte ska vara och så. Och, så det är vägledande.
0: Tack Elisabeth. Nu lyssnar vi på musik igen. Mm.

0: Du har ju berättat om kören och om vad det har betytt för dig. Hur ser du på kyrkornas och det övriga civilsamhällets roll i Sverige?
1: Ja, vi har ju som du säger varit inne på det. Det är ju en otroligt viktig roll. Och ibland är det som att man glömmer bort det i storstäder. Hur hela Sverige ser ut. Att det är kyrkor, det är olika, det är bildningsförbund, det är folkhögskolor och det är mängder med organisationer som bygger upp samhällen. För att allt finns inte där. Men det här är ju det som är liksom våra plattformar att mötas i. Och de ser väldigt olika ut runt om i Sverige. Och det är den nedmontering som har skett, tycker vi, utav till exempel anslagen för bildningsförbundarna. Det har påverkat väldigt mycket utav civilsamhällets möjligheter att träffas.
0: Vi är ju som Ekumeniska kyrka huvudmän för 5 folkhögskolor och också för en högskola. Vi har sociala räddningsmissioner. Vi finns med i studieförbund. Vi ägnar oss åt sociala hjälpinsatser. Vi driver faktiskt äldreboenden, förskolor och skolor. Sen finns vi med medarbetare, pastorer, pastorer och diakoner på fängelser, på sjukhus, på högskolor. Vi samverkar med polis och andra sociala myndigheter överallt. Och väldigt mycket av detta är ju sånt vi bär själva och vill bära själva. Men en hel del av detta är också så kostsamt att vi är beroende av statens stöd, statlig skattefinansiering. Hur tänker du och hur tänker Centern om stödet till kyrkor och andra civilsamhällesaktörer som ju är med och bär såna här samhällsfunktioner? Hur mycket vill ni stödja och var går eran gräns?
1: Vi har inte satt en total gränsbelopp för kyrkor till också hela civilsamhället. Men vi har ju hela tiden värnat de pengar som faktiskt har gått till studieförbunden. Och även till civilsamhället i stort. Och det kommer vi fortsätta göra. Vi har prioriterat det i våra budgetar så här långt och vi kommer att prioritera det framåt.
2: Nu skulle jag vilja prata med dig lite om människosyn. Som kristna ser vi ju att varje människa, oavsett förutsättningar och uppfattning, har ett okränkbart människovärde. Var finns resurserna i er politik? Var syns de mest påtagligt? Vad er människosyn, hur den ser ut?
1: I hur vi beskriver liberalismen, om där vi också påtalar, liksom, utgår från varje människas unika, liksom, rätt och värde. Och vi har i grunden, vi bygger på en humanistisk människosyn. Och det är svårt idag. Alltså en humanistisk människosyn, inte svårt för oss, men i debatten så är en humanistisk människosyn någonting som väldigt mycket liksom ifrågasätts. Varför är det viktigt? Men det betyder ju att vi reagerar instinktivt och med stort hjärta när tonårsutvisningarna kom. Det är unga människor som har bott i Sverige, som har pluggat här, som har sina föräldrar här, som uppenbarligen får stanna i Sverige. De ska ändå utvisas. Och när jag hörde de första berättelserna om hur polis kom till en gymnasieskola och hämtade en 18-åring från klassrummet, tänkte jag, det här är inte mitt Sverige. Det här bygger på en syn på människor som vi inte delar.
2: Och när vi har talat om de här tonåringarna som utvisas, också i andra sammanhang när vi talar om människor som jobbar i vården eller så och av olika skäl då inte har rätt att stanna uppenbarligen i Sverige, så kommer återkommande argument från både politiker och ärligt talat från oss allihopa, tycker jag att man hör, att ja, men det här är människor som har gjort rätt för sig, de har betalat skatt, de har gjort vad de ska, de borde få stanna. Men när vi rör oss så mycket i den typen av argumentation, vad händer med människor som kanske inte orkar just nu eller kanske inte på sikt heller. På vilka är vi kan ställa kravet att göra rätt för sig?
1: Fokus har ju varit i diskussionen just nu kring de här, de som har fått väldigt omedelbara utvisningar. Och om jag ska strax svara på din fråga, så är det ju också märkligt att vi har människor som har begått brott i Sverige och ska utvisas, men som är kvar här. Där finns det ju domslut, de ska utvisas. Och det är mycket viktigare än att... där är det ju viktigt. Men det är klart att vi har ju också ställt oss bakom att vi nu har temporära uppehållstillstånd. Att vi inte ska ha permanenta för alla. Vi har dock sagt att det är jätteviktigt att den som har ett permanent uppehållstillstånd inte kan få det återkallat. Det är inte en rättstradition vi har i Sverige, utan det är väldigt viktigt.
2: Men om vi återkommer till det här att göra rätt för sig. Hur ser er politik ut? Alltså, ni har ju en jättebra politik, eller mycket tankar om driftiga människor och företagande ska vara möjligt att skapa för den som har driv. Men hur ser politiken ut för den som av olika skäl inte kan fungera på arbetsmarknaden och inte har kanske möjligheter att driva? Det kan vara vilken människa som helst. Det kan vara du och jag som en tid i livet har en tuff period och inte orkar. Det kan vara den som har NPF-variationer eller asylflyktingar med PTSD-syndrom efter att ha torterats i fängelser. Har ni en politik för de här människorna?
1: Ja, det ska jag säga att vi har. Vi har en bred politik för människor med funktionsvariationer, för sådana som inte kan delta fullt ut på arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt att vi har, att vi har ett starkt skyddsnät för människor som både tillfälligt och under längre tider inte har den förmågan. Men jag vet också att det är viktigt att hitta sättet att de kan bidra på det sätt som de kan. Att vara en del av en gemenskap, att få vara en del av en arbetsplats, är också en del av att bli frisk. Och därför måste vi jobba mycket med att se till att det är enkelt också för både företag och offentlig sektor att verkligen ha, att de människorna också hittar en plats.
2: Nu byter vi lite tema igen. Och nu ska vi ägna oss lite åt religionsfrihet och trons betydelse i livet. Har du någon gång mött en troende människa som du, där du har märkt att det är någonting med den där tron? Det har berört dig liksom, att tron har varit en drivkraft för den människan?
1: Ja, det har jag gjort.
2: För oss kristna så är ju inte tron bara privat, utan våra tro formas i våra liv och uttrycks i handlingar och gemenskaper. Så vi vill höra lite om vad du tänker om religionsfriheten i praktiken i dagens Sverige. Och nu kommer vi få en film igen av Anneli som är studentpastor.
3: Hej, Anneli Sandberg, Universitetskyrkan. I fotbollsvärlden så ses det som självklart att spelarna ska kunna gå undan och be före en match för att de ska kunna prestera på topp. Jag möter studenter med precis samma behov, men de möts inte av samma självklarhet ifrån sina lärosätens sida. Stilla rummen kan ligga för långt bort eller vara för trånga. Det kan bli kö. Eller också så möter de universitetets personal som inte alls har förståelse för den här delen av studenternas liv. Vad säger du? Ska det vara lika självklart för en student att kunna gå undan och be för att prestera som det är för en fotbollsspelare?
1: Ja, det borde det ju absolut vara. Och stilla rum är ju till för alla möjliga troenden. Jag tycker det är så fint när man ser dem på flygplatser runt om i världen. Och man ser människor som med olika symboler visar att de går in i dem och har helt olika tro.
2: Tack, för det här är ju förstås en exempel på en sån fråga som ju vi inte tänker oss detaljsvar, utan som du säger gäller ju också i stort. Finns det något möjlighet för politiken att säkerställa att människor lite mer generellt kan uttrycka och leva ut sin tro i det offentliga rummet? Eller finns det risker som ni ser att vi behöver hejda?
1: Jag tänker nu på alla de som inte kan visa sin tro öppet med symboler som de vill ha på sig. Jag ska inte nämna liksom vilken tro det är, men oavsett vilken tro man ska ha så ska man kunna visa de symbolerna öppet. Vi har på så sätt så har vi i Centerpartiet heller också uteslutit att förbjuda vissa plagg som man bär. Och om det är så att det är någon som tvingar dig att ha det här plagget, ja, då är det, finns en lagstiftning som heter kontrollerande beteende. Då ska man döma det efter det. Men att få använda religiösa plagg och uttryck, det är jätteviktigt. Sen så finns det ju också idag troen, alltså motsvarande, vad säger man, som samlingsbegrepp för kyrkor, om inte till kyrkor. Kyrkor, synagoger, moskéer. Ja, kyrkor, synagoger, moskéer och andra.
0: Olika religiösa lokaler.
1: Olika religiösa lokaler. Att tryggheten finns att kunna utöva sin tro, att kunna gå till den platsen och gå därifrån. Det är också otroligt viktigt. Och det har vi som, ska man ha en religionsfrihet så måste vi också som land säkerställa att man kan utöva sin tro på det sättet.
2: Det finns ju också faror med religion. Det finns destruktiva krafter. Det förstår vi också. Vi är väldigt angelägna om att vi håller koll på det. Men i perioder så blir det väldigt mycket fokus på de här farliga religiösa krafterna. Och det blir liksom det goda kraften av religiöst liv kommer i skymundan. Jag tänker att ha ett samhälle där människor varje vecka, fredag, lördag, söndag, går till moskén, till synagogan, till kyrkan, utsätter sig för texter som läses upp att skapa fred, värna din medmänniska, själva ber om att få vara en god kraft i samhället. Tycker du att politiken ibland underskattar vilken potential det finns i religionen som en fredskraft?
1: Ja. Och politiken är jätteglada så fort det händer, eller inte glada är de inte, för det är ju ofta sorgsna tillfällen. Men vid sorgsna tillfällen av katastrofer, då tar ju oftast de religiösa samfunden över och kommer in, ska jag säga. Och är de som hjälper till att se till att människor mår bra. Och då är det väldigt händigt. Men det är klart att vi måste göra en stor skillnad på, och det här är ju en del av de polariserande krafterna i Sverige och världen, att sätta samman extremism inom en religion med hela religionen. Och det är ju väldigt farligt, och det är klart att där får inte vi som, ja, vissa politiker blir budbärare av andra krafter som vill ha den polariseringen, för de har en helt annan agenda. Och men extremism, och där det finns politisk vilja att en religion ska vara färga hela lagstiftningen, det är någonting helt annat. Och där måste det politiska samtalet kunna skilja dem åt.
2: Det finns flera olika mätningar som faktiskt visar att motsättningar i Sverige ökar, sociala motsättningar i relation till religion, men också minoriteter, judar, muslimer, nationella minoriteter, också hbtq-personer är extra utsatta, och man vet att det här tenderar att öka också i valtider, att det spetsas till och blir värre. Och du har redan varit inne på det, att det behöver skydd så att man kan ta sig till sina religiösa platser, nämnde du och så. Vilket ansvar har ledare, tycker du, i hur man omtalar de här religiösa minoriteterna eller minoriteter av annat slag?
1: Dels att alltid tala respektfullt om minoriteter och ha det som en del och även utav det som är en del av religionen. Men också säkerställa då att vi faktiskt kan leva upp till det som stat, att man får ha religionsfrihet.
0: Som kyrka och inte minst vårt ungdomsförbund jobbar mycket med existentiell hälsa, alltså människors välmående, en sorts friskvård. Världshälsoorganisationen har ju satt upp 8 definitioner av existentiell hälsa. Och vi tänkte till sist be dig ge din syn på ett av de här målen. Och det är ordet meningsfullhet. Vad betyder det för dig?
1: Meningsfullhet handlar om att både hitta sig själv och andra som man mår bra av. Meningsfullhet är aldrig någonting som har med framgång, utan meningsfullhet kommer ifrån att hitta ett inre lugn, att få vara den man är och vara älskad som den man är.
0: Tack.

När jag var 13 år gammal så fick jag mitt första riktiga sommarjobb. Jag skulle ha ansvar för mejeriavdelningen hemma på Sydkoster på affären. Jag var både glad och stolt över min uppgift. Jag kände att den var viktig. Jag arbetade 6 dagar i veckan för 37 kronor i timmen. Och ungefär 300 timmar senare så fick jag hämta ut den där första lönen. Och med lite prutningshjälp från min mormor så räckte det till en helt ny platt-tv som var HD-ready. Ja, en 13-årings lycka är ju total, ni fattar ju det. Men den var inte evig. När jag växte upp så fick jag höra om Jesus. Hur han var en mästare på att se människor och lyfta upp dem. Hur han spred ljus där det var mörkt. Och jag fick också växa upp och se hur mina föräldrar försökte följa Jesus och hans exempel. Vi hade det ganska knapert stundvis hemma på grund av sjukdom i familjen. Men vi hade alltid ett öppet hem. Och det var fint och vackert på många sätt. Men det kostade också på mer än bara ekonomiskt. Och jag ska vara ärlig och säga att det var inte alltid jag uppskattade det där. Eller ens förstod varför. Det skulle ta några år in i mina tonår innan jag själv fick vara med och se det där hända. När ljuset tänds i någons ögon där det har varit släckt. När några ögon plötsligt lyser av nytt liv igen. Det var då det drabbade mig, insikten att vi kan få vara med och göra skillnad. Där och då så var inte glädjen lika spontan eller total som 13-åringens. Men det här var en djupare glädje som bar mycket längre. Och jag kände mening. Än idag är det min längtan att få ta rygg på Jesus, att älska människor, att få sprida lite ljus och hopp. Och det kan låta både naivt och högtravande, men jag skulle säga att det där är högst vardagligt. Det kan handla om ett telefonsamtal, det handlar om en kopp kaffe, att ta sig tid. Men det är klart, ibland så kan det kosta på riktigt. Och då är det då frågan kommer. Är det värt det? Ska jag behöva offra någonting av mitt liv, mina bekvämligheter för någon annan? Jesus sa en gång, den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Tänk om det är så att det är när vi lägger ner våra egna liv och följer Jesus och hans exempel som vi finner livet. Att det är då vi finner den verkliga glädjen, tillfredsställelsen, meningen, ja, och kanske själva livet. Det kanske inte är ett offer utan en vinst. Men det är absolut en risk. Men kanske är det ändå på det här sättet som vi på allvar bygger ett gott samhälle. För samhället, oavsett parti, består ju av människor. Det består av dig och det består av mig.

0: handlar om hur vi lever våra liv. Herre, jag tackar dig att det är inte en slump att vi finns till och är här. Utan att vi var och en är önskade och vi är älskade. Hjälp oss att ta hand om varandra och låt oss få möta med dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Varmt välkommen också till böneplatsen. Ett rum för samtal och eftertanke och bön. Där kan du tända ett ljus, få ett samtal eller bara vara.
1: Elisabeth, och vill vi säga tack till dig för att du tog dig tid mitt i en väldigt busy tid, förstår vi, valrörelse. Och vi vill säga tack med två skiftnycklar. En liten som du ska ha när du ska lösa små problem och en stor när du ska lösa de större. Och när du använder det här redskapet så tycker vi att du ska tänka på Vårgårda. För här bodde, eller föddes Johan Peter Johansson som sen uppfann den här. Vi tänker också att du kan, när du använder det här redskapet, be bönen: Herre, gör mig till ett redskap för din fred, som är ord av Franciscus.
2: Tack så mycket.
3: Och så vill vi ge dig det bästa vi har, nämligen Guds välsignelse. Och så ska du veta att i den här publiken finns många som ser det som sin uppgift att be för dig, för att du är ledare, inte på grund av det parti du representerar, utan för att vi är kallade att vara dina förebedjare. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
3: Varmt tack för att du kom hit och gav oss den här tiden.

0: Tack för att ni ordnar så fina möten här.
1: Tack så mycket. Varmt tack säger vi också till kvällens musiker Simon och Matilda Möller och God Moves som var här. Och vill ni höra mer så är det konsert ikväll. Söndag klockan 10 är det gudstjänst här under rubriken Hopp. Och tisdag nästa vecka börjar de här partiledarutfrågningarna igen. Välkomna när det passar och när ni kan. Innan vi avslutar ska vi lyssna till en låt till.

Tack Jesus! Vi ses ikväll 21.00 börjar konserten. Guds välsignelse.

stiga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon vänta hans blåögda jänta tills skeppet kom åter härnäst. Då skulle i gamman det vigas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

välkommen ombord på flight 316. Kapten var det här. Vad roligt att du lämnat hemmets trygga vrå och följt med oss på en resa i överljudsfart. Men det är ju så här, för att få uppleva saker och ting så måste man lämna sofflocket och bjuda till lite grann. Annars går äventyret oss förbi helt klart. På den här resan har jag bjudit in två personer, en som vandrat med Jesus i många år. Och han påstår faktiskt att bön kan förändra förhållande. Den andra, han har mött Jesus betydligt senare. Men han påstår också att nu saknar allt annat betydelse. Medan våra gäster lämnar sina platser i planen och gör sig redo för att komma fram här och berätta för oss, lyssnar vi till Uckebröderna som sjunger "Låt mina fötter få gå".

0: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: Låt mina fötter få gå. Ja, det var uckebröderna som sjöng. Ni behöver inte låta fötterna gå just nu, för ni sitter ju skönt tillbaka lutad i flygplansfåtöljen. Och vår hastighet är ungefär djurets hastighet just nu. Så att bättre kan det inte vara. Den som kom fram alldeles nyss som hade levt med Jesus i många år, det var Jan-Erik Karlsson. Men på sista åren har han kommit underfund med att man behöver någon ännu tätare kontakt. Och han har dragit med sig några grannar också.
2: Tänk, vet du, vad det skulle innebära om varje kristen i Sverige når en människa till Jesus varje år. Då är ju Sverige frälst på 7-8 år, vet du.

Jag skulle vilja ropa ut till alla kristna i hela det här landet att vi bestämmer oss allihopa. Från och med nu så ska jag skära ner på mitt tv-tittande en timme. Jag ska skära ner på det en timme. Och så fokusera på att öppna mitt hem och mitt hjärta för bönerliv alltså, till Jesus. Det måste vi inte. Vi måste få ut detta till varenda kristen i Sverige.

0: Var ligger Juvik någonstans?
1: Juvik ligger västerut från Göteborg sett. Ett samhälle som ligger alldeles nere vid havet. Vid färjeläget som går till, där färjan går till Hönö, Öckeröarna. Mm. Den norra skärgården.
0: Är man göteborgare man bor där eller?
1: Man är nog en blandras mellan en öbo och en stadsbo. Mm. Ska jag säga.
0: Är det fint där ute?
1: Väldigt vackert. Mm. Otroligt vackert.
0: Vad är det för vits att lägga en kväll i veckan på att be? Ger det resultat?
1: Ja, det ger väldiga resultat. Tänk om alla kristna skulle förstå vad det innebär att sätta sig ner och be folk till Jesus, vet du.
0: Men du, vad innebär det då?
1: Det innebär att man tar tid och ber att ens granne, ens arbetskamrat, ens familj, ens vänner ska komma till tro på Jesus. Och vi tar upp varje person i gruppen och nämner dem vid namn och vi ber. Och sen går det ett tag och sen kommer de till tro på Jesus.
0: Så du menar att det hjälper att sätta sig en måndagkväll i en källare i Juvik och be att människor ska bli frälsta, det fungerar?
1: Det fungerar. Tänk vilka våra grannar har kommit till tro här och folk omkring er kommer på det mest mirakulösa sätt, kommer de hit, vet du, och sätter här några gånger och sen säger de, jag vill ha detta här och så kommer de till tro. Det är något otroligt spännande att höra. Jag kan berätta det att en person på ett stort företag i Göteborg kom till tro, en av de högsta cheferna där i Göteborg, genom att det fanns en bönegrupp på det jobbet som satt och bad till Jesus. Och de bad för folk. Och den chefen ringde bara några månader efter han hade tagit emot Jesus till vår grupp och säger att jag vet att ni har en grupp ute på Juvik där ni ber folk till Jesus. Och jag drömde i natt att Guds ande kommer till mig och säger, det finns en man som har jobbat på samma företag som jag. Och Guds ande säger till mig att i er grupp ska jag ringa honom och be att han kommer till er grupp. För att Jesus vill att han ska komma i hans famn, vet du. Mm. Och vi ringer honom och säger bara att vi känner ju inte dig, men vi känner en god vän till dig som jobbar på ett företag som då jobbar tillsammans med honom. Och vi bara vill inbjuda dig till vår bönegrupp. Och han kommer hit. Och efter fyra gånger så säger han ja till Jesus, vet du. Så fungerar det, hela tiden är det så. Det blir en enorma grej som händer. Så det är så spännande, vet du, som man blir, som min pappa som är fiskare brukar säga, man blir riktigt alterad, vet du.

0: Men du, Jan-Erik, när du nu, det kommer människor till dig och så blir de frälsta, hur känner du dig då?
1: Otroligt tacksam. Jag är så, den blir så fruktansvärt glad. För man ser en människa komma till tro, bli räddad, och sen ser man Guds kraft. Och det är så spännande att se hur Jesus liksom, ja, det är så spännande att se hans kraft, att han drar hit folk, han öppnar deras hjärta, och så får man se ett barn födas, vet du. Det är ju som en förlösning.
0: Men du, stopp lite nu. Jesus, han levde ju här nere för 2000 år sedan.
1: Ja.
0: Det är ju bara historier allt det här. Kan han verkligen ha någon förmåga idag, eller?
1: Ja, absolut. Alltså, är det någonting som är sant i världen så är det bara Jesus. Allt det andra är inte sant, skulle jag vilja säga. Och det otroliga är att när man ser de här människorna, många är ju, utav de här som sitter i gruppen också, är ju kristna. Och vi får, när vi ser detta, när folk kommer till tro, när man ser Guds kraft i de här grejerna som händer, så stärks man ju tro själv, alltså. Mm. Och man lägger ännu mer tid till bön. Man tycker liksom att, tänk om man kunde ge huvuddelen av ens arbetstid till bön bara, så skulle man göra det, vet du. För så uppmuntrar det att se.
0: Men du, Jan-Erik, det du berättar för mig nu, det låter ju helt fantastiskt. Det låter ju otroligt.
1: Ja.
0: Men varför är det så få människor som tar emot det här idag då?
1: Därför att folk på något sätt har inte tid. Vi märker det när vi kommer ut i församlingar och försöker liksom uppmuntra folk att starta cellgrupper. Försöker uppmuntra kristna att ge tid till bönen, både för er själva, er familj, er församling, era arbetskamrater, era grannar. Börja att be och fokusera på personer, alltså. Så får varenda människa se att de kommer till tro. Det kan ta lång tid, det kan ta väldigt kort tid. Men ingen kommer att gå förlorad. Så jag skulle vilja ropa ut till alla kristna i hela det här landet, att den här tiden vi har kvar nu att leva på jorden, att vi bestämmer oss allihopa. Från och med nu så ska jag skära ner på mitt tv-tittande en timme. Jag ska skära ner på det en timme. Och så fokusera på att öppna mitt hem och mitt hjärta för böneliv, alltså, till Jesus. Det måste vi. Vi måste få ut detta till varenda kristen i Sverige.
0: Tror du att det förändrar Sverige om vi gör så?
1: Ja, då skulle du tänk, vet du, vad det skulle innebära om varje kristen i Sverige når en människa till Jesus varje år. Nu har vi nått här 3-4 stycken, 5 stycken, kanske 6 till Jesus, bara på ett års tid i den här gruppen, va? Tänk om varje människa når en till Jesus, då är ju Sverige frälst på 7-8 år, vet du?
0: Det är svindlande, du.
1: Ja, det är svindlande, vet du.

0: du är så övertygad, Jan-Erik. Men behöver Sverige Jesus idag? Det klarar vi oss inte bra utan?
1: Nej, det ser vi ju hur det ser ut nu. Det är ett väldigt avfall hela tiden. Vi hör ju historier som berättas hur att det blir värre och värre med moralen i Sverige. Det är något fruktansvärt alltså. Vad som sker i vårt land idag, va? Så att får inte vi Jesus till människorna i vårt land, så slutar det med faktiskt en katastrof alltså.
0: Så du menar att du vill uppmana Sveriges kristna att be?
1: Ja, man märker mer och mer, du vet, ekonomin. Det är så när folk vänder ansiktet bort ifrån Gud, då utarmas landet och det blir katastrof för oss. Ekonomin kommer att gå neråt. Människor blir olyckliga. Jag har en dotter som jobbar på akutmottagningen på ett sjukhus i Göteborg. Hon ser att det kommer in ungdomar som tar livet av sig idag. Tänk vilken katastrof alltså för både barn och föräldrar alltså. Vi står inför en väldig utmaning, vi kristna. Vi måste, för vi ser att politik leder inte till att det går bra för ett land, utan det är bara Jesus som kan göra det.
0: Så du menar på fullt allvar att Jesus är svaret idag?
1: Jesus är svaret idag.

0: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
1: Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och det är Lena, Maria och Irene som sjöng om. Och det här med bön och bönesvar var det Jan-Erik Karlsson som berättade om.
0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Att köra bil, det kan ha sina risker. Det kan hända saker. Det kan springa upp ett djur på vägen rätt vad det är. Bo Söderlund var ute och åkte. Och det fick faktiskt konsekvenser för hans liv.

0: Det var så att jag hade köpt ett sommarhus nere i strax utanför Herrljunga i mitten av 90-talet i en liten ort som heter Hudene. Och där nere i Herrljunga så finns det en gymnastikförening som jag hjälpte till och som tränare emellanåt. I den klubben då så tränade dels en flicka då som hette Jenny Karlsson. Och vi hade lyckats väldigt, väldigt bra på den här tävlingen som vi hade där nere. Och jag var på väg hem ifrån den eftersom jag fortfarande bodde kvar då i Sundberg. Och strax före Nyköping så dök det upp en grävling på vägen då. Det går ju rätt fort på en motorväg. Och jag låg, ska jag vara riktigt, riktigt ärlig, så kanske jag inte låg exakt i 110 då. Men jag kanske låg i 115-120 kilometer med farthållaren då. Och körde en vägsträcka som jag hade kört väldigt, väldigt mycket. Mm. Och när det här dyker upp så går det ju ofta väldigt fort och man hinner inte reagera mycket. Mm. Och det här djuret då, som visade sig att det var en grävling sen då, dök upp från mittensträngen, eller mitt på motorvägen. Och sprang ju min vägbana då åt höger. Jag lyckades väl parera för djuret. Mm. Men sen så drog jag med mig några stolpar då som stod mitt i emellan mot de olika vägfilerna och sen snett över vägbanan och ner slänten på höger sida, och det var där den tog ifrån den bilen då och började volta. Så jag gjorde ett par varv i luften då och slog sönder bilen då fullständigt då. Så det bara smulor ut av bilen och ur det där vraket i kolmörket lyckades jag då sparka mig ut genom bilen helt oskadd då.
1: Inga blessyrer alls?
0: Inte någonting. Jag kände lite grann dagen efter då när jag stod i duschen, eller på morgonen efter att när jag stod i duschen, så kände jag att jag hade fått kanske skrapat i huvudet lite grann. För det var sved lite grann mitt uppe på gässan på mig. Men inte något märke efter bilbälte och ingenting, utan helt oskadd. Och det gick inte att se att det var en Audi det jag körde.
1: Man kan nästan kalla det för lite ängravakt.
0: Ja, det var väl just från början så förstod jag väl inte speciellt mycket det var, utan sa det att man var väl lite omtumlad sådär. Men egentligen så var det väl då helgen efter då jag satt i en hyrbil på väg ner till landstället igen. Då bromsade jag faktiskt in och tittade då på den här 10 meter långa och en halv meter djupa kratern som jag hade gjort i slänten där. Och det var väl då först som det började rycka i hakan på mig. Jag förstod att det här är ingenting man överlever. Och självklart så börjar man att fundera på vad var det som gjorde att just jag klarade mig så här bra. Och det var väl lite grann då kanske den processen som jag har känt startade det här med att det kan inte bara vara slumpen, utan det måste vara någonting mer då. Mm. Och då visades också att i föreningen så, den här flickan som jag tränar som heter Jenny då, hon har ju varit troende då sen hon föddes i stort sett. Och jag tränade och coachade henne, och då var det ganska enkelt eftersom vi hade en väldigt bra kamratskap. Och jag frågade henne om det inte var så att hon hade en bibel och skräpade någonstans som jag kunde få låna då. Och givetvis var hon överlycklig för det och gav mig en bibel. Och den började jag ju smygläsa i då.

0: Du Bosse, hade du funderat över Bibeln och Gud innan den här smällde någonting eller?
1: Nej, inte speciellt mycket. Jag har ju vuxit upp kan man säga också. Jag har ju min moster och morbror, alltså min mammas syster och hennes man då bor uppe i Sundsvall. Och vi har ju varit där på somrarna på deras landställe sen jag var mycket, mycket liten. Och det fanns en period i mitt liv när jag var väldigt liten då jag trodde att alla i Sundsvall var pingstvänner då. För det var bara vänner till dem som man träffar från pingströrelsen där uppe. Så att, jag kan säga att jag har ju haft pingstkyrkan eller troende runt knuten, men det har aldrig varit någonting som jag har funderat speciellt mycket på överhuvudtaget och inte sökt heller. För jag har haft ett väldigt, väldigt bra liv och har väl inte direkt känt att det har funnits några behov.
0: Du har känt att du har klarat det bra själv?
1: Ja, det har gått bra för mig. Jag har varit frisk och jag har mått bra. Det företaget har rullat på. Det har gått väldigt bra också. Jag har haft gott om goda vänner och det mesta som jag har tagit tag i tycker jag har fungerat väldigt bra. Så att, och sen har jag också då givetvis pratat en hel del med dels med min släkt då, och kanske fått svar på lite olika sätt, men alltid tyckt att ja, det finns det någonting, så har jag ju också sagt så här lite grann då till att om du verkligen finns nu och så visa det för mig, så ska jag följa med och jag ska tro mer för att pröva då. Men det var väl egentligen först då när jag fick den här Bibeln som jag började läsa och förstå att det inte riktigt så det går till. Att man måste bekänna sin tro först och så här. Men självklart startade det en process som gjorde att jag sökte mer och mer. Och tyckte det fanns en hel del saker i det här som jag tyckte var spännande och fortsatt. Men jag har faktiskt aldrig direkt känt att det har varit någonting som jag har behovet av.
0: Du, från det att Jenny går i den här Bibeln till att du tog det här beslutet att jag vill bli en kristen, hur lång tid tog det?
1: Lite svårt att säga, för det där var ju en process hela tiden. Det började väl egentligen med att givetvis så tändes det ett ljus och en väldigt massa förhoppning då hos Jenny, eftersom vi var väldigt goda vänner. Och jag coachade ju henne då i trampolin och gymnastik. Och eftersom jag skämtade med henne liksom att då kan ju du coacha mig lite grann i Bibeln då. Det var lite så. Sen självklart så började hon be mig så här att hör du, ska du inte hänga med på ett möte? Men återigen så är man ju lite rädd och jag sa väl att nej, det räcker med att jag läser lite grann. Det där är ingenting för mig då. Men sen så gjorde hon så bra ifrån sig på träningarna så att jag tänkte som lite smart tränare då så får man använda de knep man kan ta till. Så jag sa det att om du lyckas med det och det och det och gör det bra, då ska jag hänga med dig på ett möte.
0: Lite utpressning kan man säga.
1: Ja, lite utpressning, lite sådär träningsmetod. Och hon slet något så fruktansvärt och lyckades så bra. Så jag fick så dåligt samvete så till slut sa jag att du har gjort så bra ifrån det så att jag har faktiskt bestämt mig att jag ska hänga med på ett möte då. Och det var väl egentligen där jag tog beslutet att jag åtminstone skulle gå på ett möte. Men från början så var det faktiskt, jag var lite nyfiken var man givetvis. Men först och främst var det för att vara schysst mot Jenny då. Eftersom hon så gärna ville ha med mig på ett möte.

0: Men hur var det här första mötet då?
1: Ja, det första mötet var ju också lite omtumlande givetvis då, för att det var ju så att jag hade lovat igen att följa med henne på ett möte i den församling som hon var med nere i Alingsås. Bodde Herrljunga då, eller då bodde hon i Alingsås men var med i den här föreningen i Herrljunga, så det var ju mest i Herrljunga som jag umgicks på träningarna då. Och jag jobbade fortfarande och bodde och levde uppe i Stockholm, så att tyvärr så körde det ihop sig för mig med arbetet den helgen jag skulle åka ner. Så jag ringde upp igen och sa det att hörde du, jag kan inte komma ner den här helgen, men jag har lovat dig att jag ska gå på ett möte och jag vet att det är det viktigaste för dig, så därför så har jag letat upp en församling här i Sundbyberg som heter Centrumkyrkan. Och där är det en kille som är pastor som heter Stanley Sjöberg, som jag vet sen jag har folk som jag känner att han är väldigt, väldigt bra, så jag har bestämt att jag ska gå dit. Och då stövlade jag dit då. Där hände saker för mig då. Mm.
0: Nu får du berätta vad som hände där, för nu var jag nyfiken här.
1: Ja, det är så här att jag har funderat väldigt mycket på vad det var Stanley Sjöberg predikade om, men jag har försökt att minnas tillbaka. Så jag tror att predikan handlade om förmånen och glädje att få gå med Gud, att få ha att få leva i nära relation med Gud då. Och det jag kände egentligen på det här mötet, det är så svårt att förklara exakt vad det var som hände, men jag försökte förklara på det sättet att jag satt mitt i lokalen, mitt i kyrkan och lyssnade på predikan, men rätt som det var så var det precis som att allting runt omkring mig var tyst. Nästan lite grann som om jag såg allting och jag hörde predikan, men samtidigt så var det som väldigt, väldigt mycket runt omkring mig vart bara runt mig. Väldigt, väldigt tyst. Och sen när allt ljud kom tillbaks med full styrka igen, då har jag förklarat det på det sättet som att allt annat saknade på något sätt betydelse för mig. Jag kände liksom att det här, oavsett vad det är, han står och predikar och berättar där framme, så måste jag ha reda på mer om det här. Och det kändes också för mig att lite grann som det som jag hade varit med om tidigare och allting, det hade definitivt inte samma betydelse, utan det fanns en otrolig längtan efter att få höra mer om det som Stanley Sjöberg berättade då.

0: Tog du beslutet i det mötet att du skulle bli en kristen?
1: Nej, det kan jag inte säga, för det var så här att jag gick väl hem och var omtumlad. Jag ringde till Jenny och berättade att jag hade varit på möte och att jag tyckte att det var häftigt. Men jag tror inte att jag berättade så mycket för henne just då. Jag berättade väl bara det att jag hade blivit påverkad och det kändes rätt att gå på det här mötet. Men sen så vet jag det att på måndagen sen så kunde jag inte koncentrera mig på jobbet. Utan jag åkte tillbaks då från Östermalm där det företaget låg som jag jobbade i och slet i varenda dörr jag kunde få tag i då på Centrumkyrkan.
0: På arbetstid också?
1: Ja, på arbetstid. Så att det var liksom, det var bara för mig att sätta mig i bilen och åka dit. För jag var tvungen att få prata med någon då. För att jag var så uppfylld utav det här och jag kände mig påverkad. Det är svårt att säga på vilket sätt, men jag vet bara det att jag var tvungen att få prata av mig med någon vad det var som hade hänt med mig då.
0: Hittade du en dörr som var öppen eller?
1: Ja, jag hittade framförallt på baksidan en dörr med en porttelefon och där ringde jag ju på oss och rätt som det var så var det en tjej då som svarade, ja, vad kan jag hjälpa till med? Och då sa jag att ja, det vet jag inte, men jag måste få prata med någon. Och då frågade hon vad det gällde och då sa jag det att jag vet inte, men jag vet inte om det är att jag har blivit frälst eller vad det är. Jag måste bara få prata med någon. Då skrattade hon och sa, ja, vänta, jag kommer ner. Så öppnade hon och sa det att kom med upp så ska du få träffa och prata med honom. När hon då ledde in mig i ett rum där så sitter Stanley där. Så det var ju också en välsignelse liksom att den första personen man fick träffa då där uppe, det var Stanley. Och då var de på väg till ett annat ställe, men han tog sig faktiskt tid ändå och pratade med mig då. Så att det var omtumlande. Sen så gjorde ju han någonting som jag tyckte var väldigt fantastiskt. Det var det att istället då för att på något sätt hetsa så sa han det att han förstod hur fantastiskt det var. Och han sa också att vi skulle ta det väldigt lugnt. Och vi samtalade ganska länge, en halvtimme, 40 minuter. Och han gav mig lite broschyrer och grejer som jag kunde läsa. Och sen så bokade han in en tid med mig på dagar senare där vi skulle få sätta oss och prata lite mer. Sen tog han sig an mig och pratade om allt och såg också till att jag ganska snabbt fick komma in på ett bibelstudie då, vilket innebar då att jag fick komma in i en gemenskap och framför allt få ställa alla de här frågorna och allting som man har då. Men det viktigaste, det som hände med på det här mötet, det var det att trots att man hade väldigt bra, det gick bra på företaget och det gick bra med vänskap, det gick extremt bra i den här föreningen då. Vi vann väl egentligen allting vi ställde upp och sådär. Så helt plötsligt så kändes det som att allt det gamla, det spelade inte så stor roll. Det var någonting helt nytt och det var någonting som jag var tvungen att vandra vidare på då.

0: Men det här måste ju varit nya saker för dig egentligen, nya upptäckter.
1: Ja, det var helt nytt. Det var, jag brukar säga, det var lite Bambi på hal is, va? Det var ena sekunden var det en total rädsla. En del brukar ju prata om det här berömda vägskälet, va? Som man står inför, att den här vägen, går jag in på den, där känner jag mig, där har jag kontroll. Jag har full kontroll, jag vet vad som väntar mig och så vidare, och jag vet att jag kan styra skeppet då. Och sen går jag in den andra vägen, då är det någonting helt nytt. Det är en väg som jag inte känner, jag har ingen som helst kontroll på den. Och då är det självklart att många gånger väljer man inte den vägen, men här kändes det uppenbart, jag hade ingen val. Jag visste det, att går jag inte in den här så kommer jag alltid ångra mig. Går jag in på den så kommer någonting nytt ske. Och vad det är, det visste jag inte. Men jag pratade mycket med Jenny och hon sa det, att du behöver inte frukta, Bosse, för att det kommer bara bli bra. Och du behöver inte, jag hade ju många frågor givetvis. Vad händer med mig? Kan jag skämta på samma sätt jag har gjort tidigare? Och jag visste ju att många tyckte att jag var en social person då. Men det var ju, många gånger så var det ju en stor rädsla att man skulle bli helt annorlunda. Sen hade man mycket fördomar givetvis också om att kristna hade inte lika roligt och det var mycket man inte fick göra och så vidare då. Och det visade sig att det var egentligen tvärtom. Det är bara att man har lite lättare att välja att göra rätt saker då.
0: Men du, Bosse, du sa att du var en social person. Mm. Och du måste ju ha haft väldigt mycket vänner och sånt i Stockholmsvärlden.
1: Mm.
0: Vad tyckte de om dig när du sa att du började gå till Centrumkyrkan och prata med Stanley Sjöberg? Trodde de att du fått en knäpp eller?
1: Ja, det kan man väl säga så här. Men från början så var det väl så då att givetvis då när man börjar gå på upptäcktsfärd och läsa mycket Bibeln, så från början så gömde man ju Bibeln. Man vågade ju inte konfronteras med den här saken, och man visste inte heller om man skulle ha svar på alla frågor man skulle få då. Men sen så småningom så var man så stolt över utav den här saken som hade påverkat den så starkt, så att man började lägga fram Bibeln mer och mer bara för att bli tvungen att konfronteras. Men det är självklart, det var ju både positiva och negativa signaler. Det var ju många som tyckte liksom att jag måste ha slagit i huvudet trots allt i den här bilolyckan. Och många tyckte liksom, vadå, har du kris i ditt liv? Och massor med saker. Och det är väl det som har gjort att jag tyckte att det här var så häftigt för mig. Det var ju det att allting stod egentligen på topp. Jag vet ju att det är så att många söker en ny bana i livet när de har kris i sin livssituation. Men för mig var det snarare tvärtom. Jag tyckte att allting, jag hade hittat mitt drömställe här på jorden, mitt landställe, och jag hade goda relationer med allt, och det mesta som jag tog tag i vart väldigt bra. Så jag hade egentligen ingen som helst anledning att söka någonting nytt i mitt liv. Och det var väl det många vänner hänvisade till då och sa att varför behövs det här? Och många som jag hade varit på krogen tillsammans med, även om jag inte festade som en galning allt, utan var väl rätt präktigt av mig, så var det många som sa liksom att ja, men hur blir det med det och det? Och jag sa, jag kan hänga med ut fortfarande, men jag har väl kanske lite andra spärrar och så vidare då. Sen var det nog snarare så att min omgivning många gånger behandlade mig mer annorlunda än vad jag kanske behandlade min omgivning. Men de trodde ju givetvis att jag skulle börja fördöma en massa saker och vifta med pekfingrar och hålla på och predika och tala om att det och det är fel och så där kan vi inte göra och så då. Men många tyckte det var bra, för de såg att det påverkade mig på ett väldigt positivt sätt.

0: Du Bosse, hur många år sedan den här olyckan hände?
1: Ja, ska vi se. Olyckan måste ha varit försommaren 99 i april-maj.
0: Tycker du att det här med kristen tro är lika fascinerande idag som det var då?
1: Mer, måste jag säga. Liksom att varje dag är ju en gåva. Och det, framförallt så är det ju så här om att det som jag tycker är så otroligt fascinerande, det är det att ha levt faktiskt 40 år innan jag kom till tro och haft svar på de flesta frågorna och varit lyckligt lottad med att vara frisk och haft friska föräldrar och syskon och allting och allting har fungerat väldigt, väldigt bra, och känna att det finns ytterligare ett steg i livet som är att få den här totala harmonin i tillvaron. För det är ju det att kunna få lägga ner alla sina problem i Guds händer, att alltid få ett bra svar är en enorm gåva. Och det är väl det som gör att jag tycker att det är så fascinerande nu, att när man hamnar i livskriser utav alla slag, både ekonomiska och med förtal och saker och ting som händer, vare sig man vill eller inte, så löser man det på Guds vis, så blir det bra. Sen är det självklart att många gånger så tycker man att när man är väldigt besviken på människor, man skulle vilja hämnas eller försvara så vidare, och alla tips som jag har fått då utav, dels då utav församlingsföreståndaren här i Lidköping då, den församlingen som jag faktiskt ska gå med i då, att be istället och förlita sig på vad bönen kan göra för en, och märka att allt man faktiskt önskar, allt man längtar efter och allt man ber om faktiskt slår in. Det är det mest fascinerande utav allting. Svårigheten är väl kanske att förklara för vänner och bekanta som inte är troende om att det faktiskt fungerar. Men inte kanske alltid på ens egna premisser. Jag menar det att de vägarna Gud väljer åt en, resultatet blir bra, resultatet blir rätt. Och man får allt man önskar och drömmer om. Men man får det kanske inte exakt på den tiden och de premisser som man själv har valt ut då.

när du alltså är ute i ditt jobb, du jobbar ju med att inreda hotell och sånt, det lägger du fram en ritning och dina så att säga... När du alltså är ute i ditt jobb, du jobbar ju med att inreda hotell och sånt, det lägger du fram en ritning.

försöka få folk att, just när jag pratar om vad tro egentligen är, så är ju det svårigheten faktiskt. Och jag brukar säga så här om att ordet tro är väldigt, väldigt viktigt i det här. Och man måste nog kanske se på det här med tro med lite barnsliga ögon och ganska på det världsliga sättet vara lite naiv då. Men jag brukar säga så här, att det finns faktiskt saker och ting som vi accepterar och som vi tror på. Jag brukar ha en liten liknelse om det här med att de flesta människorna accepterar ju och säger att himlen är oändlig. Sätter man en raket som skulle gå för alltid och rakt upp, så kommer den aldrig till slutet. Och det håller ju de flesta med om, för det har de ju läst och förstått både utav skolor och allting, om att himlen är oändlig. Och det brukar jag säga, ja, det är ju logiskt, så ja, att det aldrig tar slut. Och det kan man säga, det är inte för människor som inte tror heller. Det är inte logiskt, men det är någonting som man ändå tror på. Och då säger jag så här, men ska vi göra det här lite mer troligt nu då? Vi sitter lite väggar och vi sätter ett tak på himlen. För någon gång måste det rimligtvis ta stopp. Och då säger jag så här, ja, men det känns ganska greppbart och skönt. Det tar stopp där, bra. Tala då om för mig, vad finns det ovanför det här taket? Det finns alltså saker och ting i en människas liv som man faktiskt accepterar, men man inte kan få svar på. Och då brukar jag säga så här, och det är likadant att man säger ofta att åh gud vad gott det här var. Man använder uttryck för vad som är gott, och man använder negativa uttryck då på sånt som är dåligt. Och det innebär att, och det är där mycket av kärnan ligger, i att tro på det goda och kämpa och sträva för det. Sen att förklara för en människa vad Gud kan göra i ens liv och så vidare, så brukar jag säga så här, att jag har levt 40 år vid sidan av tron och levt bra. Helt utan anledning egentligen så fick jag en möjlighet att undersöka och vandra och söka någonting mer. Alltså vad meningen med allting är egentligen. Och när jag då bjöd in Gud, när jag läste Bibeln och sa det, att det hänger inte på att Gud ska bjuda in mig, visa sig för mig, så finns det där. Jag såg massor med saker som Gud hade gjort i mitt liv, men jag öppnade inte ögonen själv. Men det stod klart och tydligt i Bibeln att sök och tro så ska du få, och jag började göra det. Och när jag sen vände mig om och såg i backspegeln, så hade faktiskt allt det jag hade bett om på mitt sätt slagit in, men kanske inte riktigt på mina premisser. Och då brukar jag bara säga det, att jag är idag ett levande bevis på att saker och ting fungerar, men det är svårt att bevisa. Men jag brukar säga det, att jag, om jag så fick 100 miljarder, så skulle jag aldrig, inte ens en dag, gå tillbaka till det som jag hade tidigare, även om det var fullt med lycka och glädje också. Mm.

0: Med andra ord så är det så att även den som har det bra behöver Jesus.
1: Helt, alla behöver det. Sen har jag väl kanske många gånger funderat på varför det ska vara så svårt att förklara för människor om det. Men jag tror att det är så väldigt mycket då i ett samhälle där de flesta människorna har det väldigt, väldigt bra. Där ser man inte dem. Och sen så är det ju också så att det har för många människor inte funnits någon anledning att tro. Men saken är det att får man bara människor in och man får presenterat Guds ord på ett bra paketerat sätt. För jag tror att det är det som är det viktigaste för många församlingar. Att marknadsföra tron, om man får använda det ordet, att presentera Guds ord som en av de finaste, bästa saker en människa kan få i sitt liv. Om man paketerar det på personer man söker på den sätt. För jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att människor som inte lever i tro idag, som inte är vana kyrkobesökare, får en anledning att besöka kyrkan på ett mer avdramatiserat sätt. Och där tror jag extremt mycket på alfakurserna till exempel. Där människor kan få samtala, få undervisning om Gud.

0: väldigt lätt och lättbegripligt sätt. Och framförallt se att kyrkan och församlingar, det är kärlekens hus, inte ett gäng konstiga människor som inte riktigt kan stå för saker på egna ben då. Mm. Som många faktiskt tror.
1: Du, en fråga har jag kvar.
0: Mm.
1: Hur har det gått för Jenny?
0: Jenny har gått bra för, tycker jag. Men det har gått ännu bättre för mig genom att Jenny, som jag tränade då idag, är min hustru. Och det öppnade givetvis vägar för också. Tack vare att jag fick min tro så vart vår vänskap sakta men säkert ännu bättre. Och faktiskt efter jag hade tagit emot Gud ett år drygt efteråt det, så gifte vi oss. Och idag har vi varit gifta då. Vi gifte oss den sista december 2000. Och det är ju en fantastisk gåva då, genom att den möjligheten öppnades för oss också. Mm. Och det verkar som hon mår bra. Jag brukar säga att jag är ganska tjockskallig då. Jag vill ha bevis för allting. Och när jag väl får det så kan jag alltid säga okej, förlåt mig, jag hade fel. Och sen ändra bana. Men i det här fallet så behövde jag nog en ordentlig ögonöppnare. Och det är jag helt övertygad om, att det var det Gud löste åt mig den här natten 99 då det här hände. Att han... Det var viktigt att jag skulle få komma in i Guds familj, och det öppnade i alla fall ögonen på mig.

0: Lennart Larsson, numera bosatt i Norge. Det är han som kan så många sånger utan till. Sjöng Jag aldrig har ångrat. Och det var vad Bo Söderlund berättade. Han ångrade inte att han tog emot Jesus.
1: Radioprogrammet Concord erbjuder dig oanade upplevelser i överljudsfart.
0: Vi är på väg att landa. Och jag vet inte hur du har med på den här resan, om du har mycket bagage, om du har bara handbagaget eller flera resväskor inlastade i bak i lastutrymmet. Men det är så här att bördor bär vi alla på, större eller mindre. Ibland kan de faktiskt vara riktigt tunga. Någon enstaka gång i livet har vi förmånen att få resa utan börda. Vi ger oss iväg så här utan någon packning alls kanske. Men för det mesta så släpar vi på de här bördorna. Men kan du tänka dig att någon är beredd att bära din börda? Och med en lättare packning blir ju livsresan betydligt enklare. Jesus han säger i Matteus 11 att alla som är tyngda av bördor ska komma till honom. Frågan är, vill du ha hjälp med din börda? Var det än må vara så finns Jesus för att hjälpa dig. Han finns faktiskt till för dig. Åkalla honom i din nöd, så skall han svara dig. Vi i besättningen på Concord vill önska dig det bästa vi har. Sören, Matilda och Karl-Olof vill önska dig Guds välsignelse. Och givetvis önskar vi dig samtidigt välkommen till nästa resa.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concorde här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorentzon står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjöstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinnevets kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll. Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15/8 EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Igår talade jag om profeten Amos och hans profetior. Idag tänker jag dela mina tankar om likheterna mellan de två religionerna, judendomen och kristendomen. De två religionerna föddes genom två kvinnor, Sara och Maria. Gamla testamentet innehåller mycket, förutom den judiska tron och dess historia, världens skapelse, mänsklighetens uppkomst, historia samt fall. Den berättar om Gud och hans allsmäktighet, helighet, men också hans kärlek till människan. Det är en psykologibok om människans natur på gott och ont. Den är full av profetior och löften. Den handlar om troshjältar och sanna förebilder. Och det är judarnas bibel, Toran. Judendomen föddes genom en gammal kvinna, Sara. Hon var omkring 90 år och alltså inte i den ålder då hon kunde få barn. Hon hade inte heller fått några barn under sin långa livstid. Något som hon säkert sörjt över och önskat. Men kanske också accepterat. Nu hade hon följt med sin man Abraham på Guds kallelse till ett nytt land. Hans brorson Lot var med sin familj. Och kanske räknade hon honom som sin arvinge. Hon älskade sin man och var beredd på att följa honom till världens ände. Så kom det några män förbi och Abraham bjöd in dem i deras tält. Sara förplägnade dem med mat och dryck men drog sig sedan tillbaka. Men hon kunde inte låta bli att lyssna till vad de pratade om bakom tältduken. Då hörde hon att de lovade Abraham en son och att hon skulle bli havande och föda honom. Det står i Guds ord att Sara inte kunde låta bli att le lite inåtvänt. Så tokigt tyckte hon det var. Men männen såg hennes leende fast hon inte var tillsammans med dem. Det var ett under lika stort som det som hände när kristendomen föddes. Inom ett år skulle hon föda en son. Det blev Isak. Maria var en jungfru, kanske bara en tonåring. Hon var förlovad med en snickare, Josef. Så fick hon precis som Abraham och Sara en uppenbarelse om att hon skulle föda Guds son. Ängeln Gabriel kom med budet och talade om att det inte skulle vara Josef utan den helige ande som skulle vara barnets far. Det var ett under och Marias svar var: ske mig som du vill. Två religioner var födda av två olika kvinnor, en gammal och en ung. Två religioner som skulle gå hand i hand, samma Gud och i samma land. Isak växte upp med sina föräldrar och var en av anfäderna till Israels folk. Men Abraham sattes på prov. Pojken var ganska stor. Han fick i uppdrag av Gud att offra sin enda son som han längtat så efter och väntat så på. De gick iväg tillsammans till en avlägsen plats. De samlade brännved på vägen. De skulle offra ett offer till Herren. Isak var så stor så han kunde säkert göra motstånd. Och Abraham var en gammal man. Det är inte omöjligt att det var en överenskommelse mellan Abraham och Isak. Abraham, Isaks far, var beredd att offra sin son för att Gud ville det.
Isak var beredd att dö på altaret för att Gud begärde det. Det är en bild av vad som skulle hända i en avlägsen framtid. En far var beredd att offra sin son och sonen var beredd att dö. Åter en gemensam nämnare mellan kristendomen och judendomen. Gud skonade Isak som fick föra släktet vidare. I kristendomen slutade det inte på samma sätt, men likheterna finns. Jesus, som sonen i det nya testamentet heter, kom till jorden för att dö. Jag brukar säga att Jesus föddes för att dö, men han dog för att leva och för att ge liv till alla som tror på honom och tar emot honom. Det var hans uppgift. Men under hans vandring, under hans jordeliv, gjorde han mycket. Han undervisade om Gud och vem han var och vad han ville med människorna. Han gjorde under, bland annat botade sjuka. Välsignade mat så att människorna blev mätta. Han gick på vatten och visade att han kunde upphäva grundlagarna. Han var en människa, sådan som Gud tänkt denna skulle vara i begynnelsen före fallet. När han kom fram till sin slutgiltiga uppgift här på jorden hade han en kamp. Han var ju inte bara Gud utan han var ju till hälften människa och fick kämpa med mänskliga svagheter precis som vi. Men han var lydig mot sin far, lydig in till döden. Det var kärlek till människor som drev honom. Jag har många gånger sagt, det var våra ansikten han såg när han hängde på korset. Som fick honom att orka, att hålla ut. Han såg ditt ansikte, han såg mitt och då orkade han en stund till. Tills han kunde utbrista, det är fullbordat. Och det var det, fullbordat. Och alla som tar emot hans offer får ett evigt liv. En annan likhet mellan judendomen och kristendomen är siffran 12. I judendomen är det de 12 stammarna som består av Jakobs söner. Jesus kallade 12 lärjungar att följa honom på hans jordevandring. I Uppenbarelseboken läser vi att vid sidan av tronen där Gud sitter, sitter också 24 personer i vita kläder. De äldste. Det finns olika tolkningar vilka dessa är. Mycket om det som Johannes beskriver om hur himmelens tempel ser ut i Uppenbarelseboken är en förebild på det gamla templet i Jerusalem. Den prästliga tjänsten i templet står det om i Krönikeboken 24. Var indelad i 24 avdelningar. Det var 12 stammar som representerade Israel. Jesus kallade själv 12 lärjungar. Kanske är de 24 äldste runt Guds tron. Består av 12 från både Gamla testamentet och Nya testamentet. När det nya Jerusalem ska sänkas ner över den nya jorden finns det 12 portar och 12 grundstenar. På portarna står de 12 stammarnas namn och på de 12 grundstenarna de 12 apostlarnas namn. Vi läser i Uppenbarelseboken 21:12-14. Staden hade en stor hög mur med 12 portar. Vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn beskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. I öster 3 portar. I norr 3 portar. I söder 3 portar. Och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på dem stod de 12 namnen på Lammets apostlar.
ytterligare ett samband mellan de två religionerna. Vi läser ur Johannes evangelium 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sade de till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himmelen till att äta. Jesus sade, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det var min fader som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss det brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig, men ni tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och prediktur dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt.

klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorentzon står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10-14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller Prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof, denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm, veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorp kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka, veniat Christer Johansson, Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18, sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Det blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18, sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14, kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen, medtag egen fikakorg. Klockan 18.00, musik i sommarkväll, EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10, mässa i Åsarp kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved, efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00, sommarmusik i Gökhems kyrka, präst Olle Osenius. I dina ögons klara ljus med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30 med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålysningar för

En stolpspastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström. Och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna till årets upplaga av Nestorfest. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Det är precis kanonväder för en festival, eller hur, Carola Svensson?
2: Så är det, och folket håller på att strömma in. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, vi står ju precis vid ingången här.
2: Och står i vägen igen.
1: Ja, men det gör vi, men vi tar oss den platsen.
2: Jajamän.
1: Roligt att få jobba med dig, Carola.
2: Ja, men detsamma. Det var första gången vi gör det.
1: Ja, det är skitkul. Och vi ska gå omkring och prata med lite folk. Och förhoppningsvis kanske några artister och sådär. Och se vad de säger om det här festivalen. Så att, gör så här att häng med oss här nu. Så missa inte någonting här nu, eller hur?
2: Så är det. Nu kör vi, Roger.
1: Nu kör vi.
2: Hej!

0: Ja, men man går in här och så tänker man så här, åh, Carola, var ska vi gå? Så där, och så sa, Mera, tältet, deras merch, vi går dit.
1: Helt rätt beslut, hej. Det är klart. Hej,
0: du,
1: hej, hej.
0: Imorgon, ja. Nej, i övermorgon.
1: Övermorgon.
0: Så är det,
1: och imorgon
0: det är fortfarande
1: också.
0: Bara torsdag.
1: Ja, imorgon
0: är torsdag. Och fredag. Ja, men lördag, det är då som ni lirar, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer. Då kör vi.
0: Och du är skitnervös, eller hur?
1: Jättenervös.
0: Ja, det märks.
1: Ja, det märks.
0: Det ser man på dig, du skakar. Ja,
1: du... Nej, men det här är ju en speciell vecka. Liksom. Det är ju otroligt mycket förberedelse, mycket jobb som man bara är in. Och sen så blir det en switch typ fredag 22:47. Mm. Då går man in
0: du kan
1: och
0: så börjar man bli
1: exakt. Nej, det är då du går in och då börjar man, fan, imorgon är spelning, nu är det fokus, nu jävlar.
2: Nu vill jag prata med dig imorgon 22:47.
1: Ja, ja, innan.
2: Du är jag här.
0: Då klockar vi. Men du, alltså, ni har ju inte spelat så mycket i år.
1: Nej, stämmer.
0: Och anledningen till det är att ni spelar in en ny platta.
1: Stämmer.
0: Mm. Som... Och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har hört rykten att det blir en tyngre platta, det blir mer gitarrer, och men att man ändå kommer att känna igen nästa år.
1: Det är precis så.
0: Är det spot on?
1: Du har inte varit med och skrivit, det känns...
0: Nej, inte denna gången.
1: Nej, men absolut, absolut, man kommer känna igen sig, men lite tyngre faktiskt. Och hitta lite, man kan nog leta lite, ja men nästa år var ju ändå lite, vi körde in... Vi grunge-eran, lite stones, sådär.
0: Ni är ju hårdare i grunden,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, lite det? Hårdare, så det är nog riktigt. Men man kommer känna igen sig.
0: Ja.
1: Absolut. Men ja, man vill ju hela tiden utvecklas lite som band och hitta ett nytt tema på det. Och det tror jag vi gör. Och jag tror det kommer bli...
0: Men vad är temat för i år då? För tidigare så har det ju varit om jantelagen, och innan det då var det ju om uppväxten här i Ghost Town. Vad är hooken den här gången?
1: För att inte avslöja för mycket, men sen är det lite att knyta ihop alltihopa. Alltså vi, hela den här grejen som vi gjort, vi börjar med kids, vi är teenager. Nu är det lite det här att knyta ihop hela vänskapen och det vi är.
0: Som fortfarande är, jag menar, ni är ju fortfarande vänner och har varit det genom hela tiden liksom. Det är så fint. Åh, det är så fint.
1: Ja, det är så fint.
0: Det är så fint.
1: Ja, men det är en viktig del, det är en viktig komponent, och det är även det som kanske genomsyrar nästa fest lite, det här giving back. Alltså, det är ju det vi vill, att vi gör ju det här tillsammans med Falköping, och vi har ju Carola här i olika skepnader, men ja, det är så fantastiskt att få stan att blomma.
0: Och nu, ni har ju gjort det här, det är fjärde året nu.
1: Ja, fjärde gången.
0: Fjärde
1: vi har haft lite pauser, men fjärde gången stämmer.
0: Fjärde gången. Du har aldrig varit med.
2: Nej, jag får ju skämmas och säga, men jag brukar faktiskt vara iväg och dyka de här helgerna, för det brukar vara fin väder. Så jag skäms.
1: Men du har ju varit med i förarbetet.
2: Ja, men det har jag varit. Och efterarbetet också.
1: Och efterarbetet.
2: Men nu är jag här, och det är helt fantastiskt.
0: Vad kan Carola då, som aldrig varit, vad kan hon förvänta sig under den här helgen?
1: Jag tror att det kommer vara otroligt mycket roliga, härliga möten.
0: Ja.
1: Väldigt mycket bra musik, varierad musik som vi försöker ge. Alltså, att få hit Orup blev ju liksom den här grejen med publikrekord. Hans hatt blev stulen i logen. Det är ju bara det, en story i sig. Och även band som vi gillar, som Ludwig Hart, Melody Club, band som Atomic Swing idag.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Det är ju band som vi växte upp med. Så det, kvalitet i musiken, bra vänskap, bra häng. Så vi har betalat så jävla mycket pengar för det här vädret. Det var helt sjukt.
2: Ja, ni var ju verkligen...
1: Ja, det var dyrt.
0: Ja, det var det.
2: Men det var
0: värt det. Någon har ju en tumme någonstans upp där.
1: Ja,
0: så är det ju.
1: Idag är det. Ja,
0: det är liksom verkligen kanonväder.
1: Ja, det är galet. Det är galet.
0: Vad din roll idag då, Martin?
1: Men idag är det en sån fix... Liksom bara liksom få ihop detaljerna, få ihop det sista. Fan, det här har vi missat, det här har vi inte tänkt på. Så man, där är man mycket.
0: Mm.
1: Men samtidigt bara gå och... Som ofta är min roll i och för sig, att ha en öl och bara njuta och prata med människor. Och alltså möta alla fantastiska Nestorians som är här. Liksom. Mm. Det är Keiko från Japan, det är mycket från Tyskland, vi har sytt.
0: Jo, Sydamerika,
1: Finland, ja, Finland, alltså hela det gänget. Och det är så fint liksom att, ja men du vet ju också, men liksom, ja, ja, ja. Det här är ett vänskap för livet. Alltså det är vänner för livet, och att vara en del av det är... det är så jäkla härligt. Alltså man blir stolt och glad.
0: Det var som jag pratade med, jag vet inte om det var nog Johnny tror jag vi satt och pratade förut. Fråga honom, samma som jag kommer fråga till dig nu, förstår ni vad ni har skapat? Nej, men... den här liksom bondingen med, okej, det var ingen astrofest förra året, men vi träffades ändå. Ja,
1: det är, och helt, det är, man får ju gåshud av det. Det är så,
0: här, så det måste ju kännas.
1: Ja, det är fint och det betyder jättemycket. Mm. Verkligen.
0: Kanada, du står och ler
2: här.
0: Ja,
2: men jag tycker det här är lite roligt. Dels har vi ju, som du säger, varit med lite annat, ja, på annat håll så att säga. Men just den glädje som jag upplever och det arbete som ni faktiskt gör med tillsammans med föreningslivet och den här delen. För den tecken ni har även i år.
1: Vi har fler föreningar än någonsin med. Som, jag tror att det är 7 olika lokala föreningar som är med och stöttar under de här dagarna. Och det är ju giving back liksom att göra
2: och
1: det.
2: Den är ju viktig just det här, men ungdomar, barn och ungdomar, föreningslivet som är starkt och har varit starkt, men just att ni också som sagt har connectat det här. Och folkfest. Så att det är jätteroligt det här.
0: Ja, jag har ju hört av någon säker källa att du inte så mycket vill dricka öl, så att det blir ju tråkigt.
1: Ja, jag får kämpa på de här dagarna.
0: Ja, du får göra det. Hålla masken lite.
1: Jag får hålla för näsan och dricka lite.
2: Stackare.
0: Det är bra. Du, Mera, tack så jättemycket.
1: Tack själva. Härligt att ha er här.
0: Ja, fint kul att vara här.
3: Hej, Karlköping! Ja! Ranger! Yes!
4: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Tilda Frejinger.
4: Då känns det som att det kan finnas en viss connection, eller hur?
5: Ja, pappa är med i Nestor.
4: Jag kände igen dig, eller gör det så att ni är ganska lika.
5: Ja.
4: Men har du varit med här tidigare?
5: Ja, jag har varit med alla åren och stått i merchen.
4: Och hur känns det i år? Är det mer folk, mer driv, eller känns det som att ja, men det är alltid lika bra?
5: Det är mycket mer folk i år. Jättemycket folk som köper Nestor-grejer och det är alltid trevliga människor. Det är alltid kul att stå här i merchen och få träffa trevliga människor.
4: Spelar du något själv?
5: Jag spelar piano. Lite grann, alltså på fritiden liksom.
4: Och när ska de koppla in piano i scenen då?
5: Vad sa du?
4: När ska de plocka in piano så du får vara med på bandet?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Pappa spelar ju piano så jag får ju ta över efter honom då.
4: Det tycker jag låter bra. Ha det så bra nu.
5: Tack så mycket.

Ja, ni hörde gruppen Rudyard där och lite intervjuer ifrån festivalen nu igår torsdags. Jag var där tidigare under dagen också och fick prata med Johnny Wemmenstedt bland annat när han satt och lirade en gura och även några till. Jag tänkte ni skulle få höra det här vad som hände där innan de släppte in allt folk.

0: Oj, vilket ljud, Jonny.
1: Fin gitarr.
0: Ja, bra gitarr. Ja. Kanon. Jonny Wammenstedt sitter jag här och lyssnar på när han spelar och vi diskuterar lite grann också. Förutom gitarren och att du får spela på den här fina gitarren. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Mm. Det är fint. Vi har kört här sedan onsdag, säger jag. Det är onsdag igår. Mm. Det var ju fel. Måndags. Kom i söndags. Började måndag morgon och då är det ju markservice. Mm. Jobb.
0: Då är det liksom...
1: och då är det bara slita och bära och bygga och fixa och dona liksom. Nu börjar det dra ihop sig. Nu är festivalens första dag idag, så att nu är det små detaljer på plats. Sista jag gjorde här nu för en halvtimme sen var att köra ordning meet and greet signeringstältet med lite stolar och bord så de kan sitta där och skriva sina autografer.
0: Och det gör ju snart nu om en stund Rudyard.
1: Ja,
0: kommer
1: precis.
0: Sitta där om en stund.
1: De kommer sitta där klockan 16.00.
0: Och ni kommer sitta där på lördag?
1: På lördag.
0: Mm. Vilken tid?
1: Gud, när är det? Ja, det får jag återkomma om. Ja, jag har inte det i huvudet. Jag har inte hela schemat i huvudet där.
0: Nej. Men det är någon gång på det... sen eftermiddagen, ja, vill jag minnas, va?
1: Det är det. Och det har folk skrivit upp på kylskåpet. Lapp på kylskåpet.
0: Har man. Ja, då har du gjort det. Men ja, det är lite kul att se, tycker jag, de här nestorianerna, vet du. De lägger ju upp sådär. Men det är ju inte bara dem, utan det är ju många. När ni har de här meet and greet, ja, sådär, ni har ju rätt mycket folk som kommer och besöker, eller?
1: Ja, det är det oftast väldigt mycket. Om vi gör signeringar, som på festivaler och sånt är det oftast. Mm. Att man får göra signeringar. Då är det väldigt mycket folk. Mm. Oftast. Eller jämnt.
0: Ja.
1: Kö.
0: Ja, men det verkar så. Och sen har ni ju, återigen, jag kommer tillbaka till här, den här fanbasen ni har. Nestorianerna som är, alltså, de är helt...
1: stark.
0: Ja, det är otroligt egentligen. Vilken fanbase ni har.
1: Superfint. Och det är ju också så att de har ju hittat sitt egna lilla community. Som är svinkolt. Mm.
0: Ja, det har de. Har ju... utanför, så att säga, Nestor, så finns det ju liksom umgås.
1: De semestrar ju ihop och de har ju fått vänner för livet.
0: Det är
1: ju ascoolt.
0: Förstår ni vad ni har startat?
1: Nej.
0: Nej, men det är inte lite så att ni, tack vare er liksom, så...
1: Ja, så har de ju hittat varandra genom musiken och det är ju så här, det är ju vi jätteglada för. Mm. Det är ju en superkraft.
0: Ja, men det är det.
1: Det är det verkligen.
0: Ni har gjort något jäkligt bra. Det är lite, om man får titta på andra band, som Kiss Army.
1: Exakt.
0: Tänker jag ju på då. Det blir lite samma grej.
1: De åker, nu är ju inte Kiss riktigt igång längre såklart. Men under alla år så har ju hela det communityt åkt runt världen och träffat varandra. Ja, men vi ses där och så kör man turnépremiären i det landet och så träffas man där. Så bokar man samma hotell och så, ja...
0: Tänk dig
1: så det. Det är ju polare liksom. Ja. Det blir ju polare for life. Så
0: det är lite samma grej liksom.
1: För jädra fint.
0: Ja, det är det. Ja. Det är bra, Jonny. Ni har skapat något jäkligt bra.
1: Ja, det liksom. känns fantastiskt roligt.
0: Spelning på lördag och är du ens nervös länge nu? Går du på scen eller?
1: Nej, ja, alltså...
0: Du är så van nu.
1: Ja,
0: så det är liksom...
1: vi är ju vana. Det är ju... Det är ju alltid så olika. Om man... Ja, men beroende lite hur lugn och fin man är. Alltså, det är ju, men du vet ju själv. Ja. Vissa dagar är man ju tuffare, vissa dagar är man ju mjukare i huvudet.
0: Yep.
1: Och då speglar sig på det också, att när du går ut på scenen och känner att du liksom, det här har jag i min hand, då är man ju tuffare när man går ut.
0: Ja.
1: Jag brukar inte känna något direkt innan, men det är mer när man direkt sekunder när man springer på scenen.
0: Men då?
1: Då kommer det alltid på mig.
0: Ja.
1: Det kan vara hur långt som helst när vi står bakom och introt är igång. Och sen är det så bara, jävlar, nu ska vi göra det här också.
0: Ja. Men jag tänker att...
1: Men det tar två låtar.
0: Ja, precis. Och sen kommer du in i det.
1: Ja. Sen är det...
0: Då är det som du inte...
1: Sen är det ingenting.
0: Nej.
1: Men de där två låtarna, eller i alla fall första låten, den kan vara jättejobbig.
0: Ja.
1: Kan vara svinjobbig.
0: Ja, alltså det blir jäkligt kul igen nu, Jonny. Jag har inte sett det så många gånger ju, men jag ser det igen nu på lördag.
1: Ja.
0: För jag fattar på Tobbe när jag pratar med honom att det blir lite annorlunda ändå.
1: Ja, men det blir det.
0: Inga nya låtar dock från nya skivan?
1: Nej, ingenting från nya skivan. Nej. Vi hade väl kanske tänkt på det.
0: Men
1: vi gör inte det.
0: Nej.
1: Nej. Och det har ju lite att göra med också att vi bor ju inte i samma land och stad.
0: Nej,
1: så att vi har ju, blir aldrig några regelrätta rep.
0: Nej,
1: vi repar lite igår.
0: Svårt att få till det. Oh,
1: är det jättesvårt. Så att vi känner att vi chansar inte på det, utan vi får göra det vi kör det vi har. Men det blir lite annorlunda, lite annat upplägg. Och så. Mm. Lite nya kläder och så det blir snyggt. Och så blir det ju full gas med laser och bomber och fyrverkeri och pyro. Och
0: när ska, jag frågar Tobbe också, när ska du hänga på den här och flyga ut?
1: Ja, jag kör
0: publiken, du vet.
1: Paul Stanley.
0: Ja, när kommer den då? Vänta ju på den lite, man.
1: Ja. Jag kanske kan överraska Orup imorgon, utan att säga något.
0: Precis.
1: Kommer jag på en liten linbana.
0: Ja, det vore här. Kanon. Du, tack Jonne.
1: Du, tusen tack. Fint att du är här.
0: Från Jonny Wammenstedt, som spelade så fint på en akustisk gitarr här alldeles nyligen, så har jag med grabbarna i Rudyard. Så är jag rätt nu?
2: Jajamän.
0: Då måste ni berätta... Rudyard, inte, jag ville först säga Rudyard, men det är ju Rudyard. Varför Rudyard?
2: Rudyard är ju liksom, det är en ganska rolig historia bakom. Jag är Top Gear-fan, tittar mycket på det. Mm. Och den här nya serien de hade, så tar Jeremy Clarkson och tejpar fast en rosa nallebjörn på grillen av sin bil.
0: Ja, just det.
2: Och så säger han, I shall name you Rudyard. Och då tänkte jag, det är ett bra bandnamn.
0: Rudyard, och det, yes!
2: Ja, yeah, det tar vi liksom.
0: Ja. Hade ni band då, eller var det någonting som tänkte, om jag satte ihop ett band så ska det heta det?
2: Nej, vi hade band då och var ju lite trevande där liksom med vad det skulle heta och så. Så vi var precis i startgroparna. Aha. När det föll sig. Aha. Så att ibland lönar det sig att titta på tv, inte jämt.
0: Ja, men... så är det. Höll ni andra med då, eller om att det var ett bra band?
3: Ja, men det gjorde vi nog, tror jag. Det är ganska ovanligt, men å andra sidan är det inget annat band i den världen som heter så. Så det passar ju ganska bra.
0: Det passar faktiskt också.
2: Ja. Det är lätt att hitta på Spotify.
3: Ja, men verkligen.
0: Och det tycker ju vi nu då, att ni som lyssnar här, går gärna in och lyssnar på Rudyard. Hur skulle man, innan jag går vidare, namn, du heter?
2: Johan Rapp.
3: Och Kalle Englund.
0: Och du är gitarrist och sångare?
2: Gitarrist och sångare.
3: Och jag är gitarrist.
0: Coolt. Lyssna gärna på Rudyard. Hur skulle man beskriva hela musik? Alltså, när jag gick in så där, jag vet ju hur ni låter i och med att jag sitter live. Men sen blir jag ändå lite överraskad. Mm. Över att höra er på så att säga, skiva eller inspelning. För jag... Alltså det var, jag vet inte, men jag blev positivt raskad. Det lät ju negativt också, det var inte meningen. För ni är jättebra liveband, det var inte så jag menade. Men det var mer rock'n'roll, tycker jag, på inspelningen. Jag vet inte, har jag fel där eller?
2: Nej, men det skulle jag inte säga. Alltså när jag har försökt hitta några ord så där som sammanfattar vad jag tycker Rudyard är, så är det ju, alltså, tuffa gitarrer och poppiga refränger. Det är nog Rudyard för mig. Tror jag.
0: Ja. Och det är hooks?
2: Ja,
0: eller?
2: Hooks, ja. Precis. Ja. Jajamän.
0: Mycket hooks och så.
2: Ja.
0: Hur länge har ni spelat ihop egentligen?
2: Vi har ju, bandet har funnits i cirka 10 år. Mm. De första åren gick mycket åt till att liksom, ja, men hitta rätt sound och hitta rätt sätt att skriva låtar på. Det här, hitta röda tråden i vad man vill göra. Och sen så var det väl egentligen när du kom med.
3: Ja. 2022.
0: 22, va?
3: Så har vi satsat sen dess, kan man väl säga.
2: Där började allting falla på plats, kände vi.
0: Och den ständiga jakten på skivkontrakt och såna där grejer. Idag behöver man knappt ett skivkontrakt. Det går att få ut sin musik ändå ju. Hur tänker ni för det? Känner ni att är det viktigt att ha ett starkt skivbolag i ryggen som kan backa upp, eller känner att vi fixar det själva?
3: Ja, nej, men vi känner väl lite så att vi gör mycket av det vi gör mycket av det själva. Ja, vi väl, och vi känner precis som du säger att nu för tiden behöver man inte ha ett skivbolag. Sen såklart, skulle det komma ett starkt skivbolag så är vi inte så de som säger nej. Men mycket av det som vi vill göra och släppa musik och allting, det kan vi göra själva.
0: Ja.
3: Så det vill vi gärna göra.
2: Det handlar nog mer om personen som man i sådana fall skulle få jobba med.
3: Exakt.
2: Att man känner liksom att här klickar vi, här liksom... finns det kemi, här kan vi liksom bygga på det här tillsammans och framåt liksom.
0: Ja, jo, men så är det väl. Och det är ju, idag är ju en marknad som är, det finns ju en marknad för alla egentligen. Men sen krävs det ju ett jobb bakom det också givetvis, och det gör ju ni. Hundjobbet.
2: Ja,
0: är det där ni är nu eller?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Det,
2: absolut.
3: Ja,
2: är
0: vi, the hard years.
3: Ja, ja men verkligen.
2: Vi producerar ju allt själva liksom.
0: Ja, det gör,
2: ja, det gör vi. Ja. Det, vi har hjälp av en god vän, Nils Nilsen, som hjälper oss att mastra och så. Mm, som spelar med In Flames bland annat. Och
0: ja, ja, ja.
2: Dead Soul och sådär.
3: Han, men annars är det ju bara vi egentligen, ja. Ja, som gör allt möjligt. Mm. Mm.
0: Jag tycker ju också att man ser nu... Alltså det går ju i trender det här med musiken ju. Mm. Men den här sortens musik som ni spelar, visst trendar det lite nu eller?
2: Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att det gör det. Jag har ju alltid upplevt den som lite tidlös, men det känns som att liksom det är mer rock nu överlag. Mm. Framförallt den här typen av rock som vi spelar, melodisk liksom.
3: Ja, men verkligen. Du börjar titta på nästa fest i år. Jag menar, liksom, går mot slutsålt och allting. Det visar att det finns, verkligen finns en scen för melodisk hårdrock nu, liksom, och vilket är jätteroligt. Mm.
0: Men det skiljer ju ändå lite grann mot den här vad heter det? Radiorocken så att säga, eller hårdrocken, vad man nu kallar, FM-rock eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så är ni är ju mer åt rock'n'roll-hållet, tycker jag, återigen. Poppy, rock'n'roll och så vidare. Sen ser ju jag här nu då, jag kikar på en jäkligt snygg tatuering och jag tror att jag har sett den där tatueringen förut.
3: Jajamän, den var här när vi sågs förra gången.
0: Så var det, den är kvar och jag har ju fortfarande min där då, bandet Kiss. Är det en inspirationskälla?
2: Det skulle jag absolut säga, sen Kalle kom in. Kalle har ju tagit det med sig.
3: Jag är Kiss-nörden här, så jag har tagit med mig det in själv. Ja. Men vi har väl den, precis som vi pratade om lite det här med den här odödliga soundet liksom. Det är lite dit vi vill åt det här, och då är ju Kiss ett odödligt band liksom, ett sound som visst har utvecklats, men det är fortfarande liksom, det funkar oavsett om det är 1975 eller 2025. Mm. Och det är väl lite där som vi vill åt också med våran typ av hårdrock liksom.
0: Men ni har ju flera influenser, tänker jag, som ni har gemensamt. Kan ni nämna några?
2: Absolut. Starka influenser för mig är ju Alter Bridge och sen Slash soloprojekt med Miles Kennedy på sång där. Har ju varit väldigt starka influenser för Rudyard, skulle jag säga.
3: Och sen är det ju, ja men Kiss, Aerosmith, Guns N' Roses också för den delen då. Så det är lite det här liksom, vi blandar och ger från 70, 80, 90, 2000-tal egentligen då.
0: Ja, det låter ju jättespännande. Om en liten stund så kommer ni stå... Ja, ni ska först ta meet and greet ju.
3: Jajamän.
0: Och sen efter det klockan 18, väl va?
2: Ja.
0: Så står ni på scenen på förfestområdet där.
2: Jajamän. Yes.
0: Ska bli jättekul att se er. Tack för att jag fick prata med er.
2: Tack själv.
0: Lycka till.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag står nu och tittar på scenen, den här inomhusscenen så att säga. I rotundan här, man kallar väl det rotundan i Folkets park, ja, eller hur?
1: Det heter rotundan,
0: ja,
1: det helt gör. Klart.
0: Ja. Och jag pratar med?
1: Du pratar med Per Lundberg, Gonzales Bravo,
0: ja.
1: Som är då dels den nya ordföranden för Folkets park här i Falköping. Men under Nestorfest här så har jag ju ett mycket viktigt jobb. Jag är kaféansvarig för crew och de som bygger scen och liksom sådana saker. Så att jag ser till att det finns kaffe och mackor och, ja du vet, sådana där, de viktiga sakerna i livet.
0: Det måste även en stjärna ha.
1: Absolut.
0: Tänker jag.
1: Absolut. Mm. Det är så.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Du, många känner ju igen dig som, du har ju jobbat med som skribent och...
1: Nej, det var jag ju inte.
0: Vad var du då?
1: Jag var ju, alltså som jag brukade skämtsamt säga, jag är den som ansvarar för kaffe och toalettpapper.
0: Nej.
1: Jo, ja, men, alltså, men jag var ju, ja men det var ju en engelsk titel på det. General Manager, eller direktör då för Sveriges, eller Skandinaviens största musiktidning som heter Gaffa.
0: Ja. Och det var det jag tänkte på, men du var aldrig...
1: Jag skrev aldrig, nej.
0: Du skrev aldrig.
1: Nej, det ska man inte göra om man är på den positionen.
0: Nej. Ja, men det låter ju högre. Då hade du nästan
1: högre och högre. Det beror på hur man ser det lite grann, tycker jag. Så för att det viktiga är väl egentligen de som levererar innehåll. Mm. Det är ju det som gör att man kan ha en verksamhet. I kombination såklart med, liksom, med ja, det jag gör då. Mm. Alltså.
0: Men nu är du här.
1: Nu är jag här.
0: I alla fall.
1: Ja.
0: Och Folkets park, som jag ser det utifrån, har ju levt upp lite grann. Det känns som om det händer grejer där. Givetvis nästa fest där vi är nu.
1: Ja.
0: Men inte bara där, utan även mycket annat. Och det danser och det tänks lite utanför boxen. Håller du med om det?
1: Ja, verkligen, verkligen. Det var väl lite därför som jag tackar ja till det här uppdraget också då, som ordförande faktiskt. Att jag...
4: att det fanns liksom ett, ja men det fanns en vilja, det finns en vilja över liksom att utveckla det lite mer och liksom fortfarande ha kvar alla danser och liksom, men liksom den, lokalen den bjuder ju in till att man kan göra en massa saker här alltså. Mm. Och det vill jag vara med och det var det jag såg man kunde vara med och utveckla det.
0: Men vad har du för visioner då förut? Alltså, hur tänker du? Vad vill du använda parken till?
4: Ja, men det
0: om
4: heter...
0: du får välja själv liksom.
4: Ja, men nu ska jag dra en klyscha då. Det heter ju Folkets park. Och det är ju för folket. Mm. Så att säga. Så då ska man ju i princip kunna ha nästan vad som helst här. Allt ifrån en... ja, men en hundutställning till ett, hör jag på att säga, ett rave. Förstår vad jag menar? Alltså det, man kan göra
0: spannet det. Är stort liksom.
4: Ja, men jag tror spannet är väldigt stort i det här liksom. Och det har ju jättebra de här, det vi startade med tidigt i våras här nu med den här folkparksfikan.
0: Ja.
4: Fantastiskt bra, fantastiskt bra initiativ och vi märkte vilket uppsving och sådär. Ja. Men sen så har vi gjort så mycket, det är ju ommålat. Utsidan är ju ommålad. Vi har gjort i ordning den gamla dansbanan. Mm. Så att den är väl ja, nästan fit for fight.
0: Det är så?
4: Ja, det är det. Så den är ju klar för verksamhet så att säga.
0: Det är, det är ju många som är lyckliga över det.
4: Alltså jag menar den röda ladan.
0: Ja, den röda ladan. Ja,
4: nej, inte den.
0: Inte scenen.
4: Jag skulle just komma till det. Det är ju nästa projekt i det hela.
0: Ja.
4: Men det är ju inte för under nästa år.
0: Men det är ändå på gång med scenen.
4: Ja, det är det faktiskt. Det vill vi verkligen få till då, att det ska vara. Det här är ju, alltså man ser på folkets parker runt om i vårt vackra avlånga land. Så är det ju inte så många som ligger in i city så här som vi har. Alltså Falköping har alltså en fantastisk folkets park som ligger i city. Tillgänglig. Mm. Väldigt, väldigt tillgänglig så. Och det vill vi jättegärna visa upp med liksom med det vi gör här, verksamheten
0: och så. Och det tror jag många kan skriva under på, hur stoltheten har ju alltid funnits, men sen är det väl just det här att vad ska man fylla i parken och engagemang också.
4: Ja.
0: Mycket engagemang givetvis.
4: Ja, men herregud, vi har ju en grupp som är, alltså jag kan inte lovorda dem mer, alltså det är en arbetsgrupp här som har gjort ett sånt fantastiskt jobb som är de är här och ja, men det rensas alltså allt det du vet från rensas ogräs och liksom och målar och fixar och donar, alltså de, alltså jag säger det igen, det är så som du började där med, du pratade om skribenterna.
0: Ja,
4: alltså,
0: ja,
4: det är ju de som liksom möjliggör att det kan liksom, att det är så fint.
0: Ja,
4: det är
0: en väldigt fin
4: all park. Ära till den gruppen och de som är här som volontärer och frivilliga.
0: Precis.
4: Helt klart.
0: Ja, men det är kul att höra och vi kommer ju vara här under här och du givetvis också med allt vad det innebär.
4: Ja.
0: Är du lite välkomstkommentaren här också när de kommer in här eller? Satt ni ner
4: ja, jo för de som jobbar här så att säga. Ja. Inte för artisterna då.
0: Nej.
4: Jag kanske träffar dem också så, men skulle de komma så får de en kopp kaffe om de vill det.
0: Mm. Får någon som jobbar på radion en kopp kaffe?
4: Absolut. Jag skulle just fråga för att du vill ha en kopp kaffe.
0: Ja, tack så mycket.
4: Ja.
0: Jättesnällt. Jo, men det tar jag gärna. Ja. Du, det kommer att bli en bra helg, eller hur?
4: Det tror jag verkligen. Vädret är med oss.
0: Vad är det?
4: Första artisterna rullar väl in här om en två timmar sådär. Och så soundcheck och första bandet går på 18.
0: Ja. Kul.
4: Ja, det blir underbart.
0: Ja. Du har ju mycket att göra, så du ska fasta vidare. Men
4: ja, gör så.
0: Jättekul att prata med dig.
4: Detsamma.

0: Ja, jag går vidare i min jakt på att hitta folk att prata med. Och det gör jag. Och alltid trevligt att träffa folk ifrån Nossebro som jag har gjort här nu. Hej!
1: Hej! Arto.
0: Och
2: Annette.
0: Ja. Och ni har varit här tre gånger, sa ni.
1: Tidigare.
0: Tredje gången. Men bara några gånger där ni har kampat.
2: Ja.
0: Visst är det så?
2: Ja.
0: Mm. Varför åker man till Falköping och nästa fest?
1: Därför att det är en fest. Musikfest, det är ju därför.
0: Musikfest.
1: Ja, det är en bra blandning på banden så att det är därför.
0: Är det det som gör det?
1: Ja.
0: Den här blandningen?
2: Ja.
0: Det är inte bara Nestor utan det är även det andra också, Orup och hela liksom.
2: Ja. Ja. Helheten.
0: Helheten. Ja. Men sen tänker jag pratar med någon där borta och det blir, och det förstår jag, och det blir det ju när man är ute och åker på semester överhuvudtaget, att man åker och så träffar man folk som man har träffat förut, man känner folk och så vidare, eller lär känna folk.
2: Ja, men det gör man ju.
0: Är det så?
2: Ja, det gör man ju.
0: Så ni känner många av dem som är här nu då, eller?
1: Det vet vi inte än.
0: Ni har inte hunnit gå ut och kolla här.
1: Vi har bara varit en halvtimme.
0: Ja, och så pass. Nej, då förstår jag. Då förstår jag. Det är inte lätt.
1: Nej, och det fyller ju på hela tiden så att det kommer ju mer och mer folk.
0: Det gör det. Och det var visst fullbelagt, hörde jag av tösterna som står där borta. Men vad hoppas ni på nu då under den här helgen, de här dagarna? Givetvis bra musik såklart.
1: Ja.
2: Fint väder, ingen regn.
0: Nej, det blir det inte.
2: Nej,
0: det ska det inte bli.
2: Det har vi varit med om tidigare.
0: Ja. Oh, ja.
1: Men det tillhör ju festivaler. Ja. Så att det kan ju bli ombytligt.
0: Ja.
1: Men det blir kul. Och så att folk runt omkring. Och.
2: Ja.
0: Och sen är det så kul tycker jag att ni kommer hit och att ni är här. Det blir en häftig grej. Hela den här campingbiten tycker jag är jättespännande.
2: Ja, men det är det.
0: Ja. Så det har de verkligen tänkt till där.
2: Ja.
0: De som har ordnat det här liksom.
1: Ja.
2: Att man har närheten och slipper att ta bilen den dagen.
0: Ja, för ni har ju liksom, vad kan det vara, 150 meter eller någonting, knappt en gång, eller till festivalområdet där.
2: Nej, det är ju inte alls långt.
1: Ja, nej, det är ju inte alls.
0: Nej, det är nästan krypavstånd där.
2: Ja, jo, det blir det framåt kvällen.
0: Det blir bra. Det blir tänker jag. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra nu.
2: Ja, tack.
1: Ja,
2: hej.
0: Nu då, när jag har pratat med de som står och tar emot alla som kommer här med. Och nu är det ju fullt i och för sig, men igår var det väl fullt drag här, tänker jag, när alla rullade in på campingen här. Så jag satte mig ner på ett ställe och då fick jag se personer som jag träffat förut för 2 år sedan. Mm. Som heter?
2: Monica.
0: Och?
3: Robert.
0: Och ni är här igen. Vad kul.
2: Ja.
0: Välkomna.
2: Ja, tack.
1: Ja.
0: Och ni sitter rätt bra här. Ni har varsin öl här. Och det är ju som det ska, givetvis.
2: Mm. Mm. Fast jag bor ju där.
0: Ja, nej, jag trodde ni bodde.
2: Jag har en egen Robert.
0: Blir jag känsligt här?
2: Jag har en egen Robert där.
0: Du har det. Ja.
2: Det är våran buss.
0: Ja, såklart. Men det här med att, om vi pratar om det här nu med att vara här. Och det tror jag vi gjorde förra gången ni var här också. Det här med att känslan över den här lilla festivalen som ändå, som är lite lagom stor. Håller ni med? Är det för stort i år? För det är större i år än vad det var för 2 år sedan. Det är svårt ni känner.
1: Det får du svara på.
2: Ja, men sen är det så här, vi har ju lärt känna alla här för att vi har varit här alla år.
0: Mm.
2: Så det är det som är grejen, man träffar kompisar. Som man också träffar när man åker på andra spelningar med Nestor. Mm. Vi är ju som en liten familj.
0: Mm.
2: Nestor familj.
0: Sa du någonting väldigt viktigt? Den här familjen som blir, och jag pratade med Tobbe om det också i Nestor, att det blir ju som en community.
2: Ja.
0: Ju. Och det finns nog inte många band, om vi ska säga så, som bryr sig om sina fans så.
2: Nej.
0: Och som ser fansen. Och det hör jag från många andra också som är med i de Nestorians eller vad man säger. Liksom. Men det är ganska ovanligt.
2: Ja, absolut. Det är det som är speciella med Nestor, att de är så mån om oss. Mm. På något sätt. Mm. Och sen det de har gjort för Falköping, rusta upp hela folkparken. Det är också jättefint. De har de här talangjakterna eller tävlingarna de har haft.
0: Mm.
2: Plocka fram nya band. De har vi också lärt känna. Mm. Liksom, eftersom. Nej, det är speciellt. Mm. Mycket speciellt.
0: Nu får ni påminna mig om vart ni kommer ifrån. Var kommer du ifrån?
2: Från Gävle.
0: Mm. Och?
1: Falun.
0: Mm. Så det är ju nästan. Går till att säga inte så långt ifrån varandra ändå, eller?
1: Nej,
0: det är ju ganska. Men åka de här milen hit då, känns det jobbigt att åka de här milen hit?
2: Nej.
1: Ja,
0: Dum fråga, eller?
2: Nej, jag skulle åka hur långt som helst.
0: Ja, det är de så bra nästan?
2: Ja,
0: alltså.
2: Ja, ja, ja.
0: Ni tycker de är... Ja, jag tycker de är bra också i och för sig, men...
1: Vi har ju följt dem. Vi åker ju på alla spel. Ja.
0: Gör ni det alltså?
1: Ja, ja, ja.
0: Även utomlands har det åkare?
1: Nej, det har vi faktiskt. Men vi har funderat på Österrike, Schweiz, som vi skulle hänga med.
2: I Tyskland är de jättestora. Jag har ju släkt i Tyskland, så det är nästa grej.
0: Ja, ja. Jag ser att du har en snygg gitarr där inne också.
1: Ja, den här är... Vagnen är bara för...
0: Till och med det är
2: nästa.
1: Bara för den här. Så att vi har pimpat hela här i 80-tals.
0: Jag måste nästa. Får jag titta in?
1: Ja, vi har rivit allting och så har vi gjort om allting.
0: Så häftigt.
1: Det är lite, ja, som du säger, 80-tal då. Så det är lite Hawaii eller lite surfstur.
0: Det är ju skithäftigt ju.
1: Så hade vi upp en... igår så hade vi upp en liten... ska man säga, jag kan visa här. Då satt vi här.
0: Ja.
1: Vi kom ju tisdags.
0: Har ni varit här så länge alltså?
1: Ja.
0: Aha, okay. Så har ni varit uppe på campingen uppe på berget?
1: Så här såg det ut igår här.
0: Och nu tittar
1: och har vi en pool där och som vi ska fylla med vatten.
0: Ja, det här är ju en jättebra bild då över lite Hawaii-tema. Ja, och sen så sitter ni där i såna här brassostolar. Nej, klockan inte. Skitbra. Alltid lika kul och så jäkla kul att ni kommer hit och förgyller den här festivalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är så jäkla kul. Jag ska inte störa mer, men tack så jättemycket.
1: Nej, men tack
0: för att jag fick prata.
1: Jajamän.
0: Ha det gött.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja då, jo men så är det. Vi har, som vi pratade om här nu, så är det högt i tak och det är många, mycket glädje. Gemenskap, glädje. Och nu har jag återigen då landat vid, på något ställe på campingen här och har med mig
1: Annis,
2: Lars-Åke,
3: Magnus,
4: Marianne.
0: Välkomna hit till Farköping.
1: Tack så mycket.
0: Snygg t-shirt. Nasaret. Är det första året som ni är här?
1: Nej.
0: Tredje året?
2: Ja. Tredje gången.
0: Fjärde gången. Du var här första gången också?
2: Ja, när det var en dag.
0: Ja, det var det då, ja.
2: Ja, så jag har varit här alla gånger då.
0: Måste ju fråga vart ni kommer ifrån.
1: Dalarna.
2: Vesen utanför Ljung.
0: Vesen, det vet jag vart det ligger. Jaha, så. Ja, men det har varit. Och du?
3: Herrljunga.
0: Blås i kanten.
4: Norge då?
0: Ja, men vad trevligt. Där har jag pratat med tidigare.
4: Alltså.
0: Ja, jag känner igen dig. Så är det. Det är alltid roligt att träffa folk. Jag älskar det. Varför åker man på nästa fest? Dum fråga, men ett svar på den.
1: Det är väl lite att uppleva det här parklivet som man hade när man var ung.
0: Ja, men är det nu,
1: musiken också. Men i år kanske inte är just våra nästor jag gillar. Men, ja. Men
2: ja, jag vill se när Melody Club, det blir bra. Och, men det är kul när det är som en festival där man kampar lite och sådär.
0: Och så gemenskapet, tänker
1: ja.
0: Jag. Eller?
1: Ja,
0: eller mycket det,
1: ja,
0: tänker
1: absolut.
0: Jag.
1: Absolut, vi älskar ju festivaler. Så att,
0: är ni mycket på festivaler?
1: Ja, i år har det blivit Sweden Rock, Time to Rock och Skogsröjet senast.
0: Shit, ja. Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Bra festivaler.
1: Det är
2: ja,
1: bra allihopa.
2: Ja.
0: Håller ni med om detta, eller?
3: Ja, absolut. Ja. Så är det.
4: Vi har varit på samma festivaler utom Sweden i år.
0: Ja. Ja. Det är också grämmöjligt att inte jag var där då. Det var många bra band där i år. Var det ju. Men den här festivalen som är mindre. Det är ju en lite mindre festival. Och lite gemytligare sådär. Vad är det att föredra framför de här stora Sweden Rock Festival och det? Eller? Vad säger ni om det?
3: Ja, det är det nu.
0: Det är så?
3: Ja, det blir inte lika stimmigt.
0: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
3: Och framförallt inte lika dyrt.
0: Bra där.
2: Ja, jag tycker att de kompletterar varandra. Är man på Sweden Rock så får man lite större band och det kan vara kul. Sen är det ju ofta lite längre att gå. De här mindre är ju gemütliga på ett annat sätt. Så att jag tycker om båda delarna.
0: Mm. Ja, det ena behöver ju inte tillsluta det andra.
2: Men liksom. Med åldern så har det blivit lite att man kanske gillar de mindre mer. När det inte blir så trångt framför scenerna och sådär.
0: Ja. Nej, man orkar inte riktigt på samma sätt som jag gjorde förr kanske. Så är det väl. När du tar Herrljunga efter det här då? När blir det sådana här festivaler i Herrljunga? Det kom.
3: Vi har endagsfestival den 29.
0: Det vet jag. Det är inte långt dit.
3: Nej.
0: Och då kommer Lili och Sussi, tror jag.
3: Ja.
0: Eller?
3: Och var med. Hurray och Sussi Tapper och lite annat bröte.
0: Inte dumt det heller.
3: De ska ha 80-tals nostalgispelning tydligen.
0: Ja, jag hörde det. Kul ju. Kul, ja. Och du som är från Norge då? Som hamnar här mitt i Västergötland, mitt i Skanaberg.
4: Ja.
0: Men du har ju varit här förut.
4: Ja, så blir det. Man hänger bara på.
0: Det är bara
4: folk
0: på.
4: Man känner. Sen så drar vi runt på det här kett av en husvagn också. Så.
0: Bra det. Jag gick förbi någon där för på tom husvagn som hade gjort i ordning hela husvagnet i någon sån där nästår 80-tals tema. Det är ingenting ni jobbar på, eller?
4: Nej.
0: Nej.
4: Det räcker så.
3: Huvudsaken är att det finns dass på natten, det är det enda man behöver ha.
0: Ja, men det är viktigt. Ni då? Hur ser redan husvagn ut?
1: Ja, vi har en kombikamp.
0: Ingen husvagn, kombikamp.
1: Nej, kombikamp. Men det funkar bra.
0: Det funkar bra.
1: Ja, och sen har vi ju nära till toaletter och annat här, så det är perfekt.
2: Det funkar fint.
1: Ja.
0: Det är bra område här, va?
1: Ja, riktigt bra.
2: Det är mysigt.
0: Det är välordnat och bra.
4: Väldigt välordnat. Bra organiserat.
3: Skillnad på andra åt det spöregna, så vi fick stå där nere på grutt.

0: Ja, för 2 år sedan då, ja.
1: Ja,
0: ja, det var inget bra.
1: Nej.
0: Ja, jag vet, vi gick, alla gick och huttrade lite sådär nästan. Och, men det här är ju lite annat, så hur bra väder.
2: Ja, men vi behöver att skicka Falköpings brandkår på festivaler. Så vi kan få låta att få upp våra väggar på partytältet när det pissregnar.
0: Mm. Just det.
2: Det är bara Herrljunga eller Falköping som vägrar.
0: Tar vi med oss?
2: Ja.
0: Tar vi med oss?
2: Vägrar väggar och förtält.
0: Mm. Det tar vi med oss. Då är vi. En sån här klassisk fråga. Vad tänker ni om helgen? Vad vill du helst se? Vilket band är det, Nestor eller?
1: Det är Nestor och Vildsvin.
0: Ja, de är bra.
1: Ja, de är bra. Jag lyssnade på mycket när jag var yngre. Så
0: men de är väl från dina trakter eller?
1: Jo, det har jag inte koll
0: jag tror det.
1: De kanske är det.
0: Ja,
1: de kanske är bort därifrån. Ja.
0: Och du då?
3: Ja, det är väl Nestor och Melody Club. Kanske mest Melody Club, för Nestor har man ju sett ganska många gånger nu. Mm.
0: Melody Club är bra live, jag såg dem för så länge sedan. Ja, jättebra, jättebra live.
3: Jag har nog aldrig sett dem.
0: Nej, men skitbra.
3: Orup ska bli lite kul också, även om jag inte brukar lyssna på honom.
0: Nej, det är ju inte riktigt min musik heller, men det är säkert jättebra.
3: Det är alltid kul ändå.
0: Du då?
4: Ja, det är Nestor och lite Melody Club och så Orup då. Jag var ju här på den konserten när han blev med hatten på 80-talet, så det är...
0: Du kommer ihåg?
4: Ja,
0: det var jag också.
4: Ja.
3: Hatten har du ju kvar hemma.
4: Ja, precis.
0: Var är du?
4: Nej, jag är oskyldig till det tyvärr. Men det har varit roligt.
0: Ja. Det hade varit sålt den för lite ideella pengar kanske. Du då?
2: Ja, Nestor och Orup blir det.
0: Mm. Kul.
2: Framförallt.
0: Ja, och så tänk på att fyll på med dricka där också. Det blir varmt. Du måste lite sånt. Det är viktigt.
3: Ja, det måste vi göra.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ett känt ansikte, Marcus. Hallå Marcus.
5: Hej Roger.
0: Hej, då ses vi ändå.
5: Det gör vi. Allt är lika roligt.
0: Då är det dags.
5: Ja. Yeah.
0: Är du taggad?
5: Ja, supertaggad alltså.
0: Ja, jag har sett det på dina posts på Facebook, Marcus.
5: Ja.
0: Ja, vad är det som är så bra i år tycker du då? Är det något förutom Nestor givetvis?
5: Det är ju alltid Nestor, men sen är det ju, man träffar ju många nära och kära från hela världen.
0: Ja.
5: Som är alltid, förutom musiken så jag kommer träffa dem även om Nestor inte skulle finnas länge så kommer jag träffa dem.
0: Ja.
5: Och det är ju vissa som du vet själv,
0: Jore
5: och Jan och du och något till.
0: Ja.
5: Det är ju det som jag lever upp för.
0: Ja.
5: Speciellt en gång på, det är ju som jag sa till Mackan en gång, det är musikens julafton för mig.
0: Ja, och du sa det här och det är många som vi som känner varandra lite grann sen tidigare då, nestorianer och så vidare, att det blir ju mer än bara musiken.
5: Ja,
0: det är ju liksom ett kamratskap
5: ja,
0: det här.
5: Ja, det är liksom det som bringar oss ihop, jag måste säga. För jag har ju varit som sagt här själv också, men det är ju helt annorlunda nu, för nu har jag ju träffat kompisar som jag tror inte var möjligt om man närmar sig 60-talet och får nya bekantskapet, det är helt suveränt.
0: Det är fascinerande.
5: Ja, okay.
0: Är det så kul när du och ni kommer hit och allihopa givetvis att ni kommer hit och är med här på den här festivalen och du är ju här lite titt som tätt, du är här annars också ju.
5: Ja, jo, det blir ju där. Det är olika arrangemang och folk med stadsfest och det är allt möjligt. Och det, som sagt, det tar ju bara 1,5 timme med tåg så det är inga ursäkter om man vill åka, så det är bara åka.
0: Vad, förutom Nestor, vilket band vill du se?
5: Ja, det är flera. Jag har ett band som jag är väldigt intresserad av, det är Rudyard.
0: Mm.
5: Så det är en av de främsta då. Men sen är ju, vet du, Orup gillar jag också. Sen det var min fru som upptäckte dem då, så det är ett av de faktiskt band som jag också ser fan väldigt mycket mot dem.
0: Mm. Det blir spännande. Ni får ha det så bra nu och kommer vi med andra och vi kommer säkert träffas igen här under helgen och det kommer att bli god musik och ni har drickar, är det bra? Det är viktigt, hålla vätskebalansen, det får man tänka på. Men ha det så gott och tack!
5: Tack så mycket! Detsamma.

0: Nu har jag fått uppleva någonting som jag sett fram emot ända sedan jag fick reda på att gruppen Popsicle skulle vara med här på nästa fest. Och ett litet soundcheck så här senare. Ja, grabbar, vad säger ni? Var det bra soundcheck eller?
1: Ja, det var bra. Vi försöker göra dem så korta som möjligt nu för tiden. Vi liksom, det blir bra när det kommer folk.
0: Ja, och det gör det ju. Det kommer ju komma folk.
1: Ja.
2: Bra.
0: Ja, det är många som ser fram emot att se er.
2: Ja, men kul.
0: Och här har vi då basisten.
1: Jag heter Arvid, spelar bas.
0: Mm, och?
2: Andreas, sånggitarr.
3: Ja, och PA, trummor.
0: Mm. Och ni har ju hängt ihop sen, hur gamla var ni när ni började lira?
3: 16 var vi väl.
2: Ja,
0: 16?
2: Sånt.
3: Ja. Jag tror det.
0: Ja.
3: Jag och Andreas i alla fall.
0: Men sen har ni haft uppehåll på några år.
2: Jag var bara 15, ja. Just det, du är äldre. Ja, nej, men, jo, men precis. Sen la vi ner 99, sen spelade vi en spelning 2005 och sen från 2018 har vi hållit på igen.
0: Vad var det som fick er att börja spela igen?
2: Viktor Schwarz heter han som frågade om vi ville spela på Gröna Lund. Så sa vi ja. Så.
0: Och det gav blod åt handen.
2: Ja, det var kul.
0: Ja. Alltså de här gamla låtarna jag har som är uppväxt med Lacquer och de här gamla grejerna så här. Princess, Hey Princess och så vidare. Bara, hur ligger de i dagens läge så att säga? Håller de än de gamla, riktigt gamla låtarna?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag kan svara eftersom jag inte var med i bandet på första skivan och därför har en lite mer helikoptersyn på det hela. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Är de roliga att spela?
1: Ja, det gör de.
0: Mm.
1: Verkligen.
0: Mycket distade gitarrer och tjotta liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, men de kom ju, det var ju ett annorlunda musikliv det var, då. Det var verkligen en frisk fläkt med den plattan.
0: Ja, det var många som tyckte så. Andreas, vad säger du om det? Du som har gjort många låtarna och du som har växt upp med dem så att säga, eller det har ni ju alla gjort i bandet. Vad, tycker du att de håller den, de här gamla låtarna?
2: Ja, annars skulle vi ju inte spela dem. Jag hoppas att vi inte spelar dem om de inte känns som de håller. Men,
0: nej.
2: Ja, men det gör, alltså, det är ju Popsicle-bandet som håller på något sätt, tycker jag. Så.
0: Mm. Mm.
2: Och om vi spelar Popsicles låtar så funkar det.
0: Mm. Och det är mycket gamla låtar, eller? Är det så?
3: Det är väl lite blandat.
0: Det är blandat.
3: Säga.
0: Ja.
3: Mm.
2: Men det är ju ingen nyare än 98.
3: Nej, så det är gammalt.
0: Ja, men då är det ju gammalt. Eller hur? Blir man sugen på att göra... När ni, ja, nu spelar ni ju gamla låtar, så att säga. Blir ni sugna på... Ni kanske håller på. Ni kanske går, är i studion nu och håller på att spela det nytt, eller?
2: Nej, jag är inte så sugen. Men man vet ju aldrig vad som händer.
0: Ni blir... du det?
1: Ja, det är Andreas som skriver låtarna, så att jag... Överlåter det svaret till honom.
0: Ni får liksom anpassa er efter Andreas då. Ja. Nej, men det är väl gott nog att kunna liksom åka ut med det man har då, tänker jag. Eller?
2: Ja, men så länge någon vill lyssna på det så är det väl... Jag har en känsla att om vi gjorde nya låtar skulle ingen vara så sugen på att höra dem. De vill ändå höra dem. Så.
0: Tror du det?
2: Ja,
0: jag är inte så säker på det.
2: Ja,
0: men nu är det som det i alla fall.
2: Ja.
0: Och det här är en spelning ni gör nu i Falköping och jag har förstått att ni och Atomic Swing är ute och kör någon grej ihop, eller? Ni åker runt och turnerar lite ihop, eller hur funkar det? Är det så?
1: Ja, vi har ett litet turnépaket som
0: precis.
1: Vi gjorde förra sommaren också.
0: Mm.
1: Ja, det är trevligt. Sommar och småstäder. Och några stora städer.
0: Mm. Hur många spelningar har ni nu i sommar? Eller har haft? Har?
3: Jag tror det var 9 sammanlagt, va?
2: Ja, det här är vår andra.
0: Så ni har några spelningar till?
2: Ja.
0: Mm. Var går turen härnäst nu då? Efter Falköping?
2: Lund. Men det är vi har små semestrar emellan. Ja. Vi är så gamla nu så vi måste vila lite.
0: Ja, det är ju inte fel att göra det. Så Lund härnäst, ja precis. Ja. Men vad hoppas ni och tror ni om kvällens spelningar nu då? Svårt att säga.
1: Vi hoppas på att det blir jättekul, såklart.
0: Ja, det är ju såklart.
1: Vi hoppas på att det blir lite svalare på scenen.
0: Ja, det var lite gassigt här, va? Eller?
1: Man kanske kan hoppas på en månförmörkelse till.
0: Ja,
1: svalka lite grann.
0: Ja, det kan ju komma lägligt. Ja, nej, men det kommer komma. Och ni går på scenen nu klockan 20.00, va?
1: Ja.
0: Mm. Men då tror jag solen börjar gå ner där. Det är nog så.
1: Ja.
0: Ja. Ni ska få göra er i ordning. Men tack så jättemycket för pratstunden och lycka till ikväll.
2: Tack. I hear the summer's almost gone.

Där kunde ni höra Popsicle, både intervju och musik och också lite soundcheck där. Och det var ju tidigare igår på förmiddagen som jag var nere i Folkets park innan de hade slått upp portarna och pratat lite grann där. Men jag tänker att vi ska spela lite musik igen här nu och sen efter det sen så går vi tillbaka till kvällen då jag och Carola gick omkring i Folkets parkområdet.

0: heter vi Fartsvens kommun och vårat dagsvarumärke. Vem är du då?
1: Jag heter Karl-Olof Holmström och är näringslivschef här i fantastiska Folkköping.
0: Och visst är det så att Nestofest är lite speciellt, eller hur?
1: Ja, absolut. Dels är det ju, vill jag säga, mycket hemvändararrangemang. Det är många som kommer hit och återvänder till sin forna hembygd. Och sen är det många musikintresserade och så vidare. Och sen vill jag även framhålla att det här är inte bara ett band. Man säger man har ett bandnamn. Utan det här är Nesto från Falköping. Och det är ju det som gör det så speciellt och glädje som harmonerar med just våra plattvarumärken.
0: Precis, det var till och med innan jag gick in så var det folk som jag kanske har känt på, eller sett på länge som plötsligt kom fram. Så för mig blir det också så här lite nostalgiträtt och parken naturligtvis.
1: Så är det verkligen och jag både får prata västgötska, tyska och engelska här och bara under några minuter. Så det är väldigt mycket blandning ute människor och det är ju väldigt positivt för hela vår bygd.
0: Ja, men så är det. Och just att det verkligen drar folk från hela Sverige, Tyskland, ja men hela världen egentligen.
1: Absolut. Det är ju en fantastisk stämning här ikväll. Bandet bjuder verkligen på sig själva. De har ju varit och vandrat runt lite här och man märker att det är många som vill ta fot och så vidare.
0: Men om vi går och blir lite mer seriösa då. Ja. Mer exakt, vad betyder det för Falköpings kommun och näringslivet?
1: Det betyder väldigt mycket och det är klart det betyder speciellt mycket för den här platsen. När vi är i Folkets Park då, där arrangemanget hålls och det finns fotport och banden spelar och så vidare. Men man måste ju ta sig hit. Och då spiller det ju över på övrigt näringsliv i kommunen. Det kan vara livsmedelsaffärer, det kan vara tankställen, du måste tanka din bil. Du går ner till torget och fikar och så vidare. Och det här gemensamma, om man upptäcker bygden, man kanske handlar lite ost. Ja, det betyder oerhört mycket samhälle. För det ser vi ju att det omsätts ju väldigt fina penningar i vår kommun den här helgen.
0: Och då blir det också en styrka för näringslivet, så det är helt fantastiskt det här. Men nu ska ni få fortsätta.
1: Jajamän, tackar så mycket och lycka till. Ha det gött.
2: Ja, då har vi, Carola, gått ner till det här området som de har öppnat upp nu. Där scenen är där och sen så, ja det är mycket andra dansbanor och allt möjligt
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Och det är det mest tuffa. Men vi ska faktiskt prata med lite folk som har kommit hit.
2: Ska vi?
0: Ja, och jag tyckte att hennes ena kommentar var så härlig. Vi kan väl börja med det. Hur var det nu med Falköping?
3: Falköping är så trevligt.
2: Det tar vi till oss.
4: Ja.
5: Och du heter?
4: Mattias.
2: Och?
3: Camilla.
2: Välkomna till Falköping.
3: Tack.
2: Är det första gången ni är här eller?
3: Nej.
4: Det är andra gången vi är på Nestofest.
2: Ja. För 2 år sedan, ja. Då var det inte så här fint väder.
3: Nej, det var det inte.
2: Det regnade.
0: Ja.
2: Så in i...
3: Ja, det gjorde det. Vi fick ta skydd inne på diskot.
2: Ja, det gjorde det. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Och ni har ju åkt några mil från Linköping.
3: Ja.
2: Ja, inte Lisch.
3: Nej, Lin.
2: Ja. Och kampar ni eller?
3: Nej, vi bor på ett Airbnb.
2: Jaha, okej. Okay.
3: Jättetrevligt.
4: Ja, ja.
2: Inne i här i stan.
3: Ja, på Sankt Olofsgatan. Så det tar 5 minuter att gå hit.
2: Ja, bra.
4: Ja.
2: Perfekt. Jajamän. Allt är nära.
3: Ja.
2: Vad förväntar ni er nu då? Nu är det ett nytt år och det är nya artister och så vidare. Är ni bara här för nästa år?
3: Nej. Rudyard. De är från Linköping.
4: Ja.
2: Ja, de är det.
3: Ja.
2: De var ju bra.
3: Skitbra.
2: Ja.
4: Och sen är det väl blandningen som gör att det blir lite intressant också.
3: Ja,
4: inte bara hårdrock metal som vi åker av varje år på Sweden Rock till exempel. Mm. Men just här är det lite mer uppblandat då. Så att,
2: Men en sån som jag tänker på Orup till exempel då. Känns ju... Det var ju lite... Ja, det hela. Nej, men man blir lite sådär att... Det var ju otippat.
3: Väldigt, väldigt.
2: I det här sammanhanget, absolut, tänker jag. Absolut. Men dock så roligt ändå. Eller hur?
3: Ja, så gott. Jag lovar, jag kan varenda låt.
2: Då vill vi höra dig sjunga lite ord.
0: Det blir imorgon.
3: Imorgon får ni höra det, imorgon.
2: Ja, jag har för dig imorgon, jag lovar.
0: Ja, vi kan sjunga ihop det, ja.
4: Bland alla andra.
2: Ja, men vi ska det bli kul.
3: Ja, fantastiskt.
2: Och sen är det väl, just som ni säger, blandningen då.
4: Ja.
2: Med olika
4: och sen, band. Och sen den där folkparkskänslan. Ja,
3: den är ju fantastisk.
4: Som man kommer ihåg.
2: Men det har ni väl hemma också, eller?
3: Ja.
4: Nej, no, inte numera.
3: Ja, men det
2: är det inte en aktiv park i Linköping?
4: Nej, jo, nej.
3: Ebbot kommer där idag, eller imorgon. Ebbot Lundberg.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Jag vet.
2: Ja. Så
4: okej.
2: Jo då.
4: Så är det. Då är det så.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men jag håller med just det här och det har de ju verkligen lyckats med här och få till den här folkparken som vi har vuxit upp med.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja, men det är så häftigt. Det är chokladljud, det är möjligt här. Det är ascoolt.
2: Ja. Du kan till och med tatuera det här borta nu också. Det är hur coolt det inte är.
0: Det är det vi ska göra innan vi går hem alltså.
2: Carola ska tatuera sig innan vi går hem här.
3: Ja, då kommer jag kolla.
0: Ja. Jag kan sluta med att du och jag har varsin.
3: Ja, ja, absolut. En på varje festival.
0: Ja,
2: det är bra. Ja. Ja, nej, men det är jättekul att ni kommer. Det är ju ni som gör det.
3: Ja,
2: och det vet jag, det säger bandet också. Alltså, vad vore de utan er? Och vad vore nästa fest utan er?
4: Nej.
2: Så det är ju ni som kommer hit och fyller och gynnar våran stad.
0: Ja, nej, men så är det ju.
2: Som politiker då.
0: Ja.
2: Som,
0: ja. Ja, men just det här att vi faktiskt får något som händer i kommunen. Och Airbnb sa du, jag pratade med vår näringslivschef förut med men hur det påverkar näringslivet. Mm. Och då blir det också privatpersoner som faktiskt kommer till del också den här stora folkfesten som det är. Så det är så härligt att höra.
4: Och jag som är intresserad är ju, tycker det är väldigt roligt med lokala öl.
2: Ja, men då, ja, det var det ju då.
4: Och, ja, lokala bryggerier och
2: men
4: sånt.
2: Du har väl druckit den som är härifrån eller?
4: Ja, det är
2: vår
4: det.
2: Egen?
0: Nej.
2: Vi har en Victoria.
4: Ja, den ska vi testa imorgon.
0: Ja, det tycker jag ni ska göra.
4: Vi var på bolaget och botaniserade tidigare idag så att vi har...
2: Ja, jag tror ni var själva. Ni var nog själva där. Jag tror det var någon annan som gjorde det.
4: Vi har lite till imorgon också.
2: Ja,
0: det är bra. Och jag håller med, just det här nära är lite extra roligt. Och vi har ganska många bryggerier faktiskt i närområdet där vi skadar. Så det är jätteroligt.
4: Ja.
0: Ja, då får vi höra proffsutlåtan imorgon också.
2: Ja, men vi strålar samman och då ska du tatuera dig och du ska göra det. Så det blir jättebra.
0: Ska vi fånga?
2: Så ni gör det imorgon.
3: Ja, imorgon.
2: Se fram emot det.
3: Ja, jag med.
2: Ja. Ha det så bra. Tack. Hej då.
4: Hej då.
2: Då tänker jag så här nu, Carola, att då ska ni få säga, säg någonting på bredaste värmländska då.
6: Det ska bli gött med en korv sen innan jag går hem.
7: Ja, innan vi går hem till mor och käkar makaroner.
2: Det hör vi ju att ni kommer från Värmland och ifrån Säffle.
7: Ja,
2: det är trevligt att träffas.
7: Tack själv.
2: Du heter?
7: Jag heter Jonas.
2: Och?
6: Caroline.
2: Mm. Och ni har åkt, inte jättelångt då, givetvis.
7: Nej, 20 hit. Mil.
2: 20 mil, det är ju inte så långt.
7: Nej.
2: Var bor ni där uppe på campingen eller bor ni?
7: Nej, hemma hos mamma.
2: Hemma hos mamma?
7: Mamma Gunnel.
2: Som bor här i
7: Falköping. Jag är från Falköping från början.
2: Det hör man inte.
7: Nej, det är helt förtvinat.
0: Men det går bra att flytta tillbaka också.
7: Ja, det var fin tid men jag drog rätt fort.
6: Det är ju det här som tar dig hem.
7: Ja, precis.
6: Hem till Falköping.
7: Ja, men så är det.
2: Det är det?
7: Ja.
2: Men alltså, ni har ju givetvis då varit på nästa fest förut, eller?
7: Ja, jag har varit där.
2: Du har varit, men inte du. Det är första gången.
7: Stämmer.
2: Men då kanske, då tänker jag, då har du liksom... preppat och säga, men det är så skönt, man gör det.
7: Sen, ja, men det är det. Ja, men stämmer.
2: Så du har jättehöga förväntningar nu då, eller?
6: Ja, absolut.
7: Högre än väntat.
2: Okej.
7: Okay. Ja. Jag och sångaren i näst och Tobias, vi gick i skolan ihop. Vi gick gymnasiet ihop, så det är därför jag är här, framförallt. Och så för att det är förbannat bra musik.
2: Ja, men det är det ju.
7: Ja.
2: Det är det ju. Men det är ju... Grejen är att det är ju mer än nästa år. Det är många band. Orup till exempel.
7: Ja, som det är lite roligt.
2: Det är jättekul.
7: Kan man vara 16 år och gick hit och kolla på Orup när de hade publikrekord.
2: Så det var du som stal hatten då eller? Var är du?
7: Jag tänker inte säga
2: något. Några när du var på Linsgatan sen då eller?
7: Vi ses på lördag.
0: Men en fråga då.
7: Ja.
0: När jag kom hit nu ikväll så var det kompisar, gamla kompisar som jag inte sett på länge som jag träffar. Och det stämmer även för dig då, tänker jag.
7: Väldigt mycket, ja. Ja.
0: Och det är också häftigt ihop med all musik och eventet och så, men också alla kompisar.
7: Det är det stället som vi har där inne, DJ Kolle från Uddevalla. vansinnigt roligt. Så många gånger har man varit där och dansat och gjort bort sig. Men han spelar samma musik fortfarande 35-40 år senare.
2: Och det går fortfarande hem!
7: Ja, det hugger varje gång.
6: Och jag fick följa med och dricka öl i 3 dagar.
2: Ja, hur träffades ni här i Falköping eller vad träffades ni då?
7: Vi träffades hemma i Säfflen.
2: Hemma i Säfflen?
7: Ja.
2: Ja, men det är trevligt. Det är trevligt.
6: Så får jag komma ut och se mig om
7: i Bära.
6: Världens
2: färja.
7: Ja.
6: Men du
2: är
6: varmt välkommen till
2: Falköping. Tack. Alltså, det går, alltså jag kan säga att det går att flytta hit, du vet.
6: Ja.
2: Eller hur?
6: Vi ska se över saken. Vinnan och så kan du få flytta hem.
7: Vi får se vad det blir då.
6: Jag gillar svärmor. Jag har fått falukörv och mos idag.
2: Bara en sån sak? Det är värt att flytta hit.
7: Ja, vi får se då.
2: Alltså, så kul att prata med er. Och ha så kul nu då.
7: Där kommer vi. Tack så mycket.
2: Ja, jajamän. Tack så mycket för att vi pratade också.
7: Tack så mycket.
2: Ja. Hej då.
7: Hej.

0: Ja, nu är vi, kan man säga, backstage. Eller ja, det är ju inte backstage egentligen, men de har inte öppnat här än. Nej. I det här området.
1: Vi kan men... säga att vi är frontstage just nu, men
0: ja.
1: Vi kommer lite bakom.
2: Ja, ja. Så är det.
0: Och vi pratar med?
2: Micke Lose, organist i Atomic Swing.
0: Mm. Och för 2 år sedan så spelade ni i Lidköping.
2: Ja.
0: I den park, där parkområdet, ja, kommer du ihåg den?
2: Ja, ja, i den där fina liksom, träbyggnaden.
0: Otroligt vackert där. Och jag blev så hänförd över ditt sätt att spela på.
2: Ja,
0: för du spelar med hela kroppen.
2: Ja, och det... Jo, det, ja, du, som oftast.
0: Ja, det syns att du diggar det.
2: Ja.
0: Jättebra konsert var det. Otroligt bra konsert, och det kommer det säkert bli här också.
2: Kul.
0: Nu,
2: ja.
0: Men det var så roligt att se dig, för du liksom... Ja, du levde verkligen med i musiken.
2: Ja. Ja, det har ju sina för- och nackdelar. Det sliter på kroppen.
0: Ah, jag är inte så gammal här.
2: Nej då.
0: Nej. Men kan du inte berätta lite grann om ditt musicerande då? Hur länge har du lirat?
2: Ja, jag spelade sedan jag var liten. Min farsa spelade ganska mycket. Vi hade en flygel liksom hemma i vardagsrummet. Så att, ja. Jag växte upp till alla de här klassiska Debussy och mycket Schubert och
0: oj, klassiska skolan.
2: Klassiska grejer.
0: Mm. Ja. Så där, du kommer därifrån alltså?
2: Ja, det var väl så jag började i alla fall. Men sen insåg jag kanske att det inte var riktigt det jag ville hålla på med.
0: Och då frågade jag dig, vilken skiva fick dig att vilja spela? Jag tänker på Deep Purple.
2: Det var faktiskt ett tv-uppträdande. Det var ett program som hette Måndagsbörsen.
0: Mm.
2: Och det var ett... Det var Whitesnake som var på besök.
0: Ja.
2: Och det var på det, den upplagan när John Lord var organist i Whitesnake. Och han hade då en... jag tror han hade en sån här liten L100 Hammond med sig. Och sina grejer liksom. Och det var... Där blev jag helt tagen.
0: Det var det som tog tag i dig?
2: Det, som jag minns det, var det som tog tag i mig.
0: Och då kände jag, nej, tänkte du, jag ska inte spela klassisk musik.
2: Nej, inte på det sättet i alla fall. Men han är ju också lite så, John Lord var ju också lite så klassiskt skolad. Har jag läst mig till.
0: Ja, men det är nog så. Men
2: aldrig träffa honom.
0: Tror du att det är en i... den musiken som ni spelar och även har hårdrock då, så att säga, är det en fördel att ha den bakgrunden, tror du, som organist?
2: Ja, jag vet inte. Men det är det här, vi kanske, det som connectar är kanske det här vi försöker, i och med att det bara är, det är ju en gitarrist i Atomic, och då behöver det finnas någon som fyller ut och liksom spelar som en andra gitarrist. Och det så ju... vi kanske använder orgen lite som det. Ja, det är de här tråkiga musikaliska termerna. Spela i kvinter och så.
0: Jag tänker så här att då ser jag så här, kör du sån här, vad heter krattan eller vad kallas det här? Du lägger ackorden så.
2: Ja, lite mycket. Så ja.
0: Mm. Det är väl inte så roligt, tänker jag.
2: Om det är kul?
0: Ja.
2: Det är kul. Speciellt om du kan snurra på högtalare, alltså Leslie-högtalare. Och... ja, det håller.
0: Det håller.
2: Ja.
0: Vad förväntar du dig av kvällen då?
2: Ja, det är ju en fantastisk kväll, tänker jag.
0: Ja.
2: Det är lite synd att, ja, eller synd, det är ju skönt att solen går ner, men det är också fint att spela precis när solen går ner, men det kommer vi ju inte att göra.
0: Nej, tyvärr, Popsicle men, får ju den.
2: Popsicle får den upplevelsen, så vi får väl ljus då och luta oss mot. Ja, det blir skönt.
0: Ja. Har ni mycket pyro? Bomber och...
2: Inte så mycket pyro, nej.
0: Nej.
2: Det brände vi av redan när vi var... 14-15, då hade vi pyro.
1: Spela på... Inte med lite då?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Spela på Folkets hus i Säter, då köpte vi pyro innan vi ens hade fått betalt. Så hade vi missuppfattat summan som vi skulle få betalt. Så vi hade köpt pyro för typ 1200 spänn. Men gaget var typ 200. Föreståndaren tyckte så synd om oss att vi fick faktiskt 1200 spänn
0: att täcka
2: pyron.
0: Ja, det är bra. Härligt, härligt.
2: Limpan, Stefan Limpan.
0: Ja. Ja, det är underbart.
2: Så det var schysst.
0: Men jag hoppas verkligen nu att och det kommer ju komma mycket folk, så är det redan nu är det ju massor med folk. Och det är ju den, det hör man ju när man snackar liksom att ja, jag måste gå på torsdag för då kommer det Atomic Swing.
2: Ja,
0: okay. Så det snacket går ju liksom. Ja. Och ni lever ju i folks minne. Ja. Så är det ju. Så det blir nog jättebra.
2: Ja, det blir häftigt.
0: Ja, det blir det. Ja. Kul att prata med dig.
2: Detsamma.
0: Tack så mycket.
2: Hej.
0: Hej.

0: Ja, Folkets Park och Nestorfest 2026. Så ett av de banden som jag och många, många mer blev extas över. Åh, line-upen! Och så stod det Atomic Swing. Och då blev jag glad. Och många, många, många mer än jag blev glad att ni då kommer hit, kom hit till Falköping. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Ja, det gläder mig att höra det. Det är tackar för det. Tack!
0: Ja, ja. Det är vi som ska tacka att ni kommer hit.
1: Ja.
0: Jag vet att ni och Popsicle, ni kör ju någon grej ihop, va?
1: Ja, de har buntat ihop oss till ett... till en double bill helt enkelt. Och det är vi inte så dum i det. Men vi kände ju varandra sedan tidigare. Vi är både sen för antagonister och vänner på samma gång. Så det passar ju bra att vi fortsätter den kapplöpningen med varann. Vilka är sötast?
0: är det en tävling där?
1: Jag tror i år är det.
0: Vilka
1: är sötast då?
0: Men var det så även när du och Andrea spelade i det bandet ni hade då?
1: Sweet Chariot.
0: Ja, Sweet Chariot. Ja, var det samma då eller?
1: Ja, ja, alltså då var vi i samma lag där.
0: Då var ni i samma lag?
1: Ja, ja, precis. Ja,
0: så nu är det lite skillnad då?
1: Ja, men så att säga, det är, alltså varje rockband är ju liksom, det är ju ett så här politiskt statement så att säga. Så det är man... Ja, det är men ja, så vi är ute helt enkelt och det är så här,
0: det känns kul.
1: Ja, det är kul, och det är lite så här att folk pratar om nostalgi och så här, det säger, ja, det är klart att det finns folk som är nostalgiska. Nu tycker jag faktiskt att publiken ser ganska fräsch ut, så jag tror inte att alla är nostalgiska.
2: Jag tror att publiken tycker att det kändes skönt när du sa att du såg fräsch ut.
1: Ja, men det har förvånat mig, för jag förväntade mig inte att det skulle vara sån tillväxt också. Men sen tänker jag också, det är spännande, det är som att titta på en trädgård från morgonljuset så här, men nu får vi se den i eftermiddagsljuset.
0: Mm.
1: Och det är samma trädgård, det är samma låtar, men det får en annan betydelse när ljuset ligger på den sättet. Så det tycker jag är intressant med att göra i princip samma sak nu, för det är liksom, ja.
0: Men du då som småbarnspappa eller vad säger, eller som har barn,
1: ja,
0: i alla fall?
1: Ja, de är inte så små, eller jag har ett barn, ja.
0: Ja, ett barn, ja, precis. Men ändå, det här med att familj så att säga, och man ska ut och leva rockstjärneliv, blir det så mycket rockstjärneliv nu då?
1: Inte när de är små, då var jag hemma.
0: Mm.
1: Men nu finns det plats för...
0: Nu finns det plats för...
1: Ja, det finns lite plats. Jag är glad att man åker ut ibland, tror jag.
0: Är det också, så?
1: Ja, men det är... Vi bor i Stockholm, det är trångt där, du vet. Då är man glad att få lite mer space.
0: Mm. Är det här första gången som du och ni... Nej, det är inte första gången som ni spelar i Falköping, va?
1: Nej, jag... Det var någon som sa att vi hade gjort det tidigare, och när jag såg den här parken här, då öppnades en lucka märkligt nog, för då kom jag ihåg verkligen spelningen. Jag kom ihåg den här träscenen här, och jag kom ihåg att det var massor med folk, och jag kom ihåg redan då att jag tyckte det var väldigt mysigt ställe så här, mitten av Sverige, fantastiskt fint utan att man, och på samma sätt samtidigt exotiskt.
0: Ja, men det var trevligt att höra att du tycker det.
1: Ja. Men och sen så tänker jag att det här är ju, jag är uppvuxen i Dalarna, men mina släktingar är ju, mina gener är ju utmejslade i Västergötland och Östergötland. Så jag tänker att i princip så
0: är... Du är ju en del av det också.
1: Ja, jag tänker att det borde vara den här liksom breddgraden jag är utformad för, snarare än Dalarna som är lite mer kargt och hårdnackat. Det är dalkarar. Men så på något vis så känns det hemma.
0: Mm. Ja, skönt att höra. Mm. Du, eran katalog är ju ganska, den är ganska stor, ni har mycket låtar och så vidare. Och när vi såg er då för 2 år sedan i Lidköping, som jag pratade om tidigare, där i den här fina parken i Lidköping.
1: Ja.
0: Då slog det mig att jag i alla fall har hört era, alltså hittarna, ni hade ju några stycken där när det begav sig. Men att det är så mycket mer. Atomic Swing är ju så mycket mer. Kan inte du, ja men det tycker jag ju. Kan inte du berätta så här, alltså... Var, och det tycker jag är så fascinerande, att var kommer dina influenser ifrån? För du är ju så bred och det finns ju jazz, det finns ju bossa nova, det finns ju alla möjliga, alltså hur mycket olika sådana här, var hämtar du din information eller din inspiration ifrån, ska
1: jag
0: säga?
1: Ja, jag tror inte något liksom medvetet ställe, utan det är väl sånt intryck man tar, och sen så blir det ju så att man får ju beskära bilden om man ska kunna göra någonting. Då tänker jag att jag kan inte göra alla roller. Jag kan inte spela jazz. Jag kan inte, du vet, sjunga ballader. Jag får beskära bilden så att det blir... Ja, ett fyrmanna rockband. Där kan jag på något vis...
0: I det där, formatet liksom.
1: I det formatet så. Och det är också i det ganska liksom... I det formatet är det spännande att kasta in olika färger och se hur för det du har en tydlig ram med bas, trumma, gitarr. Men om du öser ur samma källa, du ja, vad ska jag ta för liknelser, men gräver du liksom bara i din egen genre, då blir det ganska mätt, då blir det näringsfattigt. Så det tror jag, allt som man lyfter på ögonen till har någonting som kommer utifrån, och annars så tappar man intresse ganska fort, va? Men jag vet inte, jag har inget bra svar, jag gör det som
0: Ja, jag förstår. Och jag hör vad du säger, men det var väl svar nog, tänker jag, att det blir tråkigt om du bara gräver ur samma brunn hela tiden, eller hur, som du sa, att du måste liksom slänga in lite nya grejer och se vad fastnar här då, liksom, hur låter det här, eller?
1: Ja.
0: Lite så.
1: Ja. Och sen är det vissa åldrar, så kanske det när man var i en viss ålder kanske man lyssnar på en sorts musik, och sen så lyssnar man ibland ur andras öron i samma era på en annan genre. Jag tänker, hur var det för dem som lyssnade på det här? Hur var det för de syntarna? Det är så här, då hör man det på ett annat sätt när det har gått lite tid. För som tonåring så är det så mycket identitets grej med musik. Genre. I och för sig, genre, de har ju upplösts ganska mycket. Och det var ju så här, också så här på något vis viktigt att hitta sin flock. Att man har liksom, det finns också så här politisk känsla, hur man beter sig mot varandra inom vad man värderingar. Inom hårdrocken till exempel, det är mycket, mycket vad ska man säga, solidaritet som inte finns i andra genrer. Det är så här, de sponsrar varandra genom att ha varandras t-shirt, det är en kamratskap, och det har du kanske inte samma i
0: andra genrer.
1: Ja. Mera, precis.
2: Men jag tänker också att det blir mer intressant också för lyssnarna, likaväl som att det blir mer roligt för er att jobba med, om ni plockar in lite olika delar.
1: Ja, det är allt, jag brukar säga, jag tackar ja till allt jag inte begriper. Och det är också när man inte riktigt begriper men är nyfiken på det är då det kan uppstå spännande energier. Det är...
0: Har du någon... Det här är en klyschiga fråga nu, men alltså, av alla era låtar då, har du någon låt som du hellre spelar eller som du jättegärna spelar live? Som är extremt rolig att spela live?
1: Ja, alltså, och jag tror precis, det är vissa låtar, det kan ju vara vilka som spelar dem och sånt. Ibland har man någon gång har bytt någon medlem och någon gång har kört en låt, men jag tror att jag har... men jag har några låtar som jag känner att men det här känns ändå lite roligare att göra den här. Så det har några så jag tycker. Men jag gillar så här, låten In the Dust tycker jag är fin. Den tycker jag så här. Och men Storm Into the Groove och whatever. Det är alltså varje gång.
0: Blir du inte trött på den då?
1: Jag blir aldrig trött på den, för att om jag spelar den för folk som upplever den så upplever jag vad folk känner. Och om jag skulle spela för samma publik samma låt, då skulle jag tröttna på den. Men i och med att vi spelar för olika publik hela tiden, och då blir den blir liksom en ja, jag känner det publiken känner. Och då får jag energi av det och hoppningsvis tillbaks. Så det är... Nej, det kan jag göra till döda dagar. Spela den om någon vill höra det. Så det är inga problem.
0: Jag tror att folk ikväll kommer vilja höra den. Du säger inte emot mig det, va?
1: Nej, jag tror att det är... Jag tror att... Vad ska man säga? Det är... om du skulle... Ja, i och för sig är det så. Sen går du och ser Van Morrison så får du inte höra Moondance.
0: Nej.
1: Och det är så här, det, och egentligen är det så här, alltså, artister som har gjort mer än 3 skivor blir publiken alltid besviken. För det, de känner inte igen det. De, ja, precis. Och det blir så, ingen blir riktigt tillfredsställd. Så att det, man får respekt för publiken, tänker jag. Men det är
0: det är en liten balansgång. Och hitta låtar som ni tycker om att spela och som publiken gillar, eller?
1: Ja, ja, och det måste finnas en nerv och ett mått av spänning i det. Och så att till exempel vi har slutat soundchecka och det gör till exempel att det blir mer spännande att komma upp på scen, för vi vet inte hur det låter. Sen så blir det ut efter det. Det är sånt man lär sig att de bästa grejerna är när man gör det. Man hoppar från en... Ja, så det försöker vi... Variera oss mycket inom våra lilla ram. Mm.
2: Men jag har en fråga då. Du säger att det är lite olika och lite olika för publik. Men när ni åker ut, har ni ändå någon plan på att ja, men de här låtarna är grunden och sen får vi se? Eller är det så att när vi har programmet, låtarna som ni ska köra, och så är det den ni kör? Hur funkar det?
1: Ja, för det första, man vet ju aldrig om det kommer publik. Men det kanske inte var frågan. Men,
2: nej,
1: så det räknar jag aldrig med att det kommer publik. Men... men vi väljer, vi har byggstommarna och de vet vi att Atomic Swing behöver för att stå upp, och de låtarna är med. Sen så är det så att om vi tappar respekten och spänningen för dem, då måste vi byta ut. Och sen är det så att det beror på, spelar du på en festival eller spelar du på en klubb när folk har exklusivt köpt biljett för att se dig, då har ju attention spannen mycket längre. Och spelar du på en festival, då har du folk som gäspar efter några sekunder, så att där blir ju, då det påverkar låtlistan. Och vet vi att vi ska spela festivaler, ja, men då måste du försöka någonstans få en kommunikation med dem.
0: Men det är så, jag vet inte om det var det du frågade eller som det ingick i, men just det här att om ni undersett, när ni står på scen, vi kör inte den, vi byter ut.
1: Ja, det händer.
0: Det händer?
1: Det händer.
0: Oj, sånt där är ju fascinerande.
1: Ja, det beror på vilka man spelar med. Jag brukar spela många olika, vissa jag brukar ibland spela med Perssons Pack. Jag var med där mycket i början och gjorde skivor med dem för 35 år sedan. Och är med fortfarande. Och det är så att med det bandet, man vet ju inte vilka som ska spela den kvällen. Och det man hälsar ibland på varann första gången på inför gigget. Och det har sin charm också. Men då är det så här, det som är... Då är Perssons texter som är liksom det som är ryggraden liksom. Alltihopa. Och musiken runt omkring är sekundärt. Lite grann, tror jag. Hur man upplever. Mm. Och då går det att våga mer. Men jag tror att Atomic Swing eller så här ABBA. Alltså, det är mer arrangerad musik. Det är mer arkitektur i arrangemangen. Så att de kan man inte liksom helt...
0: Nej.
1: Jag menar, du kan inte gå in och jamma till Kate Bush, utan det är ju så, det finns ju ett Babushka är ju liksom uttänkt.
0: Den är uttänkt, ja. Den kan
1: receptet
0: du inte
1: på bästa sätt. Så det får man ha respekt för. Det. Men ja, jag tänkte tillägga att jag tänker så här att men musiken är också bara en frekvens av upplevelsen, och det är så här, för live det är ju någonting annat än estetiskt som kommunikation, så att något måste kännas igen och så.
0: Men visst är det så här också, lite kort avslutningsvis här nu, att visst är det så att just den här kontakten med publiken, när man får den, jag fuskar lite med musik själv, och då, just den här kontakten med publiken, är när du får den kontakten, den är ju helt oslagbar.
1: Ja, ja. Och det är ju så här, det är alltså, musik är ju det är själens språk, och om man lyckas förstå varandra genom...
0: Jag fuskar lite med musik själv, och då, just den här kontakten med publiken, är när du får den kontakten, den är ju helt oslagbar.
1: Ja, ja. Och det är ju så här, det är alltså, musik är ju det är själens...

Stone Me Into The Groove. Det där var ju Niklas Frisk och de andra grabbarna och gänget ifrån Atomic Swing som spelade. Och som ni hörde en pratstund med här, både keyboardisten Micke och Niklas Frisk då. Tack så jättemycket för detta. Och jättekul att vara på det här området, festivalområdet Parken, Folkets Park i Falköping igår. Det blir en fortsättning på det här givetvis. Idag som är fredag kommer jag och Carola och förmodligen någon mer att vara med nerifrån Folkets Park. Och missa inte, gå gärna in och titta, för det filmas en del av det här också och läggs upp på våran sida. Så håll lite koll på fnf.nu där det kommer att finnas i rörlig bild också. Men imorgon lördag, ja, då kommer det också bli musik och intervjuer nere från Folkets Park, så missa inte detta. Jag kan meddela då att imorgon lördag så sänder vi

Från klockan 15.30 och fram till 17.45. Så det blir en stund där också som vi kommer att sända Nestorfest. Men för idag, denna fredagen, special 10:12 med Nestorfest, så tackar jag Roger Andersson för mig. Ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.